0: minorului. Ulterior, șoferul a coborât din mașină și l-a agresat pe adolescent. Băiatul a fost transportat la spital. Statele Unite au lansat în această noapte noi lovituri asupra unor obiective militare din Iran, iar Comandamentul Central American afirmă că operațiunile vor continua pentru a proteja navigația comercială prin strâmtoarea Ormuz. În același timp, Kuwaitul a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptează drone iraniene, scrie France Press. Pe fondul tensiunilor din regiune, Washingtonul a semnat un acord cu Arabia Saudită pentru dezvoltarea unui program nuclear civil, despre care susține că respectă standarde stricte de neproliferare. În schimb, experți și oficiali americani și israelieni avertizează că proiectul ar putea alimenta o cursă a înarmării nucleare în Golf. Rebelii Houthi din Yemen au revendicat un atac cu drone și rachete asupra a două petroliere saudite în Marea Roșie după anunțarea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite, scrie France Press. Gruparea afirmă că navele vizate au încălcat blocada. Agenția Britanică pentru Securitate Maritimă a confirmat că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în apropierea coastelor saudite. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi, mai ales în sudul, centrul, estul țării, dar temperaturile se vor menține în general sub cele specifice perioadei. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, acum la București sunt 17 grade. Și sport cu Alex Sențu.
1: Bun găsit, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB vor juca astăzi în turul al doilea preliminar din Conference League. De la ora 18, CFR Cluj o va avea adversară la Erevan în Armenia pe Alașchert. De la 20 la Sfântul Gheorghe, U Cluj o va primi pe Brann Bergen din Norvegia, iar de la 20:45, de asemenea în direct la Radio România Actualități, FCSB o va întâlni în Ghencea pe Auda din Letonia. Meciurile retur vor avea loc săptămâna viitoare. În turul ciclist al Franței, belgianul Jasper Philipsen de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a 17-a. 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Philipsen i-a învins la sprint pe cei 25 de parteneri de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de aproape 9 minute. Slovenul Tadej Pogacar continuă să îl devanseze cu 4 minute și 32 de secunde pe belgianul Remco Evenepoel. Pentru rutieri urmează 185 de kilometri cu final în ascensiune în Alpi. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
0: Știrile orei 3 se încheie aici.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Un nou pericol amenință litoralul românesc în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, pe fondul atacurilor navale reciproce ruse și ucrainiene. Un petrolier liberian cu aproximativ 3800 de tone de gaz petrolier lichefiat și destinația Ucraina a explodat și arde în largul coastelor României, după ce suprastructura lui a fost atacată cu drone. La aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava este incendiată, iar cei 17 marinari aflați la bord au fost salvați, 3 dintre ei au suferit arsuri și primesc îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale anunță că este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții. Nava nu se afla într-o zonă de conflict, după cum explică de la Constanța Sorin Cealera.
4: Tancul petrolier care plecase din Egipt se îndrepta către portul ucrainean Renia, având la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 marinari. Pe când tranzita zona economică exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava a suferit avarii majore în urma unei explozii la bord, iar echipajul a solicitat ajutor. Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, instituția care a coordonat operațiunile de căutare-salvare.
5: A anunțat o explozie la bord. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele Arzvon, Sara Artemis și Sara Polo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
4: Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, 3 dintre aceștia însă, 2 cu arsuri pe mai mult de 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie, au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
6: În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona Prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR Apollo a lansat la apă 2 plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului. 3 dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență

0: Emergență Delta al județului Tulcea a mobilizat o embarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către unitatea de primiri urgențe din Tulcea.
1: La bord se aflau marinari filipinezi, georgieni, turci și indieni. Potrivit echipajului, nava ar fi fost lovită de 3 drone aeriene. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, a luat legătura cu marinarii și spune că organizațiile internaționale ar trebui să intervină, pentru că este inadmisibil ca o navă comercială să fie atacată militar într-o zonă care nu este considerată zonă de conflict.
2: Este inuman să lovești castel, da, unde oamenii stau, dorm, sunt cazați, deci tu să lovești o navă acolo, să dai cu, eu știu, drone, rachete sau ce-a fost, pentru că până la urmă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, sau doar bubuiturile și incendiile. Oamenii s-au speriat foarte tare, au avut noroc că este o navă de genul ăsta care are multe măsuri de securitate și nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe nava cargo din Odessa, unde au murit deja 9 oameni cu o zi înainte. E ciudat să închizi Marea Neagră prin atacuri, iată, în apropiere foarte mare de apa teritorială românească. Până la urmă, este în zona administrativă românească. Nava aceasta era la 14.000, în zona contiguă, care este iarăși și responsabilitatea României, acolo se aplică legile românești în zona aceea. Întreaga comunitate internațională să sară în discuții și în ajutor, măcar în situațiile astea în care sunt atacate nave în afara zonei de conflict. E inadmisibil treaba asta.
1: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului. Incendiul nu s-a oprit nici la această oră. Nava este ancorată și lăsată să ardă, iar în jurul său a fost stabilit un perimetru de siguranță. Deși există pericolul ca propanul să producă chiar și o explozie mai puternică, având în vedere poziția navei la aproximativ 14.000 marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, a precizat Autoritatea Navală Română, care continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate pentru a asigura gestionarea eficientă a situației și siguranța navigației.
3: Comentăm evenimentul de astăzi cu contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea în direct prin telefon. Bună seara!
4: Bună seara!
3: Cum evaluați gravitatea acestui incident petrecut, iată, în afara zonelor de conflict, în apele controlate de România, țară care nu este implicată în războiul Rusiei în Ucraina?
4: Da, dar trebuie subliniat și faptul că acest incident sau acest atac s-a executat în afara apelor teritoriale ale României, iar această zonă aflată în afara apelor teritoriale este supusă dreptului maritim internațional, care este foarte larg, să spunem, sau foarte permisiv privind acțiunile care se pot desfășura în acest mediu, să spunem, în afara apelor teritoriale.
3: Deci, cu alte cuvinte, atacul a speculat separarea zonelor între România, Ucraina și Marea Neagră.
4: Deci, atacul a speculat aceste aspecte cuprinse în dreptul maritim internațional, în care, dincolo de 12.000 marine, statul are statul de graniță, statul
3: cazul
4: liberan,
3: nostru România,
4: are niște drepturi, dar nu își poate impune autoritatea în totalitate, deci nu este teritoriu național. Și în aceste condiții vedem chiar acest atac. Chiar aș putea să punctez un aspect, spre exemplu, ieri la 40 de mile marine în sudul Marii Britanii, o fregată din Federația Rusă
3: a executat foc.
4: A închis un raion și a executat trageri de artilerie în acel raion.
3: Fiind în apa internațională, în mările internaționale.
4: La 40 de mile de coastă. Deci, era zona economică exclusivă a Marii Britanii. Deci, da, vedem niște acțiuni foarte sfidătoare ale Federației Ruse, o încercare de a atrage țările în conflict și aș mai puncta un aspect. România, dacă ar fi avut o navă militară în zona respectivă și ar fi lovit drona care venea acum, venea exact să lovească acea navă și era evident că va lovi acea navă, putea să doboare drona. Dar dacă Marina Română lovește o dronă care zboară în această zonă contiguă, poate fi interpretată ca
3: un act de agresiune.
4: Că România este parte, este beligerant în conflictul care se desfășoară în Marea Neagră. De aceea am punctat aceste aspecte ca să se înțeleagă sensibilitatea legilor în dreptul maritim internațional și câte interpretări se pot face în aceste abordări.
3: Acum, domnule contraamiral, suntem la 5 săptămâni de la drona care s-a autodetonat în portul Constanța. Pe de altă parte, India a convocat consultări diplomatice cu Rusia. 4 marinari indieni s-au numărat între cei 9 care au murit în total în atacul de duminică asupra unei nave civile la Odessa. Este semnul că instabilitatea în Marea Neagră se intensifică?
4: Eu aș mai adăuga câteva aspecte. Urmează să fie transportate grânele, cerealele recoltate în Ucraina. Se va intensifica traficul din Ucraina către prin zona Mării Negre pentru exportul acestor cereale și personal cred că o să asistăm la o multiplicare a acestor atacuri sau încercare a Federației Ruse de a lovi aceste nave care vor fi folosite în transportul de
3: nave civile.
4: Asupra navelor civile, că și aceasta era tot o navă civilă.
3: Exact.
4: Mai trebuie subliniat un aspect. Ucraina săptămâna trecută a închis Marea Azov. A lovit nave care transportau petrol și produse petroliere. A lovit feriboturile care asigurau transportul între Federația Rusă și peninsula Crimeea. Practic a forțat Federația Rusă să nu mai poată naviga în Marea
3: Azov. Și să nu mai poată alimenta energetic Crimeea.
4: Și să nu mai poată alimenta peninsula Crimeea. În aceste condiții trebuie înțeles că Federația Rusă va intensifica astfel de acțiuni și mie mi-e foarte teamă de ce se va întâmpla pe Dunăre. Pentru că Odessa va fi lovită, este ușor de lovit, iar porturile dunărene ale Ucrainei vor fi solicitate pentru a asigura comerțul atât de
3: care nu se va mai putea derula prin Odessa.
4: Da. Și atunci vom vedea o intensificare inclusiv a acțiunilor de luptă pe Dunăre și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că dacă la mare vedem aceste 20 de mile marine, cel puțin 12, cât asigură apele teritoriale, deci avem
3: o
4: oarecare distanță care ne permite o reacție, la Dunăre situația este mult mai strânsă, având în vedere șenalul navigabil și distanțele despre care vorbim pe Dunăre. Deci, da, se vor intensifica astfel de atacuri. Pe de altă parte, să sperăm la o reacție mai fermă, atât a Turciei, pentru că și asupra unor nave turcești au fost executate niște lovituri. Vedem India și o reacție foarte puternică
3: foarte,
4: a Indiei
3: foarte dură,
4: va pune pe gânduri Federația Rusă, pentru că India este una din țările care finanțează prin importurile de produse din Federația Rusă.
3: Și care a fost chemată să ajute cu diesel acum Federația Rusă.
4: Și atunci poate vom vedea o temperare a unor astfel de acțiuni, pentru că este foarte greu ca cineva să știe foarte clar lista unor astfel de echipaje la bordul navelor comerciale, pentru că aproape la toate navele acestea comerciale au echipaje mixte formate din marinari din diferite țări, funcție de nevoi de specializări și atunci e greu de știut din ce țară fac parte și atunci poate Federația Rusă va avea rețineri în a lovi navele care tranzitează spre sau din Ucraina.
3: Și mai este un aspect, domnule contraamiral. Cum evaluați riscurile la adresa infrastructurii energetice offshore a României? Neptun Deep, cum asigurăm securitatea zonei economice exclusive pentru acest proiect?
4: Pentru acest proiect, practic, trebuie să gândim o reacție sau cel puțin să vedem o acțiune la fel cum vedem din partea Turciei. Adică Turcia are una, două nave permanent în zona litoralului propriu, dar gata de a interveni
3: în apropierea obiectivelor
4: în
3: dedicate.
4: Zona platformelor, pentru că vorbim zona platformelor de exploatare ale Turciei sunt la vreo 100 de kilometri sud de Neptun Deep și ei își repet, își țin astfel de nave în zona nord Istanbul ca să poată intra.

0: în orice moment în acea în proximitatea unor obiective.
1: Dar noi nu dispunem de resursele Turciei, domnule contramiral.
0: Atunci avem proiectul acesta pe care l-am făcut, care s-a inițiat la summitul NATO din Turcia, și aici putem acționa împreună cu Turcia în apărarea infrastructurii.
1: Deci asta ar fi una din soluții.
0: Și aici aceasta este una din soluții, pentru că vedem Turcia, în momentul în care România a cumpărat două nave vânătoare de mine, a acceptat să facă parte din acea grupare de luptă antimină în Marea Neagră. Dacă Turcia o să vadă că România are ceva capabilități la Marea Neagră și nu se va bloca proiectul SAFE, spre exemplu, și până în 2030 vom mai avea două nave de patrulare, atunci, da, avem trei nave noi, cu ce mai avem în dotare, putem...
1: Vom avea un cuvânt de spus.
0: Putem deveni credibili și Turcia va spune, da, într-adevăr, cu România putem acționa împreună pentru protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră. Nu poți să faci un proiect de apărare a infrastructurii critice împreună cu Turcia și tu să-i spui, Turcia, vină tu cu navele, stai pe mare și asigură protecția, că noi îți dăm informații cu sistemele de la sol ca să știi, să spunem ce se întâmplă pe mare. Ori ești parte la un program și acționezi la fel ca cel care e angajat în program, ori ești neserios și atunci vei fi tratat ca atare. Deci vrem, nu vrem, România are interese la Marea Neagră, infrastructura critică devine din ce în ce mai importantă, infrastructura critică din domeniul maritim, este în discuție inclusiv cablul acela de alimentare cu energie electrică din Georgia până în România. Deci apar tot mai multe proiecte în mediul maritim, România trebuie să-și arate interesul și...
1: capacitatea să și le apere interesele.
0: Da, și dorința și voința de a-și exercita drepturile în acest domeniu maritim.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Contraamiralul rezervă Constantin Ciorobea a fost invitatul Agendei Globale în această seară.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
1: Președintele PSD și al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat declanșarea demersurilor pentru convocarea de lunea viitoare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului și a argumentat cu dorința deblocării situației politice în care se află țara. Ideea este susținută și de PNL, iar președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat și el convocarea biroului permanent care să decidă o sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. România are de îndeplinit o serie de obligații legislative asumate în cadrul finanțărilor prin programul PNRR. Cătălin Purcaru și reacțiile partidelor parlamentare.
3: O sesiune extraordinară a Parlamentului urmează să înceapă luni pentru adoptarea unor reforme restante de care depind fondurile europene din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine biroul permanent și a solicitat președintelui Senatului convocarea concomitentă a Camerei Superioare. Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare oficială tuturor liderilor grupurilor parlamentare, prin care a propus constituirea unei structuri speciale care să preia adoptarea de măsuri urgente în locul guvernului interimar până la învestirea unui nou executiv. Trei urgențe majore au nevoie de soluții clare, a precizat Sorin Grindeanu.
4: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
3: Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect legislativ prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA redus de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la finalul acestei luni din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de prelungirea termenului. Liberalii au cerut deja convocarea sesiunii extraordinare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean,

0: a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. El a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Mircea Brudean a atras atenția că este important să nu mai fie făcute promisiuni care nu pot fi finanțate. Proiectul urmează să fie depus mâine în Parlament. Socialdemocrații refuză să voteze forma actuală și centralizează propunerile sindicatelor pentru a depune un set de amendamente pentru corectarea documentului. O altă reformă restantă este codul urbanismului. PSD condiționează susținerea legii de amânare a aplicării referendumului din București până în anul 2028. Decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire este susținută de socialdemocrați, doar cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, iar în privința legii integrității, PSD solicită reglementări clare pentru a nu se diminua atribuțiile de control ale Agenției Naționale de Integritate.
1: Parlamentul Republicii Moldova a acordat în această seară votul de încredere pentru guvernul condus de premierul Vasile Tofan și a aprobat programul de guvernare cu votul majorității deputaților formațiunii pro-europene, Acțiune și Solidaritate. Ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri va avea loc mâine în fața președintei Maia Sandu și în prezența președintelui Parlamentului Igor Grosu. Ala Boțan de la Radio Chișinău cu mai multe informații din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan.
2: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
3: Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
2: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții, spune Tofan. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul astăzi. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, producția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
3: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitatea de răspuns la crize.
2: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
1: Parlamentul Franței a adoptat definitiv legea privind urgența agricolă, cu măsuri cerute insistent de fermieri în ultimii ani, inclusiv prin proteste de stradă. Pe lângă simplificarea birocrației pentru proiectele agricole, legea conține și măsuri care să permită creșterea producției agriculturii. Între acestea, permisiunea de a

0: construi rezervoare de apă de mari dimensiuni și reintroducerea a două pesticide permise de Uniunea Europeană, dar interzise în Franța, sunt puternic contestate de către ecologiști care au pichetat clădirile Adunării Naționale și Senatului în timpul pronunțării votului. De la Paris, Daniela Coman a urmărit evoluția actului normativ.
1: Legea permite construirea unor infrastructuri de stocare a apei până la dublarea capacității de rezervă de apă pentru agricultură până în 2035 pentru a menține în viață culturile agricole pe timp de secetă. Ecologiștii luptă de zeci de ani împotriva acestei măsuri, considerată nocivă pentru biodiversitate și echilibrul resurselor de apă în natură, cerând renunțarea la agricultura intensivă și adaptarea culturilor la schimbările climatice. Alte prevederi facilitează negocierea prețurilor între fermieri și industria alimentară, înăsfresc pedepsele și amenziile pentru cei care fură de la agricultori, îi protejează mai bine pe crescătorii de animale de impactul animalelor sălbatice. Legea impune afișarea originii cărnii pe etichetele produselor procesate vândute în magazine, iar cantinele școlare vor fi obligate să se aprovizioneze cu alimente provenite din țările Uniunii Europene. Textul consolidează suveranitatea alimentară franceză și europeană, în special prin crearea unui nou domeniu, denumit Proiecte agricole de viitor, a declarat ministrul agriculturii și alimentației, Annie Genevard, la postul public de Radio France Inter. Această lege agricolă de urgență a apărut în urma protestelor de la începutul anului. A fost elaborată în colaborare cu fermierii și este foarte așteptată de ei. Cele 68 de articole răspund concret așteptărilor fermierilor, care își doresc o mai bună protecție împotriva concurenței neloiale, un acces mai bun la apă, deoarece fără apă nu putem produce alimente, protecție împotriva furtului și a vandalismului. Dezbaterea politică și socială a fost acaparată însă de reintroducerea a două insecticide, considerate esențiale de către fermieri, dar contestate de organizațiile de mediu și de o parte a comunității științifice. În forma adoptată de Parlament, derogarea vizează patru culturi principale: sfeclă de zahăr, măr, alune de pădure și cireș, pentru care pot fi folosite substanțele respective în scopul combaterii unor dăunători ce pot compromite recoltele. Militanții pentru protecția mediului și specialiștii au avertizat că, în primul rând, pesticidele au impact asupra albinelor, esențiale pentru a asigura polenizarea plantelor și, în al doilea rând, pot prezenta riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De această dată au câștigat fermierii și asociațiile profesionale ale agricultorilor francezi, ale căror presiuni au convins clasa politică să facă un pas înapoi în lupta împotriva pesticidelor. Este obligatoriu de precizat că Franța interzice în jur de 40 de substanțe chimice pentru tratarea culturilor agricole, care sunt permise în alte țări ale Uniunii Europene, de unde și argumentele fermierilor francezi, care se consideră de ani de zile dezavantajați în competiție cu concurenților europeni, ce obțin recolte mai bogate folosind aceste substanțe. Ei au cerut fie li se dă din nou acces la cele două pesticide, fie Franța interzice orice import de legume și fructe din țările care le folosesc, această din urmă variantă încălcând normele europene.
0: Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale Uniunii Europene. Statele aflate la frontiera externă sunt evaluate nu doar după modul cum își protejează granițele, ci și după felul în care aplică noile regulamente europene privind azilul și gestionarea fluxurilor de migranți.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
3: Bună seara, bine v-am regăsit! În această ediție o să vorbim despre un subiect de care am parte mai rar. E vorba de o monografie a unui sat, scrisă de un preot, este satul în care s-a născut, un volum care în centru are istoria lingvistică, socioculturală a satului Frij din județul Bistrița. E o monografie și în același timp o reconstituire și o restituire. Cred că îndeajuns cu introducerea mea, îi spun bună seara și bun venit alături de noi părintelui profesor Vasile Gordon.
4: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a prezenta și la dumneavoastră monografia noastră a satului Lunca Frij.
3: Părinte profesor, sunteți luncan, născut, crescut și după aceea, să zicem, venit și bucureștean prin adopție. Și aș fi vrut să încep discuția noastră despre monografie, vorbind nu despre carte, ci direct despre sat. Și aș fi foarte curios

0: satele din zona de la poalele Călimanilor, avem acolo o salbă de sate care n-au fost colectivizate. E foarte important.
1: Da, e foarte important. Pentru că s-au păstrat nealterate.
0: Absolut. Deci oamenii și-au păstrat pământul din moș strămoș, deci prima atestare documentară în secolul al XIV-lea, și până în ziua de astăzi, urmașii celor care au fost înainte moștenesc grădinile, casele s-au schimbat. Mai avem câteva case vechi din la începutul secolului al XX-lea, poate și mai devreme una sau două, pe care le-am prins în carte, așa ca mărturie că vor dispărea curând. Deci satul și-a păstrat obiceiurile, și-a păstrat munca și toate celelalte pe care le-am prins acolo, s-au schimbat casele, în sensul că și-au făcut oamenii aproape vile, pot să spun, în afară de casa noastră părintească și încă vreo două. Noi am păstrat casa așa cum a făcut-o tata în 1951. Toate sunt făcute case moderne, cu încălzire centrală. Avem asfalt acum.
1: Nu aveați în copilărie.
0: Nici vorba de așa ceva.
1: Cum erau ulițele satului? Erau de pământ?
0: La noi piatră multe. Era piatră. Dar când ploua și mai ales că călcau vitele, se făceau o găși, cum spunem noi, era dificil. Dar aveam cizme.
1: Treceau mașini?
0: Foarte rar.
1: Foarte rar.
0: Veneau mașini doar să colecteze până s-au dat cotele. Până prin anii 60, așa, a fost foarte greu pentru săteni, s-au plătit despăgubirii de război, știți foarte bine că rușii nu le-au iertat nici pe noi.
1: Niciodată.
0: A fost foarte greu, da. Și veneau atunci, așa, după aceea au venit, veneau mașinile ca să colecteze miei sau, cum vin și acum, de fapt, și fructe. Județul Bistra-Năsăud, prin excelență, este un județ și astăzi fructifer, un județ cu pom fructifer foarte mulți.
1: Erau singurii mesageri ai orașului, mașinile acestea care veneau rar.
0: Vă spun, numai câteva secunde, când venea un camion de la Carpați, când eram cu noi copii, se făcea un praf în urma lui, un nor de praf. Dar nouă ne plăcea atât de mult, alergam după camion, că nu putea să meargă repede, că erau gropi, erau bolovani, abia la ieșirea din sat prindea puțină viteză și noi în norul ăla de praf ne simțeam extraordinar. Bineînțeles că eram desculți.
1: Da. Erați desculți?
0: Desculți, am umblat foarte mult desculți. Și cu opinci.
1: Nu pot să cred. Ați prins încă?
0: Absolut, ca toți.
1: Ați avut opincă pe picior?
0: Am avut opincă până în clasa 7-a, inclusiv. Între a 8-a m-am mutat cu școala la o școală mai bună, aproape de oraș. Și cu acea clasa 8-a am avut eu șanse să dau mai departe. Că în sat erau profesori, să le zic așa, doar cu liceul. Fiind un sat mic, așa, mai izolat, nu prea se înghesuiau acolo să vină cadre didactice. Dar am învățat și eu acolo, cum învățau toți copiii, am avut ițari.
1: Ați ajuns profesor universitar, un sătean de la dumneavoastră a ajuns membru al Academiei Române.
0: Așa
1: deci
0: este.
1: Cu școala aceea precară, poate cu mai puține telefoane și cu mai puțin TikTok, totuși iată că s-a făcut ceva. Carte de ați putut
0: era
1: ajunge.
0: Un singur telefon în sat și asta târziu. N-am avut curent până în 1967.
1: Eu nu pot să cred. Am mai întâlnit oameni care erau din sate izolate, dar nu pot să cred că dumneavoastră ați umplat în opinci. Chiar cum e să umbli în opinci,
0: opinci
1: față de pantofi?
0: Opinci, ițari, de sărbători, aveam, când era joc, aveam zurgălăi, aveam curea cu mărgele. În sfârșit, cum aveau toți copiii din sat. Sigur, tata și cu mama aveau și câte o meserie, tata tâmplar, mama mai croitoreasă și avea un bănuț în plus. Am avut și bocanci. Așa, am avut și cizmuliție, dar...
1: Dar opinca se folosea și pe zăpadă, nu?
0: Non-stop. Non-stop.
1: Și cum e să umbli în opinci? Cum simți opinca?
0: Păi, cum să vă spun? Cum să vă spun? E greu așa să... Deci, automat, ca și cum m-aș încălța acum cu o pereche de sandale sau pantofi. Da. Era o tehnică să prinzi ațele acelea, să nu-ți cadă opinca... Erau făcute bine, țineau așa cam un lat de palmă mai mică să nu intre apa. Dar când ploua și era noroi, am prins de atâtea ori. Ne prindea ploaia pe câmp sau undeva, venea muzi acasă, dar ne uscam la sobă.
1: Cum e să umbli de sculț? Nu mi-e chipui starea unui om care umblă în picioarele goale.
0: Vai de mine și de mine, vai de mine. Dar așa tot.
1: Vă dureau picioarele?
0: Vara, nu, că o luam ușor așa de cu primăvară spre vară și se făcea așa o crustă, nu foarte mare. N-aveam, sigur, ne feream de pietre, ne mai loveam, dar toți copiii din sat, fără excepție, toți umblau desculți.

0: E o senzație de libertate? E ceva pozitiv în
1: Vai
0: asta?
1: de mine, știu. Cam plecam de acasă, eu am avut două surori, n-am avut băieți frați și nu prea mă puteam juca cu ele și fugeam la băieții din vecini și cu ei fugeam la Părău Cruci, cum ziceam noi acolo, și făceam din lut. Chiar am construit o biserică într-o zi așa. Ne-a venit nouă ideea să facem o bisericuță din lut, așa, bucățică cu bucățică, și ne-a luat toată ziua. Descurs m-am dus. Pot să spun acum, tata, Dumnezeu să-l odihnească, nu știa unde sunt când am apărut. Zice, măi, dar ce nu te dor picioarele, tălpile? Am revăzut de curând cu soția amintiri din copilăria filmul. Eu mă regăsesc foarte mult în poveștile lui, în amintiri din copilărie.
0: De secolul XIX și începutul, mijlocul secolului 20, într-un sat necolectivizat, nu erau mari diferențe.
1: Nu. Și nici diferențe mari între Moldova și Ardeal.
0: Erați peste munte, practic.
1: Absolut, da.
0: Care era atmosfera unui astfel de sat? Cum se simțea, cum se trăia? Dumneavoastră mi-ați dat cumva pielița care înconjoară, care îmbracă, da? Cum era miezul?
1: Deci se lucrea cum se lucrează și acum, zi, lumină, da. Mai
0: adică
1: puțin
0: oamenii erau harnici.
1: Absolut, absolut, absolut. Și se țineau sărbătorile cum se țin și acum. Deci calendarul la noi e sfânt, era sfânt. Și chiar un pic mai sfânt, să zic așa, în sensul că de Rusalii se țin 3 zile, de Paște oricum 3 zile, de Crăciun iarăși. Deci avem de Sfânt Petru 2 zile, practic un roșu în calendar e numai una, dar se țineau 2 zile. Da. De Sfântă Mărie Mică 2 zile, pentru că veneau oile de la munte. Deci era această alternanță, muncă, sărbători. Și sărbătoare era sărbătoare, nu lucra nimeni. Nu lucrează nici acum. Așa, câte un rebel, să mai urcă pe tractor și crede că rezolvă el nu știu ce, dar da.
0: Deci, în pofida regimului ateu, satul avea o credință puternică, vie.
1: Automat, automat. Nu venea nimeni peste noi să ne controleze. Vă spun ceva, tata, în vremea comunismului, a fost responsabil stăteț și membru de partid. Știa să scrie mai bine, știa și maghiară, învățase, dar nu era nevoie acum, însă la un moment dat era paracliser la biserică, făt, cum se spune. Așa m-am apropiat-o mai mult de biserică. Am stat lângă tata și lângă preot. Și preotul m-a îndemnat cam de la 3, 4, 5 ani și bă, Vasile, tu să te faci popă, mă. Așa mi-a intrat în cap și nici n-am avut alte să mă fac altceva. Da, deci tata era membru de partid, paraclisier, da? Și n-a avut niciun fel de probleme. Nu prea se știa ce în satele de munte. E, la centru erau mai urmăriți. La comune, la orașe.
0: Trăiați într-o altă Românie, cumva.
1: Absolut, da, absolut, da. Și acum eu vă spun, când mă duc din București și mă duc deseori, stau acolo cam jumătate de an, mai ales că sunt pensionar, simt și acum că este o altă lume.
0: Cum e lumea asta încă alta?
1: Sunt subiectiv.
0: Nu cred că poate să fie cineva obiectiv când tratează realități sociale, culturale.
1: Sigur, da.
0: Perfect obiectiv.
1: Acum ce se întâmplă? S-au complicat nițel lucrurile pentru că la fiecare casă este cel puțin un tractor. Sunt gospodării și cu 2 tractoare. Suntem sub 100 de familii. Mașini mici, SUV-uri. Deci oamenii sunt foarte, foarte înstăriți. Lucrează foarte mult, zi lumină, cum spuneam. Cresc multe animale și putem reveni asupra subiectului. Păstoritul rămâne ocupația de bază.
0: Adică e un sat de ciobani.
1: De păstori. Sunt mai multe vite acum decât oi. Și ce este nevoie de utilaje. Au tractoare, oamenii au motocositori acum și drujbe. Și, satul nostru este ca într-un lighean așa, ca într-o covată. E micuț perimetru. Așa să zicem că are un diametru de maxim 1,5 km. Pe 1,5 km. O singură drujbă, dacă își dă drumul, se aude în tot satul. Dacă sunt 3, 4, 5, aici mi-e puțin mai greu. Dar vă spun că am și eu.
0: Înainte era liniște, nu?
1: Păi da, nu tractoare, nu drujbe, nu motocositori. Ce s-auzea câte o coasă, cum bate coasa, cum cosește omul, cum...
0: Îți schimbă asta sufletul, părinte? S-auzi doar o coasă, un cocoș, o vacă, vântul, ploaia și atât?
1: Nu m-am gândit atunci, acum da, deci era o tihnă. Știam așa de un program, că avem de mers la secerat, sau avem de mers la prășit, sau avem de mers la pădure, așa cu treabă bună. Noi n-am avut cai, nici boi.
0: Dumnezeule, și cum vă descurcați?
1: Cei mai mulți seteni aveau vaci mai puternice care erau
0: care bune. Trăgeau.
1: Exact. Și la plug puneam câte 4.
0: Și nu vă dădeau

0: Mai puțin lapte când munceau?
1: Mai puțin, dar era suficient pentru noi. Uh-huh. Suficient. Și mai duceam și la lăptărie un pic, da. Și acum asta vreau să spun, că să nu uit. Oamenii cu aceste mijloace mecanizate câștigă foarte bine. Le intră lunar pe card niște bani frumoși, foarte frumoși. Da, și atunci acceptăm. Eu, când e zgomotul mare, închid geamurile, n-am termopane, sunt geamuri obișnuite, dar sunt duble și nu văd de treaba.
0: Tata era paracliser.
1: Da.
0: De unde ați deprins rugăciunea? I-ați văzut pe părinți rugându-se, părinții, bunicii, că dincolo de credință e foarte important
1: automat,
0: să prinzi o practică.
1: Automat. Nu? Tata era mai discret. El se ruga în atelier, că lucra noaptea uneori ca să ne poarte în școli. Și își facea rugăciunile acolo. Însă eu cu mama. Cu mama făceam rugăciune de seară sau când mergeam pe drum undeva și cu bunicul. L-a chemat Gordon Vasile, tata lui tata, îi por numele. Eu cu bunicul am petrecut foarte, foarte mult.
0: Cum era bunicul?
1: Oh, ce să vă spun. Este un medalion, i-am dedicat. Era un fel de intelectual al satului. Da, în vremea când erau ungurii, el știa maghiară, poate nu perfect, dar aproape, era translator, gospodar ca orice gospodar și tâmplar puțin, de asta tata a învățat de la el și eu mergeam cu moșul, cum îi ziceam, și la noi se spune moșul și tâna, moșul și la bunică se spune tâna. Și cu el am petrecut foarte, foarte, de la el am învățat multe lucruri și el, pur și simplu, acum îl văd dimineața, așa, când se ruga... Pur și simplu, în casă, așa îl vedeam. Eu mă trezeam, că dormeam mai mult decât el, și mă trezeam auzind cum rostește rugăciuni cu glas tare. Așa umblând prin casă. Mi-a rămas imaginea asta.
0: Mi se pare extraordinar să te rogi cu glas tare.
1: Da, da, zicea tare, că nu se vedea de mine, nici de bunica, de ce se ferească. Da, și urmă la biserică. Eram nelipsiți de la biserică. Noi nu știam și ea să lipsești de la biserică.
0: Și așa era tot satul.
1: Abia așteptam, da, abia așteptam. Era locul de întâlnire. Și după masa, puțin în centrul satului, la cooperativă, cum ziceam noi, la magazin. Cumpăram o Eugenia, niște...
0: Hor ați mai prins?
1: Am prins, da. Am prins până hăt încoace, da.
0: Până hăt când?
1: O, să zicem așa, până la Revoluție, culmea. Sigur. Hor, am jucat și eu. Am jucat, am fost și cu dansator, cu școala, la diferite concursuri. Cum vă spuneam mai devreme, cu opinși, cu zurgălăi. Aveam opinși de sărbători.
0: Separate?
1: Automat, erau curate, dansam pe scenă sau... Da?
0: Fabulos! Părinte profesor Vasile Gordon, după ce ați ieșit la pensie, împreună cu domnul Vasile Țâra, v-ați apucat și ați muncit la această monografie, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală, a apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca,
1: da,
0: cu binecuvântarea înalt preasfințitului Andrei. Este un volum impresionant, 453 de pagini, cred că ar face cinste oricărui oraș din România, nu știu câte orașe au asemenea monografie.
1: E format mare, aproape A4.
0: Deci este o carte mare și la propriu și la figurat. Ce v-a apucat? Dumneavoastră ați predat toată viața omiletică, v-ați ocupat cu sfinții părinți, cu predicile, aveați acum timp să lucrați în acest ogor. Și totuși, nu numai că ați scos această carte, dar ca să o scoateți, v-ați apucat de săpături arheologice. Ați strâns câțiva săteni, mese, ați chemat arheologi, au fost cinstiți arheologii, motivați să lucreze. Descoperiri din epoca romană, din epoca dacică, așa am aflat și eu de venirea celților în nordul Transilvaniei, secolele 3-4 înainte de Hristos. Cum? De ce?
1: Să nu uit să spun că nu avem carte la vânzare, am tipărit puține exemplare pentru că, mă rog, costurile sunt destul de mari, dar în București, de exemplu, se găsește carte la 5 biblioteci, cel puțin la 5 biblioteci. Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională, Biblioteca Sfântului Sinod de la Antim, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Seminarul Teologic Ortodox de la Radu Vodă. Deci în 5 locuri, cine ne ascultă și vrea să o consulte, poate să meargă în acest. Și în orașele mari, Cluj, Iași, Timișoara, o căutare pe internet arată locurile unde poate fi consultată. Ca așa, cei care ne ascultă nu pot să-și dea seama de amploarea lucrării. A fost numită o monografie complexă.
0: Da, vă ocupați nu numai de istorie, ci de onomastică, antroponime, de graiul țăranilor de acolo, de viața socioculturală, de ocupații, de personalități, de obiceiuri și folclor. Aveți grijă să treceți prin botezul pruncilor, cununie.

0: mormântare, cum erau superstiții, legende, descântece, colinde, în fine, e ceva foarte vast. De ce? Și mă bucur că ați avut timp, putere să o duceți la capăt. Sunt convins că pentru specialiști este un instrument de lucru și probabil cam atât. Mă îndoiesc că o vor consulta prea mulți oameni.
1: Aici e vorba de o întâlnire fericită în lucru cu profesorul Vasile de Țâra. Și el este fiul al satului, e născut în satul Lunca Friș, profesorul Vasile Țâra. Trăiește și acum are 85 de ani împliniți. Trăiește în Timișoara și el a avut gândul acesta, de mult a avut pentru o monografie și eu l-am avut. Și știți de unde l-am avut? De la cursul de pastorală, liturgică și pastorală. Se făceau împreună pe vreme cu Părintele Braniște, am făcut eu. Și,
0: oho, l-ați prins pe Părintele
1: Braniște. Și da. Se spune acolo în cursul de pastorală că preotul unui sat sau unde slujește are datoria să publice un istoric al parohiei.
0: Și să știți că atunci când am făcut documentare, interviuri, reportaje în parohiile de sat, des am întâlnit această situație în care preotul a scris o monografie. Avem un episcop pe Preasfințitul Macarie care ne-a dat monografia Spermezeului. Avem un părinte extraordinar în Dobrogea, pe părintele Alexandru Balaban, care face o operă socială extraordinară. Am rămas surprins, a scris și monografia satului unde păstorește. Așadar, preoții se ocupă cu asta.
1: Da, și acum nu toți. Și dacă are posibilitate sau așa să pricepe, să facă chiar o monografie al localității. Și aici am vrut să ajung. Deci nu numai un istoric al parohiei, așa care, mă rog, putea să conține cel mult 100 de pagini, cu fotografii cu tot, ci o monografie a satului. Da. Și profesorul Țâra, filolog, aici a fost întâlnirea între un preot și un profesor de română, să spunem așa, dar universitar a predat lingvistică și literatură română medievală și veche. Și a avut și el, încă de când era student și doctorat mai apoi, prin 1962-65 până în 70, de atunci a cules el chiuituri, fel de fel de povești ale satului. Avea material înregistrat pe un magnetofon de la vechi, așa portabil. Eu aveam atunci 10-12 ani. Țin minte ca acum, cum îl însoțeam prin sat pe la familie și el făcea înregistrări. Pe urmă, vreo două caiete în manuscris. Deci, iată, de atunci a început documentarea dumnealui. Documentarea mea mai încoace și, cap la cap, munca noastră a durat cam vreo 10 ani. Cam vreo 10 ani a durat redactarea, elaborarea acestei monografii.
0: Și ce vă gândiți că se va întâmpla cu ea? Ce v-ați dori de la această carte de acum încolo?
1: Noi am văzut, până să elaborăm, să o redactăm în forma finală, și domn profesorul Vasile Țâra și subsemnatul, am văzut peste 20 de monografii ale altor localități, în special din județ. Și văzându-le, sigur că ne-am îndemnat și mai tare să scoatem și noi una pentru satul nostru. Și ne-a fost un foarte bun model. Nu toate, poate, dar majoritatea ne-au folosit foarte mult. Și asta ne gândim și noi, fără să o laud prea tare, că nu-i cazul așa, poate constitui un model, un punct de plecare pentru alți autori, pentru cei care vor să facă munca aceasta, pentru localitățile lor.
0: Și ce credeți că ar putea lăsa în cultura română? Pentru că nu vorbim despre un act al bisericii, este un act de cultură română cu foarte multă osteneală, și cumva cu rezultate foarte puține, pentru că nu-ți oferă vizibilitate, cititor, din capul locului te gândești probabil la un public foarte restrâns. La ce credeți că folosesc toate aceste monografii? Eu am o idee, dar sunt curios cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
1: Eu vorbesc vis-a-vis de istoria satului, de istoria tradițiilor. Deja și la noi în sat sunt tradiții care s-au pierdut și care se pierd. Este un trend așa, tineretul pleacă la școli, după aceea muncesc. Doar la sărbătorile mari se mai îmbracă în costum tradițional și asta mă bucură foarte mult. Și sunt foarte
0: multe. Eu dacă vin duminica în sat, găsesc oamenii la liturghie îmbrăcați?
1: Sunt câțiva. Iar la sărbătorile mari, mai tot satul, așa cum o să vedeți acolo, ați văzut câteva fotografii, se îmbracă în costume tradiționale, ceva modele mai noi, dar lucrate în casă. Efectiv lucrate în casă, cusute în casă, acum, de mână, cusute de mână, da. La asta mă gândesc că rămâne o mărturie pentru sătenii noștri, pentru cei care vor veni după noi, cum a fost cândva. Eu am stat de vorbă cu oamenii în vârstă, aproape la, să zicem, nu chiar jumătate,

0: de 30% dintre gospodării, m-am dus și am luat interviuri cu un reportofon, mi-am notat, pe urmă am selectat, am stat de vorbă cu mai toți bătrânii satului, am stat de vorbă și cu tineri, dar cu bătrânii să-mi spună niște lucruri pe care nici eu nu le mai știam sau nu le-am mai prins. Și le-am prins acolo și pentru etnografia românească sunt importante, că bucățica aceasta lângă altă bucățică ne arată cam cum a fost cândva și ce s-a pierdut și ce s-a mai păstrat. Automat am copilărit acolo și la partea de grai, acolo domn profesor a redactat-o în final, eu având contact foarte des cu satul, de-a lungul timpului, după ce am plecat la școală, mă duceam în vacanțe și după aceea, după ce m-am căsătorit cu copiii, cu soția, știu foarte bine graiul local. E un dialect și sunt cuvinte care se deosebesc de la sat la sat. Deci, așa, asta e foarte, foarte interesant. Noi acum ne pregătim, spun ceva în premieră, domn profesor și cu mine, să scoatem un al doilea volum, un glosar. Sunt cuvinte care deja s-au pierdut.
1: Dați-mi niște exemple.
0: Păi cum multe sunt, să zicem, maghiarisme, sunt foarte multe maghiarisme, dar noi zicem picioși la cartofi.
1: Și noi să cele tot picioși, și noi să cele brașov, da, bunică.
0: La chibrituri, diufe.
1: Diufe?
0: Da, la găleată zicem videre. Însă, repet, sunt foarte multe de influență maghiară.
1: Firesc, da, pentru Ardeal, da, și da, pentru o zonă.
0: Da, foarte multe, da.
1: Părinte profesor, acum, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni,
0: da,
1: cum vedeți viitorul satului dumneavoastră și de ce vă întoarceți acolo? Mă gândesc că nu e doar trecut dacă petreceți atât de mult timp în Frij.
0: E un privilegiu să ai o casă la țară. Deja casa părintească este pe numele meu. Este foarte, foarte important. Satul e foarte viu și va avea viitor, pentru că oamenii au investit foarte mult. Nu este palmă de pământ să nu fie a cuiva, în afară de terenul de pășune care este comunal.
1: Discutam asta cu un englez stabilit în România. A trecut la Domnul între timp, Dumnezeu să-l odihnească, Graham Robinson, și l-a întrebat ce-i căutat în România la sat și a zis, toată viața mea am vrut să fiu ca Peter Pan, să am mâinile murdare cu pământ, și a zis, păi puteai să ți le murdărești în satele tale. Zice, da, dar știi ce nu mai există în satele mele? Și a zis, ce? Noi nu mai avem ca la voi oameni gospodari, cum le spuneți voi. Și zic, ce înseamnă un om gospodar? Un om care se hrănește din mâinile lui murdare cu pământ. E, asta e fabulos.
0: Da.
1: Și în același timp, pe cale de dispariție. Și mi-au răsunat foarte puternic cuvintele lui în conștiință. Părea un fel de profet venit din Marea Britanie să ne spună cât de valoroase sunt lucrurile noastre mici, pe care nu le băgăm în seamă și care se sting așa. Cât de valoros e să-ți murdărești mâinile, cum spune el, ce extraordinar e să mănânc cartoful pe care l-am plantat, plivit și strâns cu mâinile mele.
0: Automat, în câteva secunde aș vrea să vă fac o mărturie de suflet. Eu cunoșteam satul, cunoșteam istoricul, cunoșteam multe, multe, multe, dar nu știam până să redactăm această carte ce tradiții bogate avem, ce folclor bogat, ce specific, deci avem niște colinde unice la jocul cu turca, cu capra, la noi se spune turcă. Așa, pentru treaba asta, sătenii au luat recent și vreo două premii, unul zonal și unul la nivel de Bistrița. Deci, abia acum pot să spun că îmi cunosc satul și cunosc istoricul și am lăsat pentru mai târziu, dar ne-a ajutat Dumnezeu să avem viață, iată, domn profesor și cu mine și după ce m-am pensionat și eu am lucrat intens și am reușit să o tipărim.
1: Părinte profesor Vasile Gordon, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul a trecut foarte repede și aș fi vrut să vă întreb la sfârșit, nu numai ca frijan, nu? Cred că așa vă ziceți,
0: da,
1: nu?
0: Da, frijan. Da, frijan.
1: Fabulos numele ăsta. E foarte frumos Lunca, dar Frij sună ca ceva de pe altă planetă. Deci, nu ca frijan, ci vă întreb ca părintele profesor de omiletică și catehetică, cel care a slujit în mijlocul Bucureștiului la Biserica Sfântului Ilie Gorgani, o viață de om și a predat la facultatea. Ce le spuneți oamenilor mileniului 3 care sunt bucureșteni și care treptat vor preface lumea după chipul și după asemănarea lor? Ce să facă ei cu această cultură, mie mi se pare fabuloasă, cu această memorie din care dumneavoastră ne-ați lăsat pentru posteritate 450 și
0: 3 de
1: pagini.
0: Da. 400, sunt și anexe, sunt și anexe. Da. Bibliografie.
1: 400, da.
0: Da.
1: Ce să facă cu ea?
0: Foarte, foarte mulți orășeni.

0: În toată lumea, nu numai la noi, sunt născuți la sat și poveștile de acolo, tradițiile, dacă nu le scriu, măcar să le spună în familie, să le povestească. Și așa se păstrează așa o memorie familială. Dar nu va dispărea satul. Eu sunt optimist. Cel puțin satul meu are viitor. Și cu Burgos e descoperit acolo, vrem să... Deja Burgosul de la Lunca apare pe harta Google. Dacă tastează cineva Burgos Lunca, pentru că suntem nu numai în RAN, Registrul Arheologic Național, ci și în UNESCO. Suntem pe o listă scurtă a patrimoniului UNESCO.
1: Fabulos, vă mulțumesc din suflet. Am fost în această seară cu părintele profesor dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care, împreună cu domnul profesor universitar dr. Vasile Țâra de la Timișoara, ne-au lăsat o monografie monument, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca. Eu îi mulțumesc mult, îl aștept și altă dată aici, la noi, în cadrul emisiunilor noastre. A fost o bucurie și o onoare. Cred că, așa cum spunea poetul Ioan Mureșan, satele noastre treptat se retrag în cărți, iar cărțile în biblioteci, dar e foarte important că din biblioteci putem să luăm satele noastre sau măcar memoria lor și să o redesfășurăm, să o rememorăm. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc o seară frumoasă.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
3: Bun găsit, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. 99,89% dintre elevii claselor a 8-a care au depus opțiuni pentru învățământul liceal au fost repartizați în prima etapă, potrivit Ministerului Educației. Cei mai mulți, 62%, au intrat la liceul pe care l-au ales ca primă opțiune. Începând de astăzi și până marți, se vor putea depune dosarele de înscriere. Cei doar 126 de elevi rămași nerepartizați vor avea o a doua șansă în a doua etapă, care se va finaliza pe 18 august. Ploile din ultimele zile nu au dus la o creștere semnificativă a debitului Dunării, care rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, a spus la Radio România Actualități Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române. Ea a precizat că din acest motiv, în următoarele 2 săptămâni se mențin restricțiile de trafic pe fluviu.
4: Debitul Dunării a fost în creștere, vorbim de un debit de 1750 de metri cubi pe secundă, care se va menține până în data de 26 iulie, când din nou va ajunge la 1700 de metri cubi pe secundă. S-au luat măsuri încă de cel puțin 2 săptămâni de reducere a traficului pe Dunăre și de restricționare a acestuia. Alimentarea cu apa populației rămâne prioritară și tot ceea ce înseamnă alimentare în sistem centralizat nu este afectată. Sunt anumite rezerve și subterane din care se asigură alimentarea anumitor orașe de la Dunăre. În acest moment nu vorbim despre restricții în alimentarea cu apă pentru populație și cred că nici nu se va pune problema pentru perioada imediat următoare.
3: România a avut luna trecută una dintre cele mai mari creșteri anuale de preț la combustibil din toată Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Comparativ cu iunie 2025, scumpirea a fost de peste 23%. În Bulgaria, prețurile au crescut cu 26% în ritm anual, dar în Ungaria cu doar 2,3%. De la o lună la alta, mai arată Eurostat, prețurile la motorină și benzină au scăzut în țara noastră cu aproape 4% în iunie, comparativ cu luna mai. În Ungaria, procurorul șef Gábor Bálint Nagy și-a anunțat demisia începând cu data de 25 august. Într-un comunicat, el a denunțat atacurile împotriva sa, care ar fi depășit cu mult limitele unor dezbateri profesionale și publice acceptabile, fără a menționa numele noului premier Péter Maghiar. Acesta l-a forțat să demisioneze recent și pe președintele țării, Tamás Sulyok, un alt apropiat al fostului premier naționalist al Ungariei. Viktor Orbán a descris ca ilegitim guvernul lui Péter Maghiar în primele sale declarații după ce a pierdut alegerile din aprilie, după

0: 13 ani la putere. Datele meteo acum, vremea se îndreaptă ușor începând de astăzi. Temperaturile vor mai crește față de ieri, cu minime cuprinse între 9 și 19 grade și maxime între 20 și 30 de grade, cu 25 în București. Va mai ploua în prima parte a zilei în județul Tulcea, apoi după amiază și seara la munte, în sudul și în nordul țării. Știri din sport acum, Alex Țențu.
1: Bun găsit, FCSB a oficializat două transferuri. Fundașul dreapta Luca Stancu, în vârstă de 21 de ani, ultima oară la Hermannstadt, și stopărul Dilan Batubin Sica, 30 de ani, retrogradat cu Larisa din prima ligă greacă și rezervă neutilizată la Cupa Mondială pentru Rede Congo. Federația Română de Fotbal a stabilit țintarul ligii a doua. Prima etapă programată la sfârșitul săptămânii viitoare va avea următoarele meciuri: Steaua CSM Slatina, Politehnica Timișoara Chindia Târgoviște, FC Bihor Oradea Unirea Slobozia, CSM Reșița ASEA Târgu Mureș, Gloria Bistrița CSC Șelimbăr, CSA Fumați CS Dinamo, Cetatea Suceava Concordia Chiajna, Dumbrăvița Hermannstadt, FC Bacău Ștefănești de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea SC Popeștile Ordeni și Metaloglobus București Metalul Buzău. După cele 21 de runde din sezonul regular, primele 6 cluburi vor participa în play-off.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Radio România Actualități.
3: Bună seara, bine v-am regăsit! Campionii mondiali la fotbal, spaniolii Fabian Ruiz și Gavi, au primit un cadou inedit din partea autorităților din orașul lor natal, Los Palacios y Villafranca, din Andalusia. Fabian Ruiz de la Paris Saint-Germain și Gavi de la FC Barcelona au primit greutatea lor în lădițe cu roșii, produsul reprezentativ pentru acea zonă a Spaniei. Primul a fost cinstit astfel cu 84 de kg și jumătate de roșii, în vreme ce al doilea a adus acasă doar 68 de kg și jumătate de tomate de calitate premium, evident. Despre fotbal vom vorbi în această seară, fotbal european și nu numai. Rămâneți cu noi, suntem împreună contra cronometru până la ora 19.

0: amintești.
1: Suntem contra cronometru la Radio România Actualități. Este ora 18:19. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, își continuă parcursul în preliminariile Champions League. În această seară, oltenii joacă în Bulgaria, pe terenul deținătoarei titlului Levski Sofia. Meciul de la Sofia va începe la ora 20:30 în transmisiune la Radio România Actualități, în comentariul colegului nostru Gabriel Balica, cel care ni se alătură la această oră pentru cele mai noi vești din ambele tabere. Bună seara, Gabi!
2: Bună seara, bun găsit tuturor, sunt deja la stadion, de ceva vreme încep să apară și suporterii, deși până la startul acestei confruntări mai este timp mult. Ei bine, să spunem că se simte deja atmosfera acestei partide. De altfel, pe parcursul acestei zile, în centrul capitalei Bulgariei, erau foarte mulți purtători de tricouri alb-albastre, căci acestea sunt culorile echipei Levski Sofia, o formație care speră la un parcurs cât mai lung în cupele europene și în Champions League își leagă speranțele de această competiție, la fel ca și Universitatea Craiova. De altfel, cele două formații, din punct de vedere valoric, au, să spunem, estimări ale loturilor în jurul aceleiași cifre, 40 de milioane de euro. Dar media pe jucător este superioară celei de la Universitatea Craiova. Scriptic, asta poate însemna un lot mai echilibrat și o echipă mai valoroasă. Dacă la Universitatea Craiova, de exemplu, avem doar pe Ștefan Baiaram cotat la 5 milioane de euro, ei bine, în lotul echipei gazdă niciun jucător nu trece ca valoare de 3,5 milioane de euro. Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a vorbit în conferința de presă despre adversarul din această seară și îl consideră cel mai dificil adversar întâlnit până acum în acest sezon. Vorbește despre faptul că echipa are parte de continuitate la nivelul băncii tehnice, acolo unde Velázquez, tehnician din Spania, a reușit să aducă o atmosferă propice performanței. Pe de altă parte, se vorbește și despre ceea ce a reușit în această ediție de campionat, plus aceste transferuri pe care le-a efectuat pe parcursul verii și, practic, echipa este considerată mult mai bună față de ceea ce a arătat în sezonul precedent. Să spunem că Filipe Coelho a fost întrebat în mod insistent de jurnaliștii din Bulgaria cum va aborda partida, adică ce rezultat îl va mulțumi. El a subliniat că Universitatea, ca de obicei, va aborda partida cu gândul la victorie și acest lucru se întâmplă indiferent de valoarea adversarului, pentru că, spunea el, citez, intrăm pe teren pentru a câștiga. Așa înțelegem noi fotbalul și așa încercăm să obținem performanță. O problemă pentru Universitatea Craiova ar putea fi absența palestinianului Asad Al-Hamlaoui, care a fost lăsat acasă din cauza unei accidentări. Jurnaliștii bulgari erau la curent și cu aceste probleme din lotul Universității Craiova și au întrebat cât de mult contează faptul că jucătorul palestinian cu pașaport suedez va absenta în această seară. A spus că este o pierdere, dar în niciun caz nu va face referire la absența lui dacă va fi de dat explicații, ceea ce noi sperăm că nu o să fie cazul. Miza acestei confruntări este calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Acolo câștigătoarea dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. În schimb, echipa eliminată va merge în turul al treilea preliminar al Europa League, conform regulamentului UEFA, păstrând astfel șansele de a ajunge în faza principală a unei competiții europene. Așteptăm startul confruntării. Să spunem că este căldură mare aici la Sofia. Pe parcursul nopții a fost și o furtună care a mai răcorit oarecum prin ploaia pe care a oferit-o atmosfera existentă în capitala Bulgariei. Pe parcursul acestei zile

0: soarele a strălucit cu putere, sunt aproximativ 30 de grade în acest moment, iar suprafața de joc se prezintă în condiții bune. Sunt deja plasați în tribune primii suporteri și după modul în care se comportă, constat că sunt cei din galeria formației gazdă care pregătesc coreografia pentru această confruntare. Stadionul este unul, hai să fiu politicos și să spun modest. Bătrân, este un stadion așa cum erau înainte de 1989 în România și nu unul dintre cele mai bune dintre ale noastre de la acea vreme.
1: Chiar așa, chiar așa. Gabi Balica, pe acest bătrân stadion, Georgi Aspa-Ruhov, vor fi sigur și 1000 probabil de suporteri ai Universității Craiova. Cum sunt condițiile la masa presei? Ce ai găsit acolo?
0: Păi, ce să spun, am fost aici în urmă cu 2 ani, atunci când Maccabi Petah Tikva a jucat cu CFR Cluj în calitate de echipă gazdă, întrucât la vremea respectivă, pe 8 august 2024, echipa din Israel nu putea să găzdească meciurile de pe teren propriu în Israel. Au ales capitala Bulgariei pentru a se disputa acea confruntare. Am fost prezent aici, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 după reușita lui Carlo Muhar din minutul 8. Deci pe 8-a, minutul 8, CFR Cluj a marcat. Și la vremea respectivă, mărturisesc, condițiile erau la fel. Aș spune, poate un pic mai bune, dat fiind faptul că până la această oră, cu acest interval înaintea startului partidei, lucrurile au clare din punct de vedere al locului de unde se poate comenta accesul la internet. Acum este o nebunie totală, deși asigurările au venit pe parcursul zilei de ieri și acum se spune că va fi totul în regulă, dar deocamdată sunt emoții din acest punct de vedere și aș spune că atmosfera ce se creează aici oferă până la urmă și câteva semne de întrebare în ceea ce privește modul în care se vor comporta cu reprezentanții echipei oaspete. Este sold out, practic biletele pentru această partidă s-au epuizat în doar 4 ore de la momentul punerii în vânzare, iar cel care va comenta, respectiv eu fiind unul dintre cei care vor aduce în țară veștile de aici, va trebui să-și găsească un loc cu securitate. Deocamdată nu s-a ajuns la un numitor comun cu organizatorii.
1: Ținem pumnii, Gabi Balica, îți mulțumim. Te vom asculta de la ora 20:30, atunci când se va auzi fluierul de start în partida dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova la Radio România Actualități. Mâine vor debuta în turul 2 preliminar din Conference League Ucluj, FCSB și CFR Cluj. Mâine FCSB va juca împotriva formației letone Auda de la ora 20:45 de minute în comentariul colegilor Robert Cișcă și Adrian Soare. Aproape 10.000 de bilete s-au vândut până acum. Gazonul de pe stadionul Steaua nu se ridică la nivelul competiției, însă formația bucureșteană a experimentat deja acel teren. Adrian Soare și Avancronica, unui duel care se vrea a fi prima gară a unui drum european lung.
2: FCSB își lansează sezonul european cu gândul de a elimina emoțiile pe care le-a traversat anul trecut în fazele preliminare. Eșecul neașteptat cu Inter de Scaldes din Andorra, eliminarea șocantă cu nord-macedonenii de la Scandia, apoi remontada cu Drita, care a avut avantaj la București. Cu toate voltele, FCSB a bifat totuși participarea în grupa XXL din Europa League. Nu s-a mai calificat din ea, cum o făcuse în stagiunea anterioară când a mers până în optim de finală contra lui Lyon, dar a reușit totuși un senzațional 4-3 cu Feyenoord la București, rezultat care a salvat imaginea întregului sezon și a confirmat statutul clubului cel mai performant din România la capitolul participări europene. În consecință, FCSB este și clubul care vinde cel mai mult și cel mai bine. În această vară s-au despărțit de mijlocașul Darius Solaru, în schimbul căruia au primit de la Union Saint-Gilloise din Belgia 3 milioane de euro. Dintre achiziții, 3 oameni sunt pe lista înaintată la UEFA pentru acest match tour. Este posibil să-i vedem în teren contra celor de la Auda. Fundașul dreapta Roni Labon din Martinica a fost cândva la Nîmes Olympique și la Stade Malherbe de Caen. A debutat deja contra lui FC Argeș. Fostul dinamovist Edin Iaore nu era pregătit fizic pentru partida cu piteștenii din campionat, dar acum are undă verde. Iar Aymen Boutou-Taou tocmai a semnat cu bucureștenii. Franco-algerianul provine de la Sochaux, formație cu care a promovat în Ligue 2 după un campionat în care a avut aproape

0: 20 de contribuții ofensive, adică goluri plus pase decisive. În comportamentul lui FCSB pe piața transferurilor se simte o schimbare, confirmată de managerul Mihai Stoica. După modelul de vară trecută, când Craiova a adus din Liga a treia franceză un atacant care a făcut diferența, e vorba de Steven Ensimba, cei de la FCSB și-au luat consilier un scouter specializat în ligile secunde din Franța. Pentru partida de mâine contra letonilor, Marius Baciu a inclus în lotul trimis către UEFA și pe Mihai Popescu și pe David Miculescu, semn că problemele medicale care i-au ținut în afara lotului cu FC Argeș nu erau insurmontabile. Dar transferurile lui FCSB nu s-au oprit. Conform practicilor din ultimii ani, vor mai veni jucători până se va limpezi traseul european al echipei. O calificare în grupa de conference ar justifica investițiile. Altfel, mai degrabă nu. Startul european va fi în Ghencea, unde FCSB a învins vineri seara pe FC Argeș și unde bucureștenii au descoperit un gazon care nu le este pe plac. Ambientul, da, pentru că este fieful Stelei, dar suprafața de iarbă este departe de ceea ce ar fi oferit Arena Națională dacă ar fi fost disponibilă. Dar nu gazonul e problema, ci adversarul. Chestiune de care este conștientă toată lumea din tabăra bucureșteană, începând cu antrenorul.
1: Avem gânduri foarte mari, trebuie să stabilim că am făcut niște teste și fizice și o să stabilim exact. Pot apărea jucători și noi, dar asta vom vedea până la ora jocului. Nu pot să vă spun chiar exact acum. Noi întâlnim o echipă bună. Am analizat, am văzut o echipă bună, o echipă harnică, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră. Deci nu e un joc ușor deloc, cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători de forță, un antrenor francez. Deci nu o să avem un joc ușor așa, doar discutăm de o simplă dublă, nu. Pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați. Ei sunt jucători foarte buni. Au și vândut jucători cu în jur de 3 milioane. Toată lumea e conștientă, pentru că de la începutul săptămânii și nu numai, am discutat după meciul cu Pitești și deja ne-am concentrat foarte mult pentru analiza jocului. De la primele zile de pregătire ne-am concentrat și sunt sigur că toți jucătorii sunt capacitați pentru jocul de mâine.
0: Dar cine este FC Auda? Un club leton ale cărui origini vin din anii 60, anii sovietici, când clubul se chema Colhozul 9 Mai. A trecut prin mai multe transformări, iar în actuala configurație, Auda este un club care a câștigat Cupa Letoniei de două ori în ultimii 5 ani, iar anul trecut a fost eliminat de o echipă nord-irlandeză de pe traseul continental. Ultimul lor meci oficial a fost acum 10 zile, 1-0 contra celor de la Liepāja în optimile cupei. În acea confruntare au folosit doar 3 fotbaliști letoni, între care Daskevici, cel mai bine cotat din tot lotul, o extremă stângă. În rest, jucători din Panama, din Croația și foarte mulți din Africa de Vest. În campionat au remizat cu liderul RFS 1-1, RFS fiind cunoștința lui FCSB de acum 2 stagiuni. Atunci, bucureștenii i-au bătut pe cei de la RFS în debutul grupei Europa League într-un meci jucat în capital. În jocul de acum contra liderului, Auda avea 1-0, a marcat pentru o a doua reușită, însă arbitrul a întors faza pentru un fault comis în celălalt careu, a dat penalti, astfel că în loc să plece cu 3 puncte de pe terenul RFS, au luat doar unul. În această vară, Auda a vândut un atacant la Ghent în Belgia pe 2 milioane și jumătate de euro, pe Josue Vergara, ceea ce o aduce cumva la nivelul lui FCSB, care l-a tranzacționat pe Darius Solaru la formația Union Saint-Gilloise. Daskevici și Wally Fofana au rămas astfel principalii ofensivi a acestei necunoscute letone pe care caută să o dezlege FCSB-ul nostru mâine seară.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.
3: Din lumea basketului aflăm că cea mai bună echipă românească, UBT Cluj-Napoca, va începe campionatul și în acest sezon direct din faza eliminatorie din 21 aprilie, tocmai de atunci, adică din play-off, unde nu va beneficia însă de avantajul terenului propriu. UBT Cluj a primit această favoare în condițiile în care reprezintă România în Eurocupă și în Liga Adriatică. Toate echipele din Liga Națională vor fi obligate să folosească un basketbalist român pe toată durata partidei. De la basket revenim la fotbal, păstrăm însă clubul. Vicecampioana, Universitatea Cluj, va juca mâine în turul 2 preliminar din Conference League contra lui Brann Bergen din Norvegia. Meciul considerat pe teren propriu se va disputa de la ora 20 la Sfântul Gheorghe. Sub privirile colegilor noștri, Dorin Dușa și Alex Sențu. Alex este cu noi în studio la această oră. Bună seara!
4: Bună seara!
3: La ce să ne așteptăm? Practic e și o deplasare pentru Cluj, nu?
4: Da, uite, se întoarce roata. Cum a fost meciul cu Dinamo Kiev, dubla cu Dinamo Kiev, când Dinamo Kiev a jucat

0: meciul considerat acasă, pe teren neutru, în Polonia. Acum e rândul celor de la Ucluj, din păcate, pentru că
1: obligați
0: vine
1: toldul
0: peste ei. Evident, primăria care susține clubul Ucluj știe de unde vin marile venituri, mai ales pe timpul verii, evident, în urma festivalului al lui Antold, astfel că Ucluj se mută în casa celor de la Șepși. Sunt 4 ore dacă mergi de la Cluj Arena până la Șepși Arena. Au încercat cei de la U să joace la Arad, însă în mod surprinzător stadionul din Arad nu are omologare pentru cupele europene, deși arată foarte bine, arată la fel de bine precum cel de la Sfântul Gheorghe. Au încercat la Sibiu, precum anul trecut, pentru că a fost aceeași poveste. La Sibiu însă se schimbă suprafața de joc, au încercat chiar și la Ploiești. Am fost surprins să văd asta, însă vor juca la Sfântul Gheorghe, un stadion pe care inclusiv Șepși a mai găzduit o echipă din Norvegia, pe celebra Bodø Glimt, în 2023. Atunci Șepși termina la egalitate cu Bodø Glimt, era eliminată după reprizele adiționale. S-a jucat în nordul Norvegiei. Acum vine Brann Bergen.
1: Cine este Brann Bergen?
0: Aș spune că este o echipă foarte periculoasă și mi se pare mare favorită. În momentul de față, Brann Bergen este pe locul 6 în campionatul norvegian după 14 etape. Campionatul norvegian a început în primăvară. S-a oprit însă pe parcursul Cupei Mondiale, așadar nu putem vorbi că Brann Bergen are ritm de joc, pentru că au avut exact aceeași pauză precum Ucluj. Ba chiar Ucluj, uite, are 4 meciuri după această lună și ceva de pauză. 2 egaluri cu Dinamo Kiev, un egal cu Craiova, ambele meciuri pierdute după lovituri de departajare și victoria cu Farul. Brann Bergen vine după un sezon foarte bun în cupele europene. Anul trecut au jucat în Europa League în faza principală, au trecut de faza principală pentru că au prins locul 24 și s-au oprit într-o dublă manșă pentru optimi. Atunci au jucat contra celor de la Bologna, au pierdut tur-retur. Să-l ascultăm și pe Cristiano Bergodi ce părere are despre Brann Bergen.
2: Este o echipă foarte bună pentru mine, de ceea ce am văzut în aceste 2 meciuri după pauza pentru campionatul mondial, asta meciul cu Start și cu Molde. Mi se pare o echipă foarte bună, că alargă mult și asta e foarte important, cu jucătorii buni la mijlocul terenului și atacanți, Holm, Mathisen, Ingason, Ripne și Mizlocaș. E o echipă bună, foarte bună. Mă aștept să facem un match frumos. Jucăm acasă, dar nu jucăm acasă, se poate spune că, din păcate, Festival de Antold ne-a dat această problemă de a juca în deplasare aici la Sepsi. Dar mă aștept că băieții să facă o figură frumoasă, pentru că e un match dificil, foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut 2 meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune.
1: Cristiano Bergodi, antrenorul lui Ucluj. Așadar, nu se joacă meciul la Arad pentru că stadionul nu este omologat de UEFA și nici la Sibiu pentru că acolo se schimbă gazonul. Se joacă la Sfântul Gheorghe mâine seară de la ora 20 la Radio România Actualități. Dorin Dușa și Alex Sențu vor comenta pentru dumneavoastră acest meci. Alex, această echipă Brann Bergen vine dintr-un sistem foarte sănătos, nu?
0: Da, vorbim despre dezvoltarea fotbalului nordic, în special cel norvegian, care, iată, după ani și ani de muncă, norvegenii au ajuns în sferturile Cupei Mondiale, au fost eliminați de Anglia după reprizele adiționale. Mi se părea Norvegia, dacă trece de Anglia, putea să joace inclusiv finala. Aș fi văzut-o chiar favorită împotriva Argentinei, după ce Norvegia ne-a arătat împotriva Braziliei cât de bună este. Mă uitam chiar pe lotul celor de la Brann. Evident, n-a fost niciunul la Cupa Mondială pentru Norvegia, însă am găsit că fundașul stânga, Wolfe, titular pentru Norvegia în meciurile de la Cupa Mondială, a fost juniorul celor de la Brann Bergen. Așadar, putem vorbi despre un sistem pe care l-am văzut lunile trecute și la Bodø Glimt, echipa ajunsă până în optimile UEFA Champions League. Același stil, un fotbal ofensiv la Brann Bergen, și tocmai din acest motiv spuneam că Ucluj nu mi se pare deloc favorită cu Brann Bergen, chiar mi se pare o dublă mai grea decât cea cu Dinamo Kiev.
1: Mulțumim, Alex Sențu. Nu uităm de CFR Cluj, cea care va debuta în turul 2 de calificare pentru Conference League tot mâine, dar în deplasarea din Armenia contra lui Alașchert de la ora 18. Pentru această întâlnire, CFR a modificat în ultimul moment lista lotului UEFA, deoarece din cauza problemelor financiare, clujenii nu i-au putut înregistra pe jucătorii aduși în această vară. Între timp, CFR a aflat că are interdicție de la UEFA pentru transferuri pentru 3 ferestre de mercato, iar vestea de ultimă oră este că președintele Iuliu Mureșan a demisionat. Noi ne mutăm atenția spre

0: Liga a doua de fotbal, competiție care va începe din 1 august cu 22 de echipe. Steaua, de exemplu, va primi vizita Slatinei. CS Dinamo, preluată de Ionuț Chirilă, se va duela cu CSA Fumați în deplasare. Nou promovata Apoli Timișoara, trupa lui Dan Alexa, va debuta acasă contra Chindiei Târgoviște. Cătălin Cârnu ne oferă tabloul complet, inclusiv o reacție din partea unui club.
1: 22 de echipe se vor întrece așadar într-un format care a devenit șablon în ultimele sezoane. Principala noutate vizează formațiile care vor accede în play-off, întrucât federația ar putea hotărâ în viitorul apropiat ca echipele fără drept de promovare în Superliga să nu poată participa în play-off, acolo unde se decid promovatele. Pentru moment, competiția se va disputa în două faze, după cum urmează. Sezonul regular, la care vor participa toate cele 22 de combatante și în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 de etape. A doua fază a întrecerii va consta într-un play-off și un play-out, în care formațiile vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular și în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci. În play-off vor participa primele 6 clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare echipă. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Superliga, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Superligii, după schema pe care o cunoaștem. În play-out însă vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărțite în două grupe A și B cu câte 8 participante. Acestea vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de 7 etape și alte 7 meciuri pentru fiecare echipă. Dintre cele două grupe ale play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 și 8, în timp ce ocupantele poziției a 6-a din fiecare serie vor disputa un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga a secundă. Lista participantelor este deschisă de cele trei grupări retrogradate la finalul stagiunii precedente din prima divizie, AFC Hermannstadt, Unirea Slobozia și Metaloglobus București. Din capitală întregesc campionatul Steaua și CS Dinamo, ultima beneficiind de locul vacant lăsat de retragerea echipei Poliaș. Dinamoviștii vor merge pe mâna unui nou antrenor, Ionuț Chirilă, în vreme ce roșialbaștri din Ghencea așteaptă rezolvarea juridică a celor de la Ministerul Apărării Naționale pentru ca echipa să aibă drept de promovare. Cu aspirații la pătrunderea în Superligă le mai găsim pe FC Bihor Oradea, care și-a rezolvat problemele pe care le-a avut anul trecut cu echipa feminină de fotbal sub 15 ani, pe Chindia Târgoviște, pe CSM Reșița sau pe Concordia Chiajna, grupare care aspiră la promovare de vreo 7 ani, așa cum mi-a spus președintele Vulturilor Verzi, Cristi Tănase.
2: Concordia Chiajna își propune pentru noul sezon competițional promovarea în Superliga României. La momentul actual considerăm că avem o echipă foarte bună, făcută pe alte considerente și pe alte principii față de anii anteriori în care am eșuat în încercarea noastră de a ne reîntoarce în Superliga, loc pe care noi considerăm că îl merităm datorită condițiilor bune din cadrul clubului, infrastructurii net superioare și sperăm să ne îndeplinim acest obiectiv. Toți cei care se ocupă de acest club au această mentalitate și eu personal sunt convins că vom reuși la finalul sezonului care va începe la 1 august să reușim această reîntoarcere mult dorită în Superliga României.
1: L-am ascultat pe Cristi Tănase, președintele Concordiei Chiajna. Surprizele ar putea apărea și de la celelalte competitoare, dar trebuie să așteptăm definitivarea dosarelor și omologarea licențelor care dau dreptul la promovare. ASEA Târgu Mureș, FC Bacău, Metalul Buzău, CSM Slatina, Gloria Bistrița, CSA Fumați, cluburile sportive comunale din Dumbrăvița și Șelimbăr, alături de nou promovatele Cetatea Suceava, SCM Râmnicu Vâlcea, Poli Timișoara, Sport Club Popejle Ordeni și CSL Ștefăneștii de Jos, încheie lista celor 22 de echipe care vor oferi spectacolul Ligii Secunde în noua stagiune, ce va porni la drum în data de 1 august. Deocamdată, toate grupările sunt în pregătiri pentru startul sezonului.
0: Inclusiv Dinamo din Liga a doua, care are un antrenor nou în persoana lui Ionuț Chirilă, și Dinamo din prima divizie are un nou tehnician, pe portughezul Nuno Campos. Colegul nostru Damian Ioan a vizitat echipa în cadrul unui eveniment desfășurat acum câteva ore.
3: După înfrângerea poate surprinzătoare a lui Dinamo cu 1-0 împotriva celor de la Petrolul, lucru care nu se mai întâmplase de 2 ani, acum albiroșii se pregătesc de derbiul de sâmbătă împotriva Craiovei, fapt subliniat și de apărătorul stânga al Câinilor, Raul Opruț.
4: Chiar dacă joacă în 3-3 zile, au să zic așa, cred că două echipe, deci nu o să sufere din punctul ăsta de vedere. Noi sperăm să fim cât mai bine la ora jocului și să câștigăm acest joc, pentru că jucăm primul meci acasă cu suporterii de partea noastră și vrem la final să ne bucurăm împreună. Și dacă câștigăm la Ploiești, era important pentru că este un derby, suporterii, cum am spus, își doresc foarte mult să câștigăm. Venim și după un frânge chiar

0: că am văzut și partea plină a paharului, o înfrângere nemeritată, dar nu mai contează ce a fost meciul trecut, contează săptămâna asta să ne întrăm bine, să ne pregătim bine, să ne prezentăm cât mai bine la ora jocului, în așa fel încât să câștigăm acest joc.
1: Însă surprinzătoare această înfrângere, având în vedere că ați avut primele 20 de minute foarte bune?
0: Da, orice înfrângere este surprinzătoare. Normal, nu ne-am dorit să începem cam altul cu

0: jucam acasă, și am trecut, am jucat acasă cu orice echipă, am arătat că aproape în fiecare meci meritam să-l câștigăm. Am și pierdut unele meciuri nedrept, dar cred că acasă, pe Arcul de Triunf, cu suporterii în spate, nu se echilibrează balanța și nu cred că pleacă ei ca și favoriți.
1: Poate fi un atu faptul că o prindeți pe Craiova în această perioadă cu meciuri europene?
0: Nu cred că este un atu, pentru că au două echipe, cei de la Craiova, au mulți jucători și nu cred că vor suferi din punctul ăsta de vedere.
2: Înaintea partidei, ce va avea loc pe stadionul Arcul de Triunf de la ora 20:30, Dinamo a prelungit cu încă un sezon unul dintre parteneriatele importante pe care câinii le au. Lucru subliniat și de Andrei Nicolescu, președintele Albroșilor.
3: E al doilea an, suntem aceiași actori, jucători noi, jucători vechi, un antrenor nou, dar ce e cel mai important este continuitatea. Pentru asta suntem recunoscători și cred că toată societatea românească are nevoie de acest cuvânt, are nevoie de acest simbol care înseamnă continuitate. Un parteneriat se creează în timp și se descoperă tot în timp.
2: Principalul om care coordonează acest parteneriat este tocmai Ionuț Negoiță, fostul șefnic Ștefan cel Mare, care a condus destinul Albroșilor timp de 8 ani și care acum face o radiografie de pe margine a schimbărilor din ultimul timp de la Dinamo, dar și cât de complicată este de gestionat atmosfera de după pierderea unui derby.
4: Dinamo s-a schimbat în bine. Dacă ar fi să vorbesc de cei 8 ani care am fost la Dinamo, și eu am contribuit cu mulți bani de acasă și ulterior am mai pierdut vreo 1 milion și ceva prin insolvență, dar face parte din poveste și nu pare rău, pentru că mi-am asumat că acest sport are nevoie de susținere financiară. Ca urmare, parcursul pe care îl văd e unul care dă încredere.
5: În momentele grele se vede valoarea unor jucători, dar în general nu doar în fotbal, unei echipe, dar să știți că e o vorbă și e parțial adevărată, că mai greu se gestionează un succes decât un insucces. Clar că nu doar la nivel de jucători și staff se resimțea, și la nivel de suporteri și mai ales cei care susțineau financiar, că pare foarte important să se reușească să se gestioneze și să depășească momentul și să se găsească nu vinovații, cât lucrurile care pot fi făcute mai bine ca la următorul meci să se maximizeze șansele de câștig.
6: Contra cronometru la Radio România Actualități.
7: Ne aducem aminte acum fix 30 de ani, Laura Badea cucerea aurul olimpic la Floretă la Jocurile găzduite de Atlanta. Astăzi au luat startul campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, unde au debutat deja Spada Sinele în calificări. Româncele Emma Șonț și Natalia Constantin s-au calificat pe tabloul principal, Daria Stănciulescu s-a oprit în preliminarii, Emma Șonț cu gândul către următoarele asalturi de la Hong Kong de sâmbătă.
8: Mai greu de atât a începutul nu putea să fie. Chiar am crezut încă din grupe că aici s-a terminat pentru mine. Mi-a mai dat Dumnezeu o șansă și mai trag încă o zi. Îmi doream foarte, foarte mult să trec, să trag mai departe și, sincer, cu gândul ăsta am și început, că îmi doresc să trag cât mai mult, cât mai mult, doar că în grupe n-am reușit să fac față presiunii până la final, dar mi s-a mai dat o șansă. Am avut câte un obiectiv la fiecare pas și până acum le-am bifat, chiar dacă cu minimul necesar. Știu că pot să dobor orice adversar am în față, așa că doar cred că cel mai greu prag l-am trecut deja, de acum încolo e bonus.
7: Interesant este că antrenorul spadasinelor este Octavian Zidaru, nimeni altul decât formatorul campioanei olimpice din 2024, Vivian Kong. Așadar, o sportivă din Hong Kong, timp de 8 ani, profesorul Zidaru a activat acolo, în Hong Kong, unde, ne spunea dumnealui, autoritățile locale considerau sportul ca fiind una dintre prioritățile pentru dezvoltarea regiunii. Revenim în țară, fosta mare handbalistă Paula Ungureanu a fost cooptată în staful tehnic al echipei Corona Brașov, pe postul de antrenoare cu portarii. La ședința tehnică de astăzi, deschisă publicului și presei, Paula Ungureanu i-a acordat un interviu colegului nostru Dorin Dușa.
9: La sala sporturilor din Brașov a fost astăzi un antrenament deschis al echipei de handbal Corona Brașov, o echipă nouă cu un colectiv tehnic nou și avem plăcerea să discutăm cu veche handbalistă și o persoană dedicată acestui sport, care și-a petrecut mult timp pe terenul de handbal și chiar și în afara terenului a ținut cu handbalul, doamna Paula Ungureanu. Bună ziua, bine ați venit!
10: Bună ziua și bine v-am găsit!
9: Ați revenit, să spunem așa, în sala de sport, pe parchet, alături de aceste fete care alcătuiesc

0: O nouă echipă, practic, la Corona. S-a schimbat garnitura, au plecat multe jucătoare, au venit altele.
1: Într-adevăr, am revenit. Mi-aș fi dorit să revin aici la Brașov, pentru că pentru mine Brașov înseamnă acasă, din postura de jucătoare. Mă bucur că se întâmplă acest lucru dintr-o nouă postură, aceea de antrenoare. Acasă, numai gânduri de bine, gânduri de perfecțiune, gânduri de a fi profesionist din toate punctele de vedere. Totul e nou și avem nevoie de răbdare să construim ceea ce ne-am propus cu toții.
0: Totul este nou și un vibe pozitiv, asta înseamnă mult.
1: Într-adevăr, fără acest vibe pozitiv nu putem lucra. Avem nevoie de gândire pozitivă, de o minte sănătoasă ca să putem să construim lucruri frumoase. A fost o perioadă în care am stat departe de handbal, însă din fața televizorului ca și telespectatoare, însă mi-am dorit enorm să petrec alături de familia mea, de copiii mei, o altă viață, ceea ce n-am putut să fac din punct de vedere ca și sportivă.
0: Referindu-ne la lot, pregătiți sportarii, ce părere aveți de noi portari veniți? Pentru că au plecat toți portarii care au fost în sezonul trecut.
1: Sunt într-adevăr doi portari noi, portari extraordinari, de un alt nivel handbalistic și foarte bun.
0: Iar echipa?
1: Echipa, după cum am vorbit de lucruri pozitive, nu putem decât să fim pozitivi, să avem nevoie de răbdare și să construim ceea ce ne-am propus cu toții, o echipă de înalt nivel.
0: Pentru că sunt numai două luni la dispoziție, credeți că se pot forma relațiile de joc cu atâtea jucătoare noi în două luni?
1: E timpul scurt, într-adevăr, însă trebuie să fim optimiști că vom reuși să închegăm echipa și două luni, trei luni, patru luni, ușor, ușor, sunt sigură că vor arăta lucrurile așa cum ne dorim cu toții.
0: Ce părere vă faceți de pe acum despre viitorul campionat? Sunt multe echipe care și-au întărit loturile. Va fi un campionat mai disputat ca anul trecut?
1: Sunt 100% convinsă că va fi un campionat puternic. Sunt echipe puternice, foarte multe jucătoare valoroase din afară vin să activeze în campionatul românesc, pentru că aici, într-adevăr, obiectivele sunt mari, nivelul este foarte mare și să nu uităm, totuși, Corona a terminat cu un loc fruntaș. Ne dorim în continuare să fim acolo, însă trebuie să fim și realiști că din ce în ce mai greu. Pentru că handbalul e într-o permanență dezvoltare, handbalul în campionatul românesc. Asta îmi doresc, o evoluție bună. După cum a spus dumneavoastră, o lună, două, poate e sau nu e de ajuns, însă normal, ne dorim numai rezultate pozitive.
0: Ce sfaturi le dați portarilor? Pentru că aveți atâta experiență. Care ar fi principalele lucruri pe care trebuie să se concentreze un portar?
1: Plăcerea de a juca. Deci în momentul în care intri pe teren, să ai acea plăcere pe care nimeni nu poate să-ți o ia, să te conectezi efectiv cu mingea și să te bucuri de fiecare minge salvată.
0: Au fost în tribune și spectatori la acest antrenament deschis. Este un semn bun pentru viitorul sezon.
1: Într-adevăr, le mulțumim din suflet, ținând cont de ora matinală. Sincer, eu personal nu mă așteptam să fie atâți oameni în tribună. Le mulțumim din suflet și îi așteptăm alături de noi.
2: Chiar dacă naționala noastră nu a luat parte la turneul final, Cupa Mondială de Fotbal aduce venituri și echipelor de club din Superliga Românească. Ne amintim, campionatul autohton a trimis peste ocean doi jucători, iar FIFA oferă sume record cluburilor care au avut reprezentanți la Mondial în acest an. Bosniacul Jovo Lukic și capverdianul João Paulo le-au adus formațiilor Ucluj și respectiv Oțelul Galați câte 200.000 de dolari. Sumele se calculează în funcție de zilele petrecute în cantonamentul din America de Nord, dar luând în calcul și meciurile din preliminarii, acolo unde este cazul, FIFA plătește 5.000 de dolari pentru fiecare zi de cantonament pe care jucătorul a trăit-o cu echipa națională la Cupa Mondială. Jovo Lukic a înscris și un gol contra Canadei. În privința lui João Paulo din Capul Verde, banii vor fi virați către fosta sa echipă, Oțelul Galați, după ce FCSB, club la care este legitimat în prezent, a acceptat acest lucru. Emisiunea Contra Cronometru a ajuns la final. Urmează știrile orei 19 la Radio România Actualități. Eu sunt Gabi Bucur. Mulțumim, o seară frumoasă!

Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru. Radio România Actualități.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, i-a solicitat la Bruxelles Comisarului European pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor, Oliver Varhelyi, flexibilitate în aplicarea condițiilor de export a lovinelor pentru a facilita perioada de tranziție și revenirea treptată a României pe piață, dar și compensații pentru fermierii afectați de restricții, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanțarea controlelor și repopularea fermelor. Într-o postare pe Facebook, Barna a explicat ce trebuie să facă autoritățile române în vederea ridicării restricțiilor impuse exportului de ovine din România.
2: Comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar veterinar din România în ceea ce privește controlul boilor la ovine și caprine. Pentru a recâștiga această încredere, pentru a reconstrui un sistem funcțional, autoritatea sanitară veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, un plan care satisface cerințele Uniunii Europene. Sistemul sanitar veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separarea animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară și de o eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli.
1: Consiliul de administrație al Tarom l-a revocat din funcția de director general interimar al companiei pe Bogdan Costaș și l-a numit în locul acestuia pe Cristian Angel. Acesta este licențiat în drept cu specializări postuniversitare în management și leadership și managementul activităților antifraudă și a ocupat anterior funcția de director operațiuni Sol. Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță scrie că fostul director Bogdan Costaș nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare în conformitate cu realitatea pieței. Șeful statului Nicuș Ciordan va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe președinta Republicii India, Drupadi Murmu. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, convorbirile oficiale vor viza consolidarea parteneriatului bilateral extins, dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale. În marja vizitei va avea loc și un forum economic bilateral inaugurate de președinții celor două țări. Echipajele de intervenție din județul Dâmbovița vor relua în această dimineață căutările celor doi tineri dați dispăruți de acum două zile în localitatea Ionești, în zona râului Argeș. Aceștia ar fi intrat în apele râului să se răcorească. Operațiunile sunt dificile din cauza curenților puternici. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi mai ales în sudul, centrul și estul țării, dar temperaturile se vor menține în general sub cele specifice perioadei. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică va fi în continuare accentuată în județul Tulcea, unde vor fi averse importante cantitativ descărcări electrice și intensificări ale vântului. În restul țării, mai ales după amiaza și seara, astfel de fenomene se vor manifesta în zona montană și submontană, precum și în sud și în nord. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade cu 25 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Și sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

0: La fotbal, Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 primul meci al dublei cu Levski. Pentru echipa din Sofia a marcat în minutul 8 fostul stoper de la CFR Cluj, Cristian Dimitrov. Jocul retur va avea loc miercuri în Bănie. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan, în tur 1-0 pentru Omonia. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Sabah a câștigat primul meci cu 1-0. În Hong Kong au început campionatele mondiale de scrimă. În concursul individual de spadă, Emma Shontz și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor fi prezente sâmbătă pe tabloul de 64. Daria Stănciulescu s-a oprit în preliminarii. În ziua a doua vor intra în calificări sabrerele Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu.
1: Știrile orei 5 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Bună Dimineața, România cu Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Mihaiu Droiu, pentru informații. Începem ziua sub auspiciile înghețatei cu vanilie, pe care o sărbătorim astăzi, și vă spun povestea acestui produs în câteva minute. Tot în această oră veți afla în ce clasament și pentru a câta oară magiunul de topoloveni se menține ca cel mai bun produs din lume. Vă spun și cine se află în spatele acestei mărci românești. De asemenea, acordăm importanța cuvenită sănătății creierului la rubrica de sănătate, iar la momentul de vorbire corectă, analiza dimineții va fi asupra unor expresii golite de sens. Rămâneți cu Radio România Actualități, este ora 5 și 5 minute.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

Ora 5 și 10 minute, bună dimineața, România! Chiar dacă temperaturile nu mai sunt caniculare, e totuși vară, iar o înghețată este binevenită chiar și la micul dejun, mai ales astăzi, 23 iulie, când sărbătorim Ziua Internațională a Înghețatei cu vanilie. Vanilia rămâne una dintre cele mai apreciate arome de înghețată, simplă, fină și perfectă pentru cei care preferă gusturile clasice. Cât despre originea înghețatei, aceasta ne întoarce mult în timp, cu peste 2000 de ani în urmă, iar cei care au inventat-o au fost chinezii, care o preparau din orez bine fiert în lapte cu multe arome, după care compoziția obținută era pusă la răcit în zăpadă. Cel care a adus rețeta de înghețată în Europa, mai exact în Italia, după care s-a răspândit peste tot în lume, cunoscând modificări în timp până la ceea ce numim în prezent înghețată, a fost vestitul călător Marco Polo. Este ora 5 și 11 minute, sunteți cu Radio România Actualității.

0: ciuga și o linguriță de magiun de prune de topoloveni. Celebrul brand românesc a fost desemnat pentru a șasea oară cel mai bun produs din lume în clasamentul Taste Atlas. Povestea magiunului de topoloveni este una despre tradiție, ambiție și despre oameni care au crezut că un produs autentic românesc poate ajunge departe, iar în spatele acestei performanțe se află Bibiana Stanciulov, profesoară, sociolog și fost reporter de radio, cea care a salvat fabrica de la topoloveni și a readus la viață un produs tradițional românesc. Recent, magiunul de topoloveni a fost prezentat și la Târgul Internațional de la Seul, în cadrul standului organizat de Ambasada României. Produsele au atras atenția și prin faptul că sunt realizate fără zahăr adăugat și fără aditivi. Bibiana Stanciulov spune că succesul magiunului înseamnă de fapt și un câștig de imagine pentru România. În opinia sa, un produs românesc autentic trebuie să fie făcut aici, din materii prime românești și de oameni care cred în ceea ce fac. De altfel, Bibiana Stanciulov consideră gastronomia una dintre cărțile de vizită ale României în lume, pentru că avem produse și tradiții care merită să fie cunoscute peste tot.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: 5 și 19 minute vorbim despre mașini. Mașinile din ce în ce mai evoluate tehnologic au crescut gradul de confort al oamenilor, cât despre aglomerația din trafic nici nu mai amintim, însă cât de ecologice sunt mașinile noastre, cât de prietenoase sunt cu mediul și cu noi înșine, mai mulți studenți străini și-au pus aceste întrebări și ce răspunsuri au dat aflăm de la colega noastră Andreea Marin.
1: V-ați gândit vreodată de ce atunci când se strică o piesă mică la mașină, trebuie să mergem la service și să așteptăm săptămâni întregi plătind o avere? Ei bine, niște studenți vizionari de la Universitatea Tehnică din Eindhoven au spus ajunge și au creat Aria, un concept de mașină electrică pe care o putem repara chiar noi acasă. Conceptul Aria este construit modular, ceea ce înseamnă că totul este separat. Bateriile, de exemplu. În loc de o baterie uriașă și grea, mașina are 6 module de câte 12 kg fiecare, care se schimbă manual, exact ca bateriile unei telecomenzi, de exemplu. Apoi, caroseria. Panourile exterioare sunt concepute să fie demontate în câteva minute. Dacă se zgârie o portieră, nu mai trebuie să stăm cu ea lovită luni de zile. O scoatem și punem alta nouă în loc. Și în fine, suportul. Totul vine cu manuale clare, o trusă de unelte inclusă în mașină și o aplicație digitală care ne spune exact ce piesă are nevoie de atenție. De ce este acest proiect atât de important? Pentru că multe mașini electrice de astăzi sunt verzi doar pe hârtie. Ele sunt casate prematur pentru că reparațiile sunt prea complicate, piesele nu sunt standardizate, iar producătorii păstrează software-ul sub cheie. Rezultatul? O risipă imensă de resurse. Echipa TU Ecomotive, susținută de coaliția Right to Repair Europe, vrea să demonstreze însă că avem nevoie de o schimbare de mentalitate în industria auto pentru a reda controlul utilizatorului. În fond, putem să renunțăm la dependența de un service autorizat pentru orice șurub slăbit. Aria ne arată că marii producători auto nu mai au nicio scuză în condițiile în care niște studenți pot face asta într-un singur an. Poate că viitorul sustenabilității nu înseamnă doar mașini electrice sofisticate, ci și mașini pe care să le înțelegem și de care să ne ocupăm singuri. Dumneavoastră ce ziceți? V-ați meșteri singuri mașina în weekend sau preferați să rămâneți la varianta lasă-l pe mecanic să se ocupe?

0: Este ora 5 și 24 de minute și vacanța de vară vine cu o ofertă interesantă pentru copii și adolescenți. Fundația Comunitară Mureș organizează pentru al treilea an consecutiv școlile de vară STEAM, iar participarea este gratuită în luna august. Copiii cu vârste între 8 și 18 ani din Deda, Reghin și Râciu sunt invitați să descopere știința, tehnologia și arta prin joacă, experimente și activități practice. Programul STEAM combină știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica și le oferă copiilor din comunități cu acces mai redus la astfel de oportunități șansa de a învăța prin experiențe concrete și multă distracție. Mai multe despre aceste școli de vară și despre ce îi așteaptă pe copii aflăm de la coordonatoarea proiectului din partea Fundației Comunitare Mureș, Colcer Pana.
1: Prima tabără va fi la Deda între 3 și 7 august, atelierul Laborox, unde copiii vor face experimente chimice, vor construi circuite electrice, vor pătrunde în lumea roboticii și în biologie. A doua tabără va fi la Reghin între 24 și 28 august, unde îmbinăm tehnologia cu arta. Avem ateliere de programare și robotică, teatru și activități creative. Iar a treia la Uliș, tot în acea săptămână de august, tabăra Roboradio, unde copiii vor construi roboți din piese de Lego și descoperă radioamatorismul.

Ora 5 și 29 de minute, avem informațiile meteo ale orei. Sunt 13 grade la Suceava, 16 la Iași, 15 la Bacău, 11 grade sunt la Miercurea Ciuc și la Târgu Mureș, 10 la Cluj-Napoca, 15 la Oradea, 13 la Arad și Timișoara, 14 la Craiova, 16 grade sunt la Ploiești, 14 la Brașov, 16 grade sunt și la București și 17 grade pe litoral. Vremea ne arată că astăzi avem parte de o ușoară încălzire, mai ales în sudul, centrul și estul țării, însă temperaturile rămân în general sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. În Dobrogea, mai ales în județul Tulcea, începutul zilei vine cu vreme severă, sunt așteptate averse, tunete, fulgere și vijelii, iar vântul poate ajunge la rafale de până la 90 de km pe oră. În unele zone se pot strânge cantități importante de apă într-un timp scurt, iar izolat pot fi depășiți 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică va crește în zonele montane și submontane, dar și în sudul și nordul țării. Aici pot apărea averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În București vremea rămâne ușor instabilă și ceva mai răcoroasă decât ar fi normal pentru această perioadă. Maxima urcă la 25 de grade, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Aeroportul din Arad ar putea deveni pentru aproximativ 3 săptămâni principalul punct de plecare pentru pasagerii care ar fi trebuit să decoleze de pe aeroportul internațional Timișoara. Aproape toate cursele aeriene programate la Timișoara urmează să fie redirecționate către Arad în perioada 2-22 noiembrie, când aeroportul timișorean va fi închis pentru lucrări urgente de mentenanță. Planul a fost discutat ieri, 22 iulie, la Arad, în cadrul unei întâlniri între conducerile celor două aeroporturi. Pentru aeroportul arădean, care nu mai operează de mai mulți ani curse regulate de pasageri sau de marfă, perioada va reprezenta o adevărată provocare logistică. Va fi nevoie de personal suplimentar și de adaptarea mai multor servicii pentru a face față creșterii bruște a numărului de pasageri. Este posibil ca o parte dintre angajații aeroportului din Timișoara să fie detașați temporar la Arad. Pista aeroportului arădean este într-o stare bună, însă infrastructura și serviciile vor trebui pregătite pentru volumul suplimentar de pasageri și operațiuni. Este ora 5:32 de minute.

0: Ora 5 și 39 de minute este momentul pentru analize sportive aduse de pe teren de Catrinel Oprișiu, care a urmărit toate clipele importante.
1: Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 la Sofia prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal cu Levski. Unica reușită a partidei a fost semnată în minutul 8, când Cristian Dimitrov, capitanul bulgarilor, a punctat cu o lovitură de cap. Returul dintre cele două echipe se va disputa miercuri 29 iulie în Bănie. Dacă oltenii vor trece de dubla cu Levski, Sofia vor întâlni câștigătoarea dintre Omonia Nicosia din Cipru și Kairat Almaty din Kazakhstan în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. În tur, ciprioții s-au impus la limită cu 1-0. În cazul în care

0: Albaștrii vor fi eliminați de bulgari, vor juca în turul 3 preliminar din Europa League, convinsa dublei dintre Sabah din Azerbaidjan și Cups din Finlanda. În tur a fost 1-0 pentru azeri. Astăzi avem meciuri în Conference League în care sunt angrenate 3 echipe românești. CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB joacă în prima manșă din turul al doilea preliminar. CFR Cluj debutează de la ora 18 în Armenia cu un meci împotriva celor de la Alașchert. Universitatea Cluj primește la Sfântul Gheorghe vizita norveginilor de la Bram Bergen de la ora 20. Ultima echipă românească care intră în scenă este FCSB. Formația roș-albastră o întâlnește pe Auda din Letonia de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Ultimele două partide vor fi transmise în direct la Radio România Actualități.
1: Te fi la capăt de lume, acolo tată ți-aș spune.

0: Ora 5 și 43 de minute, la rubrica de sănătate vorbim despre afecțiunile neurologice, care reprezintă principala cauză de dizabilitate și a doua cauză de deces la nivel mondial, afectând peste 3,4 miliarde de oameni. Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau întârziate prin măsuri simple adoptate de-a lungul vieții. Datele recente ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că până la 45% dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau amânate. Despre ce înseamnă concret sănătatea creierului și ce putem face pentru a o proteja, aflăm de la colega Adriana Turea.
1: Sănătatea creierului nu înseamnă doar absența unei boli neurologice, ci capacitatea de a gândi, simți, comunica și funcționa cât mai bine pe tot parcursul vieții. În contextul în care

0: Bolile neurologice afectează peste 3,4 miliarde de oameni la nivel mondial, prevenția devine esențială. Vicepreședinta Asociației pentru Sănătatea Creierului, Cristina Vlădău, explică ce presupune acest concept.
1: Organizația Mondială a Sănătății a dat o definiție foarte clară, și anume că sănătatea creierului este starea de funcționare a creierului în domeniul cognitiv, în domeniul senzorial, tot ce înseamnă simțuri, parte de social-emoțional, comportamental, motor. Deci tot ce înseamnă viața noastră, în așa fel încât o persoană să-și atingă maximul de potențial de-a lungul unei vieți, indiferent de prezența sau absența bolilor. Deci este un concept care ține de întreaga durată a vieții noastre, este luat în calcul de la copii și chiar din perioada intrauterină și, în ultimul rând, pe la vârsta a treia, și ei trebuie să aibă o mulțime de strategii.
0: Specialiștii spun că sănătatea creierului se construiește prin alegeri făcute zi de zi: somnul de calitate, alimentația echilibrată, activitatea fizică și menținerea unei vieți sociale active contribuie la reducerea riscului de declin cognitiv. De asemenea, cititul, învățatul unei limbi străine sau a unui instrument muzical stimulează funcțiile cerebrale. Potrivit noilor ghiduri ale Organizației Mondiale a Sănătății, până la 45% dintre cazurile de demență pot fi prevenite sau amânate prin controlul factorilor de risc, precum hipertensiunea, diabetul, obezitatea, izolarea socială sau problemele de abuz și vedere. Mesajul specialiștilor este clar: protejarea creierului începe din copilărie și continuă pe tot parcursul vieții.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 49 de minute, bună dimineața România, despre expresii golite de sens până la transformarea în clișee nerecomandabile, adică despre formulări care sună pompos, dar nu transmit nicio informație utilă, ne vorbește în continuare Anca Șurian Caproș.
1: Dintre expresiile cool utilizate în exces, se recrutează de obicei clișeele pe care, la un moment dat, trebuie să înveți să le eviți. Sau să le folosești doar ca efect stilistic și armă retorică. E într-un fel și recomandarea pe care o regăsim în introducerea amplă a Dom 3 la finalul capitolului despre verb. Într-un penultim paragraf suntem sfătuiți așadar ca măcar în contexte mai formale, profesionale și profesioniste să evităm să iubim ceva, de exemplu, când obiectele se știe, ne plac, iar pe oamenii dragi îi iubim, că nu spune nimeni iubesc fica. Caragialian vorbind, putem spune doar că iubim trădarea, nu însă și pe acești trădători ai regimului morfosintactic al unui verb din vocabularul nostru fundamental. Și lista continuă cu expresii pe care le auzim rostite când cu emfază, când cu sarcasm sau în bășcălie și scrise cam în aceleași registre, precum a considera pe persoană fizică, a da cu subsemnatul sau din casă, a face din pix, a semna ca primarul, a spune cu subiect și predicat, a da cu virgulă, ori e noaptea minții. Veți spune însă că e un întreg arsenal stilistic de care cu greu ne putem lipsi azi, că s-a muncit din greu, alt clișeu de, deci s-a muncit din greu pentru șlefuirea și fixarea lor. Totuși, dacă stai să cugeți puțin, multe dintre ele chiar par tocite, iar la modul serios, nefrecventabile. Deși sprințarea bășcăliele mai poate da o șansă, oferindu-se să le mai facă rost de ceva conținut în locul celui pierdut. Cum ar veni, adică pierdut sens, caut subînțelesuri cu sens.

Ora 5 și 54 de minute, 6 minute până la știrile orei 6 aduse de Cristian Băcăin la Radio România Actualități. După știri la Bună Dimineața România veți afla în ce localitate se află un muzeu al poștașilor români amenajat chiar într-un oficiu poștal și ce cuprinde acesta. Rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. La această oră au expirat codurile de instabilitate atmosferică emise de meteorologi. Județul Tulcea s-a aflat sub cod roșu de păi torențiale, în timp ce în județele Galați, Brăila și Constanța, precum și în estul județelor Ialomița și Călăraș, a fost cod portocaliu de furtuni. Și estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și părți din Carpații Orientali au ieșit de sub incidența codului galben de averse. Până la prânz este în continuare însă cod roșu de inundații pe râuri din Tulcea și Constanța, iar până după amiază se menține riscul de viituri ridicat pe mai multe râuri din centrul, sudul și estul țării, unde este cod portocaliu, în timp ce mai multe cursuri de apă din zona de munte din sud și est sunt toată ziua sub cod galben. Potrivit ultimei informări a IGSU, vremea severă a produs ieri pagube în 33 de localități din 9 județe și în București. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor rămâne în negociere, atât între partidele fostei coaliții, cât și între autorități și sindicate. În urma discuțiilor de ieri au fost convenite unele modificări pentru sistemul sanitar, între care majorarea sporului pentru gărzile din unitățile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare în funcție de performanță și revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase. Federația Sanitas a refuzat să participe la negocieri după ce Curtea de Apel București a suspendat procedura privind proiectul legii. Ministerul Muncii susține însă că hotărârea nu împiedică dialogul social și discuțiile tehnice și va ataca decizia cu recurs. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a declarat că discuțiile, inclusiv pe sporuri, vor continua și astăzi cu obiectivul de a păstra veniturile personalului în paralel cu reformarea salarizării. Proiectul ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare în sesiune extraordinară dedicată reformă asumate prin PNRR, alături de alte proiecte. Printre acestea se află și modificarea legii integrității, care a provocat noi tensiuni. PSD acuză PNL și USR că încearcă să slăbească atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și să favorizeze persoane aflate în conflicte de interese. Liderul USR, Dominic Fritz, susține însă că PSD blochează reforma pentru a menține controlul politic asupra ANI, punând astfel în pericol o tranșă de aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Inspectoratul General de Aviație va efectua astăzi o nouă misiune de cercetare pentru evaluarea situației în zona din largul Mării Negre, în care se află nava comercială GAS Lisbon, afectată de un incendiu produs în urmă cu două nopți, după ce ar fi fost lovită de drone, din declarațiile membrilor echipajului. Potrivit DSU, ieri incendiul nu se mai manifesta cu flacără deschisă, însă accesul la navă era imposibil din motive de siguranță. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiralul Mihai Panait, a declarat că incidentul este o consecință a războiului din Ucraina.
2: Este important să înțelegem că avem un număr foarte mare de nave care sunt lovite, avariate sau scufundate în Marea Neagră. Peste 300 de nave sunt astăzi în această situație și trebuie să fie în atenția noastră, în primul rând, datorită poluării mediului marin. Acestea sunt rezultatele războiului din proximitate.
1: A fost o nouă noapte de atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului, care a răspuns cu atacuri cu drone împotriva obiectivelor americane din Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au oprit trei petroliere care încercau să treacă prin strâmtoarea Ormuz și susțin că după explozia și incendierea unuia dintre ele, celelalte două s-au întors din drum, scrie AFP. La noi vreme caldă astăzi, dar închisă, cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Universitatea Craiova a pierdut aseară la Sofia prima manșă din turul 2 preliminar în UEFA Champions League la fotbal. Bulgarii au câștigat cu 1-0, gol marcat de Dimitrov repede în meci, minutul 8. Calificarea se decide săptămâna viitoare în Bănie. Astăzi avem emoții pentru celelalte trei formații românești în UEFA Conference League. De la ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alașkert. Contextul este unul tensionat la echipă după demisia președintelui Iuliu Mureșan. La ora 20 la Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj va întâlni pe Bran Bergen din Norvegia, iar de la 20 și 45 de minute în Ghencea, FCSB o va avea adversară pe FK Auda din Letonia. În Hong Kong au început campionatele mondiale de scrimă. În concursul individual de spadă, Emma Shons și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor. Daria Stănciulescu s-a oprit în preliminarii. Astăzi vor intra în calificări Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu.
1: Robert, mulțumesc. Știrile Orei se încheie aici. Bună dimineața, România. Continuă cu Dragoș Stoica.
0: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 9 minute, bună dimineața România, momentul în care pătrundem în atmosfera istorică a zilei. La bună dimineața România urmează o selecție a evenimentelor care au marcat în timp ziua de 23 iulie. Ca de obicei, Viorela Pânculescu trece în revistă faptele istorice ale zilei.
1: Despre faptele de vitejie ale lui Mihai Viteazu știm foarte bine, dar despre textele scrise de el, probabil mai puține. Ba chiar este considerat de unii primul memorialist român, pentru că la 23 iulie 1601, acesta a trimis ducelui Toscanei, Fernando I de Medici, un memoriu păstrat astăzi numai în traducere italiană. Un document în care Mihai Viteazu îi descrie ducelui viața sa, face o radiografie a relațiilor dintre țările române și Occident în contextul amenințării otomane și cere ajutor Vaticanului. La 23 iulie 1950, mai mulți țărani din județul Vrancea au protestat împotriva colectivizării. Cum era și normal, încă de la început, procesul de confiscare a terenurilor agricole a fost întâmpinat cu rezistență. Țăranii răsculându-se încă din 1949 în nordul Moldovei și în Transilvania. În Vrancea, aceștia au protestat deschis împotriva regimului, atacând și ocupând în mai multe sate sfatul popular, miliția și poșta. Protestul lor a fost înăbușit de trupele de securitate, sute de persoane fiind anchetate penal și condamnate la pedepse grele. În 1959 începea vizita lui Richard Nixon în Uniunea Sovietică. Pretextul a fost un târg de produse industriale și electrocasnice de larg consum, organizat de americani în URSS, ce avea să devină faimos datorită dezbaterii din bucătărie. Vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, Richard Nixon, și premierul sovietic Nikita Hrușciov s-au oprit în fața unei bucătării echipate complet și au început o discuție despre progresele tehnologice ale țărilor lor.
2: There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us, you must not be afraid of ideas.
1: Dincolo de amănuntele acestei discuții, analiștii spun că acesta ar fi fost primul semn al dezghețului dintre SUA și URSS.

La 23 iulie 1920 se năștea Amália Rodrigues, regina muzicii fado. Un adevărat simbol al Portugaliei, Amália Rodrigues, o fetiță provenită dintr-o familie săracă, a început să cânte de la 12 ani. Melodiile sale fie vorbesc despre elementele specifice orașului Lisabona, fie evocă viața de zi cu zi a oamenilor.

Datorită ei, fadul, cea mai veche formă de folk urban din lume, a fost popularizat peste tot. Amália Rodrigues este pentru Portugalia ceea ce Edith Piaf a fost pentru Franța. A murit în 1999. Atât pentru astăzi, pe mâine.

Grăbim ceva, dar când te țin de mână mă simt de parcă ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: veșnicie. Când lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât 10.
1: Ora 6 și 16 minute și o veste bună pentru credincioșii care vor să ajungă la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman. Pelerinajul a fost prelungit până pe 26 iulie pentru cei care vor să se închine la două dintre cele mai importante odoare aduse la mănăstire. În Biserica Mare a Mănăstirii Pantocrator pot fi văzute și acum racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și Sfânta Icoană a Maicii Domnului Portărița, una dintre cele mai cunoscute icoane de la Muntele Athos. Pelerinajul a adunat încă din primele ore ale zilei credincioși veniți atât din localitățile din apropiere, cât și din mai multe județe ale țării. Unii vin pentru prima dată, alții revin an de an pentru rugăciune și pentru câteva momente de liniște sufletească. Oamenii spun că revin la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman pentru pace, sănătate și pentru puterea de a trece mai ușor peste încercările vieții, iar povestea icoanei Maicii Domnului Portărița aduce și ea un strop de mister. Potrivit tradiției atonite, icoana a fost găsită de mai multe ori deasupra porții mănăstirii Iviron, de unde și numele de Portărița. Așadar, până pe 26 iulie, porțile Mănăstirii Pantocrator din Teleorman rămân deschise pentru toți cei care vor să se roage și să închine acestor sfinte odoare.

0: Ora 6 și 21 de minute, sunteți cu Radio România Actualității. Aproape ne-am obișnuit să tot aflăm că suntem îndatorați sau că țara nu are bani. Cu alte cuvinte, dacă vă sperie datoria României, colegul Cristian Curte ne propune să aflăm și despre datoria Statelor Unite.
1: Zilele acestea se discută mult despre datoria României, despre ratingul de țară care ar putea ajunge la categoria junk, adică gunoi. Și e firesc să purtăm aceste discuții pentru că datoria țării noastre, deși nu e foarte mare, în jur de 60% din PIB, este o datorie pe care cei care ne finanțează din afară nu o văd sustenabilă. Nu atât din pricina mărimii, ci din cauza deficitului bugetar pe care tot încercăm să-l corectăm, dar nu toată lumea ne crede că vom reuși. Așa că ne cer dobânzi mari pe la 7% pe an, ceea ce pentru o țară e foarte mult. Prin comparație, haideți să vorbim de capra vecinului, cea mai albă și mai frumoasă, Statele Unite ale Americii. Ele au o datorie care, spre deosebire de noi, a depășit pragul de 100% din PIB și tot crește. Dar spre deosebire de noi, americanii plătesc o dobândă la jumătate, adică pe la 3,4% pe an, însă tot îi ustură pentru că volumul ei este imens, pe măsura economiei Statelor Unite. Pe an, doar dobânzile au urcat la $1 trilion, adică 1000 de miliarde de dolari, iar pe săptămână Statele Unite ale Americii plătesc doar dobânzi de 23,8 miliarde. Motiv pentru James Diamond, CEO al JP Morgan Chase, probabil cel mai celebru banchier de pe Wall Street, să spună recent că el nu ar cumpăra obligațiuni americane. Ar fi o idee să-i vindem unele românești, nu?

0: ora 6 și 26 de minute. Cazările nedeclarate, cunoscute drept cazare la negru, riscă să revină în forță pe litoral în această vară. Avertismentul vine din partea Federației Industriei Hoteliere din România, care atrage atenția că reducerea voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare îi pot determina pe tot mai mulți turiști să caute variante mai ieftine de cazare. În acest context, reprezentanții industriei hoteliere estimează că o parte dintre români ar putea alege unități care funcționează în zona gri pentru a plăti mai puțin. Fenomenul afectează atât hotelurile și pensiunile care funcționează legal, cât și bugetul de stat, care pierde venituri din taxe și impozite. Președintele Federației Industriei Hoteliere din România, Simona Constantinescu, explică de ce situația ar putea lua amploare în această vară și ce înseamnă de fapt această diferență dintre cazarea legală și cea nedeclarată.
1: În zona de apartamente de închiriat, prețul nu cuprinde foarte multe taxe. Diferența între un tarif la hotel și un tarif la un apartament care nu fiscalizează este dată de aproximativ 30% taxe, pentru că el conține 11% TVA, taxa de promovare turistică, impozite pe clădiri plus taxele pe salarii. Minim 30% din tariful unui hotel se întoarce la stat sub forma de taxe, în timp ce la apartament această sumă nu se regăsește nici la taxe, dar nici la client.
2: Radio România Actualități.

Ora 6 și 31 de minute, bună dimineața România, revenim cu informații despre vreme. Temperaturile cresc ușor în sudul, centrul și estul țării, însă vremea rămâne schimbătoare și în multe zone mai răcoroasă decât ar fi normal pentru această perioadă. La orele amiezii, maximele ajung de la 20 de grade în estul Transilvaniei până la 30 de grade în Crișana. Atenție însă în județul Tulcea, unde începutul zilei poate aduce fenomene meteo mai intense, averse, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de vânt care pot ajunge la 90 de km pe oră. Local, cantitățile de apă pot fi importante într-un timp foarte scurt. Instabilitatea atmosferică se extinde și în alte regiuni, mai ales în zonele montane și submontane, dar și în sudul și nordul țării sunt posibile averse, tunete, fulgere, intensificări ale vântului și izolat grindină. În București, temperaturile urcă puțin și ajung la 25 de grade, ziua rămâne însă ușor instabilă cu nori, averse slabe și posibile descărcări electrice. Să aruncăm și astăzi o privire asupra infrastructurii feroviare internaționale și aflăm de pe clubferoviar.ro că Turcia obține 1,5 miliarde de dolari pentru noua linie feroviară peste Bosfor. Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură va acorda o finanțare de până la 1,5 miliarde de dolari pentru construirea unei noi linii feroviare între părțile asiatică și europeană ale Istanbulului. Coridorul va traversa Bosforul pe podul Yavuz Sultan Selim și va lega cele două mari aeroporturi ale Istanbulului. Documentația proiectului indică o lungime de aproximativ 122 de kilometri, în timp ce comunicatul finanțatorului vorbește despre un coridor de aproximativ 127 de kilometri. Linia va permite circulația trenurilor de călători cu viteze de până la 160 de kilometri pe oră, iar trenurile de marfă vor putea circula cu 80-120 de kilometri pe oră pe coridorul ce va traversa Bosforul pe podul Yavuz Sultan Selim.

0: răspunde.
1: Tania Turtureanu la Radio România Actualități, este ora 6:36 de minute. Centrul Cultural Vrancea informează că duminică 26 iulie, în comuna vrânceană Paltin, va avea loc cea de-a 57-a ediție a festivalului concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului. Evenimentul va reuni ansambluri folclorice din județele Vrancea, Brăila, Buzău și Suceava. Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă, 10-18 ani și peste 18 ani, iar ansamblurile vor fi jurizate în funcție de autenticitatea repertoriului, valoarea artistică și respectarea specificului tradițional al zonei pe care o reprezintă. Conform organizatorilor, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului reprezintă una dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului vrâncean și promovării patrimoniului cultural tradițional.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Ora 6 și 39 de minute, sunteți cu Radio România Actualități și vă invităm într-un loc ce păstrează poveștile trecutului. În comuna mureșeană Gornești puteți descoperi un mic muzeu al poștașilor români, amenajat chiar într-un oficiu poștal. Aici, printre obiecte vechi de 10 de ani, pare că timpul s-a oprit. Dacă aveți drum prin Mureș și doriți să vedeți cum arată comunicarea, cum arăta comunicarea înainte de telefoanele inteligente, mesaje instant și apeluri video, puteți face o oprire.

0: La Gornești este o incursiune într-o lume în care o scrisoare era așteptată cu emoție, o telegramă putea schimba o zi întreagă, iar aparatul de telefon era o adevărată construcție tehnologică. Continuă povestea despre muzeu Marcela German.
1: Când ați auzit ultima dată acest sunet făcut când formezi la un telefon fix cu disc? Dar acesta al unui telefon cu manivelă. Aceste sunete pot fi auzite în probabil singurul muzeu al poștașilor români, amenajat în oficiul din Gornești. Toate piesele din universul fascinant al poștașilor și telegrafiștilor de odinioară îi aparțin angajatei Ana Deac.
2: E un birou amenajat cum era poșta înainte. Uniforma e din 70, cutia poștală avem, este telefonul, cerneala, ștampilele. Ce se vede pe masă, toate actele sunt din 64. Așa se lucra atunci.
3: Și bancnotele sunt.
2: Și bancnotele, da. Cântarul, timbrele, totul e autentic. Sus se vede poștașul care era angajat la noi. Jos, de la Dumbrăveara, poștașul meu. Vedeți, bicicleta e de la el. Și acolo este echipa diriginta poștașii și telefonistele.
1: Cum ați adunat toate aceste lucruri?
2: De 33 de ani lucrez la poștă. Vă puteți da seama, mama era și ea telefonistă. Îmi plăcea extraordinar când ștampila. Cred că de acolo am moștenit și iubirea de poștă și telefoane. Și atunci multe lucruri au putut să păstreze mama. Am avut și colegi care m-au ajutat și au fost pe care am cumpărat.
1: Care este cel mai apropiat de sufletul dumneavoastră?
2: Eu cred că toate. Sunt și în ziua de astăzi oamenii care intră la mine aici în oficiu și spun, vai, exact așa au fost când eram noi copii.
4: Prietena noastră, Ana Deac, și suntem foarte mândri că a păstrat toate lucrurile ce se putea și ce se casa și se arunca, desigur. E un mare lucru. Eu m-am uitat pe Google, în țară nu este așa ceva. Sătenii sunt mândri că există Muzeul Poștașilor, începe să fie renumit, deci vin din toată țara ca să vadă. Vă spun sincer, prima dată când au făcut, eu n-am știut și am intrat la poștă ca să iau pachetul.
1: V-ați simțit probabil teleportat în timp.
4: Exact! Parcă eram în copilărie.
3: Ce ziceți de obiecte?
5: Frumos! Așa ce eu n-ați văzut.
6: Excepțional!
1: Ne amintim cum era pe vremuri cu poștașii.
5: Era frumos când primeai cărți poștale de undeva.
1: Deci așteptați vizitatori.
2: Bineînțeles, cu drag aștept pe toată lumea să vină să vadă, să se bucure, să scrie o scrisoare sau o vedere, că din păcate uităm cum era pe vremuri. Îndemn pe toată lumea. Știu că e frumos prin telefon, repede, una, două, și primești de pe loc un SMS, dar când deschide cutia poștală și găsește o felicitare, o vedere, mai ales dacă trimiți la o bunică, la părinți, te simte aproape, vede mâna ta, scrisul tău, e mai frumos decât un SMS.

0: Ora 6 și 47 de minute și urmează momentul când cuvintele își unesc forțele și creează expresii pe care le descopere și ni le prezintă într-o manieră inconfundabilă Oro de Lolaru, căruia astăzi nu-i sunt boii acasă.
1: Azi dimineață m-am trezit cu o stare ciudată. Nu mă simțeam bine. Ce-i fi având, m-am întrebat. Aveam așa o stare de neliniște, nu aveam chef de vorbă. Am pus mâna pe o carte de Ion Creangă. Am deschis-o la întâmplare și am început să citesc. Băbătia lui de la o vreme încoace nu știu ce avea, că începuse a scârțâi. Bacodoare ceia, baia a făcut de năjit, bacă e făcut pe ursită, încât lui Moș Nichifor acestea nu-i prea veneau la socoteală. Și de aceea nu erau acum mai niciodată boi acasă. Să știi că asta e. Nu mi-s toți boi acasă. A nu-i fi cuiva boi acasă înseamnă a nu se simți bine, dispus, a nu avea chef de nimic. Am închis cartea și acum stau liniștit și aștept să mi se întoarcă boii acasă.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Ora 6 și 52 de minute, final de ediție. Bună dimineața, România. 8 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu. Eu sunt Dragoș Stoica și până mâine în zori, când ne reauzim de la ora 5 și 5 minute, vă doresc sănătate și numai bine, toate cele bune.

0: 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei. Cișle fuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
4: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcuin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Hidrologii mențin avertizările de inundații pe mai multe cursuri de apă. Doi tineri din Dâmbovița, dați dispăruți, sunt căutați în râul Argeș. Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Sunt urgente reformele fără de care fondurile europene din PNRR ar fi pierdute. Noul guvern de la Chișinău se angajează să reducă risipa în administrație și să relanseze economia Republicii Moldova. Cabinetul a depus jurământul și a avut prima sa ședință. La noi vreme în general caldă astăzi, dar închisă pe arii întinse. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum la București avem 16 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur presiune atmosferică. 33 de localități din 9 județe și capitala au fost afectate de intemperiile de ieri. Pompierii au evacuat apa din aproape 200 de case, curți, beciuri, de la parterul unui bloc de locuințe și de pe două străzi. Au îndepărtat mai multe elemente de construcție, desprinse de la acoperișurile unor imobile și 24 de copaci prăbușiți. 6 mașini au fost avariate. O situație mai dificilă a fost în localitatea Pleașa din județul Prahova, unde 20 de garsoniere de la parterul unui bloc au fost inundate. 10 persoane au fost evacuate de acolo, printre care și un minor și alte două din apropierea imobilului afectat. Toate cele 12 persoane au fost relocate la un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziție de autoritățile locale. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează pe pagina sa de Facebook că azi noapte încă se intervenea pentru evacuarea apei în 4 localități din județul Prahova. Iar specialiștii nu au vești bune nici pentru orele care urmează. În județele din Arcul Carpatic sunt în vigoare toată ziua coduri galbene și portocalii de inundații, iar până la prânz, râurile din jumătatea de nord a județului Constanța și cele din Tulcea sunt sub cod roșu. Pentru județul Tulcea este până la prânz și cod portocaliu de ploi abundente. Căutările tinerilor care au dispărut acum două zile în localitatea Ionești, în zona râului Argeș, și vor fi reluate în această dimineață. Operațiunile au fost asistate aseară pentru că acestea nu se mai puteau desfășura în siguranță, iar misiunea scafandrilor a fost îngreunată și de curenții puternici din râu. Are detalii corespondenta noastră, Anda Ștefan.
2: Continuă operațiunile de căutare a celor doi tineri din județul Dâmbovița, ambii în vârstă de 19 ani, care au dispărut. Aceștia ar fi intrat în apele râului Argeș să se răcorească, iar din acel moment nu se mai știe nimic despre ei. Un minor în vârstă de 15 ani le-a spus polițiștilor din Petrești că a găsit o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare în localitatea Ionești, pe malul râului Argeș. După mai multe ore de căutări, operațiunea a fost oprită aseară târziu din cauza faptului că vremea s-a înrăutățit.
1: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde este necesar, vor fi asigurate de direcțiile de sănătate publică. Autoritățile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite să folosească apa din fântâni până când se confirmă că aceasta este potabilă și să ceară asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături. Deși a plouat semnificativ în ultimele zile, iar debitul Dunării a crescut ușor, rămâne în continuare la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În aceste condiții, restricțiile de trafic pe fluviu rămân în vigoare și pentru următoarele două săptămâni, a spus la Radio România Actualități purtătoarea de cuvânt a companiei Apele Române, Ana Maria Agiu.
3: Debitul Dunării a fost în creștere, vorbim de un debit de 1750 de metri cubi pe secundă, care se va menține până în data de 26 iulie, când din nou va ajunge la 1700 de metri cubi pe secundă. S-au luat măsuri încă de cel puțin două săptămâni de reducere a traficului pe Dunăre și de restricționare a acestuia. Alimentarea cu apa populației rămâne prioritară și tot ceea ce înseamnă alimentarea în sistem centralizat nu este afectată. Sunt anumite rezerve și subterane din care se asigură alimentarea anumitor orașe de la Dunăre. În acest moment nu vorbim despre restricții în alimentarea cu apă pentru populație și cred că nici nu se va pune problema pentru perioada imediat următoare.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Aproape toți absolvenții de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională sunt liceeni. Ei au aflat ieri unde vor învăța în următorii ani. Ministerul Educației

0: Administrației anunță că 99,89% dintre elevii care au completat opțiunile au fost repartizați. Cei mai mulți dintre ei, peste 62%, au intrat chiar la primul liceu trecut pe listă. Sunt și 126 de copii care au susținut anul acesta evaluarea națională, au completat fișele de opțiuni, dar au rămas nerepartizați. Ei au o a doua șansă în următoarea etapă de repartizare, care se va finaliza pe 18 august. De astăzi până marți, elevii admiși la licee vor merge la unitățile de învățământ să își depună dosarele de înscriere. Incendiul de la bordul navei sub pavilion Liberian, aflată în largul Mării Negre, nu se mai manifestă cu flacără deschisă, dar în zonă sunt în continuare temperaturi ridicate. Accesul la navă rămâne imposibil din motive de siguranță, iar autoritățile vor face astăzi o nouă misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nava, care transporta aproape 3800 de tone de propan din Egipt spre Ucraina, a fost cuprinsă de flăcări în urmă cu două nopți, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe. Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, iar 3 dintre ei sunt internați în spitalul din Tulcea. Forțele navale române au extins sistemul de detectare a dronelor de suprafață după incidentul din 5 iunie, când o astfel de dronă s-a autodetonat în portul Constanța. Camerele electro-optice aflate în dotarea navelor militare au fost instalate și în punctele de observare din porturi și s-a intensificat colaborarea cu celelalte instituții din Sistemul Național de Apărare, șeful statului major al Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
1: În urma incidentelor pe care le-am avut în zona de responsabilitate, drona care a explodat în portul Constanța, am intensificat toate măsurile și toate elementele de dotare pentru echipamentele, pentru navele, pentru structurile Forțelor Navale Române, astfel încât să fim în măsură să descoperim din timp astfel de drone de suprafață, și lucrăm interinstituțional la nivelul structurilor din Sistemul Național de Apărare, astfel încât să îmbunătățim procedurile de operare. Suntem încrezători că putem să facem față unor noi provocări în perioada următoare.
0: De Ziua Marinei Române, pe 15 august, va fi prezentat publicului și un sistem de supraveghere complex orientat pentru prima dată și împotriva amenințărilor cu drone maritime de suprafață. Senatorii și deputații au fost chemați din vacanță pentru o sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și supune votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Unele dintre aceste acte normative ar putea suferi modificări în plenul Parlamentului, întrucât socialdemocrații condiționează votul de anumite amendamente. Cel mai controversat proiect de lege din acest ultim pachet de reforme asumate prin PNRR și care trebuie adoptat până la sfârșit de august este legea salarizării bugetarilor. Documentul, care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare, este încă în negocieri, atât între partidele parlamentare, cât și între guvernul interimar și sindicate. Discuțiile pe acest proiect vor continua și astăzi, deși Curtea de Apel București a decis suspendarea procedurilor de adoptare a acestei legi. Gabriela Mitrovici.
2: Formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un consens pe acest proiect de lege. PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a documentului și va depune un set de amendamente pentru a se asigura că nu vor fi reduse veniturile angajaților de la stat. UDMR este preocupat în special de salarizarea personalului din domeniul medical, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a spus că discuțiile vor continua astăzi la nivel tehnic, mai ales în ceea ce privește încadrarea în plafonul de sporuri. El a confirmat că o parte dintre propunerile agreate cu sindicatele din domeniu au fost deja incluse de Ministerul Muncii în document, între care majorarea sporului pentru gărzile din unitățile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare în funcție de performanță și revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase. La discuțiile de ieri a refuzat să participe Federația Sanitas, care a obținut o ordonanță președințială de la Curtea de Apel București, care suspendă procedura de adoptare a acestui act normativ, pe motiv că guvernul interimar nu poate propune legi. De cealaltă parte, Ministerul Muncii a anunțat că va contesta hotărârea instanței și a precizat că decizia nu afectează dialogul social, mai ales că instituția pregătește doar fundamentarea tehnică care va sta la baza unei inițiative parlamentare.
0: Pe lângă reformele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, pe agenda sesiunii parlamentare extraordinare se vor mai afla câteva urgențe. Prelungirea cotei de TVA de 9% pentru locuințe, un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți și deblocarea schemelor de

0: personal din sănătate. La ora 8:30 de minute, invitatul apelului matinal la Radio România Actualități este președintele Senatului Mircea Brudean. Republica Moldova are un nou guvern. Imediat după depunerea jurământului în fața președintei Maia Sandu, premierul Vasile Tofan a ținut ieri prima ședință a cabinetului în care a anunțat că vrea să reducă risipa în administrație și salariile mari din sectorul public. Mihaela Iorgu de la Radio Chișinău are detalii.
1: Continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a noului guvern.
2: În următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
1: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat premierul Vasile Tofan.
3: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
1: Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient.
0: Vreme caldă astăzi, dar închisă pe arii întinse. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum în țară avem 9 grade la Cluj-Napoca, 12 la Arad, 14 grade la Brașov și Craiova, 15 la Iași și 17 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 753 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Universitatea Craiova a pierdut aseară la Sofia prima manșă din turul 2 preliminar în UEFA Champions League la fotbal. Bulgarii au câștigat cu 1-0, gol marcat de Dimitrov, repede în minutul 8. Calificarea așadar se decide săptămâna viitoare în Bănie, fundașul alb-albaștrilor Alexander Romanciuc.
5: În continuare avem șanse foarte bune. Până la urmă, cu acest feeling am încheiat și meciul din această seară. Va fi cu siguranță dificil. Sper să fim mai eficienți și sunt sigur că împreună cu suporterii noștri putem să câștigăm meciul și putem să ne calificăm mai departe.
4: Dacă va trece de Levski, Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. În cazul eliminării, formația olteană va continua în turul 3 din UEFA Europa League. Astăzi avem emoții pentru celelalte trei formații românești în UEFA Conference League. De la ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alaș Chert. Contextul este unul tensionat la echipă după demisia președintelui Iuliu Mureșan. La ora 20, la Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj o va întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Îl ascultăm pe Cristiano Bergodi.
6: Mă aștept să facem un meci frumos. Din păcate, Festival de Antold ne-a dat această problemă de a juca în deplasare aici la Sepsi. E un meci foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune.
4: În Ghencea, de la 20:45 de minute, FCSB-ul va avea adversară pe FK Auda din Letonia, o echipă incomodă, susține tehnicianul Marius Baciu.
7: O echipă harnică, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră, deci nu e un joc ușor deloc, cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători de forță, un antrenor francez, deci nu o să avem un joc ușor așa, doar discutăm de o simplă dublă, nu. Pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați, sunt jucători foarte buni.
4: Și România participă cu 9 bărci la campionatele mondiale de canotaj tineret de la Duisburg. Tricolorii debutează astăzi în serii, țintind calificarea în fazele următoare ale competiției. La ediția anterioară, ne amintim, România a obținut 2 medalii, una de argint și una de bronz.
0: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Hidrologii mențin avertizările de inundații pe mai multe cursuri de apă. Și sunt urgente reformele fără de care fondurile europene din PNRR ar fi pierdute. Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Radiojurnalul se încheie aici.

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit pe frecvențele Radio Chișinău pentru noua ediție a Familiei Diminescu. Este joi, 23 iulie, sunt Sergiu Scânteian și vom face companie bună împreună până la ora 9. Rămâneți aproape, în câteva minute vom răsfi presa internațională, iar conflictul din Ucraina și complicata problematică a Orientului Mijlociu domină în continuare primele pagini ale presei, în vreme ce publicațiile britanice dezbat aprins șansele de succes ale noului guvern laburist. Tot în această oră ne așteaptă Remus Rădulescu, de asemenea vom accesa radiochisinau.md și nu vor lipsi vocile celor mici pe frecvențele Radio Chișinău la rubrica Colțul Copilor realizată de Claudia Iordache. Astăzi ei ne vorbesc despre înghețată cu făină. Detalii după 7:45. Ce transformare a cunoscut litoralul românesc în ultimele decenii? Ce experiențe îi așteaptă pe turiști și de ce această destinație continuă să atragă categorii de diferită vârstă? Și mai multe detalii veți afla de la Ștefan Baciu. Și dar acestea sunt doar câteva repere în ceea ce privește informațiile, mai multe vă oferim pe parcurs, iar dacă vorbim de muzică, ascultăm pe Alan Orkin cu Broken Strings, acord totul pentru tine, iar acum, sore, sunt bogată rău de tot.

Sora, sunt bogată, rău de tot, suntem la 7:25 de minute. Primele provocări ale noului guvern au amplă anchetă anticorupție, muniții descoperite în timpul unor lucrări de construcție, poziția Franței privind prezența militară rusă în regiunea transnistriană și unde Bud victorios pentru naționala de basket Under 18 a Republicii Moldova sunt doar câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări accesând radiochisinau.md. La doar o zi, după învestirea noului guvern, atenția se îndreaptă deja spre obiectivele și provocările cabinetului condus de Vasile Tofan. Programul de guvernare, care sumează 147 de pagini, este considerat de mulți analiști unul amplu și orientat spre reforme, însă succesul lui va depinde de felul în care măsurile asumate vor fi transformate în rezultate concrete. Ce spun analiștii Ionta Bârsă și Nicolae Negru despre prioritățile noului guvern, despre relansarea economiei, integrarea europeană, comunicarea cu societatea și perspectivele mandatului care, potrivit Constituției, ar urma să dureze până la următoarele alegeri parlamentare. Detalii aflați din articolul de pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru.

Puteți urmări detalii despre ampla operațiune desfășurată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Aproximativ 30 de percheziții au avut loc în mai multe localități ale țării, într-un dosar care vizează suspiciunea de abuz de serviciu și obținerea frauduloasă a mijloacelor de fonduri din fonduri externe. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei, iar 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Cum a funcționat presupusa schemă privind licitațiile pentru proiectele de alimentare cu apă și canalizare și ce spun autoritățile despre persoanele vizate, puteți afla accesând radiochisinau.md. O descoperire făcută în timpul lucrărilor de construcție readuce în atenție pericolul muniților rămase din timpul celui de-al doilea război mondial. În satul Șerpeni, raionul Aneninoi, geniști armatei naționale au ridicat și distrus 502 cartușe de calibrul 7,92 mm după intervenția echipei batalionului de geniu Codru. În ce condiții au fost găsite munițiile și care sunt recomandările Ministerului Apărării pentru cetățenii care descoperă obiecte explosive, puteți citi pe radiochisinau.md. Un mesaj cu implicații diplomatice importante a fost transmis și de Ministerul Afacerilor Externe al Franței la împlinirea 34 de ani de la semnarea acordului care a pus capăt conflictului armat de pe Nistru. Parisul și-a reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și a cerut Federației Ruse retragerea trupelor staționate în regiunea transnistreană. Contextul acestei declarații și reacțiile autorităților franceze sunt prezentate în articolul de pe radiochisinau.md. Vești bune vin din sport. Naționala masculină de basket Under 18 a Republicii Moldova a început cu o victorie participare la campionatul european Divizia C, găzduit de Shkodër din Albania. Tricolorii au învins reprezentativa Maltei cu 75-68 după meci în care au controlat jocul aproape în totalitate. Cine s-a remarcat în echipa pregătită de Nikita Știrbu, cum a fost construit acest succes și ce urmează pentru selecționata noastră în confruntarea cu San Marino, aflați de pe radiochisinau.md. Este 7:28, rămâneți în continuare aproape, urmează Hugel Ultranight, Email Angel cu Moving the Sun, după care eu revin cu prognozele meteorologilor. Radio.

Suntem la 7 și 33 de minute. Astăzi avem temperaturi în scădere, cu cer mai mult acoperit de nori la această oră și termometrele indică doar 12 grade la Briceni și la Bălți, iar la Soroca sunt 10 grade. 14 grade în acest moment se înregistrează la Fălăiș, Tungheni și Călăraș, 16 la Dubăsar, 15 grade. Sunt la Ștefan Vodă, unde plouă în acest moment. La Leoa avem 15 grade, la fel ca la Comrat, 17 la cea de lungă, 16 la Cahul și în capitală se înregistrează 16 grade. Pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă va fi de 60%. La Briceni astăzi maxima termică va fi de 22 de grade, la Călăraș se vor înregistra 24, la Căușeni va ploua slab și vom avea 26 de grade, la fel ca la Cimișlie. 22 de grade sunt prognozate pentru Dondușeni, 25 pentru Dubăsar. La Comrat vor fi averse cu descărcări electrice și o maximă de 27 de grade. La Leova va ploua slab și vor fi cel mult 26. La Rezina cerul va fi noros cu o maximă de 24 de grade, la fel ca la Telene și la Ungheni. La Soroca și la Bălțe vom avea câte 23 de grade. La Tighina 25, la Cahul averse și 27 de grade. La Drochia 23, la Heidineț 22, la Ștefan Vodă se vor înregistra 27 de grade în condiții de precipitații de ploaie slabă. 25 maxima prognozată pentru Tiraspol și în capitală vom avea 25 de grade.

0: Alan Walker și Broken Strings. Este 7:37 de minute într-o lume în care aproape orice gest este cântărit prin prisma câștigului imediat. Generozitatea pare uneori un risc. Ne întrebăm dacă merită să oferim fără să așteptăm ceva în schimb, dacă bunătatea mai are loc într-o societate dominată de calcule și de interese. Totuși, experiența de viață și înțelepciunea oamenilor au arătat de-a lungul timpului că binele făcut cu sinceritate nu se pierde niciodată, chiar dacă roadele lui nu apar întotdeauna atunci când ne așteptăm. Despre puterea faptelor izvorite dintr-o inimă deschisă și despre răsplata care vine adesea pe căi neașteptate, ne vorbește Raimo Strădulescu în rubrica O vorbă bună.
1: O vorbă bună. O vorbă bună. Cu Raimo Strădulescu.
2: Spune o vorbă din popor: Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Zicerea s-a născut, cred, din gândul că atunci când omul face un bine, este ca și cum l-ar împrumuta pe Dumnezeu. Și Domnul nu întârzie niciodată să restituie împrumutul. De aici și altă vorbă înțeleaptă: dăruind vei dobândi. Vă povestesc o întâmplare monahală care confirmă vorba populară. Un călugăr bătrân împreună cu ucenicul său au coborât în oraș ca să-și vândă cele câteva coșuri pe care le împletiseră în timpul unei săptămâni. Cu banii aveau să cumpere 7 pozmagi, hrana lor pentru 7 zile. În drum spre prăvălie, la un colț de uliță, un cerșetor le-a cerut de pomană. Bătrânul i-a dat un ban, prețul unui pozmag. Ucenicul se gândea că într-una din zile aveau să ajuneze. La alt colț, alt cerșetor. Bătrânul l-a miluit și pe acesta cu un ban. Au mai mers câțiva pași, i-a întâmpinat altă mână întinsă. Când și-a văzut duhovnicul că se scotocește în buzunar, ucenicul nu a mai răbdat și i-a zis cu reproș: Părinte, ce faci? Nu vezi că este același cerșetor care abuzează de mila ta? N-o să avem ce mânca zilele următoare. Bătrânul i-a răspuns: Taci, fiule, că nu știm dacă nu cumva este îngerul Domnului trimis să ne încerce inimile. Când au ajuns în munte, la chilie, cu jumătate din merindele pe care trebuiau să și le cumpere, îi aștepta un creștin cu 2 de sagi plini cu provizii aduse în dar. Bătrânul călugăr i-a zis atunci tânărului ucenic: Vezi, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: presei.
1: Conflictul din Ucraina și complicata problematică a Orientului Mijlociu domină în continuare primele pagini ale presei internaționale, în vreme ce publicațiile britanice dezbat aprins șansele de succes ale noului guvern laburist. Generalul major Mihailo Drapăti a preluat oficial atribuțiile de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei și a salutat decizia președintelui Volodymyr Zelensky privind numirea generalului major Ihor Skibuk în funcție de șef al statului major general, transmite agenția ucraineană Ukrinform, precizând că cei doi comandanți se cunosc bine de pe front, dat fiind că au coordonat împreună în 2022 eliberarea regiunii Herson. Publicația ucrainească Pravda ne oferă și contextul. Între 16 și 21 iulie la Kiev și în alte orașe ale Ucrainei au avut loc proteste care au cerut revenirea lui Mihailo Fyodorov în funcție de ministrul apărării și demiterea comandantului șef al armatei Alexandr Sirski. Zelensky a recunoscut că fostul ministru Fyodorov și Sirski nu au reușit să colaboreze eficient și că problemele de pe front din brigă și cele legate de procesul de mobilizare au rămas nerezolvate. Și France 24 sublinează că doar de câteva zile ucrainenii au ieșit în stradă pentru a cere revenirea lui Fyodorov și demisia lui Sirski, care s-a confruntat cu critici ample și acuzații de abuz față de trupe. Agenția de presă ucraineană RBK mai transmite în plus că Zelensky a anunțat schimbări în sistemul de apărare al țării. Modificările vizează dezvoltarea capacităților în domeniul dronelor și procesul de mobilizare în armată. Președintele a subliniat importanța continuării reformelor în armată cu atenție deosebită a solicitărilor venite din partea comandanților de pe front. Principalul obiectiv al noii strategii va fi protejarea spațiului aerian pe care Zelensky îl consideră prioritate absolută. Britanicul The Guardian comentează că actuala criză politică poate periclita avântul redobândit de Ucraina în războiul contra lui Putin, dar concomitent demonstrează că, deși războiul a atenuat criticile și a scos din ecuație alegerile, Zelensky rămâne răspunzător în fața populației. Acest gen de răspundere de neimaginat în Rusia e și un moment formidabil cu privire la cauza pentru care luptă Ucraina. UE a decis în sfârșit să-și anuleze subvenția de 2 milioane de euro acordată Fundației Bienale de la Veneția din cauza reprimirii Rusiei, relatează săptămânalul francez Courrier International, care redă și justificarea Comisiei Europene. Evenimentele culturale finanțate de contribuabilii europeni ar trebui să susțină valorile democratice și să promoveze dialogul, diversitatea și libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent de Rusia. Portalul European Politico analizează confruntarea capitalelor UE pe tema sancțiunilor împotriva Moscovei în epoca post-Orban. Opoziția a fostului premier ungar față de sancțiuni le-a permis altor capitale care aveau ele însele obiecții să se ascundă în spatele vetoului exercitat de Budapesta. Însă, acum ele sunt forțate să-și formuleze obiectivele fățiși. Grecia, de pildă, se opune interzicerea exportului de gaze rusești lichefiate prin companii din UE. Austria apără interesele băncii Raiffeisen în Rusia. Bulgaria, care este alăturat la presiunile Vaticanului, și Italia îl protejează pe patriarhul rus Kiril, un mare susținător al războiului. Iar Franța și Italia vor să continue să elibereze vize în număr mare.

mai mare pentru rușii, inclusiv foștilor soldați. Publicația elenacapital.gr scrie că Turcia urmărește să devină șeful în Marea Neagră pe fondul actualului război. NATO a fost mult timp sperietoare invocată de Rusia pentru a justifica agresiunea împotriva Ucrainei. Paradoxal, invazia din 2022 a transformat extinderea alianței într-o profeție auto-împlinită. NATO-izarea treptată a Mării Negre e un exemplu excelent. Pe termen lung, Turcia dorește să joace un rol într-o viitoare soluționare a conflictului din Ucraina, precum și în Marea Neagră. Ankara a declarat că e pregătită să conducă brațul naval al unei viitoare forțe multinaționale. În acest scop, a înființat un centru de comandă la Istanbul. Editorialul ziarului britanic conservator de Telegraph observă că noua politică proclamată de noul numitul premier Andy Burnham a început să se prăbușească la numai 24 de ore de la preluarea funcției, dat fiind că laburiștii s-au întors de fapt la vechile naravuri. Burnham a anunțat sfârșitul facționalismului și refacerea stabilității, ori prima sa măsură a fost epurarea din guvern a facțiunii loiale antecesorului său, Sir Keir Starmer. Impozitul pe avere, plafonarea chiriilor și încă o rundă de descentralizare sunt, de fapt, măsurile reciclate. Toate au mai fost încercate, toate au ieșuat deja. Iar țara nu-și prea permite greșeli. Burnham a moștenit o economie care își capătă, dependentă de îndatorare, un șomaj scăpat de sub control în rândul tinerilor și niveluri monstruoase de dependență de asistență socială. Ați ascultat revista Presia Internaționale, pe care o puteți citi integral accesând site-ul radar.ro. Rămâneți aproape, urmează F-65 cu Heaven.

0: Heaven de la Heffel 65 am ascultat. Urmează o nouă ediție a rubricii Colțul Copilor, realizată de Claudiu Ordache. Astăzi cei mici ne povestesc despre înghețată cu făină.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. Aici e Colțul Copiilor.
2: Îți place înghețata, Azaria?
3: Da.
2: Cum crezi tu că ai făcut înghețata?
3: Cu făină, ouă, lapte,
2: așa,
3: un praf de copt, cacao.
2: Da. Și gata. Și ce faci? Pui la cuptor sau cum?
3: Congelator.
2: La congelator și iese o făină tocmai bună de mâncat, nu-i așa?
3: Nu făină.
2: Nu făină? Așa, da. Am înțeles că e... Cum?
3: Înghețată.
2: Înghețată. Dar am înțeles că ai spus făină.
3: Nu, am zis înghețată.
2: Da, dar înghețată.

0: făină. N-ai zis cum făină că se pune?
1: Păi făina e în aluat.
0: A, înghețată cu aluat. Tudor, cum vine chestia aceasta cu înghețată cu aluat? Ai mâncat vreodată?
2: Nu. Hmm?
0: Nici eu, ce crezi?
2: Cum adică înghețată cu aluat?
0: Ilinca, tu ai mâncat înghețată cu aluat?
3: Nu.
0: Nu? Tu ai mâncat Delia înghețată cu aluat vreodată? Da. Cum crezi tu că se face Tudor înghețată?
2: Cu lapte și o pui la prăjit.
0: Păi cine, pe lapte?
2: Da.
0: Ce, iau un recipient, pun lapte?
2: Ia. Și gheață.
0: Și gheață, lapte cu gheață. Rabea, tu ce crezi?
4: O pui într-o formă de înghețată.
0: Ce pun în forma de înghețată?
4: Prima dată luăm o formă de înghețată.
0: Da.
4: Și ca să fie sănătoasă, pui ce fruct vrei și apoi o pui la congelator.
5: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
6: Este 7:52 de minute. Mulțumim Claudia Ordache și celor mici pentru bună dispoziție pe care ne fac în fiecare dimineață de luni până vineri. Rămâne să continuăm aproape. Ne așteaptă jurnalul orei exacte, după care vom reveni cu noi subiecte. De această dată vom ajunge pe litoralul românesc al Mării Negre. Veți afla cât de aglomerat este în această perioadă. Vom rostui istoria zile de astăzi, presa națională, detalii după jurnalul orei 8. Rămâneți cu noi!
7: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Domnilor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Relansarea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor și continuarea reformelor majore vor fi priorități în activitatea guvernului la început de mandat, a declarat ieri premierul Vasile

0: Tofan. Curtea de apel Centru a decis dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei partide asociate cu oligarhul Fugari Lanșor. Școlile vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație, care prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. Administrația de la Tiraspol a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1 și vreme instabilă. Acum la Chișinău sunt 16 grade. Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat ieri că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Cu detalii, Elena Cășlaru.
1: În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit prin rezultate concrete. Totodată, premierul a spus că guvernul va ține cont și de criticile opoziției, pe care le consideră utile pentru îmbunătățirea activității executivului. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
2: Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta, eu cred că este de înțeles, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să-l rog pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
1: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 20 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate.
2: Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, lumea este modernă ziua de azi. Cred că e bine să fim aici în teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
1: Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până pe 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect.
0: Elena Cășlaru. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație, care prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. În prezent, instituțiile de învățământ sunt administrate de consiliile raionale și municipale prin direcțiile locale de învățământ. Odată cu implementarea reformei, aceste direcții vor fi înlocuite de agenții. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Totodată, odată cu transferul către agențiile teritoriale pentru educație, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard per elev. Bugetele instituțiilor și rapoartele privind executarea

0: acestora vor fi publicate online pentru a asigura o mai mare transparență în utilizarea banilor publici. Guvernul urmează să înființeze până pe 30 octombrie cele 35 de agenții, structură și efectivul limită al acestora. Transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. În baza legii speciale privind autonomia UTA-Găgăuzia, școlile din regiune nu sunt vizate de reformă. Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de învestire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animalele cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de statutul civil al părinților. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri de guvern în vederea aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale. În prezent, femeile neasigurate beneficiază de indemnizația de maternitate calculată în baza venitului asigurat al soțului. În schimb, această posibilitate nu este prevăzută pentru femeile necăsătorite, chiar dacă tatăl copilului este asigurat și își asumă responsabilitățile părintești. Noile modificări prevăd că indemnizația de maternitate va putea fi calculată și în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă părinții sunt sau nu căsătoriți, cu condiția ca acesta să fie recunoscut oficial paternitatea. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, aproximativ 19% dintre copiii din Republica Moldova se nasc în afara căsătoriei. Ministerul Culturii își propune să valorifice experiența și bunele practici ale Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului cultural, iar identificarea unei soluții pentru viitorul filarmonicii naționale se numără printre priorități. O declarație în acest sens a făcut ieri ministrul Culturii Dan Soluceanu după depunerea jurământului de învestire. Oficialul a afirmat că una dintre direcțiile principale ale mandatului său va fi continuarea proiectelor deja inițiate și dezvoltarea unor politici noi, adaptate procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Referindu-se la viitorul Filarmonicii Naționale, Sârghei Lunchevici, ministrul a precizat că instituția rămâne o prioritate, vor fi evaluate toate opțiunile și situația existentă, iar imediat ce vom avea o soluție clară privind viitorul Filarmonicii, o vom face publică, a spus ministrul Culturii. Programul de activitate al cabinetului condus de premierul Vasile Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
2: Este un document detaliat și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este business-ul, să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționeze să conduci la stat.
1: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile

0: Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să își ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
1: Ce ți văd eu, o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie de luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
0: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.
2: Cristina Sânduță. Autoritățile de la Chișinău au reiterat invitația adresată Tiraspolului pentru organizarea unei noi întrevederi în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a declarat ieri că partea transnistreană a fost invitată la Chișinău pentru a discuta despre implementarea fondului de convergență, a aplicării TVA și accizelor pentru activitatea agenților economici de pe malul stâng al Nistrului. Tiraspolul a refuzat însă invitația, invocând motive de securitate. Valeriu Chivere a calificat aceste argumente drept false, menționând că mai mulți reprezentanți de pe malul stâng al Nistrului vizitează cu regularitate Chișinăul și alte localități de pe malul drept, fără să întâmpine probleme de securitate. Autoritățile au propus desfășurarea întrevederii într-una dintre localitățile de pe malul stâng al Nistrului, Râmnița, Dubăsari sau Grigoriopol. Republica Moldova va avea un nou agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba despre Mihaela Martinova, cărei numire a fost aprobată ieri de guvern. Potrivit Ministerului Justiției, mandatul acesteia va începe din 28 august și va dura 7 ani. Mihaela Martinov este juristă și diplomat de carieră. În prezent deține funcția de reprezentant permanent adjunct al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Agentul guvernamental reprezintă Republica Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și asigură comunicarea dintre autoritățile naționale și instituțiile europene în cauzele examinate de instanță de la Strasbourg. Curtea de apel Centru a dispus ieri dizolvarea partidului Șansă și limitarea activităților altor 3 formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Fortună, pentru o perioadă de 12 luni, totodată activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele 3 partide sunt la fel afiliate oligarhului Lanșor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară și se ascunde în Federația Rusă. Date meteo la final, vreme închisă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil și doar în regiunile din sud vor cădea ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 16 grade.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine m-am regăsit aici pe frecvențele Radio Chișinău în cea de două ori a familiei Divenescu. E ora în care veți afla ce transformări a cunoscut litoralul românesc în ultimele decenii, ce experiență îi așteaptă pe turiști și de ce această destinație continuă să atragă categorii diferite de vizitatori. Detaliile vin de la Ștefan Baciu. Tot în această oră așteptăm pe Mariana Vasilache cu revista Presei Naționale. Vă invit să facem incursiunea în istoria zilei de 23 iulie. Iar în playlist-ul nostru îi avem în această oră pe John Corey, Ray și David Guetta cu Bad, Vanatec, Love Is Gone, Madonna cu Sorrow, un hit al anului 2005, iar acum Adrian Saguna, Benzel și Holograph. Să nu-mi iei niciodată dragostea.

0: Holograf, Adrian Saguna și Benzel, să nu-mi iei niciodată dragostea. Mergem în continuare pe undele hersene, într-un loc unde se leagă povești frumoase de dragoste, unde rămân amintiri pentru mulți ani înainte. E vorba despre litoral și nu unul oarecare, ci litoralul Mării Negre al României, unde sute de mii de turiști vin în vacanță și dincolo de plajă și de atmosfera specifică sezonului estival, fiecare stațiune de pe litoralul Mării Negre al României își construiește propria identitate. Unele sunt recunoscute pentru istoria lor, altele pentru evenimentele culturale, pentru viața de noapte, pentru turismul balnear sau pentru posibilitățile de petrecere activă a timpului liber. Ce transformare a cunoscut litoralul românesc în ultimele decenii, ce experiențe îi așteaptă pe turiști și de ce această destinație continuă să atragă categoria atât de diferite de vizitatori, aflăm din reportajul realizat de Ștefan Baciu.
1: Întins pe o lungime de aproape 80 de kilometri între Năvodar și Vama Veche, litoralul Mării Negre este principala destinație estivală de vacanță din România. În ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult zona numită Mamaia Nord, dintre Năvodar și stațiunea Mamaia, unde au apărut multe hoteluri și clădiri cu apartamente de închiriat. Cunoscută în prezent ca un pol al distracției de noapte, cu multe cluburi, stațiunea Mamaia a trecut printr-o transformare majoră față de anii 70 ai secolului trecut, atunci când, pe fondul apariției multor hoteluri în noile stațiuni de pe Riviera Românească, Mamaia era considerată o destinație de vacanță pentru familiile cu copii. Spre deosebire de toate celelalte stațiuni, Mamaia are 120 de ani de existență. A fost inaugurată la 22 august 1906, zi în care din Constanța au plecat două trenuri pline cu oficialități, trenuri care au ajuns la stabilimentele de băi din Mamaia, parcurgând o distanță de câțiva kilometri într-o oră și jumătate. Calea ferată nu mai există, însă pe cei circa 10 kilometri ai fâșiei de uscat dintre Marea Neagră și lacul Sudgheol, întâlnim multe hoteluri, campinguri, restaurante, cluburi, terase și terenuri de sport. Tot în partea nordică a litoralului se află municipiul Constanța, o destinație cu multe atracții culturale care merită descoperită la pas. Dispune și de plajă care se transformă în imense ringuri de dans în perioada festivalurilor de muzică și a concertelor, evenimente care îi atrag pe tineri. La 14 km sud de Constanța și la mică distanță de autostrada care conectează acest oraș port cu Bucureștiul, se află Eforie Nord, una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre. Eforie Nord și-a câștigat titlul de stațiune balneoclimaterică datorită nămolului cu calități terapeutice ale lacului Techirghiol situat în vecinătate. Prin ceea ce oferă litoralul românesc al Mării Negre, este un produs turistic complex, după cum subliniază Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
2: Putem învăța ca din țările vorbitoare de limbă germană, Germania, Austria, Elveția, să vină turiști mai degrabă în vârstă care merg la refacere, tratament, la proceduri speciale în zona Eforie, Neptun, vin de ani de zile și acest segment se păstrează. Nu e un segment mare, dar e un segment constant. Sunt tineri și oameni dornici de distracție și aici avem

0: iarăși două sau trei categorii. Cine vrea concerte ad hoc, muzică toată noaptea și răsăritul soarelui care se te prinde dansând pe plajă, e vama veche. Dacă vrei muzică de concert din aceasta, cum se întâmplă la Costinești, festivalul de la Costinești, merge acolo. Sunt și evenimente muzicale care se întâmplă în Mamaia și în Constanța.
1: Mergând din Eforie spre sudul litoralului, întâlnim localitatea Costinești, cunoscută de zeci de ani ca stațiune a tineretului, datorită atmosferei animate, vieții de noapte și prețurilor accesibile. În continuare, spre sud, pe o distanță de 7 km, se află numai puțin de 6 stațiuni turistice, în ordine Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn, precum și orașul stațiune Mangalia. Cea mai sudică destinație a litoralului românesc este Vama Veche, situată la mai puțin de 1 km de granița cu Bulgaria, o destinație cu petreceri nocturne pe plajă, cu multă muzică în cadrul unor reprezentații improvizate sau a unor concerte anunțate. Pe lângă zilele pe plajă sau seriile în restaurante sau în cluburi, există și alte modalități de a te bucura de o vacanță pe litoralul românesc al Mării Negre. Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
0: Sunt și alte tipuri de activități atractive, vizite la cramele din Dobrogea sau ceva istorice, Histria sau natură, aventură spre Delta Dunării, unde iarăși avem o infrastructură destul de bună și care se îmbunătățește pas cu pas. Există și evenimente de tip sportiv, concursuri de beach volley, triatlon. Sunt multe atracții, fiecare și le găsește când este vânt. Pentru unii nu e așa de bine, dar pentru surferi este minunat. Cei care fac windsurfing se dau cu placa pe mare, caută locurile vântoase. Vântul din Vama Veche e deja o poezie, dar nu numai în Vama Veche există vânt potrivit pentru așa ceva. Sunt multe opțiuni, pentru că litoralul românesc are 13 stațiuni serioase, poate să acomodeze până la 150.000 de oameni în locații clasificate, recunoscute de Ministerul Turismului.
1: Pe lângă toate acestea, litoralul românesc al Mării Negre propune celor interesați zboruri de agrement și chiar cursuri de pilotaj la Tuzla, o localitate situată la 20 de kilometri sud de Constanța, unde se află un mic aeroport. În fiecare lună, circa 50 de persoane obțin brevetul de pilot la școala de la Tuzla.

DJ Goșa, Jason Derulo și Melody cu Michiko. Suntem la 8:30, ne așteaptă o zi cu temperaturi mai scăzute față de zilele precedente. Ceva precipitații pe parcursul zilei. La această oră cerul este senin în nord și mai mult acoperit în centru și în sudul țării. 15 grade la această oră se înregistrează în localitățile Briceni, Bălțe și Fălești. 14 sunt la Soroca, 16 la Ungheni, iar la Călăraș se înregistrează 15 grade. La Dubăsari sunt 17 și la cea de lungă, de asemenea, sunt 17 grade. La Ștefan Vodă avem 15, la Leova, Comrat și cea de lungă 16 și în capital.

0: se înregistrează 16 grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă va fi de 60%. Vom avea și cernoros, dar și precipitații în averse și ploi ușoare. Le luăm pe rând. La Briceni se vor înregistra 22 de grade, la Călăraș și 24 la Căușeni și la Cimișli. Astăzi va ploua slab și se vor înregistra cel mult 26 de grade. La Dondușeni 22, la Dubăsar 25, la Comrat astăzi maxima termică vor urca până la 27 de grade, doar că vor cădea precipitații în averse cu descărcări electrice. De ploaie nu va fi ferită nici Leova, unde se vor înregistra 26 de grade, 24 e maxima prognozată pentru Rezina, Teleneu și Ungheni, 23 pentru Soroca și Bălți. La Tighina vor fi 25, la Cahul 27 cu averse, la Drochia și Edeneț se vor înregistra 23 și respectiv 22 de grade. Ploaie ușoară este așteptată la Ștefan Vodă și cald cu 27 de grade la amiază. La Tiraspol se vor înregistra 25 și în capitală. Maxima termică va fi de 25 de grade. Noi suntem la 8:32 de minute. Rămâneți în continuare aproape de Radio Chișinău. Urmează știri pe scurt prezentate de Victor Pogor.
1: Relansarea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor și continuarea reformelor majore vor fi prioritățile în activitatea guvernului. La început de mandat, a declarat premierul Vasile Tofan. Curtea de apel Centru a decis dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei partide asociate cu oligarhul fugar Ilan Șor. Administrația de la Tiraspol a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri, informatul 1+1. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc într-un dosar de abuz de servicii și obține frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe și Republica Moldova va avea un nou agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Anotec și Love is Gone, este 8 și 36 de minute, să facem incursiunea în trecutul zilei de 23 iulie, în anul 1829, William Byrd a conceput prima mașină de scris din lume. Iar în 1914, Imperiul Austro-Ungar a emis un ultimatum Serbiei. După asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, actul a precedat izbucnirea primului război mondial. În 1921, pe 23 iulie, a fost semnată Convenția de la Paris. Belgia, Franța, Marea Britanie, Grecia, Italia, România, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Cehoslovacia. Iar Convenția stabilea statutul definitiv al Dunării, navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată. În 1968, la 23 iulie, exercitând presiunea asupra guvernului liberal cehoslovac, sovieticii anunță desfășurarea la scară largă de manevre militare în apropierea de Cehoslovacia. În această zi, de 23 iulie, s-a născut în 1961 Martin Gore, muzician englez, membru al formației Depeche Mode. În 1961 se năștea Woody Harrelson, actor american, nominalizat de mai multe ori la premiile Oscar și Golden Globe. Slash, chitaristul, compozitorul și muzicianul, e născut pe 23 iulie 1965 și în 1989 se năștea actorul englez, cel care l-a întruchipat pe Harry Potter, Daniel Radcliffe. Vom asculta o piesă de lui Michael Jackson, Give It To Me, care e înduiet cu Slash, iar istoria zilei este completată acum de Viorela Pănculescu.
1: Despre faptele de vitejie ale lui Mihai Viteazu știm foarte bine, dar despre textele scrise de el, probabil mai puține. Ba chiar este considerat de unii primul memorialist român, pentru că la 23 iulie 1601, acesta a trimis ducelui Toscanei, Fernando I de Medici, un memoriu păstrat astăzi numai în traducere italiană. Un document în care Mihai Viteazu îi descrie ducelui viața sa, face o radiografie a relațiilor dintre țările române și Occident în contextul amenințării otomane și cere ajutor Vaticanului. La 23 iulie 1950, mai mulți țărani din județul Vrancea au protestat împotriva colectivizării. Cum era și normal, încă de la început, procesul de confiscare a terenurilor agricole a fost întâmpinat cu rezistență. Țăranii răsculându-se încă din 1949 în nordul Moldovei și în Transilvania. În Vrancea, aceștia au protestat deschis împotriva regimului, atacând și ocupând în mai multe sate sfatul popular, miliția și poșta. Protestul lor a fost înăbușit de trupele de securitate, sute de persoane fiind anchetate penal și condamnate la pedepse grele. În 1959 începea vizita lui Richard Nixon în Uniunea Sovietică. Pretextul a fost un târg de produse industriale și electrocasnice de larg consum, organizat de americani în URSS, ce avea să devină faimos datorită dezbaterii din bucătărie. Vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, Richard Nixon, și premierul sovietic Nikita Hrușciov s-au oprit în fața unei bucătării echipate complet și au început o discuție despre progresele tehnologice ale țărilor lor. Dincolo de amănuntele acestei discuții, analiștii spun că acesta ar fi fost primul semn al dezghețului dintre SUA și URSS.
2: Când el pasă un măruj portugheș, nu îndă pasă bailar, cum al săbor de jmăreș.
1: La 23 iulie 1920 se năștea Amália Rodrigues, regina muzicii fado, un adevărat simbol al Portugaliei. Amália Rodrigues, o fetiță provenită dintr-o familie săracă, a început să cânte de la 12 ani. Melodiile sale fie vorbesc despre elementele specifice orașului Lisabona, fie evocă viața de zi cu zi a oamenilor.

Datorită ei, fado, cea mai veche formă de folk urban din lume, a fost popularizat peste tot. Amalia Rodriguez este pentru Portugalia, ceea ce Edith Piaf a fost pentru Franța. A murit în 1999. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Michael Jackson și sărbătoritul zile de astăzi Slash cu Give It To Me. Este 8:45 de minute, urmează revista presiei naționale prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Presa este cu ochii pe noul guvern de la Chișinău, care a depus ieri jurământul Vasile Tofan ca ultima sau penultima șansă a guvernării PAS. Într-un comentariu pentru Veridica, Nicolae Negru scrie că Vasile Tofan a apărut ca un salvator în situația jenantă în care se pomenise guvernarea PAS cu mașina guvernamentală abandonată de șofer în mijlocul drumului spre Uniunea Europeană după eșecul de a atrage investiții și a impulsiona economia, dar și după o serie de scandaluri legate de cheltuirea banului public pentru indemnizații excesive și de intențiile de reformă fiscală din mers, fără o pregătire prealabilă a oamenilor de afaceri și a contribuabililor. Este el ultimul cartuș al Maiei

0: Andu, după cum s-a exprimat premierul, fostul premier Ion Sturza, se întreabă autorul. În democrație, providența nu mizează pe un singur om decât în foarte rare cazuri, scrie publicistul. Însă rolul de salvator, atribuit cuiva într-o societate pasivă, patriarhală ca a noastră, poate crea așteptări mari care, suprapuse peste așteptările precedente, pot provoca deziluzii și mai mari dacă promisiunile și angajamentele premierului vor rămâne neîndeplinite, scrie publicistul Nicolae Negru într-un comentariu pentru Veridica MD. Într-un interviu pentru Europa Liberă, un veteran al politicii moldovene, Oazu Nantoi, spune că noul premier Vasile Tofan are o viziune pentru Republica Moldova, spre deosebire de alții, și trebuie lăsat să se manifeste. După Oazu Nantoi, în afară de viziune, noul premier mai are determinarea și competența necesară pentru a putea să injecteze optimism în societatea noastră, e drept în parteneriat cu Parlamentul și cu președinția. Perciune explică de ce PAS a ales din nou un premier din afara partidului. Jurnal MD reține afirmațiile ministrului educației, care susține că Partidul Acțiune și Solidaritate a ales din nou un prim-ministru din afara partidului în urma unor discuții interne și pe baza lecțiilor învățate din experiența guvernului condus de Alexandru Munteanu. Declarațiile au fost făcute la Jurnal TV. Potrivit ministrului, experiența lui Vasile Tofan în mediul de afaceri și apropierea sa de echipa PAS au cântărit în desemnarea acestuia. Totodată, el spune că Vasile Tofan a venit în fruntea executivului pentru un mandat de 3 ani. Oficialul s-a declarat convins că actualul guvern va fi unul funcțional. Gaz mai scump cu aproape 6 lei, Vasile Tofan spune că nu ne jucăm la casino cu banii publici, titrează TV8. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei, ANRE propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA-ul inclus. Premierul Vasile Tofan spune că Republica Moldova este nevoită să cumpere gaze de pe piețele internaționale și nu poate aștepta o eventuală ieftinire pentru că nu jucăm la casino cu banii publici, a spus el. În același timp, guvernul va căuta bani pentru compensații care ar urma să fie acordate în special familiilor vulnerabile. Potrivit premierului, Energocom trebuie să înceapă treptat să cumpere gazele necesare pentru sezonul rece. El afirmă că autoritățile vor analiza cheltuielile care pot fi reduse în partea de distribuție, furnizare și facturare a gazelor, care reprezintă aproximativ 40% din tarif. Premierul a recunoscut însă că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.
1: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei o găsiți și pe radiochisinau.media.

Madonna și Sorry, am ascultat, e 8:52 de minute, matinalul va continua după știrile orei 9 cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir, iar în această dimineață îl va avea în față pe Dan Perciun, ministrul educației și cercetării din Republica Moldova. Eu revin mâine de la 7:20 de minute, pace și sănătate tuturor!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație, care prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. În prezent, instituțiile de învățământ sunt administrate de consiliile raionale și municipale prin direcțiile locale de învățământ. Odată cu implementarea reformei, aceste direcții vor fi înlocuite de agenții. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Odată cu transferul către agențiile teritoriale pentru educație, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. Bugetele instituțiilor și rapoartele privind executarea acestora vor fi publicate online pentru a asigura o mai mare transparență în utilizarea banilor publici. Subiectul va fi abordat în cadrul ediției de astăzi a

interviurilor matinale, invitatul Victoriei Cușnir este ministrul educației Dan Perciun. Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de statutul civil al părinților. O decizie în acest sens a fost aprobată de guvern în vederea aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale. În prezent, femeile neasigurate beneficiază de indemnizația de maternitate calculată în baza venitului asigurat al soțului. În schimb, această posibilitate nu este prevăzută pentru femeile necăsătorite, chiar dacă tatăl copilului este asigurat și își asumă responsabilitățile părintești. Noile modificări prevăd că indemnizația de maternitate va putea fi calculată și în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă părinții sunt sau nu căsătoriți, cu condiția ca acesta să fi recunoscut oficial paternitatea. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, aproximativ 19% dintre copiii din Republica Moldova se nasc în afară căsătoriei. Autoritățile de la Chișinău au reiterat invitația adresată Tiraspolului pentru organizarea unei noi întrevederi în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat ieri că partea transnistreană a fost invitată la Chișinău pentru a discuta despre implementarea fondului de convergență, a aplicării TVA și accizele pentru activitatea agențiilor economici de pe malul stâng al Nistrului. Tiraspolul a refuzat însă invitația, invocând motive de securitate. Valeriu Chiveri a calificat aceste argumente drept false, menționând că mai mulți reprezentanți de pe malul stâng al Nistrului vizitează cu regularitate Chișinăul și alte localități de pe malul drept, fără să întâmpine probleme de securitate. Autoritățile au propus desfășurarea întrevederii într-una dintre localitățile de pe malul stâng al Nistrului, Râmnița, Dubăsar sau Grigoriopol. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Mai e precizează că decizia a fost luată în urma demersurilor întreprinse de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul întrevederii din 19 mai cu omologul său german Johann Wadeful. Ministerul subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar cât și costurile suportate de cetățeni. Curtea de Apel Centru a dispus ieri dizolvarea Partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoare ale Partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul Partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc ieri pe parcursul zilei de ieri într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, prejudiciul fiind estimat la peste 14 milioane de lei. Potrivit Centrului Național Anticorupție, reprezentantul unei companii ar fi pus la punct în 2020 o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companiile prestabilite.
Traficul rutier va fi suspendat astăzi parțial pe strada Alexei Matevici, pe tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotar și Nicolae Iorga, între ora 9 și ora 22. Potrivit autorităților municipale, măsura a fost luată pentru executarea lucrărilor de reparație a unui apeduct din zonă. Pe durata lucrărilor va fi modificat itinerarul troleibuzului numărul 3. Acesta va circula de pe strada Constantin Stere, pe străzile Șusev, București și Vasile Alexandrii, după care își va continua

0: traseul obișnuit. Primăria Chișinău anunță și alte restricții de circulație în capitală. În perioada 23 iulie-21 august, traficul va fi suspendat parțial pe strada Cetatea Albă, între străzile Minsk și Pandurilor, unde vor fi înlocuite rețelele de apeduct care alimentează consumatorii din zonă. Totodată, de ieri până pe 16 august, traficul rutier este suspendat complet pe strada Oituz, între străzile Odessa și Copăceni, precum și pe strada Copăceni, între străzile Oituz și Fântânilor. Date meteo la final, vremea închisă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil și doar în regiunile din sud vor cădea ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 17 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Melodii de top la

0: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bună dimineața, vă salutăm în această dimineață răcoroasă, numai bună pentru a pune viața la punct, pentru a face planuri de viitor, și în studioul nostru în acest moment este omul care răspunde de generațiile în creștere, dar și despre felul în care au crescut generațiile care deja intră în câmpul muncii. Este vorba de domnul Dan Perciun, ministrul educației și cercetării din Republica Moldova. Bună dimineața, vă mulțumim frumos că ați revenit la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Sunteți cu un nou vechi mandat confirmat pentru următorii ani. Planurile bănuiesc că nu foarte tare s-au schimbat, nu ați luat-o de la capăt, pentru că este ministerul care generează până la urmă rezultate care se citesc cu ochiul liber, și în același timp este unul din cele mai importante ministere, pentru că e vorba de oamenii sau de generațiile care cresc, care vor duce viața și calitatea vieții și numele Republicii Moldova înainte. În ce fel se văd lucrurile după atâția ani de mandat și lucrurile care vreți să le reușiți în mod obligatoriu până la final de mandat? Pentru că e un moment

0: Mi-am scuzat că când se trage linie avem și bacalaureatul cu o creștere a notelor de 10 pe linie, ceea ce surprinde plăcut. Nu că nu le-am meritat, evident, că ar fi o surpriză foarte mare, dar în același timp bănuiesc că sunt totuși niște roade.
1: Sunt și niște roade, dar sunt și procese care încă urmează să rodească până la capăt și continuitatea asta în educație este foarte importantă pentru că este un domeniu unde, poate, din păcate, lucrurile nu se întâmplă foarte, foarte repede și schimbările necesită un pic de timp. Noi avem așa un an critic, 2027, când se vor fructifica mai multe dintre eforturile care au fost pornite. Ne așteaptă un nou curriculum în septembrie 2027, manuale noi. Practic la toate disciplinile vom începe să vedem primele școli renovate și date în exploatare după investițiile care au loc, primele cămine, deși primele cămine deja unele sunt renovate. Așa că lucrurile se întâmplă, sunt în proces. În același timp, în aceștia 3 ani de zile, într-adevăr avem rezultate pe zona atragerii tinerilor specialiști în școlile noastre. Mă bucur foarte mult să văd tendința asta în creștere a tinerilor care aleg să învețe la universitățile din Republica Moldova. 3 ani la rând am avut o admitere tot mai bună în universitățile noastre și sperăm și în 26 să continuăm această tendință, să vedem o creștere. Și asta este important. Continuă eforturile noastre de debirocratizare, de reducerea poverii administrative pe cadrele didactice, de suport metodologic suplimentar pentru ei. Zona salarială este una în continuare foarte importantă. Am avut creșteri în trecut, trebuie să avem creșteri și pe viitor. Este și asta un angajament cheie din programul guvernamental, să ajungem la 120% salarizarea profesorilor raportat la salariul mediu pe economie. Astăzi suntem la 101,8%. Deci, într-adevăr, continuăm lucrurile care au început. Pe de o parte, celebrăm rezultatele ultimelor 3 ani de zile, dar în egală măsură suntem în expectativă pentru a vedea și pe alte procese inițiate o finalitate. Ne așteaptă în acest an și o schimbare a modului în care pregătim viitoarele cadre didactice. Vom începe să pilotăm din 26 un nou așa numit plan cadru pentru toate facultățile pedagogice, pentru ca să unificăm un pic abordarea statului când vine vorba de pregătirea profesorilor, să introducem mai mult practică acolo, să obișnuim tinerii practic din primul semestru în care merg la facultate cu școala, cu mult mai multă prezență în școală, în grădiniță, cu o experiență practică mai bogată la absolvire, să fie mai puțin intimidați la absolvire când merg să activeze în școală și să acomodeze din timp, din anii studenții, cu profesia de cadru didactic. Sunt multe schimbări care continuă și care sunt la început sau în desfășurare.
0: Mi-ați oferit un răspuns complex, dar probabil ne vom întoarce la foarte multe puncte din această teză de început, dar pentru un alt restart sau dublu doial acestui început de discuție, țineam neapărat să discutăm despre reforma școlară sau reforma restart în educație, care prevede și înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, ce presupune asta, cum funcționează și care sunt efectele pe care sperați să le obțineți?
1: Deci, pe scurt, ideea din spatele reformei Restart în Educație este trecerea școlilor în subordinea Ministerului Educației. S-ar putea nu toți ascultătorii noștri să știe că la ziua de astăzi școlile sunt gestionate, de fapt, de către consiliile raionale, directorii sunt angajați de către consiliile raionale, rețeaua școlară este gestionată la fel, la nivel local, Ministerul, în esență, promovează anumite politici, dar responsabili de implementarea lor astăzi sunt consiliile raionale. Obiectivul reformei și de ce pornim pe acest drum, un drum destul de complicat de altfel, este o problemă fundamentală a sistemului nostru și anume inechitatea. Faptul că încă contează foarte mult în Republica Moldova unde te-ai născut când vorbim de accesul la educație de calitate. Avem școli foarte bune, dar avem și școli cu rezultate mai proaste care nu reușesc să valorifice cu adevărat potențialul.

fiecărui copil. Vedem asta atât la rezultatele la bacalaureat, clasa 9, deja din clasa 4. De altfel, vreau să vă zic, se vede foarte pronunțat diferența bunăoară între rezultatele cuiva care învață în Chișinău și rezultatele cuiva care învață în Șoldănești. Vedem asta nu doar pe zona performanțelor școlare, vedem și pe dimensiunea bunăstării elevilor sau incluziunii copiilor cu CS. Avem raioane unde se face un efort mai mare pentru a identifica și susține acest copii. Avem raioane unde practic această abordare lipsește și o atitudine mai indiferentă față de provocările cu care se confruntă aceste familii și aceste copii și acești copii. Același lucru e vizibil și în zona abandonului școlar și pe multe alte dimensiuni. Respectiv, trăim, de fapt, într-o țară fragmentată, într-un sistem fragmentat, unde șansele la educație egală a fiecărui copil depind foarte mult de raionul în care s-au născut, lucru pe care vrem să-l schimbăm. Ne dorim un sistem mai centralizat, în sensul uniformizării practicilor și a accesului copiilor la educație de calitate. Bineînțeles că nu doar această reformă contribuie la acest obiectiv, dar este parte din acest efort. Reforma va schimba modul în care sunt gestionate școlile, va asigura, pe de o parte, că avem aceste agenții teritoriale educației care preiau funcțiile direcțiilor de învățământ, aflat în subordine directă a Ministerului Educației, cu mai multe capacități, cu salarizare mai bună pentru cei antrenați acolo. Astăzi, în direcțiile de învățământ, în unele direcții, avem și 50% funcții vacante, deci nu sunt atractive acele funcții. Odată trecute în subordinea Ministerului, ne așteptăm și la creșteri salariale pentru cei care sunt acolo. Sperăm asta să ne ajute să atragem specialiști mai buni, mai mulți în aceste instituții care au un rol critic în gestionarea școlilor. În al doilea rând, să trecem la o nouă etapă de management, un management așa bazat pe obiective, bazat pe date, care să se uite pe performanța fiecărei școli, care să intervină cu sprijin acolo unde este nevoie. Ne dorim, dincolo de asta, și o aliniere mai bună pe verticală între ceea ce propune ministerul și ceea ce fac unele raioane. Sunt subiecte la care noi ținem foarte mult, cum ar fi, de exemplu, autonomia școlară, debirocratizarea, incluziunea, integritatea, care nu întotdeauna sunt împărtășite de către un consiliu raional sau altul. Și atunci noi, pe de-o parte, de exemplu, spunem că trebuie să reducem plățile informale în școli, dar o direcție de învățământ nu întotdeauna împărtășește această viziune și atunci se generează foarte mult frustrare, pentru că ministerul promovează un lucru, iar direcția de învățământ nu întotdeauna subscrie acelorași obiective și desuori nu atât direcția de învățământ cât consilierii raionali. Bună oară, o problemă pentru Chișinău, bine cunoscut. Sau noi considerăm că trebuie să avem mai mare încredere în directorii școlilor, să le acordăm o marjă de manevră mai mare, ei cunosc cel mai bine comunitatea și trebuie să-și asume plenar responsabilitatea administrării. Unele direcții de învățământ încă se percep pe sine în calitate de inspector școlar mai degrabă decât element de sprijin pentru instituții și atunci hiperbirocratizează toate procesele, cer rapoarte interminabile, fac verificări formale, care nu contribuie nicicum la calitate, dar exasperează absolut pe toată lumea vizată. Nu generalizăm, deci nu zic toate direcțiile sunt așa, dar mai există asemenea practici. Și atunci avem această disonanță astăzi între ceea ce promovează ministerul și ceea ce fac nemijlocit unele direcții. Odată cu această tranziție vom putea să asigurăm o abordare uniformă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Un alt aspect, cred, care se va îmbunătăți este posibilitatea, evident, a ministerului de a interveni în fiecare școală și de a răspunde unor solicitări care vin de la părinți. Astăzi, părinții câteodată sunt pasați între direcția de învățământ, ministerul educației, directorul școlii. Responsabilitatea este difuză, nu există un responsabil final foarte clar în mintea părintelui și el se rătăcește în acest labirint birocratic. Pentru că, într-adevăr, toate aceste instituții au anumite atribuții în raport cu școala, dar pe unele subiecte nu există foarte clar un responsabil final și responsabilitatea este pasată. Când vom avea această integrare pe vertical, va fi foarte clar că, într-un final, Ministerul Educației este responsabil pentru tot și are și pârghiile necesare. Noi astăzi nu avem aceste pârghii, dăm din deget sau sugerăm niște lucruri, dar până la urmă decizia de a le implementa sau nu deseori este blocată la nivelul direcțiilor de învățământ.
Și în al treilea rând, reforma urmărește să depolitizeze

0: politizează sistemul, sunt trei decizii majore care deseori sunt politizate la nivel local, deciziile cu privire la selecția directorilor din școlilor. Nu întotdeauna au loc pe criterii meritocratice, factorul politic local deseori cu regret intervine sau impune anumite decizii direcțiilor de învățământ și asta nicicum nu contribuie la calitate. În al doilea rând vorbim despre cum se distribui banii. Mai avem situații când, știți, un consiliu raional alege să investească într-o școală care o să fie reorganizată anul viitor și reparăm un acoperiș cu 3 milioane de lei, doar ca să constatăm că anul viitor închidem școala pentru că sunt 20 de copii acolo, dar am dat acei bani sau s-au dat acei bani în instituția respectivă pentru că primarul sau directorul este de o anumită viziune politică și asta trebuie să dispară. Banii totuși trebuie alocați în funcție de cost eficiență, nu în funcție de criterii politice. Și în al treilea rând, rețeaua școlară. Asta este un alt subiect. Avem direcții și consilii raionale mai proactive, care înțeleg că copiii nu trebuie ținuți prizonieri în școli subperformante și dacă există alternative mai bune pentru ei, cumpărăm un autobuz și îi ducem într-o școală mai bine dotată. Dar sunt și foarte multe consilii raionale care nu consideră că lucrul ăsta trebuie făcut și mențin o rețea supradimensionată care nu livrează calitate și care duce într-un final la aceea că unii copii nu au șansa efectivă la educația de, la educație de calitate. Odată cu această schimbare vom putea noi să intervenim mai mult pe această dimensiune pentru că vom deveni și gestionarii rețelei școlare. Bineînțeles că o să o facem foarte precaut, în multe discuții cu comunitatea, așa cum și obișnuim până acum, dar vom avea aceste pârghii suplimentare pentru a interveni acolo unde este cu adevărat necesar. Și speranța este că la pachet cu celelalte lucruri care se întâmplă, mai ales rețeaua școlilor model, investițiile din ultimii ani în dotarea, în renovarea școlilor, să putem într-un orizont de 5-10 ani de zile spune că, într-adevăr, uite, în linii generale, indiferent de unde nu te-ai fi născut și de în ce familie nu ai veni, șansa la o educație comparabilă totuși există.
1: Eu este amintesc una din primele noastre discuții pe subiectul absorbirii școlilor mici de către cele mari, punerea la dispoziție autobuzelor care să ducă copiii, pentru că era discuția și despre acest stres pe care trebuie să-l suporte copilul care se trezește mult mai dimineață, e și oboseală, dar la distanță în timp, având un nepoțel în Drochia, care s-a transferat de bunăvoie la școala din Raion, din satul Zgurița, în vacanță când s-au întâlnit și au început a comunica pe subiectele școlii, la un moment mi-a zis că e într-adevăr o diferență foarte mare, nici eu nu păream foarte încântată de... Adică mă puneam eu în locul copiilor, că trebuie să trezești la 5, de exemplu, dar nu la 6 și o oră de somn dimineața mult înseamnă. Dar pentru el contează foarte mult calitatea studiilor, într-adevăr, și se raportează la colegii lui care au rămas în sat și diferența foarte mare de cunoștințe, de atitudine față de carte, față de perspectiva pe care eu oferă școala. Și iată, el m-a convins că lucrul ăsta e pe bune, foarte bun. În rest, cum reacționează lumea atunci când... Pentru că am mai văzut și la conflicte.
0: Polemica este, în primul rând, cu... Dacă ne referim la restart, aici pe dezbaterea mare este cu direcția de învățământ din Chișinău. Este, cred că, unicul Consiliu Municipal, Consiliu Raional, care are așa o poziție categorie critică, din considerente politice, cred eu, până la urmă, dar sunt și anumite îngrijorări practice pe care le vom rezolva pe parcursul lunii august, vom mai face anumite ajustări în textul legii, ca să dăm toate garanțiile necesare care se impun. Legat de procesul de reorganizare și consolidarea rețelei, anul ăsta avem în jur de 75 de școli care au trecut prin procesul de reorganizare. Noi am făcut niște modificări în codul educației la începutul lunii februarie, care au impus consiliile raionale să pornească un proces de reorganizare acolo unde școlile sunt foarte mici. vă aduc aminte, dacă au mai puțin de 35 de elevi la gimnaziu, să le reorganizeze în școli primare, dacă au mai puțin de 30 de elevi în școală primară, să le reorganizeze în școală primară grădiniță. Deci rămân instituțiile în localitate, doar că își schimbă nivelul de studii pe care îl oferă. Un proces nu simplu, bineînțeles, cu foarte multe discuții la nivel local,

0: Dar, în linii generale, cred eu, unul care, pe lângă faptul că este necesar, în acest an a avut loc cu succes, totuși, fără mari conflicte. Mulțumim aici președinților de raion, directorilor, șefilor direcțiilor de învățământ, pentru că noi am insistat mult să se meargă, să se discute cu comunitatea, să se explice. Evident, faptul că noi oferim autobuz nou, faptul că noi oferim 1.000 de lei pe lună, timp de 2 ani de zile pentru familiile care trebuie să facă această tranziție dacă pleacă din localitatea lor într-o localitate apropiată la studii, a ajutat. A ajutat și mă bucur că lucrurile astea se mișcă, pentru că, într-un final, nu este nimic mai important decât să valorificăm potențialul uman a tinerilor noștri. Nu suntem o țară care dispune de alte resurse decât de capacitățile intelectuale ale tinerilor noștri și trebuie să le valorificăm pe deplin. Și da, aceste decizii, ele sunt întotdeauna dificile, ele implică foarte multe discuții, foarte multe emoții, câteodată se iau greu. Dar, așa cum menționați și dumneavoastră, în majoritatea cazurilor, după ce are loc tranziția, lumea se convinge că a fost decizia corectă. Am și eu foarte mult feedback pozitiv de la diverse familii care au făcut această tranziție în ultimii 2-3 ani de zile. Și chiar dacă erau sceptici la început, așa, după o jumătate de an, înțeleg și confirmă că a fost decizia corectă.
1: Vorbind apropo despre admitere, pentru că tocmai suntem în această perioadă, dumneavoastră vă propuneți să creșteți ponderea absolvenților de liceu care aleg universitățile din Republica Moldova. Ce le-ar face atractive? Mai ales pentru cei care au destul de frumoase performanțe, iar niște studii în afară sau o diplomă recunoscută internațională îți oferă totuși alte șanse de angajare în momentul în care vrei să faci așa o carieră sau să ai libertatea
0: Sunt
1: opțiunilor.
0: câteva dimensiuni aici. În primul rând, eu le zic foarte franc absolvenților, dacă au intrat la Harvard sau la Yale sau la
1: Oxford.
0: Oxford, să meargă, pentru că noi nu putem încă oferi studii comparabile cu universitățile de top, asta este evident, ne mișcăm în acea direcție. Dacă însă alternativa sunt studii în regiune, cred că deja la multe facultăți suntem acolo, pentru că s-au făcut investiții foarte mari în universități și ele continuă în modernizarea infrastructurii, a dotării, a echipamentelor. Universitățile noastre arată total diferit astăzi față de 15 ani în urmă și noi, ultimii 2 ani de zile, ducem absolvenții noștri în universități, în excursii, într-o campanie întreagă denumită Învață în Moldova, anume pentru a le arăta acest lucru și să știți că funcționează. În societate mai persistă câteodată o percepție în raport cu sistemul nostru universitar, construită pe modul în care arăta sistemul 20 de ani în urmă. Astăzi este cu totul alt sistem. Avem și specialități noi, nu doar profesiile viitorului, despre care am mai discutat nu odată, dar și multe lucruri interesante pe zona de IT, pe zona de analiză de date. Deci există o ofertă educațională tot mai bogată. Pentru unii, argumentul deja devine și bursele, pentru că avem burse mai mari comparativ cu anii precedenți, la pedagogie și la medicină, de exemplu, din 2026 o să ajungă la 4.000 de lei pe lună, chiar un pic mai mult de 4.000 de lei pe lună pentru cei care vor beneficia de bursă, e comparabil cu România, aș chiar mai mult pe alocuri.
1: Dar la
0: Așa că
1: celelalte facultăți rămâne în bursă?
0: depinde de facultate. În linii generale, pentru toate facultățile cresc cu 40% începând cu septembrie. Așa, ordinea descrescătoare ar fi următoarea: pedagogie și științele educației în jur de 4.000, pentru cei care învață la STEM, la facultățile STEM, matematică, fizică, informatică, inginerie, construcții, în jur de 2.900, după care merge agricultura cu un pic mai puțin și bursa așa standard, de gradul întâi, pentru oricare facultate o să ajungă aproape la 2.000 de lei, în jur de 1.900 de lei.
1: De științele umaniste.
0: Da, noi am încercat să facem o prioritizare, reieșind, evident, din domeniile cheie, unde ne dorim să atragem mai mulți absolvenți și unde avem nevoie și unde sunt deficite în școli, în spitale, cumva două sectori.

sare critice, după care să prioritizăm specialitățile STEM, pentru că ele au un impact imediat mai mare asupra economiei naționale și deja și pentru toate celelalte să oferim această creștere de 40%. Dar ne dorim, și trebuie să zicem franc, fără spărare pentru nimeni, mai mulți ingineri, mai mulți specialiști în IT, mai mulți arhitecți. Astăzi, de aici vine creșterea economică și atunci

0: ori, să tragem în sus bursele pentru toată lumea până la acest nivel.
1: Mm-hmm. Interesant. Și mai vă mai propuneți să creșteți rata de admitere pentru studenții străini. Adică una e să-ți ții acasă absolvenții tăi, se crește aici și contează foarte mult să fii în mediul țării tale, că atunci când intri în câmpul muncii deja știi pe ce lume trăiești. Altceva e să atragi studenți străini și bănuiesc că e componenta economică, mai e și alta pe care nu înțelegem, adică de ce vă doriți atât de mult?
0: Pentru că noi avem o realitate demografică inevitabilă, pe care o știm cu toții, populația Republicii Moldova scade și ea va scădea în următorii ani, practic indiferent de ce nu am face, sunt niște tendințe imposibil de oprit pe termen scurt. Țările europene care au aderat au avut nevoie de 10 ani de zile, țările Baltice, Estonia, pentru ca să vadă reveniri pe măsura plecărilor din țară. Deci încă nu suntem acolo. Așa că în următorii ani vom avea un declin demografic. Inevitabil, numărul studenților moldoveni va scădea. Ponderea celor care aleg să învețe în Republica Moldova s-ar putea să crească, dar în număr absolut, oricum, studenți vor fi mai puțini. Și atunci, dacă universitățile noastre vor să supraviețuiască, și asta le zic de fiecare dată, trebuie să se concentreze și pe internaționalizare. Sunt două surse de potențiali studenți adiționali. Pe de o parte, moldovenii din diasporă, și de asta am început să oferim învățământ la distanță,
1: exact,
0: ca să poată să presteze aceste servicii și pentru cei din afară. Și doi, studenții...
1: E o noutate, pardon. Adică sunt oameni care își doresc studii.
0: Da, sunt. Să știți că există o piață, o bună parte din populația noastră se află psihotare, sunt oameni care au plecat acolo la diferite etape în viața lor, o să mai facă o facultate, au nevoie de niște studii adiționale, să sunt mai confortabil să învețe în limba română, chiar dacă sunt undeva în Italia, deci există o piață. Și dincolo de asta, studenții străini care reprezintă o sursă importantă de venit. Și trebuie să spunem foarte, foarte franc, un student care vine la medicină în Republica Moldova plătește un 6-7 mii de euro pe an, studiile, după care mai vine cu bani pentru cămin, pentru cazare, cheltuie bani în Republica Moldova, deci contribuie la creșterea economică și la veniturile universităților. Și noi privim acest lucru strict din perspectivă economică. E foarte important să existe acest surs de venit pentru universitățile noastre. Îi și forțează să facă un efort suplimentar, pentru că care este necesar, să vedem mai multe specialități în limba engleză, să avem mai mulți profesori care pot preda în limba engleză. Deci nu e ușoară această tranziție. Noi îi sprijinim, le acoperim costurile pentru cursuri, traducem cursurile, acum acredităm internațional, de exemplu vine o agenție germană să acrediteze vreo două programe la UTM. Și așa mai departe. O să avem un program de optometrie la Universitatea de Medicină în engleză, acreditat internațional, și la fel, noi achităm aceste lucruri. Deci ei și sprijinim, dar oricum ei trebuie să facă un efort mai mare și ies, presupune o ieșire din zona de confort. Deci să ajungi să predai medicină veterinară în engleză când n-ai făcut-o anterior, nu este ușor,
1: da.
0: Dar se întâmplă câte o leacă și o să fie bine. Văd și profesorii beneficiile, pentru că într-un final cei care predau studenților străini și mai își predau într-o limbă străină au și salarii mai mari.
1: Da, eu mi-amintesc că treaba cu studierea în limbă străină, franceză, engleză, era de mult în Republica Moldova. Sora mea, absolventă de liceu Asaki, și a continuat studiile universitare în limba franceză, pentru că așa am învățat toate obiectele la liceu, și era paralel limba engleză, limba de studiu, și ceilalți mergeau...
0: Întotdeauna au existat câteva programe, dar cred că le număram pe degete, deci mai puțin de 10 la toate universitățile combinate. Acum încercăm să diversificăm oferta de la medicină veterinară la psihologie, la business și administrare, la diferite universități, pentru ca să putem să captăm cât mai mult din cererea internațională care există. tot pe zona asta de internaționalizare, poate un lucru care îl cunosc mai puțin ascultătorii noștri, avem un proiect extraordinar la USM, de exemplu. Acum oferim diplomă dublă împreună cu Sorbona. Deci ai șansa să vii să înveți la USM în franceză, faci 4 ani și obții și o diplomă de la noi și

0: diplomă franceză de la o universitate de top și profi de acolo care vin și predau la noi. Deci e o colaborare fenomenală care a fost construită în ultimii 2 ani de zile. Acum cred că o să fie a doua generație care o să fie admisă.
1: Da,
0: și
1: voiam să
0: sunt
1: știu
0: și cum... asemenea oportunități.
1: Voiam să ne oprim în detaliul aceste diplome duble și măsura în care studiile de aici chiar sunt corespund nivelului de studii pe care poți să le primești la Sorbona cu profesori de acolo, cu, nu știu, anturajul contează foarte mult întotdeauna. Vin doar profesorii aici ca să țină anumite cursuri dincolo de cele ajustate deja bănânsc la curicula Sorbonei ca să...
0: În cadrul acestui program...
1: nu fie doar hârtie, dar chiar să ai...
0: Din ce mi-aduc eu aminte, vin profesorii aici, predau, s-ar putea să aibă și un stagiu de practică studenții în Franța, dar nu, nu mi-aduc aminte exact acest aspect. Din anul viitor vom oferi un masterat foarte interesant, am câștigat, am depus, mai bine zis, la o finanțare Erasmus de 2 milioane de euro. Construim un masterat împreună cu Universitatea din Tallinn, Universitatea din Strasburg și încă o universitate europeană pe zona de afaceri europene. Deci va fi un program oferit în comun de USM, ASEM și 3 universități europene. Va presupune inclusiv aflarea la acele universități europene cam pe o durată de jumătate de an, profesori de la noi, profesori de acolo, practic 70% din curs va fi predat de profesori străini, 30% de profesori moldoveni și cu aceste deplasări psihotare. Este o încercare de a oferi un masterat foarte competitiv la Chișinău, și cu recunoaștere, da, europeană și împreună cu unele dintre cele mai bune universități de acolo. Și prima admitere o vom face în 2020 și în 2027. Deci apar și așa oportunități și am ținut foarte mult. Ne-a ajutat comisara europeană responsabilă de educație, doamna Mânzatu, prietenă româncă care ne-a oferit această posibilitate, este parte din dialogul nostru de nivel înalt cu Comisia Europeană și au fost rezervate aceste resurse, iar noi împreună cu universitățile locale ne-am mobilizat, am găsit parteneri europeni și am depus acest proiect și din 2027 ar trebui să apară și acest masterat la Chișinău, pe lângă cel cu Sorbona, acolo studii de licență la drept.
1: Dincolo de aceste dubluri recunoscute și asta sună, viitorul sună bine, vorba aia. Voiam să vorbim și despre învățământul dual, care înțeleg că câștigă tot mai mult teren în adepți cel puțin în Republica Moldova. Chiar ieri discutam cu o studentă la jurnalist care vrea să să-și ia și a doua facultate. Din ce a crescut această necesitate? Din, dacă faci din carte pe burtă și iei două facultăți diferite, s-ar putea să nu ai timpul necesar.
0: Bine, învățământul dual e o formă de studii unde în învățământul vocațional tehnic 70% din timp, deci în școli profesionale, colegii, 70% din timp este petrecut în companii, 30% în instituția de învățământ, în învățământ superior, mai nou, noi l-am introdus în 2025. Cam 50% din timp ar trebui petrecut într-o companie. Susținem extrem de mult această formă de studii pentru că e cea mai bună garanție că absolventul își dețină competențele necesare pentru piața muncii. Atunci când el încă din studenții, nu pur și simplu într-un stagiu de practică, calitatea căruia diferă foarte mult, dar în mod formal este încadrat într-o companie, este salarizat pe durata activității sale acolo, ceea ce face în companie este racordat la programul de studii, avem o mai mare probabilitate ca la absolvire să fie bine pregătit pentru ceea ce cere piața muncii și inclusiv la jurnalism, probabil vă referiți.
1: Da,
0: fost o colaborare cu redacțiile și a fost și o solicitare din partea redacțiilor să schimbăm un pic lucrurile în modul în care sunt pregătiți viitorii jurnaliști și mă bucur că într-un final am reușit să facem acest lucru împreună cu cei de la facultate, care poate erau mai sceptici la început, dar într-un final au subscris acest deziderat și au acceptat să meargă și pe opțiunea învățământului dual. Pe lângă asta am început în fiecare an să avem un așa numit bootcamp, o simulare

0: simulare de o săptămână a activității unei redacții cu oameni din redacții care împreună cu Școala Superioară de Jurnalism și împreună cu facultatea oferă această experiență practică studenților. Iarăși facem toate astea în încercarea de a îi pregăti pentru piața muncii cât mai bine și a pleca de la o abordare hiperteoretizată la o abordare bazată pe competențe practice așteptate de angajatorii reali.
1: Și o altă întrebare pe care țineam neapărat să o discutăm, pentru că tot am vorbit de diplome duble, despre calitatea învățământului și reformele pe care le continuați. Citisem zilele trecute o polemică pe care ați avut-o pe rețelele de socializare cu un profesor universitar și una dintre cele mai importante întrebări care vine pe tabel, bineînțeles, este calitatea profesorilor. Chiar și aseară întrebam domnișoara studentă și un grup de studenți din Republica Moldova, alții cu studii în afară, dar care erau în vacanță, despre felul în care se simt ei universitate și mai ales despre profesorii pe care îi au în față și împărțite au fost părerile pentru fiecare. Unii zic, am profesori care îmi vorbesc într-un limbaj greu de înțeles, alții care vorbesc în limba mea și asta mă încântă pentru că sunt unii deschiși. Deci vorbim despre calitatea profesorilor noștri. Și voi aveți programe și pentru ei de creștere sau?
0: Pentru cei din universitar, încă suntem în zona în care le elaborăm și e o carență. Nu au fost investiții în ultimii ani în formarea profesorilor universitari, în mod special. În învățământul general sunt foarte multe. Deci pentru școli, grădiniți, multe resurse și multe programe pe locuri care prea multe profesori au și obosit de la atâta formare. În învățământul superior e mai puțin. Avem acum un program de leadership care o să-l pornim în toamna acestui an pentru decani, pentru prodecani, cu formatori internaționali din universități din România și din Europa, din universități din top, pentru a pregăti, hai zicem așa, viitoarea generație de administratori universitari, pentru că asta la fel a lipsit și trebuie să pregătim acești manageri cu competențe de manager, pe zona de management, să avem și administratori universitari cât mai buni și vizionari. Pe zona cadrelor didactice vom pilota la fel în toamna acestui an un program de formare. Aici e mai dificil, pentru că ministerul totuși nu intervine în universități în așa măsură, pentru că autonomia universitară este un principiu important, un principiu fundamental pentru învățământul superior la nivel european și atunci noi sprijinim, putem veni cu programe, dar într-un final responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în aula universitară o poartă senatul și rectorul. Și aici nu întotdeauna poate sunt ei suficient de dispuși să ia deciziile care se impun. Căutăm și noi metode cum putem să impulsionăm această discuție despre calitatea lucrurilor care se întâmplă în aulă. Ceea ce a făcut statul în ultimii ani, și eu susțin și cred că trebuie să mergem în aceeași direcție, a liberalizat accesul în profesie. Ce înseamnă asta? Tradițional exista obligativitatea de a deține doctorat pentru a putea să vii predai la universitate. Acum la mai multe facultăți, mai multe specialități, această obligativitate a fost eliminată. S-a început cu IT-ul, după care s-a extins lista, inclusiv în direcția jurnalismului, pentru că toată lumea începe să recunoască că e nevoie și de mai mulți practicieni, nu doar de oameni care fac știință în acel domeniu unde, în care predau, dar și de oameni care activează nemijlocit în companii, în sectorul real, în instituții publice și au așa experiența la firul ierbii și pot să o aduc în aurile universitare. Și cred că trebuie să continuăm cu acest aspect și să oferim mai mult spațiu și oamenilor din afara cea circuitului universitar să vină și să predea, anume pentru a aduce poate mai multă relevanță a studiilor. Și doi, vorbim despre acest învățământ dual, care este soluția noastră la moment, doar că ea încă nu este la o scară suficient de largă în învățământul superior, în învățământul vocațional tehnic, deja practic 25% din toți tinerii care își fac studiile sunt în dual, am avut o creștere foarte bună în ultimii 3 ani.

0: de la o admitere de 1000 de elevi pe an, anul ăsta cred că o să ajungem la 2500, deci practic am majorat de 2,5 ori ponderea celor care merg în dual. În superior, anul trecut am avut 200 de tineri admiși, anul ăsta poate să avem un pic mai mult, trebuie gradual să ajungem la 600. Deci cumva astea ar fi soluțiile pe care noi le putem implementa, mai mult formare. Pe de altă parte, să liberalizăm accesul ca să poată să vină și mai mulți practicieni, dar nu este o idee foarte populară în rândul mediului universitar, vă dați seama. Aici trebuie să găsim un echilibru. Sunt specialități care au acest aspect mai practic, unde cred că se impune această liberalizare și sunt unde, bun, la filozofie, bună oară, da, unde cred că putem păstra regula așa cum este, sau putem
1: Tradiția.
0: lăsa la discreția fiecărui senat să decidă. Mai ne mai gândim și eu sper pe parcursul lunii august să luăm o decizie. Și dincolo de asta, învățământul dual, care în esență înseamnă inserția tânărului în companie pe durata studiilor și care rezolvă cumva această problemă a unor studii foarte teoretizate, la fel. Doar că trebuie să scalăm experiența pe care am acumulat-o în ultimul an.
1: Da, eu ca absolventă a facultății de arte, regie, film și scenaristică, sigur că profesorii care sunt cineva și continuau să practice profesia erau super importanți, și profesorii care veneau doar cu teoria erau priviți așa sau pur și simplu treceam pe lângă ușa auditoriului și ne căutam de treabă, de lucruri interesante pe care aveam să le face. Când luasem masterul la filosofie sau intrasem la master, iarăși văzusem o altă lume, alt tip de profesori, alt tip de prezență, alt tip de gândire și iarăși cei din generația tânără duceau lecții care erau diametral opuse de orele celor cu, nu știu, cu 30 de ani de staj sau mai mult. Adică lucrurile uneori sunt la diferență atât de mare și atât de sesizabile, încât, da, asta e. Dar până la urmă nimeni nu anulează și implicarea personală a studentului și a profesorului,
0: Absolut.
1: a studentului, de fapt. Atâta timp poți să ai profesor de aur, dacă nu ți-ai
0: Absolut.
1: propus tu să fii cineva, atunci n-ai nicio șansă. Și vorbind despre oameni și cercetare și oameni care ajung să, nu știu, să consume ani de viață pentru acest doctorat, pentru doctor habilitat și tot așa mai departe, pentru că citeam postarea doamnei Maria Șlachtițchi, de exemplu, directoarea Muzeului Național de Literatură, care așa, cu foarte multă uimire și indignare, probabil, postase, făcuse publice indemnizația sau sporul la salariu de câteva sute de lei pentru un om care și-a consumat totuși niște ani pentru cercetare și asta înseamnă, până la urmă, asta e elita intelectuală a unei societăți. Ce facem ca oamenii ăștia să trăiască mai bine? Eu știu câteva nume de oameni sau de minți sclipitoare, pur și simplu, care abia deleagă tăi de curmei și nu cred că e o chestiune faină, chiar dacă ei nu vin să producă în sectorul economic, nu știu, să dea rezultate financiare imediate sau...
0: Deci noi am majorat din septembrie 2025 plățile pentru așa numitele titluri științifice de doctor și doctor habilitat. Ele erau 600 și 1100 de lei pe lună. Noi le-am majorat la 4000 și 4400 pentru cei care activează în universități și în instituțiile de cercetare care se află la autogestiune, așa, o precizare tehnică, să zicem 90% din universitățile noastre și instituțiile de cercetare sunt la autogestiune, respectiv au beneficiat de această majorare. Pentru cei care nu activează în universități și în instituțiile de cercetare, sporurile au rămas la nivelul lor precedent de 600-300 de lei. Și ar urma să crească odată cu noua lege a salarizării, cred că până la 2500 de lei, pentru cei care sunt în instituțiile bugetare. Cum înțeleg și poziția doamnei Șlachtițchi, evident, și vor fi acele creșteri despre care a menționat anterior. În egală măsură, stau și mă gândesc, de exemplu, la Marea Britanie, unde mi-a făcut eu studiile, n-am auzit să beneficieze cineva de sporuri anume pentru deținerea unui titlu științific.
1: Dar la ce ți-ar mai folosi să-l faci, dar în cazul ăsta?
0: Păi, eu
1: înțeleg entuziasmul.
0: Asta e problema, înțelegeți, care trebuie să o punem așa fundamental. Noi doar nu mizăm pe oameni care vor să facă doctoratul pentru ca să-și iau un sport ulterior.
1: Totuși
0: este, este o parte din procesul de studii, este o investiție în cunoștințele și competențele proprii. Ar trebui să te facă mai bine pregătit, fie vrei să faci o carieră științifică și atunci este obligatoriu să-l deții, fie investești în competențele tale. Oferim burse, locuri bugetare pentru doctorat, oferim acele burse care, da, de acord, nu sunt încă foarte mari, chiar sunt destul de mici pentru doctorat, deci statul oricum acoperă acele costuri, da? Și vine și mizăm pe oameni care vor să facă doctoratul pentru că vor să crească profesional, în primul rând. Avem acum această tradiție, acestor plăți, ele vor crește, dar nici n-aș vrea să avem un mesaj în care motivația de a face doctoratul rezidă strict în beneficiile financiare pe care le poate aduce. Totuși, motivația pentru a face doctoratul trebuie să fie, într-un final, dorința de a face cercetare și curiozitatea de a descoperi lucruri noi și de a contribui cumva la cunoașterea omenirii. Asta îmi pare mai important. În același timp, avem aceste plăți, ele sunt mici și ele vor crește odată cu legea salarizării, ziceam, de la 300-600, probabil, până pe la 2500 de lei pe lună.
1: Noi am ajuns, practic, pe final de emisiune. Suntem în perioada admiterii, vorbeam despre bursele care sunt în creștere, locurile la buget, destul de multe. Așteptați să fie toate completate, luate cu asalt?
0: Să avem o rată de acoperire de cel puțin 90% a locurilor la buget, pentru că în ultimii ani le distribuim mai bine între specialități și ne mapăm mai bine pe cererile studenților decât o făceam anterior și, evident, și aceste burse majorate, la fel, ar trebui să ducă la o rată mai înaltă de ocupare. Și în general, sper și cred că există toate premisele pentru o admitere bună în 2026, mai mare decât în 2025, și vom putea spune că avem al patrulea an la rând, când tinerii din Moldova tot mai mult aleg să învețe acasă.
1: Vă mulțumesc tare mult! Doamna Perciun a fost în această dimineață alături de noi, Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Spor la treabă și
0: mulțumim.
1: Studenți buni, dar și cadre didactice grozave, dar și oameni cetățeni implicați ai Republicii Moldova. Atât pentru azi, revenim mâine, zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir despre oameni și performanțe, cărți și evenimente de luni până vineri după știrile de la ora 9 la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Sunt urgente reformele fără de care fonduri importante din PNRR ar fi pierdute. Comisia Europeană va înființa un grup de experți care să analizeze impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Revoluția AI nu trebuie să ia prin surprindere pe angajați și angajatori. Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă, cu cod portocaliu, de ploi abundente în județul Tulcea. La București acum sunt 18 grade Celsius. Parlamentarii își vor întrerupe săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune extraordinară în care vor dezbate și supune votului în principal proiectele de legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Deși partidele încă au divergențe pe unele dintre aceste acte normative, președintele Senatului Mircea Abrudean speră că vor ajunge la un consens și că proiectele vor fi adoptate într-o formă acceptată de Comisia Europeană. El a subliniat astăzi la apelul matinal de la Radio România Actualități că preocuparea politicienilor pentru binele țării trebuie dovedită prin fapte, nu doar afirmată.
4: Sper ca totuși să găsim soluții în așa fel încât să înțelegem cu toții că nu ne permitem în acest moment să pierdem niciun ban din PNRR, și pe lângă componenta financiară care este extrem de importantă pentru noi, vorbim și de respectul în fața instituțiilor europene, pentru că dacă ne-am angajat la ceva și ne-am angajat ca țară, nu ca partid, deci nu s-a angajat niciunul dintre partide, s-a angajat România, trebuie să respectăm aceste angajamente pentru a fi niște parteneri credibili în viitor. Deci acest risc există, eu sper ca săptămâna viitoare, perioada care urmează să ajungem la un compromis în așa fel încât toată lumea să aprobe jaloanele așa cum sunt ele agreate și de către Comisia Europeană.
3: Legat de blocajul politic,

0: Președintele Senatului a declarat că negocierile dintre partidele parlamentare continuă, dar nu a putut spune dacă un acord va fi încheiat în timpul sesiunii extraordinare. Mircea Brudean și-a exprimat speranța că președintele Nicu Șordan va putea desemna în curând un candidat la funcția de premier care să beneficieze de susținerea Parlamentului. Guvernul interimar ar putea analiza în ședința programată peste o oră două strategii cu impact pe termen lung. Prima se referă la modul în care sunt elaborate politicile publice, iar a doua la protejarea biodiversității. Proiectele au fost discutate săptămâna trecută într-o primă lectură. Cu detalii, Petruța Obrejan.
1: Prima strategie vizează o schimbare de optică în administrație, autoritățile intenționând ca proiectele de legi și hotărârile de guvern să nu mai fie adoptate doar pe baza urgenței momentului, ci în urma unor analize de impact prin consultarea cetățenilor și a mediului de afaceri. Cu alte cuvinte, regulile ar trebui să fie mai bine fundamentate, mai transparente și mai ușor de înțeles. Implementarea va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului, iar măsurile vor fi urmărite prin indicatori și termene clare. Un alt document care s-ar putea afla pe agenda Guvernului Interimar ar putea fi și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Documentul a fost în primă lectură săptămâna trecută și nu se referă doar la ariile protejate, ci și la refacerea habitatelor naturale, la conservarea resurselor genetice ale plantelor și animalelor sălbatice. Strategia aliniază practic România la obiectivele europene și internaționale privind protejarea naturii și reprezintă un jalon din PNRR. Adoptarea strategiei este esențială pentru evitarea unei penalități de aproape 1 miliard de euro.
0: Semnarea programului SAFE cu firma Rheinmetall a fost condiționată de construcția a 4 nave de patrulare la șantierul naval Mangalia, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. El a adăugat că strategia guvernamentală stabilește clar ca producția să fie realizată local. Întrebat dacă a discutat cu reprezentanții companiei germane de ce nu s-au prezentat la licitația pentru preluarea șantierului naval Mangalia, ministrul Irineu Darău a explicat că rolul statului este acela de a securiza investiția.
2: Ce am negociat și am dus până la capăt. Obligația Rheinmetallului să investească foarte concret la Mangalia și să construiască aceste 4 nave. În rest, este o companie privată care își gestionează cum dorește activitatea, dar noi, practic, am condiționat acele întregi 920 de milioane de euro din SAFE de investiția și construcția concretă la Mangalia. Unii promovează ideea că statul român poate să oblige privați în general să facă tot felul de lucruri. Nu așa funcționează o economie capitalistă și o economie de piață. Statul român a făcut tot ceea ce putea. Acum este faza de implementare și de la lună la lună statul observă procesul și încearcă să găsească soluții care sunt în responsabilitatea legală a statului.
0: La rândul său, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a precizat că cel mai probabil cei interesați de preluarea șantierului așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea sa reală. A doua licitație pentru vânzarea șantierului naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, iar prețul de pornire va fi tot de 184 de milioane de euro, chiar dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Guvernul a oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a 4 nave militare, fiind vizată și preluarea șantierului din Mangalia în acest preț. Comisia Europeană pregătește răspunsul Uniunii la schimbările pe care le va aduce inteligența artificială pe piața muncii. Noua strategie prin care este actualizat pilonul european al drepturilor sociale trasează măsuri de protejare a angajaților și competențe necesare în viitor. Bogdan Isopescu știe mai multe de la Bruxelles.
3: Comisia Europeană spune că inteligența artificială poate aduce productivitate și creștere economică, dar și schimbări profunde care trebuie anticipate, așa că vrea ca revoluția inteligenței artificiale să nu ia prin surprindere pe angajați și nici pe angajatori. Executivul european a anunțat că va înființa un grup de experți care să analizeze impactul AI asupra pieței muncii și să propună soluții pentru adaptarea economiei și a forței de muncă. Analiza va urmări efectele asupra locurilor de muncă, asupra competențelor necesare în viitor, asupra educației, serviciilor publice și incluziunii sociale. Pe lângă inteligența artificială, noua strategie privind drepturile sociale, executivul european identifică drept o urgență și costul ridicat al vieții. Multe familii continuă să fie afectate de prețurile mari la locuințe, energie și produsele de bază. Comisia promite să continue măsurile de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a accesului la servicii esențiale. În același timp subliniază că după adoptarea directivei europene privind salariile minime, acestea au crescut în numeroase state și că locurile de muncă de calitate reprezintă cea mai bună protecție împotriva presiunii costului vieții.
0: Guvernul britanic își retrage personalul diplomatic din Iran, anunță Ministerul de Externe de la Londra, citat de BBC. Măsura este cu titlu temporar din cauza că situația de securitate

0: Unitate s-a deteriorat pe fondul operațiunilor militare americane și iraniene și azi noapte armata Statelor Unite a lovit mai multe ținte din Iran, iar Republica Islamică a răspuns cu atacuri în regiune, transmit agențiile de știri. Băncile din zona euro vor menține condiții mai aspre de acces la credite pentru companii, așa cum au făcut și între aprilie și iunie, din cauza tensiunilor geopolitice, arată un studiu publicat de Banca Centrală Europeană. Băncile au respins un număr semnificativ de solicitări și au înăsprit standardele de creditare în sectorul auto și în industrii mari consumatoare de energie. În paralel s-a înregistrat o scădere importantă a cererii de credite ipotecare. Analiștii citați de Reuters estimează că Banca Centrală Europeană va majora dobânzile de referință în septembrie. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat un atac cu drone și rachete asupra două petroliere saudite din Marea Roșie. Rebelii yemeniți anunțaseră încă de la începutul săptămânii că instituie o blocadă navală asupra Arabiei Saudite și au avertizat navele de transport să evite porturile saudite, amintește France Press. Agenția Britanică pentru Securitate Maritimă a confirmat că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în apropierea coastelor saudite. În contextul în care practic se deschide un nou front al războiului din Orient în Mijlociu, președintele Donald Trump a avertizat recent că Statele Unite ar putea reacționa militar împotriva rebelilor Houthi. Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și estul țării. Maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade. În județul Tulcea este cod portocaliu de ploi, care vor fi și torențiale și vânt. În restul teritoriului astfel de fenomene, dar la intensitate mai redusă, sunt posibile spre seară în zona montană și submontană, în sudul și în nordul țării. În capitală, vreme ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă, maxima va fi de 25 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri. Coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! De astăzi și până sâmbătă, Piteștiul va găzdui trofeul Carpați pentru echipe sub 18 ani la handbal feminin. Va fi ultimul test al tricolorelor înaintea campionatului mondial organizat în România. La competiție mai participă naționalele similare din Japonia, Egipt și Tunisia. Campionatul mondial este programat în perioada 29 iulie-9 august în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Informații din fotbal, Universitatea Craiova a pierdut aseară la Sofia prima manșă din turul 2 preliminar în UEFA Champions League. Bulgarii au câștigat cu 1-0. Calificarea se decide săptămâna viitoare în Bănie. Astăzi, alte trei formații românești joacă în UEFA Conference League. La ora 18, CFR Cluj în Armenia cu Alașchert. De la 20, la Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj o întâlnește pe Bran Bergen din Norvegia. Iar de la 20 și 45 de minute, în Ghencea FCSB o va avea adversară pe FK Uda din Letonia. Ultimele două partide vor fi în direct la Radio România Actualități, iar în Hong Kong au început campionatele mondiale de scrimă. În concursul individual de spadă, Emma Shun și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor. Astăzi vor intra în calificări Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu.
0: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bilet VIP la concert. Preț bun. Ofertă de nerefuzat la cazare și transport. Ajungi la intrare, biletul nu este valid. Iar distracția s-a terminat înainte să înceapă. Cumpără-ți bilete la evenimente și festivaluri doar de pe platforme oficiale. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Este 10 și 11 minute, suntem din nou împreună pe frecvențele Radio România Actualități. Poate este cel mai potrivit moment să redeschidem Clubul Prietenilor de la radio. Și în sfârșit m-am uitat pe calendar și pot să spun că am și o zi de sărbătoare pe care pot să o țin fără remușcări. Nu este ziua vreunei instituții, nu este ziua vreunui tratat, este astăzi ziua înghețatei cu vanilie. Cineva, undeva, cândva s-a gândit că merită un loc în calendar și pentru așa ceva și eu îi mulțumesc din suflet pentru că tema la care n-o să am, este tema la care n-o să am nevoie de niciun argument ca să vă conving să participați. Nu știu cine a decis această zi, vrem doar să profităm de ea cât mai repede, cât mai simplu, alături de cei care ne ascultă. Și cred că fiecare dintre noi are o înghețată din copilărie care n-a mai fost egalată de nimic din ce se vinde astăzi în ambalaje sofisticate cu nume franțuzești și prețuri de 3 ori mai mari. Poate că era o înghețată de la un chioșc de cartier cu vânzătoarea care vă știa pe nume. Poate era

0: înghețat aceea dreptunghiulară. Vă mai amintiți? În hârtie împachetată, ce se topea exact când cât să vă mânjească toate degetele înainte să terminați. Poate era înghețata făcută acasă, de mama sau de bunica, într-o oală, făcută așa cu multă răbdare. Așa că în această dimineață vă invit la o mică, hai să-i spunem, călătorie în timp cu gust dulce. Ce înghețată din copilărie vă amintiți cel mai bine? De unde era? Cum arăta? Cu cine o mâncați? Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul obișnuit ca să vedem câte feluri de fericire simplă aveam la dispoziție când eram mici și poate că un ban, un singur ban, ne ajungea pentru toată bucuria zilei.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Cred că după asemenea emisiune la radio sunt foarte mulți ascultători care vor opri în drumul către job sau în alte drumuri de făcut astăzi să cumpere cel puțin o înghețată cu vanilie. Bună dimineața, ne scrie Ioan, parfait se numea înghețata aceea dreptunghiulară de pe vremea copilăriei. Vai, ce bună era! Oare de ce acum nu se mai fabrică? Nu știu! Nu știu, aceasta este probabil una dintre întrebările rămase fără răspuns. O salutăm pe Alexandra. Înghețata cu vanilie era preferata mea din totdeauna. Din copilărie simt gustul înghețatei cu vanilie pe băț. Era rotundă și foarte bună. Costa 50 de bani. Romi din Țara Hațegului își amintește înghețata la cornet dublă cu ciocolată și vanilie din anul 2006. Era un deliciu. Înghețata Felix, cum îi spuneam noi, este mesajul lui Andrei din Bacău. Vafe chiar avea și cu vanilie. Mâncam și de poftă și de foame, că așa erau vremurile pe atunci, în urmă cu 25 de ani. Aurelian, cea mai bună înghețată, spune, a fost cea pe care mi-a dat-o mama cu un linguroi la propriu după ce am fost operat de amigdalit. Era din acea dreptunghiulară, polar, cu vanilie.

0: Crișinicul din Vaslui, înghețata vafă pe care o cunosc de la 7 ani și care, culmea, o găsim și acum la un preț de doar 1,20 lei în mai toate magazinele. Or fi bune și alea de 40 de lei, dar gustul de vafă e același de peste 50 de ani. Și curg mesajele în continuare la 0748887766. Încerc să le citesc în număr cât mai mare și pe post. Însă, până atunci, răsfăim împreună calendarul acestei zile de 23 iulie, ca de obicei, cu Viorela Pănculescu.
1: Despre faptele de vitejie ale lui Mihai Viteazu știm foarte bine, dar despre textele scrise de el, probabil mai puține. Ba chiar este considerat de unii primul memorialist român, pentru că la 23 iulie 1601, acesta a trimis ducelui Toscanei, Fernando I de Medici, un memoriu păstrat astăzi numai în traducere italiană. Un document în care Mihai Viteazu îi descrie ducelui viața sa, face o radiografie a relațiilor dintre țările române și Occident în contextul amenințării otomane și cere ajutor Vaticanului. La 23 iulie 1950, mai mulți țărani din județul Vrancea au protestat împotriva colectivizării. Cum era și normal, încă de la început, procesul de confiscare a terenurilor agricole a fost întâmpinat cu rezistență. Țăranii răsculându-se încă din 1949 în nordul Moldovei și în Transilvania. În Vrancea, aceștia au protestat deschis împotriva regimului, atacând și ocupând în mai multe sate sfatul popular, miliția și poșta. Protestul lor a fost înăbușit de trupele de securitate, sute de persoane fiind anchetate penal și condamnate la pedepse grele. În 1959 începea vizita lui Richard Nixon în Uniunea Sovietică. Pretextul a fost un târg de produse industriale și electrocasnice de larg consum, organizat de americani în URSS, ce avea să devină faimos datorită dezbaterii din bucătărie. Vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, Richard Nixon, și premierul sovietic Nikita Hrușciov s-au oprit în fața unei bucătării echipate complet și au început o discuție despre progresele tehnologice ale țărilor lor. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us,
2: you must not be afraid of ideas. Dincolo de amănuntele acestei discuții, analiștii spun că acesta ar fi fost primul semn al dezghețului dintre SUA și URSS.

La 23 iulie 1920 se năștea Amália Rodrigues, regina muzicii fado, un adevărat simbol al Portugaliei. Amália Rodrigues, o fetiță provenită dintr-o familie săracă, a început să cânte de la 12 ani. Melodiile sale fie vorbesc despre elementele specifice orașului Lisabona, fie evocă viața de zi cu zi a oamenilor.

Datorită ei, fadul, cea mai veche formă de folk urban din lume, a fost popularizat peste tot. Amália Rodrigues este pentru Portugalia ceea ce Edith Piaf a fost pentru Franța. A murit în 1999. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Ne scrieți despre înghețata copilăriei și parcă s-a mai răcorit un pic în studio. Casata din Ploiești, vafa din piața din Galați, înghețata cu gust de vară pe care nu mai găsești nicăieri. Toate aceste amintiri au ceva în comun. O carte nescrisă. De fapt, este o poveste care merită spusă. Iar Diana Mihuță, librarul anului la Bistrița, crede că fiecare dintre noi are o astfel de poveste și că 5 minute de lectură pe zi pot deschide alte 1000. Și la Bistrița a creat o comunitate întreagă în jurul acestei idei simple, că o carte poate schimba o zi, o zi poate schimba un obicei, iar un obicei poate schimba o viață. Vacanța de vară e momentul perfect să începeți, nu cu o carte groasă, cu 5 minute de lectură. 5 minute! Poate cât durează să terminați o înghețată. Ascultăm împreună un interviu de Cristiana Sabău.
1: Am fost foarte surprinsă și foarte recunoscătoare că am primit acest premiu de librar al anului. Nu pot să cred nici azi, este ceva prea mult, pentru că iubesc foarte mult librăria ca spațiu de întâlnire în jurul cărților și trebuie să recunosc că uneori iubesc mai mult oamenii din jurul cărților decât lectura propriu-zisă. Eu am ajuns să lucrez în librărie la 34 de ani, după mai multe joburi în care m-am simțit, cum să spun, fără sens. În librărie am simțit că aici este locul meu. M-am simțit un fel de mesager sau un fel de conductor între emoția pe care o caută omul și cartea care stă la raft și ascunde atât de multe. Asta s-a împământenit în mine cumva și așa am ajuns să și comunic, să trec din a fi librar care pune cărțile la raft și aranjează totul, să vorbesc despre cât e de bine de fapt să te afli în lumea cărților și cât e de frumos să descoperi o carte la care nu

0: ți-ai fi așteptat, care nu ți este adusă prin rețele de socializare, despre care nu se vorbește atât de mult. Cărțile noi, cărțile autorilor români, care ni se pare că toată lumea vorbește despre ea, dar este o bulă foarte mică de fapt.
1: Originară din Chișinău, Diana Mihuță a chemat autorii români să vorbească despre cărțile lor în librării din Republica Moldova, ceea ce i-a adus premiul Librarul Anului la Festivalul Internațional Poezia e la Bistrița.
0: Literatura și lectura de orice tip de carte ne ajută să putem și noi să comunicăm mai bine între noi. Deci doi oameni care nu se știu încep să vorbească despre cărți și descoperă că au un univers comun și e ceva fascinant.
1: Recunoscătoare orașului care a premiat-o, Diana Mihuță a organizat și la Bistrița o petrecere de lectură.
0: A devenit probabil cel mai ușor de organizat eveniment în jurul lecturii și cel care aduce multă satisfacție fără a te obliga să, nu știu, ieși dintr-o zonă de confort. Dimpotrivă, într-un spațiu unde ești primit așa cum ești și te simți bine pentru că rămâi în cartea ta, oricum ar fi.
1: Pentru ca cititul să devină un obicei în viața fiecăruia dintre noi, Diana Mihuță promovează în egală măsură mișcarea pentru lectură, prin care suntem provocați să citim zilnic timp de 5 minute.
0: După ce citim acele 5 minute, găsim motive să ne amăgim ca să mai oferim 10, 15, 20 și ajungem la o oră de lectură. Iar 5 minute e minimul necesar care ne ajută fie să rămânem într-o carte, fie să spunem, poate data viitoare sau poate nu cartea asta. Nu se știe. Mișcarea pentru lectură.ro, o platformă în care poți să intri și îți faci un cont, îți contorizezi timpul de lectură, poți să înscrii un club de carte, poți să adaugi poze, poți să o folosești pentru a comunica cu alți cititori din alte părți sau de a crea o comunitate în propria localitate.
1: La Bistrița, Diana Mihuță a creat deja o comunitate pentru cititorii tineri care au primit cu entuziasm ideile ei și au promis că le vor pune în practică.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 10:33, date despre vreme și vești din trafic. Temperaturile cresc ușor și aveam nevoie poate de acest anunț al meteorologilor. Mai ales în sud, centru și est se va întâmpla lucrul acesta. Temperaturile maxime, bune, vor fi cuprinse între 20 de grade și 30 de grade. În rest, cer variabil cu posibile fenomene spre seară, la munte și nordul și sudul țării. Există totuși o excepție, județul Tulcea, în continuare cod portocaliu de ploi torențiale și vânt, acolo încă vremea nu s-a liniștit. La București, 25 de grade astăzi, vreme ușor instabilă, mai răcoroasă decât ne-am obișnuit în luna iulie. În ceea ce privește traficul, în acest moment, centrul Infotrafic nu anunță drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația blocată sau îngreunată din cauza vremii sau unui incident rutier. Circulați cu mare grijă și, ca de obicei, vă reamintesc, în cazul în care întâlniți evenimente deosebite, să ne anunțați printr-un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități. Actualități.

Mă reîntorc la mesajele pe care le primim în continuare la 0748887766. Practic, simt că ați deschis o cutie și nu cu înghețată, mai cu seamă o cutie cu amintiri. Nina din Paris, ascultătoarea noastră fidelă, ne trimite pupici.

aici, da? Și ne amintește vafa înghețată, simplă, perfectă, de negăsit. Daniel Andrei nu uită chioșcul care mirosea lapte de la distanță, parfait cu cacao în hârtie, vânzătoarea cu șorțul curat, care desfăcea cutia cu gesturi știute, un ritual mic săptămânal de neuitat, Cristi din Botoșani stătea la coada de jumătate, de jumătate de oră stătea la o coadă la hramul localității. Era singura persoană care vindea înghețată răzuită dintr-un recipient. Cristi scrie:

singura și noi eram copii. De aici probabil nostalgia. Exact, tocmai de acolo. Ana din Tulcea ne duce înapoi după 1950, cornet sau cupă 50 de bani, tonetă pe stradă și vânzătorul turc ce striga înghețată ca să audă toți copiii și tristețe mare când nu erau bani. Speranța aveam că toți copiii să aibă astăzi o înghețată. Ana, și noi credem același lucru. Martin din Merișani, Argeș, ne aduce aminte de Naiancu, cel care venea la nunți și la horele satului cu căruța, cu două butoaie cu gheață, plus două bidoane cu înghețată de casă, vanilie și pistic. Un cornet costa 50 de bani, iar un alt ascultător ne dă și adresa. Parfet se găsește încă la cofetăria Maria din aviației, probabil că ați notat. Oricum, înghețata copilăriei n-a fost niciodată despre înghețată, cred. A fost despre vara aceea, despre omul de lângă noi și mai cu seamă despre sentimentul că atunci aveam tot timpul din lume.

0: în siguranță. De fapt, este și o dezbatere despre prevenirea dependențelor la copii și adolescenți. Este organizată împreună cu Centrul de Sănătate Mentală. Sunt subiecte serioase, tratate pe înțelesul celor mici, exact cum ar trebui. Un reportaj de Elena Stuparu.
1: Biblioteca județeană Marin Preda Telorman a desfășurat o activitate utilă și apreciată de cei mici. Vacanță în siguranță, organizată în cadrul proiectului Biblioteca de Vară. Copiii prezenți la bibliotecă au avut parte de o întâlnire interactivă și educativă cu comisarul de poliție Mirela Iatan de la compartimentul de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Telorman. Discuția a avut un subiect extrem de important, siguranța copiilor în toate momentele vieții lor de zi cu zi, acasă, pe stradă, la locul de joacă, în vacanță sau în mediul online. Copiii au aflat cum să traverseze corect și în siguranță strada, ce trebuie să facă dacă se rătăcesc de părinți sau sunt abordați de persoane necunoscute, cum să reacționeze în situații periculoase și mai ales când și cum pot apela numărul unic de urgență 112.
2: Apropo de situațiile de urgență, da? Când avem o urgență, unde trebuie să sunăm? La 112. Dar ce înseamnă urgență? Sau când sunăm noi la 112? Și ce înseamnă pericol?
3: Dacă cineva te abordează pe stradă și trage de tine sau vrea să te fure, da?
2: Care ar fi o modalitate în situația asta? Uite că mă abordează și nu mă lasă în pace și mă urmărește și vrea să mă fure, cum a zis colegul vostru. Dar să spun că e singur, da? Ne gândim la situația asta. Aveți voi atunci să țipați?
3: Da,
2: da. Da, țipăm. Da, să ne audă lumea, țipăm, da?
3: Da, atragem atenția.
2: Să atragem atenția asupra acelei persoane.
3: Să poate să ne prindă.
2: Așa, să nu ne facă rău și să ne vină cineva în ajutor, da? Dar când avem acasă o situație de urgență, da, îi se face persoane cu care noi stăm rău și văd că nu-și revine, atunci sunăm la 112.
1: La finalul activității, toți participanții au primit materiale informative oferite de Poliția Română, menite să consolideze mesajele transmise în cadrul întâlnirii.

Suntem în vacanța de vară, practic, dar lucrul acesta nu înseamnă că se oprește procesul de învățare și al nostru, al adulților și al copiilor care sunt acum în vacanță. De exemplu, la Biblioteca Județeană Marin Preda, biblioteca de vară continuă în acest an, iar toți copiii din județ sunt așteptați la activități despre cum să aibă o vară

0: Ora viitoare, între prietenii de la radio, va ajunge Carmen Ion. Este profesoară în Focșani și a construit cel mai mare festival educațional din România. Peste 1500 de elevi care transformă cărțile în filme și nu ca temă pentru acasă, ci ca proiect de viață. O vom auzi pe profesoara Carmen Ion și în curând aici la Radio România Actualități, merită așteptarea și ca de obicei vom transmite live această întâlnire pe pagina noastră de Facebook România Actualități și pe canalul nostru de YouTube RRA Live. Până atunci, câteva minute le păstrăm pentru noi înșine și chiar pentru mintea noastră. Sunt specialiști mulți care atrag atenția că afecțiunile neurologice sunt principala cauză de dizabilitate la nivel mondial și că multe dintre ele pot fi prevenite sau întârziate prin alegeri simple făcute de fiecare dintre noi zi de zi. Ce înseamnă concret sănătatea creierului și cum o protejăm? Aflăm acum de la Adriana Tura.
1: Sănătatea creierului nu înseamnă doar absența unei boli neurologice, ci capacitatea de a gândi, simți, comunica și funcționa cât mai bine pe tot parcursul vieții. În contextul în care bolile neurologice afectează peste 3,4 miliarde de oameni la nivel mondial, prevenția devine esențială. Vicepreședinta Asociației pentru Sănătatea Creierului, Cristina Vlădău, explică ce presupune acest concept.
2: Organizația Mondială a Sănătății a dat o definiție foarte clară, și anume că sănătatea creierului este starea de funcționare a creierului în domeniul cognitiv, în domeniul senzorial, tot ce înseamnă simțuri, parte de social-emoțional, comportamental, motor, deci tot ce înseamnă viața noastră, în așa fel încât o persoană să-și atingă maximul de potențial de-a lungul unei vieți, indiferent de prezența sau absența bolilor. Deci este un concept care ține de întreaga durată a vieții noastre, este luat în calcul de la copii și chiar din perioada intrauterină și, în ultimul rând, pe la vârsta a treia, și ei trebuie să aibă o mulțime de strategii.
1: Specialiștii spun că sănătatea creierului se construiește prin alegeri făcute zi de zi. Somnul de calitate, alimentația echilibrată, activitatea fizică și menținerea unei vieți sociale active contribuie la reducerea riscului de declin cognitiv. De asemenea, cititul, învățatul unei limbi străine sau a unui instrument muzical stimulează funcțiile cerebrale. Potrivit noilor ghiduri ale Organizației Mondiale a Sănătății, până la 45% dintre cazurile de demență pot fi prevenite sau amânate prin controlul factorilor de risc, precum hipertensiunea, diabetul, obezitatea, izolarea socială sau problemele de abuz și vedere. Mesajul specialiștilor este clar. Protejarea creierului începe din copilărie și continuă pe tot parcursul vieții.

Peste aproximativ 6 minute va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități cu Nicoleta Turcu. Sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți, nu le ratați. Noi ne reîntâlnim ora viitoare, tot aici, între prietenii de la radio.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Parlamentul se întrunește la această oră în ședință plenară. Pe agenda de zi au fost incluse 11 proiecte. În prima lectură, deputații vor examina proiectul de ratificare a contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, a proiectului reabilitarea și modernizarea școlilor din Republica Moldova, precum și proiectul de lege care va permite candidaților la funcția de judecător sau de procuror să susțină repetat examenul în cazul în care nu au obținut media generală de cel puțin 8. În lectura a doua, pe ordine de zi, se regăsesc proiecte de lege privind acordarea unor noi facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, cofinanțarea transportului feroviar și reglementări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Tot în lectura a doua va fi examinat proiectul de lege care reglementează funcționarea sistemului ECOL, prin intermediul căruia numărul unic de urgență 112 va putea fi apelat automat în cazul unui accident rutier atât din Moldova, cât și din statele membre ale Uniunii Europene. Tot astăzi, deputații ar urma să accepte demisia deputatului PAS Alexandru Trupca. Locul acestuia în legislativ ar urma să fie ocupat de către Roman Roșca, secretar de stat, responsabil de domeniul reintegrării. Ofițerii Centrului Național Anticorupție efectuează la această oră percheziții la întreprinderea de stat Moldața în cadrul unei cauze penale privind presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu. Reprezentanții instituției au precizat pentru presă că acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare și că vor reveni ulterior cu mai multe detalii. Perchezițiile au loc la 3 săptămâni după primele descinderi efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. În ultima perioadă, Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de CV-ul fals al fostului director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de acesta și de mai mulți angajați ai întreprinderii.

0: Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv ai Republicii Moldova. Mai informează că, în continuare, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle rigoroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse cu Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează Maie. Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială, scrie Mold Press. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a afirmat că punerea sub tensiune permite responsabililor să testeze funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. După etapa de energizare integrală a liniei electrice, urmează ultimele teste și verificări înainte de punerea în exploatare comercială a acestea. Republica Moldova va avea un nou agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba despre Mihaela Martinov, a cărui nume a fost aprobat ieri de guvern. Potrivit Ministerului Justiției, mandatul acesteia va începe din 28 august și va dura 7 ani. Mihaela Martinov este juristă și diplomat de carieră, în prezent deține funcția de reprezentant permanent adjunct al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Agentul guvernamental reprezintă Republica Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și asigură comunicarea dintre autoritățile naționale și instituțiile europene în cauzele examinate de instanță de la Strasbourg. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Ministerul de Externe subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar cât și costurile suportate de cetățeni. Regimul simplificat se va aplica pentru documente oficiale precum certificatele de naștere, căsătorie, divorț și deces, cazierele judiciare, diplomele de studii sau suplimentele la diplomă. În final, informăm ascultătorii Radio Chișinău care ne recepționează pe frecvența de la Drochia 107.1 FM că astăzi, până la ora 18, ar putea avea loc întreruperi de emisie din cauza unor lucrări programate la sistemul de antenă din această zonă. Finalizând cu date meteo, vreme închisă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil și doar în regiunile din sud vor cădea ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 19 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: Pe Dunăre, vara aduce și frumusețe, dar deseori aduce și riscuri. La Giurgiu sunt zeci de voluntari ai Crucii Roșii care învață să facă față riscurilor. 7 zile de instruire cu specialiști, tehnici de salvare din apă, prin ajutor specific situațiilor de urgență pe fluviu, pentru că a salva o viață nu înseamnă doar să sari în apă, înseamnă să știi exact ce să faci și după aceea. Voluntarii care înlocuiesc panica cu pregătire sunt acum la Giurgiu, exact ce ai vrea să fie lângă tine într-un moment critic. Ascultăm împreună un reportaj semnat de Marcela Petcu.
1: 70 de voluntari din 16 județe, dar și din Bulgaria, Grecia și Italia, participă la Giurgiu la un workshop de salvare organizat de filiala locală de Cruce Roșie. Timp de o săptămână, participanții învață tehnici de salvare din ape curgătoare și din bazine, dar vor participa și la demonstrații de prim ajutor specific și vor învăța să conducă bărcile cu motor. Formatorul Bogdan Cărăbaș.
2: Voluntarii nu învață doar să scoată oamenii din apă, să învață și acordarea suportului psihologic, acordarea de prim ajutor specializat în caz de NEC, precum și după salvarea victimei, acordarea de suport moral.
1: Practic, ei se specializează și în ideea în care vor trebui să intervină în anumite situații de urgență. În cazul unor accidente, să zicem, navale pe Dunăre.
2: Da, după ce parcurg acest workshop, pot fi compatibil, să spunem, să intervină în caz de urgență, în caz de dezastre pe Dunăre sau pe Marea Neagră sau în bazin.
1: Voluntarii spun că exercițiile practice și teoretice le sunt de mare ajutor.
3: Sunt voluntar al Crucii Roșii Române, sector 5, și asta este al treilea an în care vin în tabăra de salvare din apă. De fiecare dată plec cu informații noi și utile.
1: Aceste tehnici, ai avut ocazia să le aplici?
3: De aplicat încă nu în apă, dar de-abia aștept, dacă va fi cazul, să le aplic, pentru că am mult mai multă încredere în mine.
1: Cum vă numiți?
4: Hadara Luca. Eu sunt profesoară, poate cine știe ce excursie o să fac cu copii.
1: Pentru ce vă este de folos? Înțeleg că poate nu le învățați aceste tehnici nici în cadrul cursurilor de la Crucea Roșie.
4: Am învățat doar primul ajutor în general și acum o să fie în caz de NEC și cred că este foarte folositor pentru orice vacanță.
1: Bianca Stănică, vicepreședintele Crucii Roșii Giurgiu, spune că voluntarii au nevoie de cel puțin 3 ani de pregătire în domeniul salvării din apă.
5: În ceea ce privește salvarea din apă și primul ajutor în general, niciodată nu avem suficiente cunoștințe și tot timpul merită să le repetăm, dar acest workshop, după părerea mea, spre deosebire de alt fel de ateliere sau de tabere din țară, îmbină foarte multe elemente. Nu vorbim doar de prim ajutor, vorbim de prim ajutor specific din apă, vorbim de orientare în teren cu găsirea victimelor, vorbim de prim ajutor psihologic, vorbim de scafandri și așa mai departe. Sunt tot felul de ateliere și pe care participanții au ocazia să le încerce și să le deprindă în timp. De aceea noi tot timpul spunem că nu este neapărat suficient o singură participare, ci după 2-3 participări abia putem spune că cineva care a participat în trecut are idee de ceea ce se întâmplă, nu că știe la perfecție.
1: Voluntarii care

Ne bucură de fiecare dată semnalele pe care le primim de la cei care ne ascultă, indiferent încotro merg sau indiferent în ce loc de pe acest pământ se află. Tocmai am primit un clip, l-am postat deja pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Este o imagine de pe crestele Dolomiților. Ora exactă este dată de Radio România Actualități. Îi mulțumim prietenului nostru Tomiță pentru că s-a filmat cu un aparat portabil de radio chiar pe crestele Dolomiților. Este un aparat cu baterii și la aparatul acela de radio, departe de casă, se aude postul Radio România Actualități. Mulțumim, Tomiță, pentru că cu ajutorul lui vocea noastră este auzită oriunde îl poartă pasiunea pentru munte. Chiar așa, de unde ascultați Radio România Actualități? Unde sunteți? În țară? În străinătate? Acasă? La serviciu? Sau în mașină? Dați-ne de veste la 0748 88 77 66.

0: Vă întrebam ceva mai devreme, de unde ne ascultați? Și au început să curgă mesajele. Mulțumesc tuturor celor care ne-au scris. Bună ziua, dragii mei, vă ascult de la mare, de la Eforie Nord, merg mai bine mâinile pe cratiță, pe oale, pe tot ce gătesc în compania voastră. Ne iubește Gabi din Constanța. Bănuiesc după acest mesaj că ascultătoarea noastră este în bucătărie și ascultă Radio România Actualități. Vă ascult din Buzău când sunt în țară, online când plec. Genuța ne-a trimis acest mesaj. Vă ascult din Madrid, Spania. Florian este șofer de camion, șofer internațional. Mulțumesc tuturor. Vă salut din casa bunicilor, unde de câte ori vin, îmi retrăiesc copilăria. O căsuță mică din chirpici de peste 100 de ani, undeva în Argeș, satul Samara. Aici îmi place să spun că este colțișorul meu de rai. Mihaela Popa semnează mesajul. Vă ascult din București, de la serviciu, din Poenari, Giurgiu. Foarte multe mesaje. Vă ascult din București. Ce frumos, vă ascult, sunt în Bosfor. Din păcate să fac o pică pauză de o săptămână, deoarece voi pleca în vacanță timp de 7 zile. Să aveți o vacanță frumoasă și să vă întoarceți cu bine la oamenii dragi. Vă ascult din drum, vă ascult de pe drum, Făgăraș Sibiu. Este un alt mesaj trimis de Ionut, să circulați cu mare grijă. Vă ascult din centrul Marii Britanii, pe internet, astăzi sunt liber și având în vedere că sunt născut în Giurgiu, am ascultat cu drag și relatarea Marcelei Petcu din Giurgiu. Un salut îl primim acum din partea lui Pepi, sper că am citit corect. Bună dimineața din Hunedoara, bună dimineața din Orșova, Mehedinț, Clisura Dunării, vă ascultăm și de aici, o zi minunată, ascult de acasă și vă apreciez mult de tot, îmi face zilele mai bune. Mulțumim, Laurențiu, la lucru cu congelatorul plin de înghețată, semnează mesajul Dănuț. Acum am intrat în Piatra Neamț, îl salutăm și pe Mihai, Toplița, Harghita, o zi frumoasă, foarte multe mesaje de la ascultători, vă îmbrățișăm pe toți și acum încercăm să facem o mică pauză, timp în care vom afla cum reușește o asociație care se ocupă de mai mulți ani cu asistența medicală în zone izolate să ajungă și la Petroșani, să stea acolo timp de 2 zile pentru toți cei care doresc să facă investigații medicale. De la colegul nostru Ilie Pinte am aflat că județul Hunedoara este pe primul loc în România la deficitul de medici de familie, așa că tipul acesta de servicii este esențial.
1: Caravana Salvital a străbătut de la începutul anului zonele izolate ale județului Hunedoara, iar paramedicii au ajuns și la Petroșani, unde au oferit analize și consultații gratuite. Procedurile medicale au fost puse la dispoziția celor care au dorit să își verifice starea de sănătate și numărul acestora a fost foarte mare, pentru că oamenii spun că orice investigație înseamnă de obicei mult timp pierdut pe la cabinete, iar aici aveau totul gata în câteva minute.
2: Descoperim probleme, fie cardiace, prin electrocardiograma care o facem noi, fie probleme pulmonare, hipertensiuni, glicemii crescute. Noi mergem pe satele din județul Hunedoara și acolo n-au mai fost văzuți de un medic poate de 2, de 3 ani, de 6 luni, de 8 ani. Și atunci, prin aceste investigații, ei cât de cât își fac o evaluare medicală.
3: Cât de util este sistemul ăsta de telemedicină pe care știu că îl folosiți de ani buni?
2: Da, îl folosim și este implementat în județul Hunedoara de vreo 5 ani. De zile. Este bun pentru că prin această analiză ajutăm oamenii să ajungă la un medic specialist și de acolo să-și urmeze cursul pentru a primi un tratament adecvat.
1: De cele mai multe ori paramedicii găsesc oameni care nici măcar nu știau că sunt bolnavi și așa s-a întâmplat și la Petroșani. Asistentul coordonator Petru Evesc mi-a vorbit despre cazurile întâlnite, dar și despre importanța tehnologiei pentru acest serviciu.
4: Din punctul meu de vedere este o acțiune foarte bună, este benefică, lumea nu conștientizează, dar foarte bine pentru că putem să ne vedem stadiul de sănătate și nu cât te costă și civilizația, adică vii la rând, primul venit, primul servit și aș fi de părere să fie de 2 ori pe an ca să se poată oamenii vedea în timp care e starea de sănătate. E mult mai ușor să previi decât să vindeci. E foarte bine pentru că, de exemplu, pentru probleme de inimă, să stă pentru programare luni de zile. Pe când aici vii și aparatură de ultimă generație, oamenii foarte serviabili, foarte amabili, deci n-ai ce să comentezi.
5: Ceva foarte, foarte bun pentru Valea Jiului toată și în special și la noi la Petroșani. Eu sunt omul care la orice mică problemă ajung la urgență. Așa că de data asta m-au anunțat vecinii și am venit. Dar e ceva extraordinar și acum am niște emoții, că de-aia fac și tensiune, fac toate de la emoții. Eu sper să fie mai dese și pe alte probleme.
1: Asociația Salvital, care funcționează pe tot teritoriul județului Hunedoara, are în dotare inclusiv mașini de teren pentru accesul în zonele montane, iar datorită parteneriatului cu un operator telecom, beneficiază de fluxuri de date care asigură transmiterea în timp real a analizelor prin sistemul de telemedicină. Serviciile de prevenție sunt esențiale, mai ales în satele izolate, unde accesul la sistemul de sănătate e foarte dificil. Județul Hunedoara este pe primul loc în România în ceea ce privește deficitul de medici de familie.

0: Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de aproape 4 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev. Banii sunt destinați achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană. Are detalii Arina Petrovici-Matei.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Împrumutul Uniunii Europene a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-un comunicat. Ea a dat asigurări că Europa va sta ferm alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Ucraina a primit recent o primă tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Amintim că în februarie, Parlamentul European și Consiliul au adoptat regulamentul care prevede un sprijin în valoare de până la 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Asistența este structurată în jurul a două componente complementare, pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, precum și pentru a asigura funcționarea continuă a statului, pentru a menține serviciile publice esențiale și pentru a consolida reziliența economică. Componenta de apărare se axează pe reconstrucția, redresarea și modernizarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Ucrainei. Scopul său este de a consolida pregătirea industrială a țării în domeniul apărării și de a sprijini integrarea treptată a acesteia în baza industrială, tehnologică și de apărare europeană printr-o cooperare strânsă între Uniune și Ucraina. Deciziile de finanțare se bazează pe nevoile în continuă evoluție ale Ucrainei. Toate cheltuielile fac obiectul unor condiții convenite și al monitorizării. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și statele membre au furnizat Kievului și ucrainenilor sprijin global în valoare de peste 211 miliarde de euro, inclusiv circa 4 miliarde din veniturile obținute din activele rusești blocate.
0: Am pregătit între timp și informațiile despre vreme. Cresc ușor temperaturile, mai ales în sudul, centrul și estul țării. Maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade. Vreme ușor instabilă și mai rece decât în mod normal pentru data din calendar și la București, maxima 25 de grade Celsius. În ceea ce privește traficul, atenție, dacă sunteți pe DN1, pe centura de vest a Ploieștiului, traficul este oprit temporar după o coliziune între două autoturisme. Din păcate, o persoană a fost rănită, poliția cercetează împrejurările accidentului și se estimează revenirea la circulația normală după ora 12 și 30 de minute.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.

0: Așa cum am anunțat, astăzi între prietenii de la radio vorbim despre cărți. Și e o plăcere să o reîntâlnim pe doamna profesoară Carmen Ion.
1: Bună ziua. Și pentru mine, la fel,
0: bine ați revenit între prietenii de la radio. Nu știu dacă sunt ascultători care au urmărit discuția noastră de anul trecut, însă aș vrea să le reamintesc lor și celor care acum vă descoperă pentru prima dată povestea pe care o aveți. Era în anul 2015, când la lecția dumneavoastră de limba română, undeva într-o școală din Focșani, ați trăit pe propria piele o senzație pe care foarte mulți, probabil foarte mulți profesori și nu doar ei, când suntem și noi părinții incluși, când avem senzația că copiii nu citesc suficient de mult. N-au aceeași dispoziție pe care ne-am dorit-o, deși, sincer vorbind, poate nici noi adulții nu mai avem dispoziția, timpul necesar,
1: singur,
0: răgazul, răbdarea, din când în când să mai deschidem o carte. Dar atunci când copiii nu fac lucrul acesta, intrăm automat în panică și încercăm să găsim soluții și ce bine că e așa. Și aș vrea să ne povestiți dumneavoastră ce se întâmpla în 2015.
1: Aveam o clasă de-a noua, copii foarte inteligenți, cu niște caractere relativ bine definite pentru vârsta lor, care erau interesați de tot felul de evenimente, proiecte, citeau dacă le dădeam și le spuneam de 10 ori, hai, ați terminat, nu știu, citeau bibliografia școlară, dar cred că voiam un pic mai mult de la ei, voiam practic să văd bucurie, să văd entuziasm că descoperă ceva nou în ceea ce citesc acolo și pe astea nu le vedeam. Și atunci le-am oferit o paletă mai largă de variante și n-am reușit să le stârnesc interesul. Adică un copil chiar mi-a zis, doamnă, da, știți, noi vă iubim, dar parcă nu mai vrem să facem lucruri de genul ăsta. Și nu m-am lăsat, pentru că sunt taur cu ascendent în taur și am zis că nu mă las. Și atunci am venit cu această idee să facem book trailere. Au sclipit dintr-o dată și s-au întrebat ce e acela un book trailer și le-am zis că nici eu nu știu, dar o să învățăm împreună și hai să inventăm ceva. Asta am făcut, am învățat împreună, le-a plăcut foarte mult și uite așa s-a făcut după aceea Dita Mai Festivalul.
0: Deci în urmă cu 11 ani, ca să-i faceți pe copii, pe elevii dumneavoastră să citească, le-ați propus ceva pe care nu, de care nu știați nici dumneavoastră mare lucru.
1: Nu știam cum anume.
0: Dar era ideea.
1: Da, am pornit de
0: idee. Și cred că aici a fost sclipirea. Când ai o idee, parcă te arunci cu tot sufletul și crezând că această idee va deveni o faptă.
1: Da, și crezând în acea
0: cred că
1: idee.
0: Cred aici e esența, să crezi. Că dacă nu crezi, degeaba faci foarte multe lucruri, pentru că s-ar putea ca la un moment dat pe drum să te împiedici și să cazi
1: mult
0: prea de sus. Deci 11 ani mai târziu se întâmplă acest festival. Au fost probabil că mulți ani cu greutăți. La început a fost o bucurie chiar aseară când am văzut că până acum vorbeam despre festivalul de book trailer, adică să creezi un trailer, să posibilitatea de a crea un posibil film după o carte, până acum se desfășura la Focșani.
1: Până acum 4 ani.
0: 4 ani,
1: da. 5 ani chiar.
0: 4-5 ani, până să veniți aici la radio să ne povestiți, pentru că deja lucrurile au evoluat, noi am discutat de mai multe ori și am aflat, sau probabil că am stat umăr la umăr lângă dumneavoastră pentru a discuta despre acel parcurs și este foarte simplu să discuți, dar să pui în practică este și mai complicat și aș vrea să ne povestiți despre greutățile prin care ați trecut până ajunge în acest punct.
1: Imaginați-vă că am plecat de la 30 de copii dintr-o clasă.

0: Deci prin mâna noastră au trecut spre 40.000 de elevi și profesori din școală. Cu cât a crescut festivalul, cu atât nevoile au devenit mai multe, mai mari, logistica mai greu de acoperit, am avut nevoie de mai mulți oameni, au rămas constanți câțiva oameni și în fiecare an aducem voluntari noi. Este un chin să aducem alături de noi sponsori. Anul acesta am fost fericiți pentru că ni s-au alăturat două instituții foarte importante fără de care nu am fi putut să facem festivalul și au sărit în ajutorul nostru pur și simplu, fără să înaintăm vreo cerere sau mai știu eu ce, vorbim de Primăria Generală a Capitalei și de Universitatea Politehnică a București.
1: Ați spus că întotdeauna ați fost o persoană vizuală și că transformați instant cuvintele din cărți în imagini, da, uneori mai puternice decât textul însuși. Este aproape o mărturisire de artist, nu neapărat un profesor, mărturisirea unui profesor de română. Cât din acest festival Buvii s-a născut din felul dumneavoastră de a citi și nu doar din felul în care predați la oră?
0: Interesant, nu m-am gândit la lucrul acesta, dar știți cum e? Noi, ca oameni, suntem ființe limitate, indiferent cât de năvalnic e zborul gândirii noastre. Și cred că ceea ce reușim să creăm, creăm cumva, după, măcar parțial, după chipul și asemănarea noastră. Și acum că mi-ați pus această întrebare, da, văd în festival multe dintre trăsăturile care mă caracterizează sau aș vrea să le văd pe majoritatea dintre ele: pasiune, reziliență, entuziasm, nevoia de a scormoni tot timpul în profunzime, de a descoperi idei noi frumoase și bucuria aceea pe care o ai când simți că e o idee faina în care crezi și care până la urmă te confirmă și pe tine ca om. Da, deci festivalul e un pic da, și le sunt recunoscătoare participanților, pentru că simplu fapt de a rezista 2-3 luni într-un proces de muncă, poate nu neapărat continuu, dar care necesită tot timpul întoarcerea la carte, la filmulețul pe care l-ai făcut, să mai lucrezi încă ceva la el, să mai perfecționezi ceva, e un act miraculos practic în zilele noastre la o generație care este fixată pe gratificare imediată.
1: Mi-a plăcut foarte mult sinceritatea de la începutul acestei discuții. Le-ați propus elevilor să facă book trailere, deși nu știați exact ce înseamnă asta. Și întrebarea firească este: cum a fost să învățați odată cu elevii dumneavoastră? Cine a prins mai repede? Cred că a fost așa un echilibru de forță? Cum ați simțit-o? Învățarea. Procesul de învățare.
0: Eu le spun întotdeauna elevilor că nu poți să fii un bun lider dacă nu ești un bun follower mai întâi. Și uneori îi șochez pentru că după o oră foarte reușită sau după o oră care mă dezamăgește foarte tare, mă uit la ei și întreb: ok, eu ce am învățat de la voi acum? Nu mai știu, au trecut foarte mulți ani. Cert este că îmi aduc aminte foarte clar că nu am preluat postura asta de bun, faceți așa, faceți așa. Nu, am stat pur și simplu și am discutat și am creat după aceea, pentru anul următor, am creat împreună un regulament care avea o pagină, cred că o pagină și un sfert, după care tot cu ei, făcând prima ediție, cum ar veni, au zis: ok, trebuie să mai modificăm asta și asta și asta. Deci le dau întotdeauna cale liberă și după aceea verificăm.
1: Vreți să mai rămânem în acea clasă din 2015 cu cei 30 de elevi? Cât erau în bănci?
0: 30.
1: 30 de elevi.
0: Da.
1: Dacă ați fi acum, în acea clasă, în urmă cu 11 ani, în fața celor 30 de elevi, știind tot ce știți acum, ce le-ați spune?
0: Cred că același lucru. Numai că singura reticență pe care aș fi avut-o ar fi că aș minți, dar cred că le-aș spune același lucru. Nu știu mare lucru. Și hai să învățăm împreună. Pentru că acest gen de parteneriat este unul foarte, foarte productiv. Mai ales atunci când este autentic. Adică e foarte... Nu, repet, acum nu aș mai fi autentică, dar aș veni să le spun, uite, eu știu lucrurile astea, dar aici simt că ar putea fi îmbunătățite. Hai să experimentați ce știu eu și

0: Vedeți ce puteți îmbunătăți și aduceți către mine și învățați-mă mai multe.
1: Doamna profesoară, există vreo carte pe care v-ați dori să fie transformată într-un book trailer de vreo echipă și nimeni n-a făcut lucrul ăsta până acum? Nu știu, una la care țineți personal sau în mod deosebit?
0: Îmi vine în minte Jocul cu mărgele de sticlă al lui Hesse, deci al lui Hesse. Doamne, e festivalul în 4 ore. Îmi vine în minte de Jocul cu mărgele de sticlă.
1: Deci
0: și,
1: Jocul cu mărgele de sticlă.
0: Da, care e un roman foarte greu, care prezintă o lume ideală a învățaților, Castalia, și mi-ar plăcea cumva, dar m-ar și speria să văd cum anume ar percepe elevii din generațiile actuale un roman scris în perioada interbelică, într-o perioadă în care oamenii erau foarte legați de dorința de cunoaștere și de nevoia de cunoaștere până la urmă, și aveau mai multă răbdare și mai multă căutare spre profunzim. Da.
1: Și m-aș opri din nou la ceea ce se realizează acum, în perioada aceasta. A zis că festivalul va începe peste 4 ore, în zilele de 23, 24, 25, 26, aproape că am obosit pronunțând zilele, datele. Nu vreau să mă gândesc cât de solicitantă este organizarea acestui festival. Vorbeam ceva mai devreme despre lucrurile un pic mai grele la care a trebuit să faceți față, dar haideți să ne oprim acum la bucuria pe care o aveți în fiecare an și la energia care vă face să mergeți înainte, de fiecare dată.
0: Cred că în perioada asta, astăzi, în mod special, acum, în următoarele ore, e mai greu să simt bucuria. O simt așa punctual, am primit o veste bună, gata, mă anunță cineva, mă bucur, după care revin la o stare de concentrare și de tensiune, mărturisesc sincer, având în vedere tot ce trebuie să se desfășoare astăzi, dacă toată lumea va veni la punct, dacă va fi piața plină. Sunt foarte multe lucruri asupra cărora noi nu avem control. Noi lansăm o invitație către elevi. Sunt 1000 și ceva de elevi care și-au anunțat prezența la București, dar n-am nicio certitudine că ei vor fi și în piață la ora 17:30. Nu știu dacă nu cumva va ploua, dar sunt foarte stresată. Dacă plouă, ce mă fac? Nu avem variantă de rezervă, că sunt cel puțin 1000 de oameni acolo și nu avem o variantă de rezervă. Și atunci nu reușesc, credeți-mă că mă bucur foarte tare să vin întotdeauna aici, pentru că chiar mă simt ca între prieteni, dincolo de orice retorică a declarațiilor publice.
1: Și să știți că vom avea și noi un reporter Radio România Actualități acolo. Asta pentru a detalia mai bine ceea ce se întâmplă. Spuneți-mi, adevărat că la Roma
0: într-un aeroport?
1: Fiumicino. Da?
0: Da.
1: Nu, în Italia?
0: Da.
1: Ce s-a întâmplat atunci?
0: Da, corect. S-a întors, stăteam să ne luăm bagajele și s-a întors un tânăr către mine că dumneavoastră nu sunteți profesoara aceea care face un festival, ceva cu niște filme, nu știu, numele seamănă ceva cu o bufniță, ceva. Eu zic, Buvi? Da, Buvi. Dar de unde? De ce? Eram acolo, mă duceam pentru Buvi, aveam contacte cu o asociație de părinți și de români din Italia, voiam să ducem Buvi acolo și să avem elevi, și am și avut de altfel echipe din Italia vreo 3 ani ca urmare a acelei vizite. Și tânărul acela, că eu sunt din Ploiești sau cam așa, și prietena mea a fost la Buvi și m-a nebunit și după aceea mi-a arătat o grămadă de fotografii și parcă de pe acolo vă știu. Da, deci fiică mea și-a luat o cafea într-o zi și se uita băiatul ăla acolo, că băi, semen cu cineva, cu o profă din Focșani care face, da mă, e maică mea, doamne, mamă, ce frumos a fost, ce nu știu, la un post de televiziune foarte important, nu știu dacă...
1: Puteți să spuneți numele, că...
0: La ProTV,
1: da.
0: Una dintre membrele jurului de gală de ani de zile, care a lucrat pentru TIFF de ani de zile, este selecționerul de filme.

0: de la TIF, vine cu o expertiză extraordinară. A adus o contribuție foarte valoroasă la dezvoltarea Buvii. Și Creița s-a mutat la ProTV începând de anul acesta. Și cred că în a doua, a treia zi de muncă a avut o ședință în care să se cunoască cu toți oamenii între ei, să știe ce are de făcut pe acolo. Și a sărit năvalnic către ea un tânăr care s-a dus direct și a îmbrățișat-o și a zguduit-o așa că bună ziua, doamnă, ce faceți? Eu sunt cu tare. Și Creița se uita la el bine, că dumneavoastră ați fost în jurul la Buvii, că eu am fost 3 ani la Buvii și... Da? Deci peste tot
1: festivalul începe să prindă recunoaștere și dacă vorbiți despre aceste momente pe care le-ați trăit nu în România, ci și în străinătate, valoarea lui este cu atât mai mare și nici nu vreau să mă gândesc ce e în inima dumneavoastră, plină de bucurie când primiți astfel de semnale. Și aș vrea acum să folosesc un limbaj pe seama, sau mă rog, ținând cont de publicul pe care dumneavoastră îl aveți. Sunteți o profesoară cool?
0: Așa obișnuiesc să spună elevii mei, dar promit că o să fac un sondaj de opinie începând din toamnă, când o să iau, o să fiu dirigintă la o clasă de-a noua.
1: Și credeți că se schimbă dacă veți fi dirigintă? Percepția oare se schimbă?
0: Nu, aș putea să fac un sondaj. Să faceți sondaj. În următoarele 3
1: Dar până la urmă ce înseamnă, doamna profesoară, să fii un profesor cool în ziua de azi?
0: Cred că aș defini un profesor cool. Îmi puneți tot felul de întrebări dificile astăzi cu 5 ore înainte
1: intenție.
0: De festivitate.
1: Iertați-mă, cred că un fără profesor... intenție, glumesc.
0: Cred că ceea ce numesc e un profesor cool. Este un profesor care... nu neapărat să vorbească limbajul, când spun să vorbească limbajul lor, nu mă refer neapărat la cuvinte. Un profesor cool cred că e cel care se apleacă autentic către elevi și care cred că îi ascultă autentic. Și înțelege care sunt problemele. Asta nu înseamnă că poți să vii la mine și să-mi spui că nu mi-am făcut tema pentru că nu știu, dar să faci diferența între copilul care nu și-a făcut tema pentru că n-a avut chef să o facă și dă un exemplu și copilul care în vocea căruia chiar simți că nu a putut să facă ceva și e real ceea ce spune. Deci să-i asculte cu adevărat pe elevi. Să încerce să-i înțeleagă. De fapt, și să încerce să accesibilizeze ceea ce predă în așa fel încât să creeze conexiuni emoționale cu elevul, nu doar conexiuni raționale. Adică una este când, nu știu, predai o caracterizare de personaj standard, să zicem. Bun, ei au niște scheme, că asta e, trebuie să avem niște scheme pentru bacalaureat și ușe. Și alta este când îi faci, dincolo de schemele respective, pe care, din nefericire, mă rog, ar fi bine să le respecte, să înțeleagă efectiv personajul și hai să zicem, ia fă tu analiza SWOT a personajului. Și după aia fă-ți și tu analiza SWOT. Ia vezi care sunt punctele tale forte, care sunt punctele tale slabe, oportunități, amenințări, nu știu. Ce ai în comun cu acest personaj? Este ceva absolut fantastic.
1: Cred că e de mai degrabă și o lecție de psihologie, nu doar o lecție de limba română.
0: Da. Nu putem să rămânem doar la literatură.
1: Haideți să vă citesc ce scriu ascultătorii pe Facebook. Vreți?
0: Aoleu, e de bine?
1: E de bine. E de bine. Mi-a atras atenția mod special unul dintre mesaje trimise de Petruț Stofan, care vă spune, doamna profesoară, că cea mai bună pierdere a timpului este, citez, cetitul.
0: Ce anume?
1: Cea mai bună pierdere a timpului este cetitul.
0: Da. Rezonez complet.
1: Și iarăși, ai ajuta pe copii să revină la cărți, să găsească o pasiune în lectură, înseamnă, pe de o parte, să fiți dumneavoastră un profesor care să-i atragă să facă lucrul acesta, ținând cont că există, pe de altă parte, numeroase tentații. Și tentația la îndemână, sau cea mai la îndemână, este telefonul. Inamic sau aliat. Se vorbește foarte mult de faptul că ecranul fură atenția oamenilor, indiferent de vârstă, de la cărți în special. Cum ați reușit să transformați acest telefon din inamicul lecturii într-o unaltă de creație? Pentru că cu ajutorul telefonului copiii se filmează și fac aceste trailere, book trailere.
0: Aici am fost eu un pic ambicleană, dar...
1: Hai să spunem diplomată.
0: Sună foarte bine, dar eu...
1: Ok, rămânem la vicleană. Da, da.
0: Pentru că eu știam că sunt... Adică știam, toată lumea știe, toată lumea vede lucrul ăsta, că ei sunt dependenți de telefon. Dar eu voiam să-i îndrept către dragostea mea, care sunt cărțile. Deci, și atunci, plecând de la dragostea lor telefonul, i-am îndreptat cumva către dragostea mea cărțile. Telefonul poate să fie și, mă rog, tot ce înseamnă digital, poate să fie o armă redutabilă spre propria, folosită pentru propria dezvoltare și asta. Din nefericire, într-adevăr, foarte mulți nu o folosesc pentru așa ceva, o folosesc doar pentru divertisment. Când am făcut niște ore de educație media și am întrebat, ok, la ce toată media, hai să vedem să găsim niște scopuri ale media. Au zis divertisment, socializare, entertainment, ok, și altceva, dincolo de, au mai adăugat informare, ei, m-am cam chinuit un pic să-i aduc și pe zona de educare, învățare. Băi, da, acolo, și în prima instanță cineva, a, da, că eu urmăresc foarte multe tutoriale, cum să fac unghiile. Și eu cum să tund pe cineva. Și după aceea am mers de aici către chestiunile de profunzime.
1: Mulțumesc pentru felul în care ne-ați explicat și sper din suflet că ceea ce ne-a spus ar putea fi aplicat nu doar de cei care sunt acum în fața dumneavoastră în calitate de elevi, ci și de cei care sunt acum lângă aparatul de radio sau în fața unui monitor, pentru că transmitem live și pe pagina de Facebook, suntem și pe YouTube, RRA live, și de asemenea le reamintesc ascultătorilor că dacă vor să vă trimită un mesaj sau o întrebare, o pot face pe pagina noastră de Facebook, deși în această perioadă sunteți destul de ocupate, doamna profesoară.
0: Ne pot urmări și pe paginile noastre Buvi, trebuie să dea Buvi, da? Pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, o să transmitem câteva dintre evenimente, facem live la festivitatea de deschidere de la ora 17.30.
1: Astăzi la ora 17.30, să mai spunem că acest festival are loc în capitală.
0: Da.
1: Sunt mai multe puncte?
0: Are loc în capitală. Punctul central este piața George Enescu în fața Ateneului. Acolo se vor desfășura evenimentele la scenă. Astăzi la 17.30 este festivitatea de deschidere. La ora 20 avem seara talentelor, pentru că am încercat să creăm prin Buvii și un cadru în care copiii care au alte talente să poată să ni le arate. Și se înscriu, ne trimit videouri, unii dansează, alții cântă. Deci avem 2 ore și cu participanții Buvii talentați la altceva. Mâine o să fie festivitatea de premiere pentru fiecare carte. Avem 21 de cărți în concurs. De la ora 8 seara o să fie concert Alexandra Căpitănescu, iar în deschidere o să fie un tânăr extraordinar de promițător, Luca Dăscălescu. Abia aștept să-l ascult, sper să nu pun prea multă presiune pe el.
1: Și mai avem 20 de secunde.
0: Da. Și sâmbătă seara gala.
1: Gala. Felicitări pentru ceea ce ați făcut până acum. Sunt convinsă că vor urma alți ani la fel de frumoși și sperăm să ne reauzim, să ne revedem curând și aici, între prietenii de la radio, nu doar în fața la Ateneu, peste 4 ore. Mulțumesc, doamna profesoară.
0: Mulțumesc.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Trei persoane au fost reținute și plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție în urma 25 de percheziții efectuate astăzi la Moldața în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz de serviciu. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2024 și până în prezent, bănuiții acționând contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc la 3 săptămâni după primele descinderi efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. În ultima perioadă, Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de CV-ul fals al fostului director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de acesta și de mai mulți angajați ai întreprinderii. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii ai Republicii Moldova. MAE informează că, în continuare, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle rigoroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținuți temporar, documentele de călătorie examinate, telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează MAE. Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziată sau restricționată, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, mai avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală. Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială, scrie Mold Press. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a afirmat că punerea sub tensiune permite responsabililor să testeze funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. După etapa de energizare integrală a liniei electrice, urmează ultimele teste și verificări înainte de punerea în exploatare acestea. Republica Moldova va avea un nou agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba despre Mihaela Martinova, cărei numire a fost aprobată ieri de guvern. Potrivit Ministerului Justiției, mandatul acesteia va începe din 28 august și va dura 7 ani. Agentul guvernamental reprezintă Republica Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și asigură comunicarea dintre autoritățile naționale și instituțiile europene în cauzele examinate de instanța de la Strasbourg. Traficul rutier va fi suspendat astăzi parțial pe strada Alexei Mateievici, pe tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotar și Nicolae Iorga, până la ora 22. Potrivit autorităților municipale, măsura a fost luată pentru executarea lucrărilor de reparație unui apeduc din zonă. Pe durata lucrărilor va fi modificat itinerarul troleibuzului numărul 3. Acesta va circula de pe strada Constantin Stere pe străzile Șuse, București și Vasile Alexandrii, după care își va continua traseul obișnuit. Primăria Chișinău anunță și alte restricții de circulație în capitală. În perioada 23 iulie-21 august, traficul va fi suspendat parțial pe strada Cetatea Albă, între străzile Minsk și Pandurilor, unde vor fi înlocuite rețelele de apeduct care alimentează consumatorii din zonă. Totodată, până pe 16 august, traficul va fi suspendat complet pe strada Oituz, între străzile Odessa și Copăceni, precum și pe strada Copăceni între străzile Oituz și Fântânilor. Restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei linii electrice. Date meteo la final, vreme închisă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil și doar în regiunile din sud vor cădea ploi slabe. Maximile termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Băl și 27 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Radio Chișinău. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: de top la Radio Chișinău. Intră și botează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
1: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
0: Radio Chișinău.
1: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
0: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
2: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu și ascultați emisiunea Oameni și Idei. În perioada 24-26 iulie, Chișinăul devine din nou capitala cinematografiei. TIFF Chișinău revine cu cea de-a 6-a ediție și aduce în Republica Moldova filme premiate.

0: invitați speciale, regizori, actori și profesioniști din industria cinematografică, dar și workshop-uri și masterclass-uri dedicate tuturor celor pasionați de film. Astăzi discutăm despre tot ce pregătește această ediție împreună cu doi dintre oamenii care stau în spatele festivalului. Le spun bun venit Alexandrei Boghiu, organizatoarea festivalului TIFF Chișinău, și lui Sergiu Cumatrenco, producător. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.
1: Bine v-am găsit și mulțumim foarte frumos pentru invitație.
0: Mulțumim că v-ați făcut timp. Acum e o perioadă încărcată pentru că e aici festivalul. Cum sunteți în această perioadă?
1: Păi, noi deja am început de astăzi. Am început cu niște workshop-uri pe care le-am organizat la Arcor. În timp ce vorbim acum, se întâmplă primul workshop de producție de film cu producătoarea Oana Bujgoi-Giurgiu. E sala plină, sper.
2: Și asta ne bucură pentru că Alexandra, la începutul pregătirilor, a întrebat de ce are nevoie această industrie noastră, comunitatea. Și am spus că este spațiu de a dezvolta partea dramaturgică, adică să lucrăm pe scenarii și o să avem un workshop cu Radu Grigore. Este nevoie ca noi, producătorii, să ne dezvoltăm abilitățile și vine chiar directoarea executivă a festivalului TIFF, Oana Bujgoi-Giurgiu, de la care noi învățăm foarte mult ani la rând. Ea este mentor a multora cineaști din Moldova și avem încă o serie de masterclass-uri, ateliere pentru actorie, pentru directorul de imagine. Nu am putut să lăsăm într-o parte și documentarele, pentru că vine Elena Martin cu dezvoltarea unui film documentar, iar noi suntem tari în filme documentare. Îmi place mie să spun tari. Mi-a plăcut cum a început Capitala Cinematografiei, sună foarte bine, trebuie să o ținem tot așa.
0: Da, așa va fi cu siguranță. Am menționat de la începutul prezentării mele 24 iulie, pentru ca oamenii, cei care astăzi află de acest festival, iată să știe, pentru că mai durează și mâine și poimâine câteva zile, în cazul în care astăzi este prima zi când aud de acest festival. Astăzi însă este prima zi și totuși pentru început, dacă ar trebui să descrieți acest festival TIFF Chișinău în doar câteva enunțuri pentru acel om care nu a mai auzit de acest festival, cum l-ați descrie? Despre ce este acesta?
2: Oameni și idei.
0: Așa.
1: Foarte bine mai mântat. Aproape realizatorii filmelor de public, practic. Asta ne dorim să facem și avem foarte mulți invitați, de la regizori, actori, producători și oameni din spatele camerelor de filmat, care vin și vor să dialogueze cu publicul prezent la proiecții și noi ne dorim ca fiecare spectator, dacă are o curiozitate și a rămas cu un gând după ce a văzut filmul, să pună o întrebare, că noi de asta aducem pe toți oamenii ăștia în fața lor.
0: De asta și sunt prezente și importante aceste workshop-uri, nu doar se vizionează filme, dar după sunt și aceste discuții. Din ce ați observat, sunt interesați oamenii de cum s-a lucrat la acest film? Adresează întrebări? Sunt curioși?
2: Păi da, de exemplu, noi am ales o sală la Centrul de Excelență Artcore cu o capacitate maximă 30 de persoane și uite, la primul workshop sunt 40 de persoane din înregistrate, ceea ce ne dea un semnal bun să mărim capacitatea anul viitor și este un semnal pentru noi că am țintit exact acolo unde doare și oamenii au interes ca să se dezvolte. Iar ce ține de acest farmec, avem invitați care vin propriu-zis să reprezinte filmul, uneori după proiecții se întâmplă alt film acolo, pentru că spiritele se încing, întrebări apar după întrebări și uneori e chiar mult mai curios să asiști la acea sesiune de întrebări și răspunsuri cu participanții, creatorii acelor filme.
0: Iată că ați menționat deja despre anul viitor, o să țineți cont despre ce să faceți și ce să nu faceți și de aceea vreau să vă întreb prin ce se deosebește ediția din acest an de cele precedente?
1: Ca număr de filme nu ne-am extins foarte tare, am rămas în aceiași parametri, doar că anul acesta avem și premiere de film naționale cu cu filme făcute în Republica Moldova, reprezentate de regizori și producători de aici, cum ar fi Pionul lui Lenin, care va avea proiecția duminică de la ora 19 la Cinema Odeon, și Undă Verde a lui Pavel Cuzuioc. Așa că ne bucurăm să invităm publicul să vadă aceste filme și, în afară de premierele filmelor românești, care au avut un parcurs foarte bun în festivaluri internaționale, mai aducem și niște filme europene de autor, ceea ce n-am făcut în anii precedenți, dar încercăm ușor-ușor să vedem care e interesul și să deschidem un pic către public și partea asta filmelor de autor, dar europene și internaționale.
2: Plus am mărit numărul de ateliere de la 2 la 6, ce este 300%, numeric vorbind. Și cu publicul radioascultător trebuie să știe clar, vineri, sâmbătă, duminică, se dea TIFF Chișinău în 3 locații, Odeon, Centrul de Excelență Artcore și Cineplex Loteanu. Întrările sunt gratuite la
0: cu înregistrare
2: în prealabilă, este platforma film.md, selectezi filmul dorit, te înregistrezi și încurajăm pe toți să-și ocupe un loc în sală, pentru că deja suntem la aproape se umplu paharele
0: la limită.
2: La limită. De asta așteptăm pe toată lumea, vrem să avem cât mai mult public în fața ecranelor și să fie cu adevărat o sărbătoare.
0: Așadar, în cazul în care astăzi nu au reușit, 24, 25, 26 iulie, încă publicul este așteptat să vizioneze filme. Totodată, organizarea unui astfel de festival de asemenea amploare presupune multă muncă. Cu cât timp înainte începe pregătirea unei ediții TIFF Chișinău?
1: Păi noi cred că începem să vorbim de prin martie, aprilie,
0: așa.
1: Ce facem, cum facem, ce... Pregătirea cea mai intensă începe efectiv după TIFF Cluj-Napoca,
0: așa.
1: Pentru că cumva selecția filmelor din program vine ca o extensie a programului mare de la TIFF și avem ca și un barometru, vedem cam ce filme au prins cel mai bine la public, pentru ce filme avem drepturi pentru Republica Moldova să le luăm și ușor, ușor, în timpul festivalului de la Cluj, începem să construim programul și pentru TIFF Chișinău și după aia urmează cam o lună jumate de muncă intensă și nu numai, că și...
2: Eu cred că noi deja ne pregătim pentru ediția 2027, pentru că în mod direct evaluăm lucrurile care sunt bine și care sunt și mai bine și vedem cum putem să creștem.
1: Și știm în timp real ce facem la anul și ce... Așadar, nu mai facem.
0: Au început discuțiile despre următoarea ediție.
1: Da, da, da.
2: Și vă invităm de pe acum și vă mulțumim pentru parteneriatul media și Radio Chișinău. Foarte
0: cu mare
2: mult
0: drag,
2: cultura.
0: O să vă susținem în toate edițiile și sperăm ca edițiile să fie numărul tot să crească și să crească, să nu ne oprim la o anumită cifră și festivalul să aibă succes. Iată că în program se regăsesc filme premiate și producții realizate de regizori cunoscuți. Și vreau să vă întreb, cât de mult contează succesul internațional al unui film în procesul de selecție?
1: E totuși un punct de reper, adică încercăm să luăm cele mai bune producții și, practic, viața unui film și reușita unui film se măsoară, practic, în numărul de selecții și cam la ce festivaluri internaționale ajungi. Și așa, filmul are o viață destul de scurtă, cam un an, doi, maxim. Dacă nu e exploatat în cinematograf, festivalurile internaționale chiar sunt un punct de reper după care ne ghidăm.
2: Dar cred că este o întrebare care trebuie adresată cu mare drag omului care stă în spatele selecției și avem o premieră că vine Mihai Chirilov, director artistic Transilvania International Film Festival, care deja la 25-a ediție, un an jubilear, spunem noi, și o să-l întrebăm și noi ce stă în spatele selecției, dar de la an la an tot ne bucură și ne înfruptă cu filme și, cum a menționat și Alexandra, anul acesta avem tocmai două filme realizate de basarabenii noștri. Practic arată că au cel mai mare scor la publicul nostru în înregistrat.
1: Da, pentru noi e o bucurie că aceste filme au fost selecționate și în TIFF Cluj-Napoca. Deci prezența moldovenească este și în România destul de pregnantă, deci cumva ne îndreptăm cu toții într-o direcție foarte bună.
0: Ținând cont de aceste filme a basarabenilor autohtone pe care le-ați menționat, cât de important este ca selecția festivalului să includă și filme sau povești legate direct de Republica Moldova?
2: Cred că noi, ca și public spectator, suntem, pe de o parte, curioși să vedem, să ne uităm în oglindă, pentru că, de multe ori, pânza reprezintă o reflecție a realității noastre, dar suntem și curioși să vedem ce se întâmplă și pe alte meleaguri. De asta m-am bucurat că vedem în selecția de anul ăsta și filme internaționale cu mari actori, Matt Mikkelson, dacă am pronunțat corect, și nu doar.
1: Deci, mâine, la ora 5, Vikingul la Odeon, vă așteptăm.
0: Așa, și dacă e să vorbim, ați menționat de câteva filme deja, și dacă să motivăm oamenii să vină, ce filme, ce titluri, denumiri puteți să ne mai spuneți de programul care credeți dumneavoastră poate că va surprinde cel mai mult publicul, de ce nu?
1: Noi vă dați seama că le toate. Recomandăm pe toate, adică chiar sunt de neratat.
2: Avem și documentare,
1: avem și documentare, majoritatea documentarelor sunt la Cineplex Loteanu. Și sunt proiectate în prezența realizatorilor. Avem producători care vin, regizori, montori, avem o montoză din Austria care vine și va vorbi un pic despre film. Q&A-ul va fi ținut în engleză. E foarte interesant să vezi realizatorii din mai multe domenii, nu doar regizori sau actori care povestesc cum a fost experiența lor pe platou, ci și munca din spatele filmului, care de fapt un film are o perioadă de incubație de 3-4 ani uneori. Și e interesant să vezi cum au reușit să ajungă la produsul finit acești oameni.
2: Dacă mă întreb pe mine, eu aș recomanda toate filmele de la Artcore, pentru că acolo proiectăm în calupuri, omnibusuri, câte 5 scurtmetraje la un bloc. Deci în fiecare seară, începând cu ora 20, vineri, sâmbătă și duminică, și vineri, mâine va fi la 20:30. Deci se dau 5 scurtmetraje la un bloc care sunt diverse, îți dau un anumit impact și tu participi, de fapt, la un carusel emoțional și ai parte și de tristețe și de bucurie, exact doza care trebuie să-ți o paseze frumos un film.
0: Pentru mâine, vineri, 20:30, oamenii mai reușesc să se înregistreze?
2: Da. Peste tot, înregistrați-vă chiar acum. Mai primim și unele e-mail-uri că, uite, nu reușesc să vin la filmul ăsta pentru că am găsit alt film și vreau să merg la ăla. Deci, siguranță, oamenii să se înregistreze din timp. Dacă nu vin acolo pe loc, avem o super echipă de voluntari de la Centrul Artico care o să ajute oamenii, o să asiste, o să înregistreze, deci o să ia bilete, deci tot o să fie bine.
1: Mai punem încă 2-3 scaune în plus dacă e nevoie, deci
0: nu e
2: vreo generoase.
0: Da. Important oamenii să fie interesați, așadar e bine de menționat că în cazul în care publicul nu a reușit să se înregistreze, nu este o problemă, pot să se apropie acolo pe loc și se rezolvă.
2: Trebuie.
0: După cum am discutat și până acum, după mai multe proiecții, vor fi organizate discuții cu echipele filmelor. Ce fel de dialog vă doriți să se creeze între public și invitați și cu ce mesaj ați dori ca oamenii să meargă acasă?
1: Depinde de film, pentru că fiecare sunt foarte diferite, chiar dacă sunt unele care au subiecte comune. Avem câteva filme care țintesc adolescenții și ne dorim foarte tare ca publicul tânăr să vină și să vadă puțin perspectiva asta a tinerilor. De exemplu, Un loc sigur
2: de capul nostru,
1: al lui Tudor Cristian Georgiu, va fi proiectat în prezența actriței principale, care este tânără, efervescentă și e dornică să stea de vorbă cu tinerii. E un film despre copiii care sunt crescuți de bunici, cu părinții plecați în diaspora și cum se descurcă ei în anumite situații ale vieții pe care sunt mulți care rezonează cu acest subiect. Sau Căzăm, tot așa un film despre o adolescență răzvrătită și barierele culturale și cum vrei să-ți trăiești tinerețea și nu înțelegi de ce părinții tăi sunt așa de conservatori, mm-hmm, și cum ajungi din nou în anumite situații ale vieții. Și la fel va fi prezentă și actrița principală din film împreună cu regizorul și scenaristul.
2: Deci avem și filme din selecție de la Cannes și la Berlin, da. Deci sunt filme bune.

0: acest proces de moderare se întâmplă cu super bravii noștri moderatori care adresează întrebările lor, după care pasează microfonul liber în sală și acolo se începe veselia. Da,
1: da, este și pregătesc, văd filmele dinainte, își fac temele, da.
0: Și am primit deja 6 e-mail-uri de la oaspeții țării noștri, care mulți sunt stabiliți aici cu joburi nevorbitori a limbii române. Noi am anunțat că vom include subtitrarea în limba engleză, deci nu știu dacă cineva din radioascultători are prieteni amici și vor să invite public, să spun, oaspeți sau străini a Chișinăului. Iată că TIF poate fi un eveniment care poate să distreze, să animeze aceste persoane într-un mediu cultural în care înțeleg și ei că la operă poți să mergi, e ok, dar greu la teatru, pentru nu neapărat poți să înțelegi.
2: Da, bine de știut, iată. Și cei care, cum ați spus, au oaspeți, prieteni acum în Republica Moldova și nu prea înțeleg limba română, deci și ei pot să vină să fie prezenți la acest festival pentru că vor fi subtitrări.
0: Da, menționează că am primit un e-mail la un arhitector din Brazilia. De fapt, ea, Luiza, și-a zis, ok, bun, pentru Luiza include, dar poate mai sunt oameni ca Luiza care lucrează în Chișinău și uite, au nevoie să petreacă timp într-un weekend și atunci, wow.
2: Foarte interesant, sperăm să fie cât mai mulți oameni interesați de acest festival și mai devreme, Alexandra, ați menționat despre publicul tânăr și iată, vreau să vă întreb cât de importante sunt asemenea întâlniri pentru tinerii din Republica Moldova care poate vor să lucreze în cinematografie?
1: Eu cred că sunt foarte importante că să-ți deschid un pic, să-ți deschide o fereastră mică către lumea asta care e mesmerizing cumva, e fascinantă. De asta îi și încurajăm să vină la toate workshop-urile pe care le-am organizat. Sunt cu intrare liberă, cu înscriere în prealabil și
0: îi
1: încurajăm
0: ei,
1: să pună cât mai multe întrebări. Și chiar dacă se termină timpul alocat pentru Q&A la finalul filmului, să meargă afară și să îi vâneze pe cei care au stat în fața lor și să aibă curajul.
0: Da,
1: să retragă de mâine. Să aibă curajul să pună întrebări. Așa, asta e cel mai important, de fapt.
2: Dacă există tineri care au această pasiune, dar nu știu de unde să înceapă și ce să facă, acest festival poate fi un prim pas și acolo poate primi
1: răspunsuri. Și la anul îi așteptăm și ca voluntari și dacă vor să facă parte din echipa noastră, îi îmbrățișăm cu drag. Doar un simplu e-mail către
0: filmele. Sunt contactele mele.
1: Noi suntem foarte deschiși și ne bucurăm că există interes.
2: Și dacă e să vorbim acum despre filmele noastre, ce trebuie să se schimbe pentru ca filmele moldovenești să ajungă la un public mai larg, atât în țară cât și peste hotare? Și cum vedeți dumneavoastră această evoluție a filmelor noastre?
0: Eu cred că problema filmelor noastre nu constă însă și în ele, în filme, în calitatea lor sau în cantitate. Cred că una din cele mai mari provocări a cinematografiei noastre este lipsa întâlnirii între film și între publicul său. Și aici vorbim despre o distribuție, un sistem distribuție, un landscape aproape inexistent, cu 14 ecrane doar în Chișinău și în regiuni nu avem cinematografe. Deci, teoretic, un film de-al nostru poate să răzbată la nivel internațional, odată fiind festivalurile ca un pod în lumea mare și alta fiind prin agenții internaționale care pot să-și asume promovarea unui film la nivel mare. Dar pentru asta este mult de muncit și cred eu că trebuie de făcut anumite modificări legislative să rezolvăm cu fondul cinematografiei. Deci aici nu vreau să plictisesc radioascultătorii, dar e o discuție aparte. Cum trebuie
2: despre
0: să lecuim
2: ce trebuie de rezolvat. Cum l-ați convinge pe un spectator care urmărește în special filme comerciale să încerce și un film de autor?
0: Bună întrebare.
1: Pam, pam. Și noi ne întrebăm. Asta.
0: Păi, regula vânzărilor spune că vânzarea se face în etapa de bază. Trebuie să cunoști produsul și după asta o să-ți dai seama, e tău sau nu e tău. De asta primul pas este film.
2: Să meargă să
0: vizioneze. Te-ai înregistrat, te-ai uitat la poster, la descriere, la un trailer și te-ai uitat care film îți surâde și mergi să vezi că de multe ori sunt filme care sunt apreciate la festivaluri internaționale, dar sunt și de public. Adică găsesc acea balanță de aur care câștigă și aprecierile criticilor, dar și publicul rezonează cu ideea și cu...
1: De exemplu, cum e filmul de deschidere, 3 zile în septembrie, uh-huh, care este și un film de public, dar a fost și selecționat în festivaluri internaționale. Deci,
0: cu
1: cumva
0: la Rotterdam, da.
1: La Rotterdam, deci... da. Cumva le bifează niște puncte cheie care ar putea atrage pe oricine în sala de cinema.
2: Mm-hmm. Iată despre această sală de cinema și filmele pe care putem să le vizionăm în aceste zile. Evenimentele, după cum ați menționat și dumneavoastră, vor avea loc la Artcore, Cinema Odeon și Cineplex Loteanu. Cum recomandați publicului să-și organizeze programul în aceste 3 zile care urmează, 24, 25 și 26?
0: Băi, prima pe film.md este buton program, poți descarci tot programul ca să vezi un overview general ce filme aducem și după asta poți să studiezi.
2: Să decide,
1: ele sunt puse, nu sunt aruncate cumva aleatoriu în program. Adică dacă ești un pasionat de documentare, ai un program foarte nișat la Cineplex Loteanu. Dacă în paralel vrei să vezi un film de autor care să te miște, să-ți gâdile un pic sufletul, mergi la Odeon. Una nu exclude pe cealaltă, adică poți să le faci în tandem, dar există un program pentru fiecare tipologie de...
0: Și e bine că cinematografele sunt alături, deci nu
1: poți să fugi de la un film la celălalt. Da.
0: La Centrul Cultural Odeon se instalează acuș imediat
1: as
0: după emisiune, da, un DCP, deci va fi o proiecție impecabilă, se îmbunătățește nivelul de sunet, deci spectatorul să aibă un show pe bune pe ecran mare.
2: De ce, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, este important ca filmele să fie văzute într-o sală de cinema, alături de alți spectatori și nu doar acasă pe o platformă online?
0: Eu sunt pentru ecranul mare și pentru acasă cu platformă online. Dar farmecul unei vizionări cu publicul nu schimbă nicio platformă. Absolut. Deci am văzut filme la viața mea, apropo, de la San Sebastian ne-am inspirat, am văzut o sală enormă de peste 2500 de locuri și este un vibe aparte când publicul rezonează ca un organism integru la ce vede pe ecran. Deci chiar mă uitam cum regizorii, producătorii pot manipula în sensul cel mai direct cu masele, pentru că sunt niște instrumente artistice care pot atinge inimile oamenilor. Plus vorbim despre acel beneficiu de a întâlni realizatorii imediat după proiecție, deci nu se compară. Uh-huh. Acasă pe canapea ești în pijamă și atât. Adică,
2: în zona ta de confort?
0: Da.
1: Da, și mi se pare că nu te mai simți așa singur cumva, adică când râzi la un moment dintr-un film sau când te întristezi și vezi că simți la fel cu încă 200-300 de oameni, e chiar un sentiment aparte.
0: Noi, da,
1: de asta nu ne uităm nici la meciuri de fotbal singuri, că vrei să împărtășești... Să împărtășești cu cineva.
0: Noi chiar am spus că o să dăm premiu pentru cel mai bun hlizit de spectatori. Am avut un film, deci era o doamnă acolo care era în cea mai bună dispoziție, care de fapt mă lipsea pe toți cu
2: râsul.
0: Nu zâmbet, era râs.
2: Râs, da. Așa. Anul trecut, festivalul a atras mii de participanți. Ce așteptări aveți de la ediția din 2026?
0: Păi să evoluăm.
1: Da,
0: să
1: cel puțin la fel de bine ca și anul trecut, deși acum, uitându-ne pe înscrieri, mi se pare că încet, parcă
0: publicul
1: e curios
2: e și mai interesat.
1: E și mai interesat.
2: Dacă
1: să
2: facem comparație cu anii trecuți.
1: Da,
0: și înregistrările ne arată că vin în mare parte un public care deja pe noi ne cunosc și noi îi cunoaștem, dar sunt și multe persoane care întreabă, da cum, da când, deci este public nou spectator și cred că Chișinău merită cât mai multe festivaluri de asemenea vergură ca să participăm la viața culturală cât mai larg, mai ales în zilele de vară, sunt instalate aerele de condiționare, deci e foarte bine de mers la mici, la grătari și la bazin.
2: Dar e bine și să...
0: Se poate de combinat. Pentru că la noi, de fapt, proiectele încep cele mai devreme la ora 15, așa că dacă ești
2: reușiți
0: organizat...
2: Reușiți și acolo.
0: Reușiți.
2: Și pentru că Chișinăul merită, cum v-ați dori să se dezvolte TIFF Chișinău în următorii ani? Ar putea festivalul să dureze mai multe zile sau să ajungă și în alte orașe? Cum vă imaginați sau cum v-ați dori?
1: Și chiar vorbeam ieri despre asta. Ar fi

0: în funcție de rezultatele pe care le avem și anul acesta, ne gândim poate le extindem măcar cu o zi în plus, pe joi, și Sergiu plus, propunea o chestie foarte interesantă de mers în regiuni cu un ecran mobil și să, dacă nu ajung oamenii la film, să ajungă filmul la oameni.
1: Da, este același bălț cu 130.000 de oameni, cu suburbii, de sunt, este Ungheniu, Cahulu, care tot numără 40.000, deci e...

0: Și
1: nu prea
0: da.
1: sunt sale de cinema și ecrane
0: Nu sunt, da, deloc.
1: deloc.
0: Poate la
1: În
0: Brod se
1: aer
0: vor
1: liber,
0: construi.
1: în aer
0: Are,
1: liber
0: da, are
1: orice.
0: farmec, de exemplu, publicul de la Cluj știe că mergi la Tivă, dar trebuie să ai umbrelă, just in case, pentru că e o zonă așa un pic mai în lângă munți, adică
1: Capricioasă.
0: da. Dar e o normă, adică o iei ca atare și te bucuri de fiecare ploiță și curcubeu.
1: Așadar, din ediția TIFF Chișinău 2027 este probabilitatea să vorbim și despre alte regiuni. Vă propuneți
2: Încercăm
1: cel puțin
2: asta,
1: asta și
2: punem pe
1: dacă...
2: hârtie anul acesta și vedem
0: Dacă e bine, venim și vă
1: dacă...
0: povestim.
2: Da, noi depindem, din păcate, depindem și noi de niște finanțatori, de niște bani pe care îi accesăm în fiecare an și e un ca la jocuri de noroc. Poate fi mai bine și tot timpul stăm cu frica că poate să nu fie deloc. Noi ne dorim în continuare să putem să continuăm ce am început și dacă reușim să adunăm un pic mai multe fonduri, putem să ne extindem. Datorită acestui fapt, avem și intrare liberă la toate filmele, deci depindem foarte mult
0: Da,
2: de
0: este o
2: finanțatori.
0: mare performanță. Imaginați-vă că vrei să vezi 6 filme. 6 filme, un bilet mediu de 150, sunt niște bani. Ori dacă ai 3-4 membri a familiei alături, deci e un mare dar și o mare oportunitate pentru noi. Mulțumim de RRM, mulțumim CNC Moldova și credem noi personal că investiția în cultură merită și ea va da roade în milionit. Deci nu e de glumă, trebuie de pompat cât mai multă cultură, că o să înflorească și națiunea și țara pe aspectele economice.
1: Și ținând cont de asta că o să înflorească țara, cum vedeți cinematografia din Republica Moldova peste 5 sau 10 ani, de ce nu?
0: Eu cred că cinematografia națională deja a înflorit, este într-o primăvară, sperăm să începem a culege roadele. Și
1: Așa.
0: poate în 5-10 ani, cum spui, o să avem toamnă bogată. Acum trebuie să ne ascuțim uneltele și să mergem la lucru.
1: Și pentru că suntem la final de emisiune, ce mesaj aveți pentru oamenii care încă nu și-au făcut rezervarea?
2: Ce mai așteptați?
1: Acum să o faceți.
2: Acum,
0: Da.
2: da.
0: Film.md este foarte simplu, accesibil și vă așteptăm cu mare drag la film.
2: Aveți o scuză doar dacă aveți telefoane cu butoane.
1: Așa, bine zis. Poate există ceva ce nu v-am întrebat, nu am menționat în cadrul discuției noastre, dar ați fi dorit să o faceți. Despre
2: Cred
1: filme,
2: că am
1: despre festival.
2: acoperit cam tot. Ne bucurăm să fim aici, sperăm să venim în fiecare an și să venim cu filme tot mai multe, mai frumoase, mai premiate, mai controversate, că asta ne și place, să naștem discuții la final și să vorbim încă 2-3 zile despre ele.
0: Și așteptăm colegii redacției să vină
1: Da.
0: mâine seara la deschidere și nu doar.
1: Da, neapărat vom fi și totuși dacă ar trebui să recomandați un singur film din program, care ar fi acela? O provocare așa pe final.
0: Eu îl aștept să-l văd cu mare nerăbdare Kızım, mai ales că este aici Elias Ferkin, autorul scenariului și autorul care interpretarea rolului de bază. Sunt curios, dar ai spus doar unul, da? Bine,
1: Ca o
0: m-am oprit la
1: provocare.
0: Kızım.
1: Și Alexandra?
2: Of, e greu. E greu. Eu am un punct sensibil pentru a fost sau n-a fost, mai ales că anul acesta se împlinesc și 20 de ani de la lansarea filmului în cinematograf și va fi alături de noi și Ion Sabdaru.
1: De ce? Despre ce este filmul? A fost sau n-a fost?
2: Este vorba despre un prezentator al unei
1: Așa.
2: emisiuni din Vaslui care merge cu cei doi vecini care pretind că au fost la Revoluție și dacă a fost sau n-a fost Revoluție. Și
1: Așa.
2: tot filmul este vorba despre o emisiune în care ei se contrează, dar este realizat absolut splendid
0: Și este un film care a
2: și
0: luat
2: este un film
0: camera doar la Cannes, deci e un
2: exact al
0: film.
2: lui Corneliu Porumboiu. E un must-see în viața asta a filmelor
1: Pe mine
2: românești.
1: m-ați făcut curioasă, neapărat o să merg să-l vizionez. Și pe final, ca o concluzie, de ce merită să vii la TIFF Chișinău în perioada 23, deja 26 iulie?
0: Să vină lumea la TIF și să-mi spune de ce merită, pentru că fiecare o să-și găsească cu siguranță ceva acolo. Și filme, și comunicare, oameni, idei, schimb de opinie. Nu mai vorbim de faptul că vin și oaspeți care nu au mai fost în Moldova și TIF-ul poate fi și o carte de vizită pentru oaspeți care vin. Deci, must see, sâmbătă, vineri și duminică.
2: Pentru oameni. încercăm să

0: creăm o mică comunitate de cinefili și să facilităm acest dialog între oameni care împărtășesc aceleași valori. Exact.
1: Mm-hmm. Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru timpul acordat, pentru că știu că a fost o provocare la acest capitol, că aveți programul încărcat, și mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în acest festival.
0: Mulțumim și noi de invitație și că ne susțineți.
1: Cu mare drag, și așa o să o facem în continuare la multe ediții care vor urma. Le reamintim ascultătorilor că TIFF Chișinău are loc în perioada 23-26 iulie, iar participarea la proiecții, workshop-uri și masterclass-uri este gratuită în baza unei înregistrări prealabile. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitații mei de astăzi au fost Alexandra Boghiu și Sergiu Cumatrenco. Rămâneți pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.media.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul unui val. Cum știi?

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 20 de posturi au fost deblocate la Spitalul de Copii din Capitală. Guvernul interimar a intervenit pentru că situația de la Marie Curie era critică. Solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public rămân încă fără răspuns. Federațiile sindicale mari din educație refuză să participe la discuțiile de la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Sindicaliștii spun că toate propunerile lor de până acum au fost ignorate. Statele membre au ajuns astăzi la un acord politic privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Mai mult de 30 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor. Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, una dintre cele mai mari unități pediatrice din țară, care recent a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsa de personal. Spitalul nu putea să suplinească deficitul din cauza ordonanței de urgență, care nu permite organizarea concursurilor de angajare în sistemul bugetar. Guvernul interimar a adoptat și o serie de măsuri pentru persoanele adulte cu handicap. Pe agenda executivului a mai figurat analiza a două strategii cu impact pe termen lung, una referitoare la modul în care sunt elaborate politicile publice, iar a doua la protejarea biodiversității. Petruța Obrejan, transmită de la Palatul Victoria.
2: Persoanele adulte cu handicap care ies din centrele rezidențiale și aleg să trăiască independent vor primi noi forme de sprijin financiar. Executivul interimar a decis acordarea unui ajutor pentru cheltuielile cu locuința și utilitățile, dar și a unui sprijin de până la două salarii minime brute pentru mutare și pentru integrarea în comunitate în primul an de la părăsirea centrului. Executivul a aprobat și noi măsuri pentru sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Cei care se angajează pentru prima dată vor putea beneficia de o primă de stabilitate, iar angajatorii vor primi în continuare stimulente pentru încadrarea muncă a persoanelor din categorii vulnerabile. Pe agenda suplimentară a ședinței executivului interimar s-a aflat și memorandumul privind deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală, necesare pentru îngrijirea copiilor aflați în stare gravă. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazar, a precizat astăzi pe rețea de socializare că este vorba despre o măsură urgentă și punctuală convenită împreună cu Ministerul Sănătății, subliniind că astfel de intervenții trebuie tratate cu prioritate fără a fi confundate cu o deblocare generală a posturilor din sistemul public. Executivul a alocat astăzi încă 128.000 de lei pentru despăgubirea proprietarilor afectați de exproprierile necesare construirii lotului 3 al autostrăzii de centură București A0 Sud. Totodată au fost actualizate documentațiile cadastrale și lista imobilelor vizate de proiect.
1: Trei mari federații sindicale din educație, FESLE, Ispiru, Haret și Alma Mater, refuză să participe la discuțiile de astăzi de la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Sindicaliștii susțin că întâlnirea ar fi doar un exercițiu de imagine, că autoritățile mimează consultarea publică și că propunerile lor au fost deja ignorate. Ei acuză guvernul că încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și cer fie retragerea proiectului, fie revenirea la varianta elaborată în 2024 împreună cu Banca Mondială. Cele trei federații reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământ. Proiectul legii salarizării

0: bugetarilor este una din cele mai importante reforme din ultimul pachet care trebuie adoptat până la final de august pentru a nu pierde fonduri din PNRR. Documentul ar urma să intre săptămâna viitoare în dezbatere în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Parlamentarii își vor întrerupe așadar vacanța pentru o sesiune extraordinară în care vor dezbate și supune votului în principal proiectele de legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Deși partidele încă au divergență pe unele dintre aceste acte normative, președintele Senatului Mircea Brudean speră că vor ajunge la un consens și că proiectele vor fi adoptate într-o formă acceptată de Comisia Europeană. El a subliniat astăzi la apelul matinal de la Radio România Actualități că preocuparea politicienilor pentru binele țării trebuie dovedită prin fapte, nu doar afirmată.
1: Sper ca totuși să găsim soluții în așa fel încât să înțelegem cu toții că nu ne permitem în acest moment să pierdem niciun ban din PNRR și pe lângă componenta financiară care este extrem de importantă pentru noi, vorbim și de respectul în fața instituțiilor europene, pentru că dacă ne-am angajat la ceva și ne-am angajat ca țară, nu ca partid, deci nu s-a angajat niciunul dintre partide, s-a angajat România, trebuie să respectăm aceste angajamente pentru a fi niște parteneri credibili în viitor. Deci acest risc există, eu sper ca săptămâna viitoare, în perioada care urmează, să ajungem la un compromis în așa fel încât toată lumea să aprobe jaloanele așa cum sunt ele agreate și de către Comisia Europeană.
0: Atenție la banii din conturi. A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în cadrul unor întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de scroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Adrian Lungu.
2: Adela Mocan coordonează sucursala județeană a unei bănci cu capital de stat și spune că riscurile de înșelăciune au crescut, cele mai vulnerabile fiind persoanele vârstnice.
3: Hackerii sunt din ce în ce mai experimentați, descoperă alte modalități de a frauda.
2: Precauția este esențială.
3: Trebuie să fim foarte atenți la site-urile de pe care descărcăm aplicațiile. Ele trebuie să fie site-urile oficiale. Ne asigurăm că ne-am înregistrat o parolă puternică și unică și doar noi o știm. Le spun și vârstnicilor, așa cum le spun și copiilor mei, trebuie să citim de două ori înainte să acționăm o dată, pentru că de multe ori, din rapiditate și din lipsă de timp, accesăm link-uri care s-au dovedit a fi frauduloase și care ulterior ne-au prejudiciat conturile.
2: Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar numai în anumite condiții.
3: Banii oamenilor sunt protejați. Există posibilitatea de despăgubire, însă aceasta durează, pentru că se face un aviz de refuz la plată, plângere la poliție. Da, dacă oamenii de bună voie au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci, într-adevăr, nu se mai poate face nimic.
2: În județul Sălaj au fost inițiate mai multe campanii publice în care populația poate afla despre cum se poate proteja în fața furturilor de date prin măsuri simple și eficiente.
0: Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns astăzi la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, confirmă pentru Radio România Actualități surse oficiale din Consiliul Uniunii. 32 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor, la fel mai multe firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere. Pe lista neagră sunt incluse și sute de persoane și entități, iar industria militară rusă primește noi restricții comerciale. Mai mult, sunt sancționate aproximativ 105 nave din flota fantomă cu care Rusia ocolește sancțiunile. În plus, vreme de 12 luni, barilul de petrol rusesc va rămâne plafonat la $44. În schimb, este prevăzută o derogare de un an, reexaminată anual, pentru transferul de gaze naturale lichefiate rusești către țări terțe, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Mai multe țări europene se confruntă cu risc crescut de aprindere a vegetației, iar altele luptă cu incendii greu de stins. Este cazul Greciei, Spaniei și Italiei, iar în Franța este astăzi în mai multe regiuni fie cod roșu, fie cod portocaliu. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că în sudul Franței sunt mai multe incendii de vegetație, dintre care două cu pericol extrem, unul în zona Bordeaux, iar celălalt aproape de coasta de Azur.
4: În parcul natural Medoc, la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, focul izbucnit aseară s-a întins cu viteză pe o distanță de 17 km, iar 2400 de hectare au ars deja. Peste 12.000 de persoane, localnici și turiști, au fost evacuate, dintre care 10.000 azi dimineață.

0: Pompierii au declarat că focul avansează mai repede decât se așteptau, favorizat de temperaturile foarte ridicate, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, precum și de vânt. Celălalt incendiu mare, din regiunea Coasta de Azur, izbucnit marți pe un câmp, continuă să fie activ, dar pompierii au anunțat, cu puțin timp în urmă, că au reușit să-l pună sub control și să-l împiedice să se extindă după intervențiile din timpul nopții. Au ars acolo aproape 2500 de hectare de vegetație, în special pe o porțiune montană, greu accesibilă echipelor de intervenție. Potrivit Ministerului francez de interne, peste 12.500 de incendii au izbucnit de la începutul anului, iar 44.000 de hectare au ars deja. Trei pompieri și-au pierdut viața în lupta cu flăcările în această vară.
1: Grupul auto american Ford își vinde fabrica din Spania unei companii chineze în contextul în care Uniunea Europeană se străduiește să facă față concurenței chineze, catalogată deseori drept incorrectă. Anunțul oficial este așteptat astăzi, când la fabrica Ford de lângă Valencia va ajunge chiar premierul Pedro Sanchez, relatează Reuters, care adaugă că Madridul este mulțumit că sunt păstrate locurile de muncă. Acordul va permite grupului chinez, care deține mărci ca Volvo și Lotus, să aibă o bază de producție în Uniunea Europeană ca să evite tarifele impuse de Bruxelles mașinilor electrice importate din China. La București începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Book Trailere Movie, care se desfășoară anul acesta în mai multe spații din capitală. Sunt așteptați să participe peste 1.500 de elevi și profesori din țară și Republica Moldova. Construit ca un festival, Movie propune o nouă metodă de abordare a cărților prin transformarea lor în videoclipuri de promovare de către echipe formate din elevi coordonate de un profesor. Fondatoarea festivalului, profesoara de limba și literatura română Carmen Ion, a vorbit la emisiunea Prietenii de la 10 de la Radio România Actualități despre anii de început a evenimentului.
2: Aveam o clasă de a noua, copii foarte inteligenți, care erau interesați de tot felul de evenimente, proiecte, citeau biografia școlară, dar cred că voiam un pic mai mult de la ei, voiam practic să văd bucurie, să văd entuziasm că descoperă ceva nou în ceea ce citesc acolo și peste nu le vedeam. Și atunci le-am oferit o paletă mai largă de variante și n-am reușit să le stârnesc interesul și nu m-am lăsat. Și atunci am venit cu această idee să facem book trailere, au sclipit dintr-o dată și s-au întrebat ce e acela un book trailer și le-am zis că nici eu nu știu, dar o să învățăm împreună și hai să inventăm ceva. Și asta am făcut, am învățat împreună, le-a plăcut foarte mult și uite așa s-a făcut după aceea Dita Mai Festival. Am plecat de la 30 de copii dintr-o clasă și de 4-5 ani avem între 5500 și 6700 de participanți înscriși în fiecare an.
1: Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă în zona montană și submontană, local în Muntenia Crișana și în nordul Banatului. La București acum sunt 22 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
3: Bună ziua! Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor juca în această seară în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, al treilea eșalon fotbalistic din Europa. CFR Cluj va deschide seara cu meciul din Armenia de la ora 18, contra lui FC Alașchert, a patra echipă locală ca valoare. Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a demisionat ieri din cauza problemelor administrativ-financiare din Gruia. U Cluj va primi vizita formației norvegiene Brandbergen de la ora 20 pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Meciul va fi transmis la Radio România Actualități. Șepcile roșii au ajuns în Conference după eliminarea din Europa League. Brandbergen ocupă locul 6 în toiul campionatului de fotbal din Norvegia după 14 etape.
4: Mă aștept să facem un meci frumos. Din păcate, Festival de Antold ne-a dat această problemă de a juca în deplasare aici la Sepsi. E un match foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune.
3: Antrenorul lui Cluj, italianul Cristiano Bergodi. A treia echipă românească din turul 2 preliminar al Conference League FCSB va juca împotriva formației letone Auda de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Conform organizatorilor, FCSB va avea alături peste 12.000 de suporteri în Ghencea. Auda a încheiat sezonul precedent pe poziția a 5-a în Letonia. Puteți urmări meciul la Radio România Actualități.
5: O echipă harnică, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră. Deci nu e un joc ușor deloc, cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători de forță, un antrenor francez. Deci nu o să avem un joc ușor așa, doar discutăm de o simplă dublă. Nu, pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați. Sunt jucători foarte buni.
3: Antrenorul FCSB-ului

0: Marius Baciu, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a pierdut cu 1-0 aseară pe terenul celei mai bune echipe din Bulgaria, Levski Sofia, în manșa tur din runda a doua preliminară pentru Champions League. Manșa retur va fi miercurea viitoare la Craiova. România va avea prima bază de canotaj omologată internațional. Conducătoarea Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a anunțat astăzi că proiectul va fi amplasat pe lacul Pantelimon din estul Bucureștiului, după o investiție de peste 3 milioane de euro. Primul eveniment internațional va fi europeanul din 2028, de după Jocurile Olimpice.
1: Visul nostru devine realitate și în cel mai scurt timp vom începe lucrările. Iar ceea ce pot să vă spun este că săptămâna viitoare, când participăm la campionatele europene de la Vareze, România va ridica două degete în sus și va spune: sunt în stare să organizez un campionat european imediat după Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
0: Elisabeta Lipă, declarații trimise de Damian Ioan. Campionatele europene de canotaj din acest an vor începe în 31 iulie la Vareze, în Italia, în vreme ce mondialele se vor desfășura din 24 august la Amsterdam.
2: La final vă reamintesc principala informație ediției. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, care recent a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsă de personal. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară, cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la Reporteria Actualității în miez de vară. Prezența tot mai frecventă a animalelor sălbatice, în special urși, șacali și lupi, în apropierea zonelor locuite, a devenit o problemă majoră în mai multe regiuni din România. De la urșii care coboară zilnic în localitățile montane până la șacalii care fac prăpăd în gospodăriile din deltă sau din zonele de deal, riscurile și pagubele sunt în continuă creștere. Este un subiect care a stârnit și stârnește foarte multe dezbateri, discuții aprinse, dar cert este un lucru. E nevoie de soluții pentru a fi toată lumea în siguranță. Omul în curtea lui, în stâna lui, pe strada lui, iar animalul sălbatic în habitatul lui. Asta teoretic. Practic este mult mai complicat, dar mai multe pe acest subiect vom discuta pe larg în emisiunea de astăzi. Să începem!

0: Prezența urșilor la Brașov în pline așezări urbane și rurale a ajuns să nu mai reprezintă un element inedit. Animalele coboară frecvent pe străzi, în parcări, în incinta complexurilor hoteliere sau la punctele de colectare a deșeurilor și asta pentru că ei sunt în căutare de hrană ușor accesibilă, iar în astfel de situații autoritățile intervin. De cele mai multe ori povestea în ceea ce îi privește pe urși nu este una cu final fericit. Dar mai multe informații din Brașov ne aduce acum în direct colegul meu Adrian Cărneciu. Bună ziua, Adi!
1: Bun găsit, Mihaela, și bună ziua, România! Așa este, la Brașov ne-am obișnuit în ultimele luni sau poate chiar în ultimii ani să vedem urși acolo unde probabil nu am fi văzut urși până acum. Am fi văzut inclusiv în zona centrului vechi al Brașovului și nu mă refer acum doar la urși, pentru că urșii sunt poate cei mai spectaculoși. Am văzut mistrețe, am văzut vulpi, am auzit inclusiv la nivelul județului, în zona rurală, de cazuri destul de multe de șacali, așadar există cu adevărat o problemă, un conflict între comunitățile umane și cele animale sălbatice, care reprezintă o provocare complexă și dinamică pentru întregul județ Brașov, o regiune în care biodiversitatea se întâlnește și cu activitatea turistică, zootehnică și una urbană extrem de intensă. În ultimii ani, creșterea efectivelor de urs brun, de lup și jacal au dus la o amplificare vizibilă a incidentelor, determinând autoritățile să caute un echilibru sustenabil între conservarea naturii și garantarea siguranței cetățenilor. Evaluările de pe teren, centralizate de către Direcția Județeană de Mediu Brașov, indică prezența a peste 1500 de urși și peste 400 de lupi, cifre ce depășesc considerabil capacitatea de suport și optimul ecologic al zonei. În paralel, șacalul auriu își extinde și el accelerat habitatul dinspre sud-est către depresiunile Brașovului. Această densitate ridicată generează o presiune constantă asupra zonei de lizier a pădurilor și este materializată anual în peste 150-160 de cazuri oficiale de atacuri și distrugeri. Valoarea despăgubirilor, validate pentru animalele domestice omorâte sau pentru culturi agricole devastate, depășește constant suma de 1 milion de lei pe an. Harta incidentelor conturează 3 mari zone de risc major. Sectorul agricol din Polișul Târnavelor și Țara Făgărașului, ce cuprinde comune precum Homorot, Bunești, Șinca sau satul Grid, unde se confruntă cu atacuri devastatoare ale haitelor de lup și ale urșilor asupra efectivelor de animale. În paralel, avem axa turistică, culoarul Rucăr, Brand și masivul Postăvaru, unde se înregistrează intruziuni frecvente ale urșilor în spațiile de cazare, la care se adaugă și apariții sporadice ale lupilor. De asemenea, cartierele de margine ale municipiului Brașov, precum Răcădău și Noua, rămân puncte critice pentru intervențiile aproape zilnice ale jandarmeriei. O etapă decisivă în gestionarea acestei crize o reprezintă inițiativa de pionierat și momentan unică în țară, la Râșnov, care a devenit primul oraș din România care a instalat o rețea urbană de garduri electrice la liziera pădurii. Măsura a fost adoptată de către autoritățile locale și ocolul silvic, tocmai ca răspuns la numeroasele apeluri la 112 ce semnalau prezența urșilor în apropierea gospodăriilor și a containerelor de gunoi. Proiectul a debutat cu un tronson pilot de numai 800 de metri și ulterior a fost extins treptat la kilometri de rețea continuă între cartiere și pădure. Rezultatele au confirmat eficiența soluției. Numărul sesizărilor privind prezența urșilor în intravilan a scăzut dramatic, cu aproape 90%, fapt care dovedește că bariera psihologică până la urmă menține animalele în habitatul lor natural. Proiectul de la Râșnov va servi drept model național pentru programe ample derulate prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea instalării a 1000 de kilometri de garduri electrice la nivel național oferă fermierilor și comunităților o soluție neletală, bazată pe impulsuri electrice de înaltă tensiune, dar cu un amperaj scăzut, care descurajează eficient animalele fără a le răni. În concluzie, soluții sunt, dar cu siguranță va mai trece destul timp sau poate va mai trece puțin timp, dar va trece în mod cert niște timp până când problema urșilor la Brașov va fi o problemă, o amintire a trecutului.
0: Și poate trebuia să se pună mai mult accent pe prevenție și apropo de urșii din Brașov, chiar ieri citeam o știre că primăria Brașov a anunțat că ursoaică a fost împușcată după ce a fost aruncată de mai multe ori din apropierea unui hotel din Poiana Brașov. Măsurile nu au dat rezultate, iar animalul revenea mereu în zone frecventate de turiști și de localnici.
1: Adrian, așa este, au existat și cazuri ale urșilor care au intrat efectiv în hotel și nu s-au mulțumit cu ce au găsit la parterul hotelului, au urcat până la etajul 1.
0: Da, se descurcă, se adaptează. Adrian Cârneciu, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Ne pregătim să o ascultăm pe Ina, apoi pe cei de la Boyzone, după care ajungem și în Mureș și vom discuta despre pagubele provocate de urși în județ.

0: Ascultați Radio România Actualități și vorbim astăzi despre urși, șacali, lupi, în general animale sălbatice care ajung în apropierea localităților sau intră în localități, unde au fost probleme, cum au fost rezolvate. De exemplu, pagubele provocate de urși în județul Mureș, în gospodării și pe terenurile agricole au depășit deja pragul de 1 milion de lei în acest an, iar 163 de persoane au solicitat până acum despăgubiri. Având în vedere că decizia privind cotele de prevenție și intervenție pentru acest an se lasă așteptată, autoritățile locale caută, printre altele, soluții legale cum să prevină pagubele create de urși, care sunt tot mai numeroase. Despre situația din zonă ne spune mai multe Marcela German.
1: Evaluarea în teren a animalelor sălbatice realizată în primăvară în Mureș a indicat prezența a 1715 urși. Efectivul optim ar fi de 250. Pagubele create se înmulțesc, spune director executiv la Direcția de Mediu Mureș, Cristina Pui.
2: De la începutul anului s-au fost înregistrate 163 de dosare de despăgubire pentru pagubele produse de urși și lupi la animale domestice și culturi agricole, 10 pagube fiind produse de specia lup. Valoarea totală a pagubelor depășește 1 milion de lei. Cele mai multe pagube au fost înregistrate pe raza comunelor Ideciu de Jos, Aluniș, Chiheru de Jos, Băla, Deda, Albeș, Daneș, Saschiz. Au fost înregistrate 3 capturi accidentale, urși loviți de mașini. De asemenea, în baza Ordonanței de Urgență 81 din 2021, 3 exemplare de urși au fost recoltați.
1: Tot anul acesta s-au făcut 41 de rapoarte de alungare a urșilor și un raport pentru relocarea unui exemplar de la platoul Cornești din Târgu Mureș. Sunt măsuri luate în așteptarea stabilirii cotelor anuale de prevenție și intervenție.
2: În proiectul de act normativ, județul Mureș figurează cu 71 de exemplare pe nivel de prevenție, în creștere față de anii 2024-2025, când am avut 43 de exemplare.
1: Paznic de vânătoare în zona mureșeană cu cele mai multe pagube cauzate de urși este Dolly Sobolci.
3: Ferme de vaci în special și au fost atacuri și în gospodării, în intravilanul localităților. Este o zonă de deal de coline, fiind o zonă de trecere a animalelor. Într-adevăr că sunt prea multe exemplare pe fondul de vânătoare, dar sunt și exemplare care tranzitează această zonă.
1: Și ca măsuri pe care și le pot lua oamenii, de exemplu, aceste garduri electrice s-au instalat, sunt eficiente?
3: Dar sunt ferme îngrădite cu garduri, cu un singur fir, două fire, trei fire. Dar sunt exemplare care nu mai au obstacol, gardul respectiv s-au obișnuit, pur și simplu sunt porțiuni unde rup gardurile. Măsura ar trebui să ia guvernul, pentru că timp de 9 ani s-au interzis vânătoarea la urs și s-au înmulțit exagerat, intră în curte. Oamenii nu mai pot ieși pe câmp și acum hai că aruncăm problema la oameni în gospodării și nu ne ocupăm de cauza care ar fi realitatea.
1: Despre gardurile electrice și-a format o opinie și directoarea Direcției de Mediu Mureș, Cristina Pui.
2: Sunt care își

0: Ajungem acum pentru 2-3 minute în Neamț, acolo unde numărul mesajelor RoAlert a crescut, iar autoritățile susțin că numărul urșilor este foarte mare, specia fiind scăpată de sub control. Oficial în județul Neamț sunt înregistrate 771 de exemplare. Iar din cauza pericolului iminent asupra populației, în mai multe cazuri s-a impus extragerea exemplarelor agresive. Mai multe informații auzim de la Gianina Buftea.
1: De la începutul anului și până în prezent, locuitorii comunei Bicaschei, dar cei municipiului Piatra Neamț, se află în topul mesajelor RoAlert pentru urs. Apelurile la 112 sunt tot mai numeroase, la fel și intervențiile autorităților pentru îndepărtarea acestor animale. La prefectură au fost organizate mai multe ședințe, iar mesajul reprezentantului guvernului în teritoriu a fost clar. Siguranța cetățenilor este prioritatea zero. Conform datelor furnizate de autoritățile județene, anul trecut în Neamț cota de recoltare la specia urs brun a fost de 13 exemplare, fiind recoltați 10 urși. Pentru acest an, cota s-a dublat. Conform informațiilor furnizate de Agenția Județeană de Protecție a Mediului, în județul Neamț sunt înregistrate oficial 770 de urși. Mai multe informații ne oferă reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, Irina Popa.
2: În acest an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț a transmis 70 de mesaje RoAlert pentru avertizarea cetățenilor cu privire la prezența ursului în apropierea unor zone locuite sau frecventate de oameni. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, în conformitate cu legislația în vigoare, desfășoară următoarele activități. Asigură monitorizarea, evaluarea situațiilor de urgență din domeniul de competență și centralizează datele și informațiile necesare. Participă la acordarea asistenței medicale de urgență prin intermediul echipajelor de prim ajutor. Acordă primul ajutor și asistență medicală avansată de urgență. Asigură transportul răniților la unitățile spitalicești, solicită sprijin de la serviciul de ambulanță județean când situația o impune și informează populația din zona vizată prin sistemul RoAlert.
1: De la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate 74 de apeluri la 112, prin care a fost semnalată prezența urșilor în localitățile din județul Neamț. Mai multe detalii ne oferă reprezentantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț, Ana Maria Gafița.
3: Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț au intervenit la fața locului ca urmare a semnalării prezenței ursului brun în zona de responsabilitate.

0: în cazul a 47 de apeluri 112, astfel, 10 în localitatea Bicaschei, 7 în municipiul Piatra Neamț, 7 în comuna Poiana Teiului, 6 în comuna Farcașa, 3 în Bicațul Ardelean, 3 în Dămuc, 3 în Târgu Neamț, 2 în Nagârcea și câte o intervenție în localitățile Borleș, Bolțătești, Tazlău, Tarcău, Grințieș și Petru Vodă. În 33 de situații, echipajele ajunse la fața locului nu au mai găsit animalul sălbatic. În 12 situații, ursul a fost alungat în habitatul său natural, iar în 2 situații s-a dispus de către conducătorul echipei de intervenție, care este primarul, în pușcarea exemplarului de urs.
1: Instituția prefectului județului Neamț va înainta un memoriu oficial către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a semnala necesitatea urgentă a suplimentării cotelor de intervenție și a acordării de derogări rapide pentru exemplarele care pun în pericol viața umană.
2: Reporterii actualității în miez de vară.

0: Și de la New York ne întoarcem la București. Discutăm astăzi la Reporterii Actualității nu doar despre urși, lupi sau șacal, ci și despre vulpi. Pentru că este invazie de vulpi în mai multe localități din județul Giurgiu, în special în cele aflate în apropierea pădurilor. Animalele sălbatice ajung tot mai des pe străzile din aceste localități, iar numărul lor este în creștere pentru că se adăpostesc în casele părăsite. Specialiștii spun că în zonele locuite găsesc vulpile o sursă constantă de hrană, însă localnicii trebuie să fie foarte atenți și să nu încerce să hrănească vulpile, să le atingă, pentru că pot fi purtătoare de rabie. Mai multe informații auzim de la Marcela Petcu.
1: Tot mai multe vulpi au început să își facă apariția în localități precum Toporu sau Oinacu, iar cauza ar fi înmulțirea lor necontrolată.
2: Vulpile sunt și la vecinii dincoace unde sunt
3: case părăsite.
4: Și nu mai au teamă de oameni, se apropie de noi, se uită.
5: De ce nu se organizează o vânătoare? Nu știu, ceva în sensul ăsta, sau cel puțin o vaccinare.
6: Vis-a-vis de mine e o proprietate părăsită, am un utilaj care stă la poartă, noaptea când ies, găsesc vulpe sub tractor. Deci practic nici nu fuge, e ca și un câine. S-au obișnuit cu oameni.
7: Da, au început să ia și păsări din gospodă.
6: Asta, da. Foarte mari prejudicii aduce la cei care locuiesc în jurul acestor case părăsite.
1: Deși nu a fost semnalat niciun atac al vulpilor asupra oamenilor, totuși ele pot deveni agresive dacă se simt amenințate, încolțite sau dacă își protejează puii. Un comportament extrem de periculos apare dacă sunt infectate cu rabie, boală ce le alterează complet instinctele și le determine să atace fără motiv. De aceea, directorul direcției silvice Giurgiu, Alexandru Nidelea, avertizează populația să nu interacționeze cu vulpile.
8: Recomandăm populația să semnaleze prezența acestora autorităților locale și gestorilor fondului cinegetic, să nu se apropie de ele, să păstreze distanța, să nu le hrănească, să nu interacționeze dacă animalul pare blând, deoarece poate fi un semn de habitoare sau simptom al rabiei.
1: Reprezentantul direcției silvice Giurgiu susține că oamenii pot face sesizări pentru capturarea vulpilor.
8: Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, inclusiv a vulpilor din vadra localităților, se poate realiza în condițiile legii, cu personal sau firme specializate și necesită aprobări speciale cu implicarea autorităților locale, a organelor sanitare veterinare și, evident, al gestionarului fondului de vânătoare.
9: Ascultați Radio România Actualități.

Polițiștii au dat în această săptămână amenzi peste de aproape 52.000 de lei în marile gări din țară în cadrul unei acțiuni desfășurate împreună cu inspectorii RAR. Vizate au fost mașinile care efectuează transport de persoane în regim de taxi, ride-sharing și transport alternativ. Mai mult însă veți afla la știrile Radio România Actualități de la ora 14. Noi ne reauzim după. Rămâneți aici!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Trei angajați ai Moldați au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate astăzi de ofițerii și procurori anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu care vizează persoane cu funcții de decizie din cadrul întreprinderii de stat. Linia electrică Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Ministerul de Externe recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini. Acum la Chișinău se înregistrează 24 de ore, în continuare vremea se anunță instabilă, cu ploi în următoarele zile. Trei persoane au fost reținute și plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore în cadrul unei cauze penale privind abuzul în serviciu la întreprinderea de stat Moldața. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au desfășurat astăzi 25 de percheziții. Acțiunile vizează angajații întreprinderii cu funcții de decizie, precizează CNA. Sunt efectuate percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. Acestea ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, concursuri fictive pentru funcții vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, organizarea de instruiri nejustificate și cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii de stat. După trei zile de audieri, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat câștigătorii concursurilor absolvenția Institutului Național al Justiției pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori, informează ziarul de gardă. Astfel, CSP propune procurorului general numirea în funcția de procuror în Procuratura Ungheni, oficiul Nisporen, pe Nicoleta Nicolaev Ghidilică, procuror la Bălți pe Mihai Ghim, Artiom Cocier și Gheorghe Todirean, în Procuratura Edineț pe Dionisie Spânu, la Procurori la Hâncești sunt propuși Victoria Munteanu și Nina Ursu, în Procuratura Soroca, pe Sergiu Nazarenco, oficiul Florești, și Ștefan Arsenie, în oficiul principal, și în Procuratura Strășeni, oficiul Călăraș, pe Rosalina Malcoci. Tot astăzi, CSP a acceptat raportul de evaluare în privința procurorului cu misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale, Ghenadie Pârli, și a constatat nepromovarea evaluării integrității, transmite ziarul de gardă. Astfel, acestuia a fost aplicată interdicția de a deține funcții publice timp de 5 ani. Procurorul nu a promovat evaluarea integrității în cadrul concursului pentru funcția de membru al Colegiului pentru selectarea și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. Procurorul Eduard Varzar urmează să fie reevaluat de Comisia Vetting pentru că 5 membri ai CSP au votat pentru constatarea nepromovării evaluării, iar alți 5 au votat împotrivă. Aceasta urmează să fie reevaluat în calitate de procuror anticorupție, funcție pe care a deținut-o anterior. În prezent, Varzar este membru în secția combatere crime cibernetice din cadrul Procuraturii Generale. Procurorul Cristin Ghemu de la Hâncești a fost suspendat din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor la solicitarea procurorului general Alexandru Machidon. Acesta este cercetat în dosarul unei presupuse mite de 400.000 de dolari, transmite IPN. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a CSP. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, suspendarea va rămâne în vigoare până la adoptarea unei hotărâri definitive în cauza penală care îl vizează pe procuror. Hotărârea CSP poate să fie contestată la Curtea Supremă de Justiție. Decizia de dizolvare a formațiunilor afiliate rețelei Shor nu înseamnă dispariția influenței acesteia din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca decizii privind partidul Shor să aibă continuitate, iar persoanele responsabile de acțiunile ilegale să fie trase la răspundere.

0: susține analistul politic Ion Tăbârță. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat că măsura reprezintă un semnal pentru toate formațiunile care recurg la finanțare ilegală și trebuie aplicată fără întârziere. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023. Întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
2: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau alta, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
3: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau au încercat să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? Dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
1: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
0: Continuăm jurnalul. Linia electrică de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una din cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a afirmat că punerea sub tensiune permite testarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare.
4: În seara zilei de ieri, 22 iulie 2026, linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare pentru verificarea integrală a funcționalității acesteia ca o etapă primordială, etapă importantă în testarea întregului proiect până la darea în exploatare.
0: Noua linie electrică de înaltă tensiune are 157 de kilometri și va permite transportarea directă a energiei din România către centrul Republicii Moldova, fără vulnerabilitățile infrastructurii vechi și fără a trece prin nodul de legătură din regiunea transnistreană. Ministrul Educației susține că reforma Restart în educație urmărește reducerea diferențelor dintre școlile din Republica Moldova și asigurarea unui acces mai echitabil la educație, indiferent de raionul în care învață un copil. În cadrul interviului matinal de la Radio Chișinău, Dan Perciun a declarat că una dintre cele mai importante schimbări este trecerea școlilor din subordinea consiliilor raionale în cea a Ministerului Educației. În acest scop vor fi create agenții teritoriale pentru educație care vor prelua atribuții actualelor direcții raionale de învățământ. Cu mai multe detalii, Victoria Cernea.
5: Autoritățile argumentează că în prezent calitatea educației diferă considerabil de la un raion la altul. Diferențele sunt vizibile atât în rezultatele elevilor la examene, cât și în incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, rata abandonului școlar sau modul în care sunt administrate instituțiile de învățământ. Potrivit ministrului Dan Perciun, în prezent există diferențe

0: Între raioane în ceea ce privește reducerea birocrației, autonomia directorilor, combaterea plăților informale sau incluziunea elevilor.
1: Ne dorim și o aliniere mai bună între ceea ce propune ministerul și ceea ce fac unele raioane. Sunt subiecte la care noi ținem foarte mult, care nu întotdeauna sunt împărtășite de către un consiliu raional sau altul. De exemplu, spunem că trebuie să reducem plățile informale în școli, dar o direcție de învățământ nu întotdeauna împărtășește această viziune și atunci se generează foarte mult frustrare, pentru că ministerul promovează un lucru, iar direcția de învățământ nu întotdeauna subscrie acelorași obiective.
0: Reforma este însă contestată de autoritățile municipale din Chișinău. Primarul general Ion Ceban susține că proiectul nu răspunde principalelor probleme din sistemul educațional. El acuză Ministerul Educației că urmărește interese politice. La rândul său, ministrul Educației Dan Perciun afirmă că primăria Chișinău este singura administrație locală care se opune reformei și susține că această poziție este determinată în mare parte de motive politice. El admite însă că există și unele îngrijorări practice despre care spune că vor fi discutate în perioada următoare.
1: Dezbaterea mare este cu direcția de învățământ din Chișinău. Este, cred că, unicul Consiliu Municipal, Consiliu Raional, care are așa o poziție categorie critică, din considerente politice, cred eu, până la urmă, dar sunt și anumite îngrijorări practice pe care le vom rezolva pe parcursul lunii august. Vom mai face anumite ajustări în textul legii ca să dăm toate garanțiile necesare care se impun.
0: În prezent, școlile din Republica Moldova sunt administrate de direcțiile raionale și municipale de învățământ. Reforma prevede înlocuirea acestora cu 35 de agenții teritoriale pentru educație. Școlile vor fi finanțate direct de la bugetul de stat în baza costului standard per elev. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în gestiunea autorităților locale. Agențiile urmează să fie create până la 30 octombrie 2026, iar reforma va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu excepția școlilor din UTA Găgăuzia.
2: Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii ai Republicii Moldova. MAE informează că în continuare cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și cele din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținuți temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează Ministerul de Externe. De asemenea, autoritățile atrag atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistența consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, Ministerul de Externe avertizează asupra riscului ca persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru a fi semnate contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală. La Kiev și în mai multe regiuni ale Ucrainei este în vigoare o alertă de raid aerian, armata avertizând că este în desfășurare un atac al armatei ruse cu rachete balistice. Între timp, armata ucraineană a continuat pe parcursul nopții atacurile asupra mai multor rafinării strategice rusești, lovind din nou și depozitele Walberis, prin intermediul cărora erau comercializate componente digitale pentru rachete strategice, drone și instalații de interceptare. Cu detalii, Victor Pogor.
3: Pe parcursul nopții și dimineții, Moscova a atacat Ucraina cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 156 de ținte din 174, două rachete de croazieră și 154 de drone. În Zaporojie, bombele aeriene ghidate rusești au provocat distrugeri în localitatea Bilenkoe, în urma cărora a murit un bărbat în vârstă de 38 de ani. Harkovul a fost ținta atacurilor rusești cu artilerie. Mai multe stații de alimentare cu combustibil și un camion au au luat foc. De asemenea, armata rusă a lovit o mașină civilă rănind o femeie de 52 de ani. În satul Iurcencove, o dronă a atacat o localnică ce a murit din cauza rănilor. În raionul Bogduhiv au fost avariate casa de cultură, clădirile administrative, autovehicule, școala, o cafenea și locuințe private. Au fost răniți un bărbat de 57 de ani și o fată de 12 ani. O altă persoană a fost rănită în urma unei

0: lovituri asupra unei întreprinderi civile din orașul Izium. Între timp, dronele ucrainene au atacat noaptea trecută o rafinărie de petrol din regiunea Ulianovska, Federație Ruse, scrie Hromadske. Rafinăria a prelucrat până la 600 de mii de tone de țiței pe an. În plus, dronele au atacat infrastructura energetică din Ialta, situată în Crimea, ocupată temporar, precum și orașul Luhansk, aflat sub ocupație. Și în Voronej se aud explozii, canalele rusești de monitorizare informează că una dintre țintele atacului este centrul logistic al companiei Wildberries. Centrul ucrainean pentru securitate și cooperare a descris Wildberries drept o componentă vitală a logisticii ruse, folosită de ruși pentru a cumpăra echipamente militare. Dronele ucrainene au lovit și instalații ale holdingului Miratorg, cel mai mare producător rus de carne, unde au fost raportate incendii uriașe. Ambasadorii permanenți pe lângă Uniunea Europeană ai statelor membre au ajuns astăzi la un acord politic cu privire la cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după mai multe săptămâni de negocieri, au anunțat diplomații europeni citați de Reuters. Pachetul include înghețarea timp de 12 luni a plafonului prețului petrolului exportat din Rusia la 44 de dolari per baril, precum și o derogare de un an reexaminat anual care permite transferul de gaze naturale lichefiate rusești către țări terțe. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio s-au întâlnit aseară la Manila cu ocazia summitului ASEAN din Filipine. A fost prima întâlnire a celor doi din septembrie anul trecut, iar discuțiile au durat doar 35 de minute și ar fi vizat războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu. Tot ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit la telefon cu emisarii speciale ai președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Într-un mesaj publicat pe platforma Facebook, liderul ucrainean a descris discuția drept bună și importantă, afirmând că aceasta s-a concentrat asupra modalităților de impulsionare a procesului diplomatic.
1: Echipele de fotbal locale Petrocub Hâncești, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău joacă astăzi în turul 2 preliminar al cupelor europene la fotbal. Detalii despre adversarii echipelor care reprezintă Republica Moldova ne oferă Cristian Sava.
2: Campiona Petrocub va juca în această seară de la ora 21:30 pentru un loc în turul 3 preliminar al Ligii Conferinței. Hânceștenii vor disputa în deplasare meciul tur contra formației Borac Banja Luka din Bosnia-Herzegovina, urmând ca returul să se dispute pe 30 iulie. Petrocub a fost eliminat în primul tur preliminar al Ligii Campionilor de la albanezii de la Egnatia, 1-1 acasă și 1-6 în deplasare. Dacă va trece de Borac, formația din Hâncești va evolua în turul al treilea preliminar al competiției, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Videbs din Belarus și Sujetska din Muntenegru. Sheriff Tiraspol va lupta în această seară de la ora 20 pentru un loc în turul 3 preliminar al Ligii Europa. Formația tiraspoleană va juca pe propriul stadion meciul tur contra formației lui Ion Nicolaescu, Maccabi Tel Aviv. Returul este programat pentru 30 iulie pe stadionul din Batumi. Sheriff este unica echipă din Republica Moldova care și-a asigurat un loc în turul 3 preliminar al cupelor europene. Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, Sheriff va juca în turul 3 preliminar cu câștigătoarea duelului Karabakh din Azerbaijan, CSKA Sofia din Bulgaria. În cazul în care va fi eliminat din Liga Europa, Sheriff își va continua parcursul în Liga Conferinței, unde va întâlni învinsa duelului St. Gallen din Elveția, Benfica din Portugalia. Zimbru va juca pe teren propriu pentru un loc în turul 3 preliminar al Ligii Conferinței. Chișinăuienii vor întâlni de la ora 20 deținătoarea Cupei Armeniei, FC Noah. Dacă va trece de formația armeană, Zimbru va evolua în turul al treilea preliminar, unde va întâlni câștigătoarea duelului Bate Borisov din Belarus, Sion din Elveția.

0: Vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil. În regiunea de nord vor cădea ploi. Local se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi mâine de 22 de grade la Briceni și 27 de grade Celsius la Cahul, iar la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 11 și 17 grade. La această oră în Chișinău se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Curtea de apel Chișinău a dispus dizolvarea a patru partide apropiate oligarhului fugar Ilan Șor. Tiraspolul a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1. Și Ministerul de Externe al Franței a cerut Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Republica Moldova.
1: Curtea de apel Chișinău a dispus miercuri dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această decizie a Curții de apel Chișinău?
2: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru activități sau pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor sau a structurii Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Dacă ne aducem aminte, în perspectiva alegerilor, ei urmau să creeze un bloc cu același denumire Șor, pentru că era sau a fost creat Partidul Șansa, era deja Partidul Renaștere, un partid care a apărut mult, mult mai înainte, însă a fost preluat de către un deputat ieșit de la socialiști, afiliat structurilor sau rețelei Șor, este vorba despre Vasile Bolea, și ulterior trebuia să mai apară și un partid cu litera O. Iar aceste trei formațiuni în bloc sau împreună să vină cu denumirea Șor. Atunci instanțele de judecată au spus că nu e posibil pentru că sunt afiliate structurilor lui Șor. Între timp, cei de la Șor au mai creat și alte partide, cu siguranță pe lângă acestea mai sunt și alte partide sau alte proiecte politice preluate sau inițiate de către Șor, să încerca de a pune, cum să spune, oul în mai multe coșuri, în caz de necesitate, voturile rețelei Șor să fie direcționate către un partid X sau Y. Așa, când în această situație, aceste partide sunt cele mai vizibile, sunt partide cele mai afiliate structurilor ușor, dar iarăși mai sunt și altele, prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peizajul politic moldovenesc, dar este foarte important că anumite decizii privind partidul politic Șor să aibă continuitate, pentru că aceste acțiuni ilegale pentru care acest partid la momentul său a fost scos în afara legii, aceste persoanele care stau sau au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau alta, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere. Fie că este vorba despre persoane fizice, fie că este vorba despre entități juridice, cum ar fi în cazul dat Dar rețeaua șor trebuie destructurată și această decizie a curții, a instanței de judecată care reiese din decizia curții constituționale este o decizie logică și o decizie care are, în are continuitate în a destructura rețeaua șor.
1: Ce consecințe politice va avea această decizie de dizolvare a celor patru partide succesoare ale partidului șor?
2: Cred că dacă Șor va tinde să-și mențină influența în Republica Moldova, de el va tinde, cred că el va încerca să creeze alte entități sau să meargă pe alte clone. Ele mai sunt anumite proiecte politice în Republica Moldova care sunt afiliate lui Șor, așa că această clonare a proiectelor politice va continua. Acum au fost clonate și acele posturi de televiziune care au fost, a căror licență a fost suspendată, iar redacțiile lor pur și simplu s-au schimbat titulatură sau s-au schimbat denumirea. Exact va fi și în această situație. De aceea, dacă noi să vorbim despre continuitate, este foarte important ca persoane care au stat în spatele acțiunilor ilegale și care erau sau au fost implicate în Partidul Șor, au fost implicate în aceste partide care vor fi radiate, care de fapt sunt din structura rețelei Șor, să fie trase la răspundere. Atâta timp cât nu vor fi trase persoane la răspundere, atunci se va merge pe această creare a partidelor politice. Acum, de fapt, dacă să ne referim la acela Șor, cred că avem un alt moment foarte, foarte important, este cât de mult el va fi implicat în procesele politice din Republica Moldova, implicat în sensul că Rusia se va dori, sau politehnologii ruși va dori să meargă pe el în calitate de principalul instrument politic. Pentru că, la un moment dat, pentru ruși, principalul instrument politic de acționare în Republica Moldova a fost Igor Dodon și socialiștii. Am văzut că în procesele electorale din 2024-2025, principalele actori sau instrumente al Rusiei au fost cei de la Șor. Acum urmează să vedem ce va face Moscova. Cu siguranță Șor va rămâne în acea rețea Federației Rusă, în acele elemente proxy ale Federației Rusă, de a acționa în Republica Moldova pentru a destabiliza situația, pentru a zădărnici procesul de integrare europeană a statului nostru. Dar întrebarea este, va mai fi el un instrument central, un instrument vizibil? În cazul dat, el va trebui să fie finanțat? Ori va fi folosit în calitate de un instrument adiacent și Federația Rusă va avea alți actori prin intermediul cărora va încerca să influențeze procesele politice din Republica Moldova pentru a prelua puterea. Va mai dori să meargă prin un proiect atât de vizibil cum este Șor? Sau îl va menține pe Igor Dodon ca principalul sau un partid de gen al socialiștilor în calitate de partid politic cu mesaje clare pro-ruse și între timp va încerca să investească într-un proiect politic camuflat pro-european de centru, gen Manul sau Mișcarea Alternativă Națională sau poate alt proiect politic din zona suveranistă, poate chiar ambalat și cu idei unioniste. Mai departe, peizajul politic și implicarea lui Șor în acest peizaj politic moldovenesc va fi, desigur, în funcție de strategiile pe care Federația Rusă le va aborda în a influența procesele politice, procesele electorale în Republica Moldova, cu scopul, desigur, de a prelua puterea după următoarele alegeri electorale.
1: Următorul subiect, administrația de la Tiraspol a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1. Vrei, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a declarat că partea transnistreană și-a justificat decizia prin existența unor presupuse riscuri de securitate legate de deplasarea în capitală. Valeriu Chivere a subliniat însă că argumentele invocate de Tiraspol nu țin, întrucât reprezentanții administrației transnistrene se deplasează frecvent la Chișinău fără a întâmpina dificultăți. Domnule Tăbârță, de ce totuși ar evita reprezentanții Tiraspolului să vină la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în

0: formatul 1 plus 1.
1: Pentru că ei nu sunt gata de negocieri. Federația Rusă nu este gata de negocieri și cei de acolo sunt, cel puțin deocamdată, într-un control sau sub un control strict al Federației Ruse. Noi trebuie să înțelegem că tot ce fac cei de acolo, ce decizii politice iau, sau mai ales relația lor cu Chișinău, este dictată de la Moscova. Pur și simplu, Moscova în momentul dat nu este gata nici de un fel de discuții. Moscova nu are soluție acum pentru problematica transnistreană, de aceea încearcă să mențină un anumit status quo. Federația Rusă mult timp a controlat procesele politice în discuțiile legate de problematica transnistreană. Federația Rusă avea la controlul său în linie mare mecanismul 5+2, dacă anterior prin intermediul mecanismul 5+2 era scopul Chișinăului să nu permită creșterea influenței Rusiei sau a Tiraspolului în procesul de reglementare a problematicii transnistrene, acum invers, Federația Rusă este cea care încearcă să mențină controlul asupra regiunii și să aibă controlul asupra problematicii transnistrene prin mecanismul 5+2. Vedem care este mesajul venit de la Moscova, mesaj care este reiterat în permanență de către cei de la Tiraspol. Cei de la Tiraspol, mai ales așa numitul ministru de externe, Vitalie Ignatiev, în permanent insistă că Republica Moldova sau Chișinăul este cea care blochează procesul de negocieri, procesul de reglementare, procesul de soluționare ale problemelor cetățenilor din regiune sau de pe cele două maluri. Ei insistă asupra că avem un mecanism recunoscut la nivel internațional, că acest mecanism este funcțional, deși pentru toată lumea este clar că nu mai poate fi acest mecanism 5+2 funcțional după evenimentele din februarie 2022 sau odată cu această invazie a Federației Rusie în Ucraina. Este complicat de discutat despre o anumită funcționalitate și un dialog constructiv când Rusia a atacat un stat care la rândul său este afectat în modul cel mai direct de modul în care va fi soluționat, și un stat, Ucraina ne referim, care vede în prezența rusă în regiunea transnistreană o amenințare directă a securității sale. Deja despre mecanismul de soluționare a problematicii transnistrene, despre formatul internațional, se va discuta după ce va fi încheiat războiul în Ucraina, când va fi discutată noua arhitectură de securitate în regiune, vom vedea care vor fi anumite mecanisme internaționale, inclusiv care va fi rolul și aceeași Uniunii Europene în a asigura securitatea pe continentul european și în regiunea în care ne aflăm, și anume în bazinul nordic al Mării Negre. În momentul dat, unicul mecanism care, sau format, nu neapărat mecanism, în care pot fi soluționate anumite probleme și poate fi legat un anumit dialog, este 1+1. Ori Tiraspolul intenționat nu vrea să meargă pe acest mecanism, pentru că, unul, nu vrea Moscova, doi, în mecanismul 1+1, el nu mai are Tiraspol acea susținere pe care o are pe filiera Federației Ruse, și în anumite situații chiar și OSCE-ul juca după anumite scenarii care vineau dinspre Rusia. Da, acum trebuie de precizat că întâlnirii care au avut loc în formatul 1+1 este cu prezența OSCE-ului, însă OSCE-ul în acest format nu are acel rol de mediator pe care îl are în formatul internațional recunoscut 5+2. Așa că Tiraspolul nu-și dorește pentru că nu-i permite Moscova, doi, pentru că în formatul 1+1 este dezavantajat, pentru că nu mai are acea susținere pe care o are din partea Moscovei în formatul 5+2.
0: Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiver, Chișinăul își propune să discute la această rundă de negocieri despre care, iată, vorbim, despre implementarea fondului de

0: convergență și despre măsurile privind TVA și accizele pe care vor trebui să le plătească agenții economici din regiunea transnistreană. Domnule Tăbârță, cât de importantă este pentru Chișinău uniformizarea regulilor economice și financiare pe ambele maluri ale Nistrului, adică existența unui singur cadru legislativ în ceea ce privește activitatea agenților economice, a companiilor.
1: În momentul dat, pe lângă faptul că, desigur, această uniformizare a politicii fiscale este importantă pentru Chișinău, desigur, că avem un proces de integrare europeană și tot ce ține de procesele fiscale, însă, în momentul dat aș merge pe versiunea că această întâlnire pentru a discuta despre noua politică fiscală a Chișinăului în relația cu Tiraspol este mai importantă pentru Tiraspol. Pentru că cei din regiunea transnistreană, dacă nu se vor conforma noilor reguli care vin de la Chișinău în condițiile procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, ei vor fi cei perdanți. Pentru că, în așa mod, pur și simplu, activitatea economică a unor companii din regiunea transnistreană bazată pe comerțul exterior, activitate care poate avea loc doar sub jurisdicția Chișinăului, în condiții internaționale recunoscute, această activitate se va sista. Ea nu va mai fi. De aceea, ei mai degrabă acum, cei de la Tiraspol, refuză politic, refuză propagandistic, refuză mediatic pentru populația de acolo, că Chișinău ne sugrumă, că Chișinău ne pune presiune, că Chișinău încearcă să ne înădușe, ne pun fel de dijme și tributuri și gen așa ceva. Nu este. Nu este așa, pentru că acele preferințe fiscale, vamale, pentru companiile din regiunea transnistreană, mai degrabă era pentru anumite companii, în mod special pentru monopolistul din regiune, monopolist economic, concernul Șerif. Pentru că dacă ne uităm în momentul de dat, unii vor fi impuse TVA și accize, țigări, alcool, caviar, blănuri și nu mai știu ce acolo. Nu sunt produsele indispensabile sau nu sunt produsele de primă necesitate, mai degrabă sunt produsele de lux. Ori aceste companii foarte mult timp au fost privilegiate și acest privilegiu fiscal pe care le aveau nu mergea în buzunarul cetățenilor din regiune, dar mergeau în buzunarul acestei companii șerif. Cine va fi afectat? Va fi afectat acest monopolist al regiunii. Desigur, concernul șerif, controlând economic, politic, regiunea, încearcă în momentul dat mediatic să lovească în Chișinău sau în guvernul de la Chișinău, în guvernul Republicii Moldova. Ei sunt foarte virulenți în ultima perioadă la adresa Chișinăului. Dacă anterior mai erau anumite critici, uneori Krasnoselski chiar putea să-și permită să mulțumească autorității de la Chișinău că nu pune impedimente în a livra gazele naturale în regiune, acum ei sunt foarte virulenți. De ce? Pentru că Șerif este afectat, interesele acestei companii sunt afectate și ei își pun marioneta politică care este acest regim separatist în frunte cu Krasnoselski să atace Chișinăul. Însă dacă ei vor dori să-și continue activitatea, vor trebui să se supună regulilor impuse de către Chișinău. Ori Chișinău nu poate să meargă la nesfârșit cu această abordare diferențiată. Nu destul că avem un regim separatist, un regim care nu se controlează autorităților constituționale. Încă acest regim are și anumite privilegii fiscal-economice. Și cei de la Tiraspol vor trebui să înțeleagă că relația cu Chișinăul și soluționarea tuturor acestor aspecte legate de nouă politică fiscală și funcționalitatea ei va trebui să aibă loc în urma întâlnirilor cu Chișinău. Faptul că avem legea contra separatismul și așa mai departe, E bine, mersi, circulă pe malul drept. Să încercăm noi să circulăm pe malul stâng. Aici este problema, că nu avem acces mulți de noi pe malul stâng. De fapt, noi știm că libertatea circulației este unul dintre drepturile fundamentale democratice. Ori, acest drept nu este garantat în regiunea transnistreană. Pe când cei din regiunea transnistreană care vor să vină în Republica Moldova

0: drept al Republicii Moldova, ei nu au nicio problemă. Și domnul Chiver nu o singură dată i-a garantat domnului Ignatiev securitatea dacă el vine până la aceeași tighină sau vine până la aproape de Soroca sau în alt parte. Dar cei de la Tiraspol intenționat acum blochează acest proces de discuții, încearcă să-l ambaleze mediatic drept o nouă politică de agresiune a Chișinăului. Apropo, ei în aceste zile au comemorat fel de fel de evenimente legate de războiul de Pinistru, încercând să prezinte că Republica Moldova, Chișinău, ar fi fost un stat naționalist, fascist și nu mai știu ce acolo, care ar fi atacat populația pașnică de pe malul stâng. De fapt, realitățile știm foarte bine că au fost altele, cu acele structuri paramilitare, cu cazaci, armata 14, care s-au implicat contra Chișinăului în modul direct, ca autoritățile noastre să preia controlul constituțional asupra teritoriului din stânga Nistrului.
1: O altă temă care este la fel legată de problema transnistreană, Ministerul de Afacerilor Externe al Franței a cerut Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană. Am vorbit ieri despre acest acord. Acum, iată un citat din declarația Ministerului de Externe francez. Acum 34 de ani, armistițiul din 21 iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului din Transnistria. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile obligații, Rusia a menținut un contingent militar acolo. În această zi semnificativă, Franța își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal în stânga Nistrului și să sprijine cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Se arată în declarație. Domnule Tăbârță, ce trebuie să înțelegem din această declarație a MEA-ului francez?
0: Din această declarație trebuie să înțelegem că subiectul prezenței ilegale rusești în regiunea transnistreană a Republicii Moldova devine un subiect care va fi discutat mai mult în anumite procese legate de securitatea din Europa. Trebuie să recunoaștem că acest subiect sau această prezență ilegală a Rusiei pe prezență militară ilegală a Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova, mult timp nu a fost printre priorități legate de securitatea continentului european. Da, noi putem să vorbim despre acel efort depus de diplomația moldovenească, care pe diferite platforme internaționale, în mod special platforma ONU, a încercat să vină cu acțiuni de condamnare acestei prezențe ilegale rusești și totodată să încerce să obțină susținerea pentru retragerea, susținerea din partea altor state ca Rusia să-și retragă trupele sale. Deși nu avem mecanisme de a impune anumite rezoluții adoptate la nivel internațional și, în general, aplicarea dreptului extern este o problemă pentru statele care nu doresc să se supună sau care nu doresc să respecte dreptul internațional. Desigur că avem cel mai mare succes și anume summitul OSCE de la Istanbul din 1999, dar era într-un alt proces sau într-un alt context istoric, încă era, apropo, Boris Yeltsin la putere în Rusia. Vladimir Putin, când a venit, a considerat summitul de la OSCE o mare slăbiciune și o mare greșeală a diplomației rusești, pentru că retragerea trupilor ruse, foste armate sovietice, nu se referea doar la Republica Moldova, se referea și la Georgia. Așa că, din punct de vedere diplomatic, desigur, noi am depus efort, dar trebuie să recunoaștem că nu tot timpul am avut o implicare și un interes real a unor parteneri externi pentru a discuta cu Federația Rusă acest subiect mai intens și a transforma subiectul prezenței ilegale ruse pe teritoriul Republicii Moldova într-unul prioritar. Ori, Și iarăși revenim la viitoare de arhitectură de securitate în Europa, arhitectură de securitate.

0: sigur legată în mod special de condițiile în care va fi finalizat războiul din Ucraina, ori în aceste condiții subiectul prezenței ilegale ruse pe teritoriul Republicii Moldova va trebui unul de discutat și va trebui unul de soluționat, pentru că nu poți să impune o pace durabilă și un context de securitate temenic de durată în bazinul nordic al Mării Negre. O Republica Moldova se află în spațiu extins al bazinului nordic al Mării Negre, atât timp cât vom avea această prezență ilegală rusă pe teritoriul nostru, cu acest depozit sau ce mai este el, că este depozit sau este mai degrabă o gunoi, știe, acelui armament de la Cobasna, această problemă va trebui de soluționat. Noi știm foarte bine care a fost contextul anului 1992. Domnului Snegur mai degrabă i-au fost impuse acele condiții și să recunoaștem, Republica Moldova din păcate nu avea multe posibilități și militar, dar mai ales diplomatic, de a se opune Federației Ruse, și până la urmă am avut acel acord din 21 iulie 1992 care sub o anumită formă parțial legiferează prezența acestui contingent rus. Dar pe de altă parte avem acel contingent ilegal a cărui statut așa și nu a fost soluționat și el mai devreme sau mai târziu va trebui de reglementat, desigur.
1: Prin ce se explică acest interes tot mai mare a Franței din ultimii ani pentru problemele pe care le întâmpină Republica Moldova? Prin aceeași nouă structură de securitate în Europa, despre care iată ați vorbit puțin mai sus?
0: Da, este un aspect foarte important, mai ales că știm foarte bine că Franța este prezentă în zona bazinului Mării Negre. Contingentul NATO de la baza Cogălnicianu din România, și nu numai la această, contingentul francez este unul,
1: în special la Cincu în România,
0: da,
1: la Brașov.
0: Da, la Brașov este unul destul de numeros, cred că chiar cel mai numeros, dar pe de altă parte, pe lângă arhitectura de securitate în Europa, noi acum la nivelul Uniunii Europene trecem prin anumite procese de transformare instituțională, transformare decizională a Uniunii Europene pentru a deveni mai flexibilă, pragmatică, să aibă această capacitate de a acționa mai rapid dacă dorește să devină un actor geopolitic. Dar este clar, Uniunea Europeană trebuie să devină un actor geopolitic. Uniunea Europeană nu poate să se bazeze doar pe Statele Unite ale Americii în a-i asigura securitatea. În cadrul NATO nu trebuie să vie doar umbrela SUA, dar această umbrelă NATO trebuie să aibă două componente, componenta Statelor Unite ale Americii și componenta Uniunii Europene. Desigur că poate să fie atitudine diferită față de Trump, modul în care îi face, dar e cert că realitățile de securitate de pe continentul european nu mai sunt cele după războiul 2 mondial și Europa ar trebui să aibă grijă de propria securitate. Și din aceste motive, Europa este acum într-un proces de transformare decizională. Și în acest proces de transformare decizională și de transformare într-un actor geopolitic, Franța joacă un rol proactiv. Vedem că multe din aceste inițiative vin pe filiera Franței. Și nu este vorba doar de cei ce se referă la Uniunea Europeană. Spre exemplu, Comunitatea Economică Europeană, care este un fel de comunitate democratică a continentului european, o platformă în care discută statele membre ale Uniunii Europene cu cele non-europene, tot a venit pe filiera inițiativii franceze. Așa că, în general, Franța joacă un rol mai activ, proactiv pe continentul european legat de procesele politice și de securitate.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate!

0: sănătate tuturor!
1: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Trei persoane au fost reținute și plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție în urma 25 de percheziții efectuate astăzi la Moldața în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz în serviciu, potrivit Procuraturii Anticorupție din 2024 și până în prezent, bănuiții acționând contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și suporturilor salariare, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc la 3 săptămâni după primele descinderi efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuiele rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii ai Republicii Moldova. Mai informează că în continuare cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează MAIE. Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile rusești. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, mai avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Ungaria a blocat pentru a doua oară, în mai puțin de o săptămână, deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană. Un oficial european care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru IPN că partea ungară a refuzat să aprobe rezultatele screeningului pe cele două clastere în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere și țărilor aflate în proces de negocieri de aderare. Oficialul a precizat că următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Clusterul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar clusterul 3 se referă la competitivitate și creștere inclusivă, ambele fiind legate de integrarea economică. În context, Biroul pentru Integrarea Europeană a declarat pentru IPN că Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. În procesul de negociere cu Moldova și Ucraina, UE a deschis până acum clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6, relații externe. Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actual secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Demisia lui Trupca vine după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare în timpul în care își exercita mandatul de deputat. Mii de elevi din 20 de instituții de învățământ vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce Parlamentul a ratificat astăzi cu votul la 85 de deputați din cei 93 prezenți la ședință acordul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru renovarea capitală a instituțiilor incluse în rețeaua școlilor model.

0: Proiectul va fi implementat începând cu anul viitor și termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor, dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității și amenajarea unor spații de studiu adaptate standardelor europene. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, din cele 20 de instituții selectate, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar alte 11 sunt situate în diferite raioane ale țării. Un nou contingent de militari ai Armatei Naționale a fost detașat în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari vor participa în următoarele 6 luni la misiuni de securitate și patrulare. Potrivit Ministerului Apărării, cel de-al 25-lea contingent este format din geniști, infanteriști, conducători auto și felceri. Pe durata misiunii, aceștia vor executa misiuni de securizare și pază a obiectivelor militare, precum și misiuni de patrulare în arii de responsabilitate. Tradițional, militarii moldoveni vor fi dislocați la baza militară Cambilagio, Italia, și vor activa în cadrul comandamentului regional vest al misiunii KFOR. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine, cerul va fi variabil și doar în regiunile din nord vor cădea ploi slabe, izolat se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximile termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 11 și 17 grade.
1: Știri Radio Chișinău.

0: v-am regăsit, dragi prieteni, ai emisiunii Zestrea Neamului.
1: Sunt Tatiana Slivka și mă bucur să ne reîntâlnim. Așa cum v-am obișnuit, sper să fiu și astăzi o gazdă bună pentru ca invitata mea să se simtă bine și să vrea să ne povestească cât mai multe detalii din viața dumneei de cântec. Pentru început, o voi cita pe Veta Ghimpu Munteanu, care spune așa: noi, cei de la Tălâncuța, am fost întotdeauna conștienți de faptul că am răsărit ca firul de iarbă printre crăpături de asfalt numai datorită căldurii protectoare a lui Andrei Tamazlăcaru. Tot el ne-a învățat să alegem, să culegem și să rezistăm. Câteva dintre nestematele pe care le-a cules Veta Ghimpu Munteanu le veți audia și în emisiunea de astăzi. Audiție plăcută!

0: În această oră, atât cât vom dispune de timp, vreau să vorbim despre folclor. Pentru că este dragă enorm de mult creația folclorică. Cântecul cules din vatra satului. Vreau să vorbim de asemenea despre Tălâncuța, cea care a format-o ca și interpretă, dar și despre cartea cu titlul Tălâncuța în cronici și imagini, concepută și îngrijită de Veta Ghimpu Munteanu, interpretă și redactor muzical la Teleradio Moldova. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Face mare plăcere să stau de vorbă cu tine, dragă Tatiana. Știu că avem ce de până, povești multe avem,
0: da,
1: la tema folclorului, la tema cântecului popular.
0: Mă gândesc că o să fie puțin o oră, dar o să mai revenim și cu alte invitații. Știu că dumneavoastră veniți de acolo, din Lunca Prutului, de la sudul Moldovei. Sudul Moldovei, care de altfel a dat multe nume sonore în ceea ce privește muzica populară, la capitolul instrumentiști, dar și soliști vocaliști.
1: Așa este, partea de sud a Republicii, pot să zic acum, sau chiar partea de sud a Basarabiei istorice, mustește în folclor. Nu întâmplător, Andreta Mazlăcaru, ani la rând, a mers în expediții folclorice, anume în acea parte a țării, fiindcă acolo a descoperit cele mai veritabile, cele mai minunate colinde arhaice, vechi, care apoi a împlinit repertoriul fiecăreia dintre noi de la Tălâncuța. Tot acolo a descoperit balade deosebite, cântece doină. Sudul, într-adevăr, se deosebește. În primul rând, prin iuțeala dansului.
0: Acele Doamne, bătute și ritmuri
1: Coran două părți și mărunțica de la sud nu se mai dansează nicăieri.
0: Așa cum se organiza la Cahul altădată, chiar și astăzi, acea horă de duminică sau de sărbătorile creștine, nu știu dacă se mai face undeva în țară.
1: Spre marea mea extraordinar. Bucurie, și astăzi există chiar piața horei, au și numit-o, unde merg și dansează în fiecare duminică de duminică și, cum ai și menționat, și la sărbători, dansează cahulenii și satele de prin împrejurim. Și ceea ce e îmbucurător, că prin dans am asimilat și bulgarii și găgăuzii și rusii, toți rușii,
0: știu,
1: toți s-au învățat să danseze mărunțica și hora în două părți ca la sud. Când îi privesc pe ai mei dansând, lacrimile mi se opresc aici de mândrie, de bucurie. Au atâta iuțeală în picior că, uite, vezi pe drum chiar la mine în sat, necăjiți, gârboviți. Domnule, când intră în dans, sunt artiști.
0: Exact, de la mic până la mare, acolo vârstă
1: exact,
0: nu există.
1: Exact, eu țin minte cum tata m-a învățat pe mine acasă, eu nu prea eram cu dansul și nici astăzi nu prea sunt, din păcate. Celelalte surori ale mele, da. Dar tata, într-un fel, era îngrijorat că eu nu pot dansa așa cum se dansează în sat și seara mă lua și mă învăța deci,
0: acele mișcări,
1: mișcările de dansul nostru tradițional. Și nu mai vorbesc de cântecele care au fost culese acolo în partea de sud. Am avut norocul să mă nasc acolo, probabil, fiindcă străbunii mei, până la această carte, Tălâncuța în cronici și imagini, că uite o arăt, da, eu, până la această carte,

0: editat o carte despre istoria satului meu, Paicul, un sat din lunca Prutului de Jos. Deci am avut mare îndrăzneală să pretind chiar a face o monografie a satului și iată, studiind aproape 10 ani prin arhive, am descoperit că străbunii mei sunt veniți cu oile din părțile Sibiului, Brașovului. Am găsit chiar și vamele prin care au trecut.
1: Deci originile
0: da, sunt de acolo. Și dacă ei s-au stabilit inițial la Ismail, apoi au venit în satul Andrușu și un frate a rămas în satul Andrușu, dar doi dintre frați, din cei trei frați, au venit la Paicu, fiindcă erau mai mult pământ și aveau unde să-și clădească o casă. Și dacă eu am avut norocul de acolo, de unde au venit străbunii mei, să ajung aici, cred că nu e întâmplător. Și cred că trebuia cumva să mulțumesc acestor locuri prin ceea ce fac.
1: Da, neapărat, și dumneavoastră ați făcut-o, iar astăzi sunteți chiar cetățean de onoare din 2010
0: da.
1: Al satului Zârnești.
0: Comunii Zârnești, fiindcă satul meu e foarte mic. Și am învățat la școala din Zârnești. Toți colegii mei, toți profesorii mei, prietenii mei sunt acolo. Și oamenii satului, bineînțeles, că sunt ca și paicenii mei. Și atunci când am editat această carte, am venit și am făcut o lansare la Paicu, am dăruit fiecărei familii câte o carte și primăria de la Zârnești m-a susținut chiar și financiar cu această carte și atunci ei au hotărât să-mi ofere acest titlu de cetățean de onoare și sunt mândră că sunt primul cetățean de onoare al comunii, după care au mai urmat artiștii Adam Stângă și Ion Caranfil, care sunt de Baștină, chiar din Zârnești, pictorului și sculptorului Niculiță, care a înălțat lumânarea de la Soroca. Deci toți sunt zârneșteni. Și uite că parcă un pic mi-e și jenă, dar eu am luat acest titlu înaintea lor.
1: Ați fost prima cea.
0: Am fost prima și sunt foarte mândră.
1: Știți ce m-a mirat pe mine atunci când am citit și m-am documentat din această carte despre Tălâncuța? Dumneavoastră spuneați, eu mă consider mai degrabă o împătimită de folclor decât o cântăreață. Cum vine asta, doamna Veta?
0: Așa e. Eu chiar așa și cred. Eu nu am făcut carieră din cântec. A fost marele meu noroc să nimeresc la Tălâncuța. Bine, că n-a fost chiar întâmplător. Soțul meu, regretatul Simeon Ghimpu, știa de patima mea pentru cântec. Eu când venisem la Institutul de Arte, venisem să mă fac cântăreață și ajungând aici, nu exista o facultate precum este astăzi. Și atunci am absolvit actorie și regie. Dar dragostea de cântec și tânga asta că nu mi-am realizat visul persista.
1: Ați depozitat undeva.
0: Da, și soțul meu știa de acest lucru și într-o zi mi-a spus, tu ai să cânți. Eu am avut mare noroc de el, a fost un om foarte înțelept și mi-a fost tot timpul sprijin, ajutor și am mers la Andrei Tamazlăcaru, el primul a fost, mie nu mi-ar fi trecut prin cap. Tălâncuța deja exista, Tălâncuța s-a format în 80 și eu am venit în 84. Am nimerit la Tălâncuța și mie mi-era suficient ceea ce făceam aici, fiindcă Tălâncuța nu presupune doar cântec, nu presupune doar să ieși în scenă și să te etalezi tu ca interpret.
1: Este un studiu
0: în primul
1: intens.
0: Rând, noi ajungeam prin cântec la eu-ul nostru. Nu se întâmplă invers cum fac majoritatea cântăreților. Și pe mine mult mai mult m-a tentat să studiez, să merg pe teren, să... De aici a și venit ideea cărților, chiar și aceea despre istoria satului, să ne documentăm cine suntem noi, ca neam, ca etnie. Și de aceea zic că nu m-am considerat cântăreață cu statut de cântăreață și nici astăzi nu mă consider. Eu bas fericită că ceea ce fac în domeniul cântecului o fac din pasiune și nu din obligație.
1: Vreau să rupem firul poveștii aici, pentru că am pornit să vorbim despre Tălâncuța, vom continua povestea, dar vreau să ne mai cântați și o următoare piesă ar fi Patru boi leagănă carul.
0: Un pic am să mă opresc la istoria acestui cântec. Andrei Tamazlcaru a adus acest cântec din satul Brânza, raionul Cahul, bineînțeles, și mie atât de mult mi-a plăcut, deși mai sunt variante, sunt mai multe variante ale acestui cântec doinit, cântec doină, și eu l-am înregistrat ca să treacă mai mulți ani și să-l descoperi că de fapt e în repertoriul lui Achim Nica. Și mie la început chiar mi-a fost și rușine, zic, cum am îndrăznit. Dar pe urmă m-am mai consultat cu colegii, cu același Andrei Tamazlcaru, și a spus, dar sunt variante. Și cum spuneam, dacă străbunii mei au străbătut atâta drum până au ajuns la Cahul, deci ei veneau și cu cântecul. Și cântecul era cântat pe parcursul întregului drum. Deci putea să se oprească și în Banat, putea să vină și la noi. Mai ales că Achim Nica de origine e basarabean. Deci asta vreau să spun, că nu am pretenție că acest
1: este
0: cântec,
1: piesa dumneavoastră.
0: Dar l-am interpretat în felul meu. Așa că vi-l ofer cu mare drag.

0: Da, un cântec doinit, extraordinar. De altfel, mie îmi sunt foarte dragi cântecele doinite, cântecele mai lirice. Și m-am bucurat atunci când Viata Ghimbu Munteanu a fost receptivă și a ales câteva dintre piesele dumisale tocmai în acest ritm.
1: Eu vreau să-ți mulțumesc că îți plac anume astfel de cântece, fiindcă, din păcate, în ultimul timp tot mai rar și mai rar sunt difuzate, sunt cerute în concerte și la diferite manifestări, dar păcat că anume aceste cântece sunt valori. Dar un pic vreau, dacă se poate, vreau să vă vorbesc de ce am ales anume acest cântec. Atunci când iarăși mă întorc la cartea Monografia satului meu, am și studiat profund, bineînțeles, despre transhumanța, trecerea ciobenilor cu oilor, păstorilor, și despre reforma agrară a lui Cuza Vodă. De ce reforma agrară a lui Cuza Vodă? Ca anume, datorită acestei reforme, străbunii mei s-au împroprietărit cu pământuri. Și erau o anumită metodă de a împărți pământurile. Cei care aveau 4 boi se considerau înstăriți și li se dădea o anumită, deci mai mult pământ, ca poate acești parte, 4 boi să poată prelucra pământurile. E bine, în cap de listă l-am găsit pe străbunelul meu, Grigoraș Negru, care avea 4 boi și a primit anumit un număr de hectare de pământ, acum nu mi-amintesc exact. Și când am auzit acest cântec adus de Andrei Tamazlăcaru, am zis, îl iau, că e despre străbunii mei.
0: Da, de altfel, străbunicul dumneavoastră, Ionică, parcă?
1: Bunicul meu de pe mamă, Ionică Negru.
0: Se spune că cânta foarte frumos.
1: Așa este, văd că ești chiar foarte bine documentată.
0: Chiar dacă nu l-ați prins, nu l-ați auzit, dar din poveștile rudelor, așa se zvânește.
1: Bunelul Ionică Negru era un domn. Am câteva fotografii în costum, la cravată, cu pălăria albă, deși era un simplu țăran, dar era foarte stilat și, din păcate, s-a pierdut în război. A fost luat în 1944, chiar pe sfârșit de război a murit. Și a rămas bunica cu mama și încă o soră mai mică a mamei. Eu nu l-am cunoscut, dar atâtea lucruri frumoase mi-au vorbit oamenii satului despre acest bunel al meu. Noi suntem ultima casă în sat, deci toată lunca prutului în față. Și bunelul meu cânta de răsuna lunca prutului. Așa cel puțin îmi vorbește bunica și îmi vorbeau și oamenii satului despre el.
0: Da, și cu siguranță s-a transmis, pentru că talentul se transmite prin generații.
1: Cred că de la el am moștenit câteva gene. Pe urmă cânta sora mamei mai mică, Olga, deci fiica lui cânta foarte bine. Din păcate, sora mamei a murit de tânără. Dar cânta frumos și tata. Milică îi zicea un sat, de fapt e Mihail Munteanu.
0: Dar părinții știau despre acest gând al dumneavoastră că ați vrea să vă faceți interpretă de muzică populară neapărat?
1: Gândul acesta sau dorința aceasta s-a conturat un pic mai târziu de când eram copil, deși când eram copil cântam și cântau și toate surorile mele. Și în general în sat la noi se cântă foarte frumos. Totdeauna s-a dansat, s-a jucat și s-a cântat foarte frumos.
0: Deci arta populară a fost la ea acasă.
1: Da, numai de aceea zic că cântam de copil, dar atunci nu mai vreau să fiu ba medic, ba geolog, ca să vedeți, geolog. Dar prin clasa a șaptea a prins contur acest vis al meu, fiindcă a început să cânt la mandolină, la școală, era un grup de elevi care studiau mandolina, printre ei și eu. Și pe urmă am început a cânta cântecele care se cântă, bineînțeles, toate cu tentă patriotică, care se cântau pe atunci.
0: Vremurile.
1: Și încet, încet am prins gust de cântec. Și prin clasa 8-a știam la sigur că eu vreau să devin cântăreață. Și anume de muzică populară, deși recunosc că întotdeauna mi-a plăcut și muzica ușoară, fiind pe malul Prutului.
0: Aveți acces la posturile de radio,
1: de la București și de la Iași. Și eu eram la curent cu absolut tot ce cântau cântăreții, atât de muzică ușoară.

0: Cât și muzică populară din România. Am avut o școală bună, trebuie să spun, ascultând din plăcere. Ca apoi să-mi dau seama că venind și la radio, rugând în redacția muzică, eu deja eram documentată. Eu
1: aveați cunoșteam... deja un bagaj de cunoștințe.
0: Da. Ca să vedeți că așa era.
1: Tălâncuța. Vreau să revin și o să revin de fiecare dată, pentru că despre Tălâncuța se poate vorbi la infinit. Pentru că până la Tălâncuța se cânta așa cum se cânta. Acele cântece de viață nouă și de așa cum erau timpurile și vremurile și erau poate obligați undeva interpreții să cânte astfel de piese modificate oarecum.
0: Ai dreptate, dragă Tatiana, Tălâncuța a reîntors lumea cântecului cu fața spre valori și în materie de cântec, dar și în materie de port popular. Să atenți, până la asta, cum se îmbrăcau cântăreții noștri? Așa, stilizat mai
1: stilizat.
0: Mult. Țin minte primul fluieraș cu Tamara Ciobanu și Gheorghe Șanu, care sigur că nu cântau folclor. Ei cântau ce cântau, era mai mult spre stilul academic îndreptați. Dar apăruse Mugurelul. Mugurelul, primul Mugurel al dirijor era Valeriu Negruțe, da. Și iată acolo ei au venit deja cu un cântec mai aproape de tiparele folclorice. Maria Drăgan, Anastasia Istrati, Ion Bas, Vasile Marin, Valentina Cojocaru, ei deja cântau altceva. Oricum, pe urmă a apărut folclorul.
1: Dumitru
0: Blajinu a fost extraordinar, a fost poate unul din primii și nu știu dacă nu e și ultimul dirijor care își trimitea cântăreții pe teren.
1: Și instrumentiștii la
0: și
1: fel.
0: Și instrumentiștii ca să culeagă folclor. Jos pălăria și toate închinăciunile pentru Dumitru Blajinu. Și atunci în orchestra folclor se cânta iarăși altfel. Tălâncuța Andrei Tamazlăcaru, de fapt, și-a propus să studieze folclorul veritabil și tradițiile și obiceiurile noastre și a pornit-o cu folclorul păstoresc, care era uitat, era lăsat, era de izbeliște, deci nu se mai ocupa nimeni de el. Atunci când am apărut noi, vai câte multe discuții era la temă. Că cine-s, măi, ce fac ăștia? Dar ce? Asta e cântec ce fac ei. Și denumirea nu le plăcea. Bine că Andrei Tamazlăcaru este și a rămas înțeleptul, marele înțelept, care știa sigur ce vrea. Ziceam, de acel 1969, el fiind, din câte bănuiesc eu, student încă, la conservator, când s-a lansat primul festival folcloric aici la noi, Andrei Tamazlăcaru a auzit ciobănelul care îl cântă astăzi Osoiencile. Și Tatiana Mâță Blândă, așa se numea cântăreața de la Cantemir, cred, cânta această lucrare însoțită doar de clopoței și de tălânci. Și pentru Andrei Tamazlăcaru a fost ceva mirific ceea ce a auzit și atunci a încolțit ideea. Vă dați seama, până atunci nu s-a cântat așa și nici nu se cânta. Ori superba lucrare a Suzanei Popescu, Chematul oilor, e o simfonie această lucrare. Eu de fiecare dată când o ascult, mă trec fiori, fiindcă ai impresia că e ceva ancestral. De aceea era greu de acceptat un astfel de ansamblu, fiindcă la noi, da, ești frumos în scenă, cu floricica în cosiță, broboadă, Doamne ferește, și cu costumele stilizate, ai cântat ceva frumușel și ăsta
1: era
0: e...
1: mai ușor să te lansezi.
0: Da, așa. Păi, dar nu știu dacă e vorba de ușor. Asta era... Poate nici cântăreții, dar chiar nu sunt de vină, fiindcă așa erau vremurile. Un astfel de cântec de viață nouă, de voie bună, trebuia propagat. Și doina și balada s-au uitat. Și slava Domnului că iarăși același Andrei Tamazlăcaru a adunat în colectiv oameni care era pe aceeași filieră de suflet cu el. Noi din prima am înțeles și l-am simțit. Da, la începutul venisem și noi în ansamblu cu cântece auzite de pe acolo, de pe aici și țin minte când am venit eu la el, i-am cântat ceva din repertoriul Angelei Păduraru, un cântec care îmi plăcea foarte mult și pe care eu îl cântam, spune mamă cu

0: mai dat. Și el m-a ascultat și mi-a spus: da ceva de la tine de acasă, știi? Măi, n-am avut până, nu mi-a pus nimeni până această întrebare și nici eu nu mi-o pusesem. Deși mama nu prea avea voce, dar de la mama am două cântece la care țin foarte mult. Dar mi-am amintit că la nunțele noastre, unde venea echipa lui Mitișor Botgros, tatălui Nicolae Botgros, la nunțele noastre, când se împodobea mireasa, Mitișor Botgros cânta un cântec, de anume de împodobitul miresei.
1: Da, el și vioara lui.
0: El și vioara lui. Taci, mireasă, nu mai plânge. Eu l-am în repertoriu acest cântec. Că la maică ta te duce. Și așa mai departe. Și el am cântat atunci lui Andrei Tamazlăcaru. Și el spune: uite, asta e. Și ăsta a fost primul cântec cu care eu am evoluat în cadrul unui spectacol cu Tălâncuța și mi-aduc aminte și unde, la deschiderea muzeului de la Ivancea. Andrei Tamazlăcaru se străduia fiecare dintre noi să ne aleagă repertoriu sau să ne îndrumeze să găsim repertoriu conform zonei de unde venim. Eu pe atunci, bine, dacă îl consider pe Marin Ganciu, membru al ansamblului Tălâncuță, de acum nu sunt eu singura reprezentativă a Sudului, dar pe atunci eram singura. Și bineînțeles că tot ce se cânta în acea zonă, de fiecare dată când mergea Andrei Tamazlăcaru în expediții sau chiar și eu când mergeam și mai culegeam ceva, încercam să-mi axez repertoriu anume pe cântece din partea de Sud.
1: Pădure cu drag de tine, de exemplu?
0: Pădure cu drag de tine e un cântec cules tot din satul Brânzar, raionul Cahul. Ziceam că eu nu m-am oprit doar în satul meu, am mers și dincolo de Cahul, de la Gheorghe Vrabie. Dar acest cântec la așa se cerea, parcă mai târziu, peste ani, când am început să colaborez cu Orchestra Folclor, l-am înregistrat cu Orchestra Folclor.
1: Vrem să-l ascultăm și
0: cu mare drag.
1: Dragi telespectatori, în continuarea emisiunii e o altă piesă extrem de frumoasă. Suntem siguri că o să vă placă și domniilor voastre. Pădure cu drag de tine, Veta Ghimbu Munteanu.

așa cum menționa undeva și Andrei Tamazlăcaru, folclorul și tradiția folclorică reflectă de altfel modul de viață spiritual al poporului nostru, transmis din generație în generație. Cântecele noastre populare sunt încărcate de tot ce înseamnă tradiții și obiceiuri ale acestor oameni născuți pe acest pământ, într-o

0: Pasă, doamna Veta Ghimpu Munteanu, v-ați legănat copiii cântându-le cântece de leagăn?
1: Bineînțeles.
0: Mai ales că tot Andrei Tamazlăcaru spunea că cântecul de leagăn oarecum are o importanță strategică pentru mamă și pruncul său, formându-se în acest moment o legătură extrem de puternică între ei.
1: Așa
0: prin aceste mesaje.
1: Așa este și am să vă povestesc ceva legat de cântecul de leagăn. Atunci când am născut primul copil, o fetiță, nu eram încă în ansamblul Călâncuța, dar uite, intuitiv îi cântam niște cântece de leagăn ale mele, ce-mi venea mie atunci. Mai târziu, când am venit la Călâncuța, eram deja de câțiva ani, am adus pe lume și un băiat. Și Andrei Tamazlăcaru a venit la mine acasă cu vreo 7 cântece de leagăn. Și mi-a spus, uite, mi le-a fredonat, eu le-am înregistrat să-mi aleg ceva din ele și mi-a spus, tu acum însușește-le, fiindcă cel mai bine ai să le simți. Și a avut mare dreptate. Am ales 3 cântece de leagăn atunci, superbe. Ba ieșeam în scenă cu băiețelul meu micuț și îi cântam. Și o emisiune televizată am avut unde, cântându-i cântecul de leagăna, și a dormit în timpul emisiunii.
0: I-ați găsit leacul.
1: Ziceam că poate la unele cântece aș reveni, dar la cele de leagăn niciodată. Fiindcă așa cum le-am înregistrat în perioada aceea, cum le-am simțit, nu cred că mai pot astăzi.

0: și tot așa, încetişor, îl legănam. Da, într-adevăr, cântecul de leagăn i-a dat formă artistică Andrei Tamazlăcaru, fiindcă nu poți să zici că e un cântec de scenă. E un cântec care se produce în intimitatea mamă-copil.
1: Da.
0: Dar ca să-l scoatem la rang de cântec, bineînțeles că noi, cei din Tălâncuța, fiecare, chiar și bărbații, chiar și Nicolae Grbincea, au cântece de leagăn. Ba, Nicolae Grbincea a făcut și o carte întreagă cu cântece de leagăn și cântece pentru copii. Știa Andrei Tamazlăcaru ce știe. Am avut cazuri când am fost dați afară, am fost dați jos din scenă. La Teatru Verde se întâmpla lucrul ăsta când au ieșit surorile Iuseanu. Coco, stârg, stârg, n-ai văzut pe mama în târg? Fiți atenți, se întâmpla la 28 iunie. Se sărbătorea, știm ce. Am văzut-o la Galați, ca pâine cu cârnați. Vai, ce s-a pornit atunci! Ne-au dat jos din scenă. Desființată să fie Tălâncuța! Stați, domnule, că Tălâncuța nici nu ființa. Adică noi nu aveam un statut. Noi eram pe... Deci din entuziasm făceam ce făceam. Adică nu aveau cum să ne desființeze. Nu putea să ne desființeze cântecul din sufletul nostru, nu putea să ne desființeze crezul nostru. Și, dar eram marginalizați la începuturi. Așa a fost. Și cu toate astea, Andrei Tamazlăcaru tăcea și mergea înainte.
1: Chiar îi dau dreptate Vietei Ghimpu Munteanu atunci când spunea că eu interpretez doar cântecele care se prind de mine.
0: Așa este.
1: Așa este.
0: Da. Nu pot învăța cântece la comandă. Sau, de exemplu, mergeam la Andrei Tamazlăcaru și îmi fredona câteva cântece, și anume acela care venea tronc sau mi se lipia imediat, la cel mă opream. Probabil așa și fiecare interpret își alege repertoriul. Cel puțin eu așa. Dacă cântecul cel se prinde, și cel mai interesant, nu numai că se lipește de sufletul meu, dar imediat și îl pot fredona.
1: Pentru că suntem pe capăt de timp, eu aș vrea să mă opresc la această carte, care este o bogăție a Tălâncuței și pentru telespectatorii care își doresc să cunoască istoria ansamblului Tălâncuța de la fondare până astăzi, să-i cunoască toți membrii ansamblului. Vă sfătuiesc să citiți această carte din scoarță în scoarță pentru că te ține. Te ține o carte.

0: Cu titlul Ansamblul Etnofolcloric folcloric Tălâncuța, în cronici și imagini, concepție, selecție și redactare, Veta Ghimpu Munteanu. Ați fost curajoasă, să zic așa, când v-ați luat acest angajament, pentru că aici este toată arhiva Tălâncuței.
1: Așa este, eu câteodată mă mir.
0: Imagini și interviuri adunate în timp, ați avut multă răbdare.
1: Eu câteodată mă mir de mine, sincer, când mă uit în urmă, zic, vai, dar nu m-aș fi apucat după ce finisez munca, așa a fost cu prima carte. Eu cândva i-am spus lui Andrei Tamazlăcaru, când voi fi la pensie, când nu prea voi avea ce face, voi scrie o carte despre Tălâncuța. Dar altfel mă gândeam să o scriu, amintirile mele despre colegi, fiindcă noi am devenit în timp o familie și despre fiecare coleg al meu aș vorbi la nesfârșit. Când au apărut banii ăștia, îi spuneam lui Andrei Tamazlăcaru, fiindcă lucra și el la o carte, la repertoriul Tălâncuței, zic, uite Andrei, sunt banii, fă cartea. La care îmi spune, nu, eu încă nu sunt pregătit, dar fă-o tu. Despre ce care îmi vorbea, zic, bine, nici eu nu sunt pregătită să o fac. Și atunci mi-a venit ideea, eu lucrând în arhivă, m-am învățat și să arhivez și acasă, fac arhivă din orice, din tot ce a editat și a scris Simeon, din tot ce am făcut eu. Și aveam adunate materiale despre Tălâncuța pe parcursul anilor, publicații, fotografii. Am mai rugat pe fiecare dintre colegii mei, fiindcă fiecare are câte o arhivă personală, tot ce ține de Tălâncuța, tot ce a fost publicat în presa timpului, fotografii, să le aducă. Am mai mers la Biblioteca Națională, am ridicat toată arhiva din 80 și ca să vedeți, cartea asta am adunat-o mai ușor, timp de 7 sau 9 luni, acum exact nu mi-amintesc cum am început, dar munceam ca cea nebună, știți? Veneam și mă așezam la calculator și stăteam pe întârziu, nu mai țineam cont de timp, puteam să sun ori pe Maria Iliuță, ori pe Nicolae Grebincea la ora 12 de noapte, așa, tu în materialul ăsta îmi lipsește ceva. Măi, dar noi dormim, nu mă interesează, materialul mâine
0: eu spusă pe treabă.
1: Da, i-am cam ținut așa, dar a meritat și să-i deranjez și să-i asta, fiindcă până la urmă a apărut această carte despre fiecare interpret în parte, începând, bineînțeles, cu Andrei Tamazlăcaru, ce s-a publicat, la general, ce a fost publicat despre Tălâncuța și apoi despre instrumentiști. Au fost foarte mulți și foarte buni instrumentiști la noi în ansamblu, care, ca și instrumentiști, s-au perindat, au trecut în alte orchestre, dar pentru noi au însemnat foarte mult. Și când făceam această carte, cineva dintre cunoștințele mele mi-a spus, măi, dar păi are 600 de pagini, cine o să citească această carte? Și am zis, păi, dar nu e un roman de dragoste, e un document.
0: Paradoxal. Spuneați și dumneavoastră anterior că Tălâncuța n-a avut niciodată statut și la Tălâncuța toți membrii au lucrat întotdeauna din drag de cântec folcloric și din entuziasm. Da, este colectiv emerit, dar cam atât. Colegii dumneavoastră și dumneavoastră inclusiv nu primesc decât satisfacție morală și spirituală din această activitate. Cum se face?
1: Dar cred că tot Andrei Tamazlăcaru a știut de ce trebuie să rămânem așa, fără să fim angajați. Fiindcă a te angaja, asta înseamnă a te obliga să faci ceea ce
0: îți dictează cineva.
1: Ori noi am avut oferte la începuturi și la filarmonică, să mergem ca colectiv și chiar la radio-televiziune, dar Andrei Tamazlăcaru s-a împotrivit și noi atunci ne supăram pe el, dar acum îmi dau seama că a avut dreptate, fiindcă el își dădea seama că odată prinși într-un colectiv eram să ni se dicteze altfel de cântat. Iarăși e de geniu acest om că a știut să-și aleagă oamenii în așa fel ca să-l urmeze pe parcursul iată a 35 de ani și să nu aibă pretenții că uite eu n-am făcut un ban la Tălâncuța. De ce? Noi nu avem asemenea pretenții, fiindcă noi am acumulat lucruri mult mai importante. Uite ce se întâmplă din Tălâncuța, au ieșit mai multe Tălâncuțe. Am știut cum să transmitem valorile, dragostea de față de valori prin ansamblul surorilor Osoianu, prin ansamblul lui Nicolae Grebincea, Marie Iliuț, prin ceea ce face Suzana sau Galina Puslaru, prin ceea ce fac și eu la radio.
0: Am
1: realizat un șir de emisiuni în baza expedițiilor folclorice. Și eu cred că e mult mai important că a rămas așa. Deși, uite, 10 maestri în artă în colectiv, Andrei Tamazlăcaru e artist al poporului, nu pot să spui că suntem amatori. Dar eu personal nici nu pretind că sunt o artistă profesionistă.
0: Dar vă faceți bine treaba acolo unde sunteți și cu școala acumulată la Tălâncuța pe parcursul la 35 de ani și continuă, pentru că nu se oprește aici nici Andrei Tamazlăcaru, nici membrii Tălâncuței. V-a prins bine și iată, reușiți să transmiteți mai departe, fiecare pe segmentul lui de activitate, ceea ce ați învățat la Tălâncuța de la Andrei Tamazlăcaru.
1: Cred că asta e cel mai important. Asta e cel mai important ce a putut face ansamblul Tălâncuța. Cine nu cunoaște astăzi un colind? Cine nu cunoaște astăzi un cântec de leagăn? Orice colectiv de artiști amatori din Republică care se respectă, includ în repertoriu. Și asta e meritul Tălâncuței. Ori cântecul de doinit, ori e baladă, ori ba într-un timp și bocetele le-am studiat. Așa că să-i dăm cezarului cezarului,
0: exact.
1: Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne l-a trimis anume nouă pe Andrei Tamazlăcaru.
0: Doamna Veta, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste amintiri prețioase, pentru această carte care înseamnă foarte mult pentru iubitorii de folclor, pentru colegii de breaslă care își doresc să studieze domeniul respectiv, pentru studenții de la Academia de Arte, de ce nu? Sperăm să o răsfoiască cât mai mulți dintre ei, pentru că vor găsi multe lucruri utile acolo. Sper să ne mai reîntâlnim.
1: Cu mare drag și îți mulțumesc pentru această invitație.
0: Mulțumim mult și nu vă lăsăm să plecați fără ca să ne mai cântați Foaie Verde Camahorul, piesa de final din această emisiune. Veta Ghimpu Munteanu a fost astăzi în studioul nostru. Îi mulțumim tare mult pentru prezență și nu uitați, așa cum menționa Andrei Tamazlăcaru, folclorul reprezintă unul dintre cei mai valoroși constituenți a identității noastre, prin care lumea civilizată ne poate cunoaște firea, eul nostru, și prin care ne poate aprecia valențele, calitățile și limbajul artistic.

măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, trei ori că-ți miro.

ce mai fac tu-i paștei mei, sărută-i chișorii tăi. Hai da, hai la le răiori, că-ți miroase gura flori și buzele lușunele, mare ne-i cadu pe ele. Hai da, hai la le răiori, că-ți miroase gura.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 22 de posturi de asistenți medicale au fost deblocate la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală în urma ședinței de astăzi a Guvernului Interimar. Ministerul de Externe de la Chișinău le recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile în Federația Rusă. Și temperaturile se mențin scăzute astăzi pentru luna iulie și plouă în Muntenia, Maramureș, Crișana și Banat. La București sunt acum 23 de grade. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală. Măsura vine

0: După ce unitatea medicală a semnalat recent că a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsă de personal. Ce alte măsuri au mai fost adoptate astăzi de executiv, ne spune Petru Țaobrejan.
1: Persoanele adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale pentru a trăi independent vor primi sprijin financiar pentru a-și putea începe noua viață în comunitate. Guvernul interimar a aprobat astăzi procedura prin care vor fi acordate aceste beneficii. Este vorba despre un ajutor lunar pentru plata locuinței și a utilităților, în limita unui salariu minim brut pe economie, dar și despre un sprijin de 2 salarii minime brute acordat la ieșirea din centru pentru cheltuielile legate de mutare și de adaptare la viața independentă. Măsura face parte din reforma sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități asumată de țara noastră prin PNRR. În prezent, peste 5400 de adulți cu dizabilități sunt incluși în procesul de dezinstituționalizare. În aceeași ședință, executivul interimar a aprobat și normele de aplicare a noilor măsuri din domeniul ocupării forței de muncă. Astfel, tinerii care se angajează pentru prima dată, pe perioadă nedeterminată, vor putea beneficia de prima de stabilitate prevăzută de lege, iar angajatorii vor avea reguli clare pentru accesarea subvențiilor acordate la încadrarea persoanelor vulnerabile.
0: Secția de nou-născuți a Spitalului de Copii din Timișoara și-a mărit numărul de paturi, a primit aparate moderne de investigație, iar cadrele medicale urmează cursuri de formare într-un proiect finanțat prin PNRR. Astfel, cei aproape 1000 de bebeluși cu boli grave internați anual vor primi cele mai bune tratamente, după cum i-a declarat corespondentei noastre Alina Bujancă, managerul Spitalului de Pediatrie, Mihai Gafencu.
2: Această investiție este un, să zic așa, al doilea pas, pentru că secțiile de nou-născuți din țară au mai avut și au beneficiat constant de două proiecte în urmă cu peste 10 ani, iar între timp mai multe ONG-uri au tot dotat datorită acestor cifre alarmante, care de fapt înseamnă costuri majore pentru următoarea decadă de viață a acestor nou-născuți. Avem o rată a mortalității infantile încă extrem de mare față de media UE.
0: Ministerul de Externe de la Chișinău le recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente, inclusiv al riscului de arestare sau înrolare forțată în armata rusă, relatează Victor Pogor de la Radio Chișinău.
3: Ministerul Afacerilor Externe informează că, în continuare, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și cea din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează mai. Verificările și reținerile în aeroporturile rusești pot dura mai multe ore. De asemenea, autoritățile de la Chișinău atrag atenția cetățenilor privind riscul de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. Ministerul de Externe avertizează și asupra riscului ca persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să fie constrânse să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală.
0: România apare pe noua harta a investițiilor NATO de pe flancul de est. Este vorba de investiții militare și în infrastructura de energie a alianței. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat planul de finanțare comună pentru perioada 2027-2031, din care face parte și programul de modernizare a infrastructurii energetice. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
4: Programul are o finanțare de 27 de miliarde de euro, din care câteva miliarde vor reveni investițiilor din România. Acest program prevede construirea sau modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil, în special în partea de est și sud-est a alianței. Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă deoarece țara noastră se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Kogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și interesul și pentru infrastructura de combustibili. Revenind la planul general al NATO pentru următorii 5 ani, aliații au stabilit și finanțarea pentru anul viitor, 6,5 miliarde de euro. Banii vor merge către trei componente ale bugetului comun al NATO: bugetul militar, bugetul civil și programul de investiții în securitate, unde intră și programul din energie. Finanțarea comună NATO nu înseamnă bani transferați direct către armatele naționale, ci investiții în capacități de care beneficiază întreaga alianță: infrastructură, sisteme de comandă și control, comunicații, logistică și facilități pentru operațiuni militare.
0: Sudul Europei se confruntă cu incendii violente din cauza celui de-al treilea val masiv de căldură din această vară, Spania, Franța și Italia fiind cele mai afectate. Laurențiu Văduva.
5: În sudul Franței sunt două incendii de amploare. Cel din sud-vest a distrus 2400 de hectare, regiunea turistică Gironde, lângă Bordeaux, se pare din cauza defrișărilor. Cel puțin 12.000 de localnici și turiști au fost evacuați. Celălalt incendiu a cuprins aproape 2500 de hectare în sud-est. În centrul Franței se așteaptă astăzi 45 de grade și vânt, pompierii fiind în alertă maximă. De la începutul anului, în Franța au izbucnit peste 12.500 de incendii și au ars 44.000 de hectare de terenuri. Aproape 50 de focare rămân active în Sicilia, în Italia. Peste 160 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore și în Calabria vecină. Spania are deja devastate mai mult de 100.000 de hectare. A fost controlat incendiul din apropierea Madridului, dar cel mai mare și mai periculos rămâne cel din provincia Guadalajara. A distrus într-o singură săptămână 32.000 de hectare de terenuri.
0: La noi vremea s-a răcit pe litoral, iar marea este agitată după furtuna de aseară. Din cauza valurilor mari și a curenților puternici, salvamarii au arborat astăzi steagul roșu pe toate plajele, ceea ce înseamnă că scăldatul în mare este interzis. Ei le cer turiștilor să respecte avertizmentele pentru a nu-și pune viețile în pericol. Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Constanța și Mamaia.
6: Deocamdată oamenii înțeleg, e pericol, venec. Mâine, din câte știm, o să mai liniștească, dar sâmbătă la fel o să fie o vreme nefavorabilă în Băierii. Curenții sunt foarte puternici și nu merită pentru, nu știu, acele momente de plăcere să intre în valuri și să-și pună viața în pericol.
0: Temperaturile sunt în creștere astăzi, dar se mențin scăzute pentru această dată calendaristică. Maximele termice oscilează între 21 și 30 de grade. În această după-amiază și seara sunt anunțate ploi torențiale și vijelii în Muntenia, Maramureș, Crișana și nordul Banatului. În capitală vremea este instabilă și sunt posibile ploi slabe. Acum la București sunt 23 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știți din sport acum, bun venit Gabi Bucur!
7: Bună ziua! FC Barcelona l-a transferat pe fotbalistul cu origini românești, Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund. Atacantul de 24 de ani va juca pe Camp Nou până în anul 2031. Karim Adeyemi are mamă româncă și tată nigerian, dar reprezintă Germania națională, pentru care a adunat 11 meciuri și a înscris un gol. România va avea prima bază olimpică de canotaj. Proiectul va fi amplasat pe lacul Pantelimon din estul Bucureștiului după o investiție de peste 3 milioane de euro, a anunțat Federația Română de Canotaj. Forul speră să găzduiască europenele din 2028, imediat după Jocurile Olimpice. Săptămâna viitoare, România va concura cu 41 de sportivi în 14 echipaje la campionatele europene de la Varese, în Italia. În premieră, Simona Radiș va face pereche cu Adriana Adam la dublu rame. Andrei Cornea va fi la 4 vâsle, în vreme ce Marian Enache va trage la dublu vâsle cu noul coleg Andrei Lungu. Turul ciclist al Franței continuă astăzi cu etapa a 18-a pe un traseu de 185 de kilometri în Munții Alpi. Slovenul Tadej Pogacar este liderul clasamentului general cu un avans de 4 minute și 32 de secunde. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
0: Este ora 16 și 10 minute, radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Rămâneți cu noi!
8: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
9: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale. A adus la Chișinău un tiraj al cărții Istorii scrise despre școala din Bravicea, Raion Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
10: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii.
9: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș. Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
10: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
9: De altfel și cartea are aproape 400 de pagini.
10: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe calea de dispariție și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat cartea pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportați, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică, asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600, după cum mi-au spus unii învățători, maximă, acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare, și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește, o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălnicianu, care a fost și director de școală, învățător de al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oameni de ăștia potriviți mai sunt, că numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îți modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu e 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, am să încerc, anu. Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor, ce înseamnă, unde s-a născut, ce școală medie a absolvit, ce facultate a absolvit, ce disciplină a predat, și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechime de muncă. Să se știe ce învăță, să se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care e vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Totul este pe bază de documente sau interviuri. Am întâlnit învățătoare sau am rugat pe cineva, muzeul satului Bravicea o colabora bine și zic că întreabă pe învățătoare, că sunt

0: vârstă, învățătorii au vârstă, du-te și întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice precise ca să fie de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Mravice a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya, școala. Ea aparținea de zemstva din Orhei. Predarea era, bineînțeles, că în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Mravicii am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care, spre regret, a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris, ucitel, ministerske școlă. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că a fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse, am mai găsit alte nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără așa câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la, să zic, perioada românească. La perioada românească, mie mi se pare că e un capitol foarte, foarte încărcat, foarte interesant. Pentru mine mi-a fost greu să înțeleg de ce odată scrie școala, într-un document scrie școala numărul 1 de băieți, în alt document scrie școala numărul 2 de băieți. Zic, ce au fost? După aia școala de fete. Zic, Dumnezeule, trei școli au fost, de ce? Cum? Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitorul oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic, să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, se anunțau posturile vacante și după aia concursul care au trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Pravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
1: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
0: Asta urmează pentru
1: Urmează.
0: rezultatele muncii. Eu, scugându acum la 1923, când în Mravicea școala aia rusească,
1: Așa.
0: Dvuhklasnaya, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți, de fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau, și vine o familie în Mravicea, vine familia Mușcinski, pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest, este o personalitate care merită de studiat suplimentar. Dar de ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Bravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial, în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da? Nu se deschidea încă o clasă, dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire mică care în sat se numește Voloste, așa o poreclă, cum ar veni, și într-adevăr a fost în perioada țaristă, a fost volăste, și iată, în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau. Și atunci, în regim de urgență, au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențională, a fost scoasă din această clădire, unde a fost locația ei, nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, dintre care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academician, Svetoslav și Vseolod Moscalenco, care ei, în cartea lor biografică, au lăsat amintirile despre școala din Bravici. Acum ei au ajuns acolo. Fac o paranteză, că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravici când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată, așa ajunge familia Moscalenco. Acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dă pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimile politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maica să se refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânșii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. Adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Bravicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fiica lor, care tot învățătoare a fost, doar că nu a lucrat la Bravicea și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român jet-be-jet și în 1918 din Bravicea au trimis telegramă la Chișinău să felicite Sfatul Țării că s-a organizat și se dezvoltă Sfatul Țării. Și asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravici au felicitat Sfatul Țării, semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
1: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din Bravicea, da, în perioada sovietică.
0: În perioada sovietică învățam mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele trei clase în școala lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea și el de la fisc, să zic așa, la general, nu mi-amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conacii din ăstea, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la totul, chiar acum dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu Moscalenci, erau cumnați, așa, Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie și când a venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit au fugit în România, dar când au revenit înapoi perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în regimul sovietic și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este

0: Fotografia de pe scările acestea este fotografia. Bun, după aia am trecut în clasă, din clasa a patra, deja în școala nouă, asta cu trei etaje, care este pe copertă, da? În școala nouă. Eu am învățat până în clasa 8 aici, exact la etajul 2 pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu trei nivele, o a apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, totul bine. Prima a fost făcută clădire cu două nivele, Raicomul, Comitetul de Partid, și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine mă inter... Am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă. Am apucat, este aici fotografia. La tanti Feodora Leancă, născută Sobol, care la aveau aproape 90 de ani și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete. O dovadă. Și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră. De la biserică un pic mai sus. Deci știm locul. Acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul de băieți în Bralicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, pe la Ghechelilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și a zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, o mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe. Că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident? Nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu trei nivele, că nu mai aveau într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădirile, în casele, în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnă, iată, al lui Racu, al lui Macovei. Adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân unde a fost școala când erai mai tale tânără, unde ai învățat, apa acolo am învățat primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până se deschide aceasta cu, în 1957, până se deschide, a fi lansată această clădire cu trei etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărnă încă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și erau de la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe hârbovăți de unde erau născuți ei și casele astea și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă. Să
1: Câți
0: spun.
1: ani ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în altul document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am, în monitor oficial din perioada românească și acolo mi s-au explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact, Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studiat și o scris. Și aici tot mi-a venit și mândria. Zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă. Dar am văzut că asta e necesitate să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine. Descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra. Și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, op, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant,

0: interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit informația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă, cu multe date istorice, precise date și câteva cuvinte, să zic așa, de a le lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde eu, auleu, ce de interesant! Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, hop, aici oare de ce? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez, iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe, fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu în ghilele mele, frumoase, bune de carte, dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis 3 școli.
0: Una exista.
1: Altele
0: rusă,
1: două.
0: Aia rusă a devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Numărul 1, prima ministerială, dvuclasă ministerscă, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, avem dimensiunile la școală, ce înălțime, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat, care erau normele de spațiu al clasei, ca și cât, ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacentă clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când i-au devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construită o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Bravice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihatskaya, școala în limba rusă. Și am găsit oameni care spune, tata meu a învățat la Țărcovna Prihatskaya școală, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii, aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum în 1910 iarăși s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că a fost, asta mie îmi place precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihatskaya, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, au fost biserică din lemn, care tot s-a distrus, deschisă din piatră care e existentă. Când o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimerez spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru unii învățători.
0: Da. Atâta de curioasă am fost și atâta de plăcut impresionată se descoperă această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei, din 1918, au început să lucreze, să caute. Acolo în monitoring sunt și, așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care n-aveau nicio școală, n-aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala. Fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră o intrat acolo, adică au fost o școală, au deschis-o a doua, au deschis-o a treia. Cine-s bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum au nimerit asta, pentru că ei au depus eforturi ca să deschidă școli, să dezvolte în continuare. Și eu în cartea respectivă am introdus și informații din satele vecine. Pentru că ei și Săseniu s-au deschis școală și la Bahu și la Boczei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic, nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie, sunt articolele învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am axat iarăși pe Strătilă, pe Racu, care Rață, care erau din Bravice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul, adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, parcă te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim, că n-am cercetat, o să fie următoarea etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Bravicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper ca să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de biserica satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală?
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există, cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de astea nu ești om. să nu ai amintirile astea plăcute de

de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil că explică tot. E nevoie foarte mult de istoria locală, unele localități dispar, dar sunt cărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică. Pentru că eu

0: blocată, nu găsești oameni, nu găsești surse, multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut. Și, dar asta e vatra, e vatra, e temelia țării. Și să știți că la Bravicea, în istoria asta, eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună. Deci toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde, pentru cine, ca să fie aplicate. De aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această ocazie.
0: Eu lucrez în, să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult. Despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat, pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care, cu regret, a decedat foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost, cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu a mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenește, în română. Lucrarea 80% este terminată, mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei unde a fost născut, i-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru, în lucru. Vis-a-vis de Bravicea, am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni, eu cu toponimia. Toponimia Bravice este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiț și în Molovatiț este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiu, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica. Biserica este studiată de la 1799, când o nimerită în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-a numit Timuș Vasile, dar am în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și muntiene, așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre au fost, sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea pentru Bravicea mi-aș mai propune. Toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos. Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile. Am avut multe, dar ce de și mă întreb, dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace! Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-așa de mult, dar am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce, dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99% și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu sunt cu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic,

0: Sigur că nu mă cunoașteți asta. Nu, nu, nu, nu, nu, vă cunoaștem. Vă cunoaștem și vreau să vă zic o doamnă, așa, atâtea complimente mi-au făcut. Eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa. Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietenele, colegele de clasă, alea le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaști, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic, dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic, cum eu nu vă cunosc, așa și dumneavoastră pe mine, zici că nu, nu, nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare. Pentru Bravicea și cu fântânile s-au mobilizat foarte mulți gospodari, au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat. Și mie aici vreau să zic că m-am oprit cu cartea pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare. Asta. Și vă zic, este o altă muncă. De-aia un pic m-am oprit. Și cei ce fac eu, vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte am scos din laudele și le-am transmis, da? Ca informație, nu? Că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoare de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Ungaria a blocat pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Un oficial european care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru IPN că partea ungară a refuzat să aprobe rezultatele screeningului pe cele două clustere în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere și țărilor aflate în proces de negocieri de aderare. Oficialul a precizat că următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Clusterul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar clusterul 3 se referă la competitivitate și creștere inclusivă, ambele fiind legate de integrarea economică. În context, Biroul pentru Integrare Europeană a declarat pentru IPN că Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negocieri.

cu Uniunea Europeană. În procesul de negociere cu Moldova și Ucraina, UE a deschis până acum clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6, relații externe. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii ai Republicii Moldova. Mai informează că în continuare cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații. Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, mai avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatului Alexandru Trupcă, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actual secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Demisia lui Trupcă vine după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare în timpul în care își exercita mandatul de deputat. Trupcă și-a anunțat demisia pe 10 iulie. Acesta a declarat că nu poate acționa altfel deoarece activitățile sale economice au afectat imaginea și credibilitatea întregii echipe. El a precizat că va rămâne membru al Partidului Acțiune și Solidaritate și își va continua activitatea în cadrul formațiunii. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică susține că eventuala majorare a tarifului la gazele naturale este determinată în principal de scumpirea gazului pe piețele internaționale. Explicațiile au fost prezentate astăzi într-o conferință de presă după ce Energocom a solicitat ajustarea tarifului. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a explicat că prețul gazelor cumpărate de Energocom este legat de cotațiile bursei europene. Potrivit lui, creșterea cotațiilor internaționale a făcut ca în ultimele luni costul de achiziție al gazelor să depășească prețul inclus în tariful actual, iar furnizorul a început să acumuleze pierderi. Totuși, funcționarul a menționat că ANRE nu a acceptat integral calculele prezentate de Energocom. După verificarea documentelor, unele cheltuieli au fost considerate nejustificate, iar proiectul ANRE prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de companie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz consumat. În prezent, proiectul de tarif este supus consultărilor publice. Instalarea sistemelor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a bateriilor pentru stocarea energiei electrice va necesita mai puține acte și proceduri administrative. Parlamentul a aprobat în lectura a doua un proiect de lege care simplifică autorizarea acestor lucrări și stabilește reguli pentru amplasarea instalațiilor de stocare a energiei. Autorii proiectului susțin că simplificarea procedurilor va accelera investițiile în energia regenerabilă și va facilita instalarea soluțiilor de producere și stocare a energiei electrice. Accidentele grave vor fi raportate automat în sistemul informațional automatizat 112 după ce Parlamentul a adoptat în lectura a doua prevederi privind integrarea în sistemul european eCall. Noua tehnologie va permite transmiterea automată sau manuală a apelurilor de urgență în cazul accidentelor rutiere grave, precum și expedierea instantanee a datelor necesare pentru localizarea rapidă a incidentului și coordonarea intervenției echipelor specializate. Potrivit serviciului 112, modificările legislative introduc mecanismele juridice necesare pentru integrarea sistemului european în infrastructura națională și asigură compatibilitatea acestuia cu standardele aplicate în Uniunea Europeană. Finalizăm cu date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil și doar în regiunile din nord vor cădea ploi slabe.

0: izolați se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 11 și 17 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.
3: Plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
3: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
4: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu și ascultați emisiunea Oameni și Idei. În perioada 24-26 iulie, Chișinăul devine din nou capitala cinematografiei. TIFF Chișinău revine cu cea de-a șasea ediție și aduce în Republica Moldova filme premiate, invitați speciale, regizori, actori și profesioniști din industria cinematografică, dar și workshop-uri și masterclass-uri dedicate tuturor celor pasionați de film. Astăzi discutăm despre tot ce pregătește această ediție împreună cu doi dintre oamenii care stau în spatele festivalului. Le spun bun venit Alexandrei Boghiu, organizatoarea festivalului TIFF Chișinău, și lui Sergiu Cumatrenco, producător. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.
5: Bine v-am găsit și mulțumim foarte frumos pentru invitație.
4: Mulțumim că v-ați făcut timp. Acum e o perioadă încărcată pentru că e aici festivalul. Cum sunteți în această perioadă?
5: Păi, noi deja am început de astăzi. Am început cu niște workshop-uri pe care le-am organizat la Arcor. În timp ce vorbim acum, se întâmplă primul workshop de producție de film cu producătoarea Oana Bujgoi-Giurgiu. E sala plină, sper.
6: Și asta ne bucură pentru că Alexandra, da, la începutul pregătirilor a întrebat de ce are nevoie această industrie noastră, comunitatea. Și am spus că este spațiu de a dezvolta partea dramaturgică, adică să lucrăm pe scenarii și o să avem un workshop cu Radu Grigore. Este nevoie ca noi producători să ne dezvoltăm abilitățile și vine chiar directoarea executivă a festivalului TIFF, Oana Bujgoi-Giurgiu, de la care noi învățăm foarte mult ani la rând. Ea este mentora multora cineaști din Moldova și avem încă o serie de masterclass-uri, ateliere pentru actorie, pentru directorul de imagine. Nu am putut să lăsăm într-o parte și documentarele, pentru că vine Elena Martin cu dezvoltarea unui film documentar, iar noi suntem tari în filme documentare. Îmi place mie să spun tari. Mi-a plăcut cum a început capitala cinematografiei, sună foarte bine, trebuie să o ținem tot așa.
4: Da, așa va fi cu siguranță. Am menționat de la începutul prezentării mele 24 iulie, pentru ca oamenii, cei care astăzi află de acest festival, iată să știe, pentru că mai durează și mâine și poi mâine câteva zile, în cazul în care astăzi este prima zi când aud de acest festival. Astăzi însă este prima zi și totuși pentru început, dacă ar trebui să descrieți acest festival TIFF Chișinău în doar câteva enunțuri pentru acel om care nu a mai auzit de acest festival, cum l-ați descrie? Despre ce este acesta?
6: Oameni și idei.
4: Așa.
5: Foarte bine, mai aproape realizatorii filmelor de public, practic. Asta ne dorim să facem și avem foarte mulți invitați, de la regizori, actori, producători și oameni din spatele camerelor de filmat, care vin și vor să dialogueze cu publicul prezent la proiecții, și noi ne dorim ca fiecare spectator, dacă are o curiozitate și a rămas cu un gând după ce a văzut filmul, să pună o întrebare, că noi de asta aducem pe toți oamenii ăștia în fața lor.
4: De asta și sunt prezente și importante aceste workshop-uri, nu doar se vizionează filme, dar după sunt și aceste discuții. Din ce ați observat, sunt interesați oamenii de cum să

0: lucrat la acest film? Adresează întrebări? Sunt curioși?
1: Păi da, de exemplu, noi am ales o sală la Centrul de Excelență Artcore cu o capacitate maximă de 30 de persoane și, uite, la primul workshop sunt 40 de persoane din înregistrate, ceea ce ne dea un semnal bun să mărim capacitatea anul viitor și este un semnal pentru noi că am țintit exact acolo unde doare și oamenii au interes ca să se dezvolte. Iar ce ține de acest farmec, avem invitați care vin propriu zis să reprezinte filmul, uneori după proiecție se întâmplă alt film acolo, pentru că spiritele se încing, întrebări apar după întrebări și uneori e chiar mult mai curios să asiști la acea sesiune de întrebări și răspunsuri cu participanții, creatorii acelor filme.
0: Mm-hmm. Iată că ați menționat deja despre anul viitor, o să țineți cont despre ce să faceți și ce să nu faceți și de aceea vreau să vă întreb prin ce se deosebește ediția din acest an de cele precedente?
2: Ca număr de filme nu ne-am extins foarte tare, am rămas în aceiași parametri, doar că anul acesta avem și premiere de film naționale cu filme făcute în Republica Moldova, reprezentate de regizori și producători de aici, cum ar fi Pionul lui Lenin, care va avea proiecția duminică de la ora 19 la Cinema Odeon, și Undă Verde a lui Pavel Kuzuyok. Așa că ne bucurăm să invităm publicul să vadă aceste filme și în afară de premierele filmelor românești care au avut un parcurs foarte bun în festivaluri internaționale, mai aducem și niște filme europene de autor, ceea ce n-am făcut în anii precedenți, dar încercăm ușor-ușor să vedem care e interesul și să deschidem un pic către public și partea asta a filmelor de autor, dar europene și internaționale.
1: Plus am mărit numărul de ateliere de la 2 la 6, ce este 300% numeric vorbind. Și cu publicul radioascultător trebuie să știe clar, vineri, sâmbătă, duminică se dea TIFF Chișinău în 3 locații, Odeon, Centrul de Excelență Artcore și Cineplex Loteanu. Întrările sunt gratuite
0: cu
1: înregistrare în prealabilă, este platforma film.md. Selectezi filmul dorit, te înregistrezi și încurajăm pe toți să-și ocupe un loc în sală, pentru că deja suntem la aproape se umplu paharele
0: la limită.
1: De asta așteptăm pe toată lumea, vrem să avem cât mai mult public în fața ecranelor și să fie cu adevărat o sărbătoare.
0: Mm-hmm. Așadar, în cazul în care astăzi nu au reușit, 24, 25, 26 iulie, încă publicul este așteptat să vizioneze filme. Totodată, organizarea unui astfel de festival de asemenea amploare presupune multă muncă. Cu cât timp înainte începe pregătirea unei ediții TIFF Chișinău?
2: Păi noi cred că începem să vorbim de prin martie, aprilie, așa. Ce facem, cum facem, ce... Pregătirea cea mai intensă începe efectiv după TIFF Cluj-Napoca,
0: așa.
2: Pentru că cumva selecția filmelor din program vine ca o extensie a programului mare de la TIFF și avem ca și un barometru, vedem cam ce filme au prins cel mai bine la public, pentru ce filme avem drepturi pentru Republica Moldova să le luăm și ușor, ușor, în timpul festivalului de la Cluj, începem să construim programul și pentru TIFF Chișinău și după aia urmează cam o lună jumate de muncă intensă și nu numai, că și...
1: Eu cred că noi deja ne pregătim pentru ediția 2027, pentru că în mod direct evaluăm lucrurile care sunt bine și care sunt și mai bine și vedem cum putem să creștem.
2: Și știm în timp real ce facem la anul și ce... Așadar, nu mai facem.
0: Au început discuțiile despre următoarea ediție.
1: Da. Și vă invităm de pe acum și vă mulțumim pentru parteneriatul media și Radio Chișinău.
0: Foarte mare
1: mult
0: drag.
1: Cultura.
0: O să vă susținem în toate edițiile și sperăm ca edițiile să fie numărul tot să crească și să crească, să nu ne oprim la o anumită cifră și festivalul să aibă succes. Iată că în program se regăsesc filme premiate și producții realizate de regizori cunoscuți. Și vreau să vă întreb, cât de mult contează succesul internațional al unui film în procesul de selecție?
2: E totuși un punct de reper, adică încercăm să luăm cele mai bune producții și practic

0: viața unui film și reușita unui film este, se măsoară practic în numărul de selecții și cam la ce festivaluri internaționale ajungi. Și așa, filmul are o viață destul de scurtă, cam un an, doi maxim. Dacă nu e exploatat în cinematograf, festivalurile internaționale chiar sunt un punct de reper după care ne ghidăm.
1: Dar cred că este o întrebare care trebuie adresată cu mare drag omului care stă în spatele selecției și avem o premieră că vine Mihai Kirilov, director artistic Transilvania International Film Festival, care deja la 25-a ediție, un an jubiliar, spunem noi, și o să-l întrebăm și noi ce stă în spatele selecției, dar de la an la an tot ne bucură și ne înfruptă cu filme și, cum a menționat și Alexandra, anul acesta avem tocmai două filme realizate de basarabenii noștri și practic arată că au cel mai mare scor la publicul nostru în înregistrat.
0: Da, pentru noi e o bucurie că aceste filme au fost selecționate și în TIFF Cluj-Napoca. Deci prezența moldovenească este și în România destul de pregnantă. Deci cumva ne îndreptăm cu toții într-o direcție foarte bună.
2: Ținând cont de aceste filme a basarabenilor autohtone pe care le-ați menționat, cât de important este ca selecția festivalului să includă și filme sau povești legate direct de Republica Moldova?
1: Cred că noi, ca și public spectator, suntem, pe de o parte, curioși să vedem, să ne uităm în oglindă, pentru că, de multe ori, pânza reprezintă o reflecție a realității noastre, dar suntem și curioși să vedem ce se întâmplă și pe alte meleaguri. De asta m-am bucurat că vedem în selecția de anul ăsta și filme internaționale cu mari actori, Mads Mikkelsen, dacă am pronunțat corect, și nu doar.
0: Mâine de la ora
1: Da.
0: 5, Vikingul la Odeon, vă așteptăm.
2: Așa, și dacă e să vorbim, ați menționat de câteva filme deja, și dacă să motivăm oamenii să vină, ce filme, ce titluri, denumiri puteți să ne mai spuneți de programul care credeți dumneavoastră poate că va surprinde cel mai mult publicul, de ce nu?
0: Noi, vă dați seama că le
2: Toate.
0: recomandăm pe toate, adică chiar sunt de neratat.
1: Dar așa avem
0: Uite,
1: și documentare, avem
0: avem și
1: și...
0: documentare, majoritatea documentarelor sunt la Cineplex Loteanu, și sunt proiectate în prezența realizatorilor. Avem producători care vin, regizori, montori, avem o montoză din Austria care vine și va vorbi un pic despre film. Q&A-ul va fi ținut în engleză. E foarte interesant să vezi realizatorii din mai multe domenii, nu doar regizori sau actori care povestesc cum a fost experiența lor pe platou, ci și munca din spatele filmului, care de fapt
2: Da.
0: un film are o perioadă de incubație de 3-4 ani uneori. Și e interesant să vezi cum au reușit să ajungă la produsul finit acești oameni.
1: Dacă mă întreb pe mine, eu aș recomanda toate filmele de la Hardcore, pentru că
0: Așa.
1: acolo proiectăm în calupuri, omnibusuri, câte 5 scurtmetraje la un bloc. Deci în fiecare seară, începând cu ora 20, vineri, sâmbătă și duminică, și vineri,
0: La
1: mâine va fi la
0: 20:30.
1: 20:30. Deci se dau 5 scurtmetraje la un bloc care sunt diverse, îți dau un anumit impact și tu participi, de fapt, la un carusel emoțional și ai parte și de tristețe și de bucurie, exact doza care trebuie să-ți o paseze frumos un film.
2: Pentru mâine, vineri, 20:30, oamenii mai reușesc să se
1: Da?
2: înregistreze?
1: Peste tot, registrați-vă chiar acum. Mai primim și unele e-mail-uri că, uite, nu reușesc să vin la filmul ăsta pentru că am găsit alt film și vreau să merg și la ăla. Deci, siguranță, oamenii să se registreze din timp. Dacă nu vin acolo pe loc, avem o super echipă de voluntari de la Centrul Artico care o să ajute oamenii, o să-i asiste, o să registreze, deci o să ia bilete, deci tot o să fie
0: Mai
1: bine.
0: punem
1: Important,
0: încă
1: da.
0: două, trei scaune în plus dacă e nevoie, deci
2: Se găsesc
0: nu e o
1: Sunt
0: problemă.
1: scările generoase, da.
2: Important oamenii să fie interesați, așadar e bine de menționat că în cazul în care publicul nu a reușit să se înregistreze, nu este o problemă, pot să se apropie acolo pe loc și se
1: Trebuie,
2: rezolvă, trebuie, da?
1: da.
2: După cum am discutat și până acum, după mai multe proiecții, vor fi organizate discuții cu echipele filmelor. Ce fel de dialog vă doriți să se creeze între public și invitați și cu ce mesaj ați dori ca oamenii să meargă acasă?

0: depinde de
1: dependență de
0: film,
1: film,
0: da,
1: da.
0: depinde
1: Dar
0: de film, pentru că fiecare sunt foarte diferite, chiar dacă sunt unele care au subiecte comune. Avem câteva filme care țintesc adolescenții și ne dorim foarte tare ca publicul tânăr să vină și să vadă puțin perspectiva asta a tinerilor. De exemplu, un loc sigur este, va fi, nu un loc sigur, scuze,
1: Pe
0: stai,
1: capul
0: imediat,
1: nostru
0: De
1: lui
0: capul
1: Adalea
0: nostru, așa,
1: acum.
0: a lui Tudor Cristian Georgiu, va fi proiectat în prezența actriței principale, care este tânără, efervescentă și e dornică să stea de vorbă cu tinerii. E un film despre copiii care sunt crescuți de bunici, cu părinții plecați în diaspora și cum se descurcă ei în anumite situații ale vieții pe care sunt mulți care rezonează cu acest subiect.
1: Și pe
0: Sau
1: partea aia
0: Căzăm,
1: altă, da.
0: tot așa un film despre o adolescență răzvrătită și barierele culturale și cum vrei să trăiești tinerețea și nu înțelegi de ce părinții tăi sunt așa de conservatori și cum ajungi din nou în anumite situații ale vieții. Și la fel va fi prezentă și actrița principală din film împreună cu regizorul și scenaristul.
1: Deci avem și filme din selecție de la Cannes și la
0: Da.
1: Berlin, deci sunt filme bune. Acest proces de moderare se întâmplă cu super bravii noștri moderatori care adresează întrebările lor, după care pasează microfonul liber în sală și acolo se
0: Pentru
1: începe
0: public.
1: veselia, da.
0: Da, ei se și pregătesc, văd filmele dinainte, își fac
1: Da.
0: temele, da.
1: Și am primit deja 6 e-mail-uri de la oaspeții țării noștre, care mulți sunt stabiliți aici cu joburi, nevorbitori a limbii române. Noi am anunțat că vom include subtitrarea în limba engleză, deci nu știu dacă cineva din radioascultători are prieteni amici și vor să invite public, să spun oaspeți sau străini a Chișinăului. Iată că TIFF poate fi un eveniment care poate să distreze, să animeze aceste persoane într-un mediu cultural în care înțeleg și ei că la operă poți să mergi, e ok, dar greu la teatru, pentru că nu neapărat poți să înțelegi
2: Da, bine de știut, iată.
1: dramaturgia.
2: Și cei care, cum ați spus, au oaspeți, prieteni acum în Republica Moldova și nu prea înțeleg limba română, deci ei pot să vină să fie prezenți la acest festival pentru că vor fi subtitrări.
1: Da, menționează că am primit un e-mail la un arhitector din Brazilia. De fapt, ea,
2: Așa.
1: Luiza. Și zic, ok, bun, pentru Luiza include. Zic, dar poate mai sunt oameni ca Luiza care lucrează în Chișinău și, uite, au nevoie să petreacă timp într-un weekend. Și atunci, wow.
2: Foarte interesant, sperăm să fie cât mai mulți oameni interesați de acest festival și mai devreme, Alexandra, ați menționat despre publicul tânăr și iată, vreau să vă întreb cât de importante sunt asemenea întâlniri pentru tinerii din Republica Moldova care poate vor să lucreze în cinematografie?
0: Eu cred că sunt foarte importante că să-ți deschid un pic, să-ți deschide o fereastră mică către lumea asta care e mesmerizing cumva, e fascinantă. De asta îi și încurajăm să vină la toate workshop-urile pe care le-am organizat. Sunt cu intrare liberă, cu înscriere în prealabil și
1: Ei pot
0: îi
1: să înțeleagă
0: încurajăm
1: pentru ei
0: să
1: sau nu?
0: pună cât mai multe întrebări. Și chiar dacă se termină timpul alocat pentru Q&A la finalul filmului, să meargă afară și să îi vâneze pe cei care au stat în fața lor și să
1: Să
0: aibă
1: tragă de mânecă,
0: curajul,
1: da.
0: da, să retragă de mâini, să aibă curajul să pună întrebări. Asta e
2: Așadar,
0: cel mai important, de fapt.
2: dacă există tineri care au această pasiune, dar nu știu de unde să înceapă și ce să facă, acest festival poate fi un prim pas și
0: Da?
2: acolo poate primi
0: Și la anul îi
2: răspunsuri la.
0: așteptăm și ca voluntari și dacă vor să facă parte din echipa noastră, îi îmbrățișăm cu drag. Doar un simplu e-mail către
1: Filmin.net, da.
0: așa.
1: Sunt contactele mele.
0: Noi suntem foarte deschiși și ne bucurăm că există interes.
2: Și dacă e să vorbim acum despre filmele noastre, ce trebuie să se schimbe pentru ca filmele moldovenești să ajungă la un public mai larg, atât în țară cât și peste hotare? Și cum vedeți dumneavoastră această evoluție a filmelor noastre?
1: Eu cred că problema filmelor noastre nu constă însă și în ele, în filme, în
2: Așa.
1: calitatea lor sau în cantitate. Cred că una din cele mai mari provocări a cinematografiei noastre este lipsa întâlnirii între film și între publicul său. Și aici vorbim despre o

0: distribuție, un sistem distribuție, un landscape aproape inexistent, cu 14 ecrane doar în Chișinău și în regiuni nu avem cinematografie. Uh-huh. Deci, teoretic, un film de-al nostru poate să răzbată la nivel internațional, odată fiind festivalurile ca un pod în lumea mare și alta fiind prin agenții internaționale care pot să-și asume promovarea unui film la nivel mare. Dar pentru asta este mult de muncit și cred eu că trebuie de făcut anumite modificări legislative să rezolvăm cu fondul cinematografiei. Deci aici nu vreau să plictisesc radioascultătorii, dar e o discuție aparte, uh-huh, cum trebuie să lecuim
1: ce trebuie de rezolvat. Da. Cum l-ați convinge pe un spectator care urmărește în special filme comerciale să încerce și un film de autor?
0: Bună întrebare.
2: Pam, pam. Și noi ne întrebăm. Asta.
0: Păi, regula vânzărilor spune că vânzarea se face în etapa de bază. Trebuie să cunoști produsul și după asta o să-ți dai seama, e tău sau nu e tău. De asta, uh-huh, primul pas este film.
1: Să meargă
0: de,
1: să vizionezi.
0: Te-ai înregistrat, te-ai uitat la poster, la descriere, la un trailer și te-ai uitat care film îți surâde și mergi să vezi că de multe ori sunt filme care sunt apreciate la festivaluri internaționale, dar sunt și de public. Adică găsesc, uh-huh, acea balanță de aur care câștigă și aprecierile criticilor, dar și publicul rezonează cu ideea și cu...
2: De exemplu, cum e filmul de deschidere, 3 zile în septembrie, uh-huh, care este și un film de public, dar a fost și selecționat în festivaluri internaționale. Deci,
0: cu
2: cumva
0: la Rotterdam, da.
2: La Rotterdam, deci... da. Cumva le bifează niște puncte cheie care ar putea atrage pe oricine în sala de cinema.
1: Mm-hmm. Iată despre această sală de cinema și filmele pe care putem să le vizionăm în aceste zile. Evenimentele, după cum ați menționat și dumneavoastră, vor avea loc la Artcore, Cinema Odeon și Cineplex Loteanu. Cum recomandați publicului să-și organizeze programul în aceste 3 zile care urmează, 24, 25 și 26?
0: Băi, prima pe film.md este buton program, poți descarci tot programul ca să vezi un overview general ce filme aducem și după asta poți să studiezi.
2: Ele sunt puse, nu sunt aruncate cumva aleatoriu în program, adică dacă ești un pasionat de documentare, ai un program foarte nișat la Cineplex Loteanu. Dacă în paralel vrei să vezi un film de autor care să te miște, să-ți gâdile un pic sufletul, mergi la Odeon. Una nu exclude pe cealaltă, adică, uh-huh, poți să le faci în tandem, dar există un program pentru fiecare tipologie de...
0: Da. Și e bine că cinematografele sunt alături, deci nu
2: poți să fugi de la un film la celălalt. Da. Mm-hmm.
0: La Centrul Cultural Odeon se instalează acuș imediat
2: As
0: după emisiune, da, un DCP, deci va fi o proiecție impecabilă, se îmbunătățește nivelul de sunet, deci spectatorul să aibă un show pe bune, pe ecran mare.
1: De ce, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, este important ca filmele să fie văzute într-o sală de cinema, alături de alți spectatori și nu doar acasă pe o platformă online?
0: Eu sunt pentru ecranul mare și pentru acasă cu platformă online. Dar farmecul unei vizionări cu publicul nu schimbă nicio platformă. Absolut. Deci am văzut filme la viața mea, apropo, de la San Sebastian, ne-am inspirat, am văzut o sală enormă de peste 2500 de locuri și este un vibe aparte când publicul rezonează ca un organism integru la ce vede pe ecran. Deci chiar mă uitam cum regizorii, producătorii pot manipula în sensul cel mai direct cu masele, pentru că sunt niște instrumente artistice, uh-huh, care pot atinge inimile oamenilor. Plus vorbim despre acel beneficiu de a întâlni realizatorii imediat după proiecție, deci nu se compară. Uh-huh. Acasă pe canapea ești în pijama și atât. Adică,
1: în zona ta de confort?
0: Da, da.
2: Da, și mi se pare că nu te mai simți așa singur cumva, adică când râzi la un moment dintr-un film sau când te întristești și vezi că simți la fel cu încă 200-300 de oameni, e chiar un sentiment aparte.
0: Noi, da,
2: de asta nu ne uităm nici la meciuri de fotbal singuri, că vrei să împărtășești să împărtășești cu cineva.
0: Noi chiar am spus că o să dăm premiu pentru cel mai bun hlizit de spectatori. Am avut un film, deci era o doamnă acolo care era în cea mai bună dispoziție, care de fapt m-o lipsea pe toți cu râsul. Nu zâmbet, era râs.
1: Râsul, da? Așa. Anul trecut, festivalul a atras mii de participanți. Ce așteptări aveți de la ediția din 2026?
0: Păi să evoluăm.
2: Da, cel puțin la fel de bine ca și anul trecut. Deși, acum, uitându-ne pe înscrieri, mi se pare că încet, încet, parcă
0: publicul
2: e curios și
1: e și mai interesat.
2: Da. Și mai interesat
1: dacă
2: da,
1: să
2: da.
1: Facem comparație cu anii trecuți.
2: Da. Da,
0: și înregistrările ne arată că vin în mare parte un public care deja pe noi ne cunosc și noi îi cunoaștem, dar sunt și multe persoane care întreabă, da cum, da când, deci este public nou spectator și cred că Chișinău merită cât mai multe festivaluri de asemenea vergură ca să participăm la viața culturală cât mai larg, mai ales în zilele de vară, sunt instalate aerele de condiționare, deci e foarte bine de mers la mici, la grătari și la bazin.
1: Dar e bine și să...
0: Se poate de combinat. Pentru că la noi, de fapt, proiectele încep cele mai devreme la ora 15, așa că dacă ești
1: reușiți
0: organizat...
1: Reușiți și acolo și acolo.
0: Reușiți.
1: Și pentru că Chișinăul merită, cum v-ați dori să se dezvolte TIFF Chișinău în următorii ani? Ar putea festivalul să dureze mai multe zile sau să ajungă și în alte orașe? Cum vă imaginați sau cum v-ați dori?
2: Și chiar vorbeam ieri despre asta. Ar fi, în funcție de rezultatele pe care le avem și anul acesta, ne gândim poate le extindem măcar cu o zi în plus, pe joi, și Sergiu propunea o chestie foarte interesantă de mers în regiuni cu un ecran mobil și să, dacă nu ajung oamenii la film, să ajungă filmul la oameni.
0: Da, este același bălț cu 130.000 de oameni, cu suburbii, de sunt, este Ungheniu, Cahulu, care tot numără 40.000, deci e public.
2: Înțeleg
0: și
2: că
0: da.
2: Nu prea sunt săli de cinema și ecrane
0: nu
2: în...
0: Nu sunt, da, deloc. Poate la
1: în aer liber...
0: Are farmec, de exemplu, publicul de la Cluj știe că mergi la TIFF, dar trebuie să ai umbrelă, just in case, pentru că e o zonă așa un pic mai, mai în lângă munți.
2: Capricioasă.
0: Adică, da. Dar e o normă, adică o iei ca atare și te bucuri de fiecare ploiță și curcubeu.
1: Așadar, din ediția TIFF Chișinău 2027 este probabilitatea să vorbim și despre alte regiuni. Vă propuneți cel puțin asta?
2: Punem
1: și dacă...
2: pe hârtie anul acesta și vedem.
0: Dacă e bine, dacă... venim și vă povestim.
2: Da, noi depindem, din păcate, depindem și noi de niște finanțatori, de niște bani pe care îi... accesăm în fiecare an și e un ca la jocuri de noroc. Poate fi mai bine și tot timpul stăm cu frica că poate să nu fie deloc. Noi ne dorim în continuare să putem să continuăm ce am început și dacă reușim să adunăm un pic mai multe fonduri, putem să ne extindem. Datorită acestui fapt, avem și intrare liberă la toate filmele. Deci depinde foarte mult de
0: finanțatori. Da, este o mare performanță. Imaginați-vă că vrei să vezi 6 filme. 6 filme la un bilet mediu de 150 sunt niște bani. Ori dacă ai 3-4 membri a familiilor alături, deci e o mare dar și o mare oportunitate pentru noi. Mulțumim de RRM, mulțumim CNC Moldova și credem noi personal că investiția în cultură merită și ea va da roade în milionit. Deci nu e de glumă, trebuie de pompat cât mai multă cultură, că o să înflorească și națiunea și țara pe aspectele economice.
1: Și ținând cont de asta că o să înflorească țara, cum vedeți cinematografia din Republica Moldova peste 5 sau 10 ani, de ce nu?
0: Eu cred că cinematografia națională deja a înflorit, este într-o primăvară, sperăm să începem a culege roadele. Și așa. Poate în 5-10 ani, cum spui, o să avem toamnă bogată. Acum trebuie să ne ascuțim uneltele și să mergem la lucru.
1: Și pentru că suntem la final de emisiune, ce mesaj aveți pentru oamenii care încă nu și-au făcut rezervare?
2: Ce mai așteptați?
1: Acum să o faceți.
2: Acum, da.
0: Film.md este foarte simplu, accesibil. Și vă așteptăm cu mare drag la film.
2: Aveți o scuză, doar că aveți telefoane cu butoane.
1: Așa, bine zis. Poate există ceva ce nu v-am întrebat, nu am menționat în cadrul discuției noastre, dar ați fi dorit să o faceți? Despre filme, despre festival?
2: Am acoperit cam tot. Ne bucurăm să fim aici. Sperăm să venim în fiecare an. și să venim cu filme tot mai multe, mai frumoase, mai premiate, mai

0: controversate, că asta ne și place, să naștem discuții la final și să vorbim încă 2-3 zile despre ele.
1: Și așteptăm colegii redacției să vină mâine seara la deschidere și nu doar.
2: Da, neapărat vom fi și totuși dacă ar trebui să recomandați un singur film din program, care ar fi acela? O provocare așa pe final.
1: Eu îl aștept să-l văd cu mare nerăbdare că zâm, mai ales că este aici Elias Ferkin, autorul scenariului și autorul care interpretarea rolului de bază. Sunt curios, dar ai spus doar unul, da?
2: Da, ca o provocare. Și Alexandra?
0: Of, e greu. E greu. Eu am un punct sensibil pentru A fost sau n-a fost, mai ales că anul acesta se împlinesc și 20 de ani de la lansarea filmului în cinematograf și va fi alături de noi și Ion Sabdaru.
2: De ce? Despre ce este filmul?
0: Este vorba despre un prezentator al unei emisiuni din Vaslui care merge cu cei doi vecini care pretind că au fost la Revoluție și dacă a fost sau n-a fost Revoluție. Și tot filmul este vorba despre o emisiune în care ei se contrează, dar este realizat absolut splendid.
1: Și este un film care a luat camera doar la Cannes. Deci
0: exact,
1: film...
0: al lui Corneliu Porumboiu. E un must see în viața asta.
2: Pe mine m-ați făcut curioasă, neapărat o să merg să-l vizionez. Și pe final, ca o concluzie, de ce merită să vii la TIFF Chișinău în perioada 23, deja 26 iulie?
1: Să vină lumea la TIFF și să-mi spune de ce merită, pentru că fiecare o să-și găsească cu siguranță ceva acolo. Și filme, și comunicare, oameni, idei, schimb de opinie. Nu mai vorbim de faptul că vin și oaspeță care nu au mai fost în Moldova și este o... TIFF-ul poate fi și o carte de vizită pentru oaspeți care vin. Deci, must see. Sâmbătă, vineri și duminică.
0: Pentru oameni. Încercăm să creăm o mică comunitate de cinefili și să facilităm acest dialog între oameni care împărtășesc aceleași valori. Exact.
2: Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru timpul acordat, pentru că știu că a fost o provocare la acest capitol, că aveți programul încărcat și mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în acest festival.
0: Mulțumim și noi de invitație și că ne susțineți.
2: Cu mare drag și așa o să o facem în continuare la multe ediții care vor urma. Le reamintim ascultătorilor că TIFF Chișinău are loc în perioada 23-26 iulie, iar participarea la proiecții, workshop-uri și masterclass-uri este gratuită în baza unei înregistrări prealabile. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitații mei de astăzi au fost Alexandra Boghiu și Sergiu Cumatrenco. Rămâneți pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.media.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale. Radio Chișinău. Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Mariana Veselache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ministerul de Externe le recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate. Trei angajați ai Moldați au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate astăzi de ofițerii și procurori anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu la întreprinderea de stat. Linia electrică Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca să intre în exploatare. Și vremea se anunță instabilă, mâine cu ploi în zona de nord. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune majorarea tarifului la gazele naturale la 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub fără TVA. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus. Autoritatea explică scumpirea prin creșterea accentuată a prețurilor pe piețele europene, pe fondul tensiunilor geopolitice și susține că majorarea reflectă inclusiv costurile mai mari de achiziție a gazelor. Totodată, reprezentanții agenției au precizat că tarifele de transport și distribuție nu au fost majorate, iar proiectul urmează să fie supus consultărilor publice. Pe de altă parte, experții atrag atenția că nu există o lege care să reglementeze clar achizițiile de gaze, astfel încât prețurile internaționale să nu afecteze prea mult facturile populației, relatează Victoria Cernea.
3: Agenția pentru Reglementare în Energetică a calculat și propune un tarif cu aproximativ 60 de

0: bani mai mic decât cel solicitat de Enercocom. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Autoritățile explică majorarea tarifului prin creșterea prețurilor la gaze pe piețele internaționale. Potrivit directorului ANRE, Constantin Borosan, tariful actual a fost calculat în baza unui preț de achiziție de circa 400 de euro pentru 1000 de metri cubi. Însă pe fondul tensiunilor geopolitice, cotațiile pe piața europeană au crescut la aproximativ 600 de euro.
1: Odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, prețurile s-au majorat semnificativ. Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale.
0: Ministrul Energiei Dorin Junghietu propune ca ANRE să ajusteze tarifele la gaze trimestrial în funcție de evoluția prețurilor de pe piața internațională, astfel încât consumatorii să beneficieze mai rapid și de eventualele ieftiniri. Pe de altă parte, expertul în energie Sergiu Tofilat atrage atenția că Republica Moldova are nevoie de o strategie clară de achiziție a gazelor, prevăzută în lege. El spune că procurarea gazelor ar trebui făcută treptat pe parcursul mai multor luni, pentru a reduce riscul unor achiziții făcute la prețuri foarte mare, așa cum s-a întâmplat în 2024.
2: Parlamentul trebuie să instituie criterii în lege în baza cărora să fie elaborată strategia de achiziție a gazelor și procedurile de procurare, cum tu faci licitația, cum formezi produsele. Și lunar să existe un grafic, uite, luna până la 1 iunie trebuie să procuri, de pildă, 15% din volumul de gaze pentru iarnă, până la 1 iulie atâta, până la 1 august atâta. Și ANRE-ul, împreună cu Guvernul și Ministerul Energiei, să monitorizeze lunar cât gaz a fost procurat pentru iarnă.
0: Și premierul Vasile Tofan a declarat într-o emisiune televizată că responsabilii de la Enercocom trebuie să înceapă treptat să cumpere gazele necesare pentru sezonul rece. Enercocom a anunțat că a început achiziția gazelor naturale pentru următorul an gazier și a reușit să contracteze deja o parte din volumele necesare. Primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie. Compania menționează într-un comunicat că va continua licitațiile până la sfârșitul lunii octombrie.
3: Linia electrică de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, acesta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a afirmat că punerea sub tensiune permite testarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare.
4: În seara zilei de ieri, 22 iulie 2026, linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare pentru verificarea integrală a funcționalității acesteia ca o etapă primordială, etapă importantă în testarea întregului proiect până la darea în exploatare.
3: Noua linie electrică de înaltă tensiune are 157 de kilometri și va permite transportarea directă a energiei din România către centrul Republicii Moldova, fără vulnerabilității infrastructurii vechi și fără a trece prin nodul de legătură din regiunea transnistreană. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Deputații au votat în a doua lectură un proiect de lege care elimină mai multe bariere administrative și are scopul de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile. Astfel, persoanele care vor instala panouri solare sau pompe de căldură la case, blocuri, dar și pe acoperișuri sau fațade, nu vor mai avea nevoie de o documentație complexă. Va fi suficient un proiect tehnic pentru partea electrică. Noile reguli simplifică și instalarea bateriilor de stocare a energiei în parcuri fotovoltaice și la obiecte industriale, agricole sau comerciale. În cazul instalării acestor sisteme în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorităților competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Parlamentul a ratificat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, document semnat la Haga în decembrie anul trecut. Comisia este concepută ca un organism administrativ internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Mecanismul va permite Ucrainei și cetățenilor afectați de război să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse, a declarat deputata Doina German. Crearea comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă o etapă următoare după instituirea Registrului Daunelor, creat de Consiliul Europei în 2023. Autoritățile precizează că ratificarea convenției de către Republica Moldova nu înseamnă că țara devine parte într-un litigiu internațional cu Federația Rusă și nu creează obligații pentru statul moldovean de a achita despăgubiri. Documentul urmărește stabilirea unui mecanism internațional prin care Federația Rusă să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional și să asigure repararea prejudiciilor cauzate Ucrainei. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Comisia Internațională de Reclamații își va începe activitatea după ratificarea documentului de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Ministerul de Externe de la Chișinău le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente, inclusiv al riscului de înrolare forțată în armata rusă, relatează Victor Pogor.
5: Ministerul Afacerilor Externe informează că, în continuare, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și cea din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează mai. Verificările și rețin în aeroporturile rusești pot dura mai multe ore. De asemenea, autoritățile de la Chișinău atrag atenția cetățenilor privind riscul de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. Ministerul de Externe avertizează și asupra riscului ca persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să fie constrânse să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală.
3: Ministrul Educației susține că reforma Restart în educație urmărește reducerea diferențelor dintre școlile din Republica Moldova și asigurarea unui acces mai echitabil la educație, indiferent de raionul în care învață un copil. În cadrul interviului matinal de la Radio Chișinău, Dan Perciun a declarat că una dintre cele mai importante schimbări este trecerea școlilor din subordinea consiliilor raionale în cea a Ministerului Educației. În acest scop vor fi create agenții teritoriale pentru educație care vor prelua atribuțiile actualelor direcții raionale de învățământ. Cu mai multe detalii, Victoria Cernea.
0: Autoritățile argumentează că, în prezent, calitatea educației diferă considerabil de la un raion la altul. Diferențele sunt vizibile atât în rezultatele elevilor la examene, cât și în incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, rata abandonului școlar sau modul în care sunt administrate instituțiile de învățământ. Ministerul Educației susține că noul sistem va permite monitorizarea mai eficientă a performanței școlilor și intervenții acolo unde sunt identificate probleme. Totodată, agențiile teritoriale ar urma să beneficieze de salarii mai atractive pentru a putea angaja specialiști mai bine pregătiți. O altă miză a reformei este aplicarea unitară a politicilor educaționale. Potrivit ministrului Dan Perciun, în prezent există diferențe între raioane în ceea ce privește reducerea birocrației, autonomia directorilor, combaterea plăților informale sau incluziunea elevilor.
6: Ne dorim și o aliniere mai bună între ceea ce propune ministerul și ceea ce fac unele raioane. Sunt subiecte la care noi ținem foarte mult, cum ar fi, de exemplu, autonomia școlară, debirocratizarea, incluziunea, integritatea, care nu întotdeauna sunt împărtășite de către un consiliu raional sau altul. De exemplu, spunem că trebuie să reducem plățile informale în școli, dar o direcție de învățământ nu întotdeauna împărtășește această viziune și atunci se generează foarte mult frustrare, pentru că ministerul promovează un lucru, iar direcția de învățământ nu întotdeauna subscrie acelorași obiective.
0: Reforma este însă contestată de autoritățile municipale din Chișinău. Primarul general Ion Ceban susține că proiectul nu răspunde principalelor probleme din sistemul educațional. El acuză Ministerul Educației că urmărește interese politice. La rândul său, ministrul Educației Dan Perciun afirmă că primăria Chișinău este singura administrație locală care se opune reformei și susține că această poziție este determinată în mare parte de motive politice. El admite însă că există și unele îngrijorări practice despre care spune că vor fi discutate în perioada următoare.
6: Dezbaterea mare este cu direcția de învățământ din

0: din Chișinău este, cred că, unicul Consiliu Municipal, Consiliu Raional, care are așa o poziție categoric critică, din considerente politice, cred eu, până la urmă, dar sunt și anumite îngrijorări practice pe care le vom rezolva pe parcursul lunii august. Vom mai face anumite ajustări în textul legii ca să dăm toate garanțiile necesare care se impun.
1: În prezent, școlile din Republica Moldova sunt administrate de direcțiile raionale și municipale de învățământ. Reforma prevede înlocuirea acestora cu 35 de agenții teritoriale pentru educație. Școlile vor fi finanțate direct de la bugetul de stat în baza costului standard per elev. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în gestiunea autorităților locale. Agențiile urmează să fie create până la 30 octombrie 2026, iar reforma va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu excepția școlilor din UTA Găgăuzia.
2: Continuăm jurnalul. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul unei cauze penale privind abuzul în serviciu la întreprinderea de stat Moldața. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție au desfășurat astăzi 25 de percheziții. Acțiunile vizează angajația întreprinderii cu funcții de decizie, precizează CNA. Aceștia ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, concursuri fictive pentru funcțiile vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, organizarea de instruiri nejustificate și cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Decizia de ieri a Curții de Apel de dizolvare a 4 partide afiliate rețelei Șor nu înseamnă dispariția influenței acesteia din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca decizii privind partidul Șor să aibă continuitate, iar persoanele responsabile de acțiuni ilegale să fie trase la răspundere, susține analistul politic Ion Tăbârță. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că măsura reprezintă un semnal pentru toate formațiunile care recurg la finanțare ilegală și trebuie aplicate fără întârziere, relatează Cristina Sânduță.
3: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023. Întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor 4 partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
4: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care stau, au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau alta, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
5: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? Eu asana dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
3: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
2: Vremea se anunță instabilă pentru mâine. În zona de nord vor cădea ploi, local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice ziua vor fi de 22 de grade la Briceni și 27 de grade Celsius la Cahul, iar la noapte minimele termice se vor încadra între

0: 15 și 17 grade.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Curtea de apel Chișinău a dispus dizolvarea a patru partide apropiate oligarhului fugar Ilan Șor. Tiraspolul a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1. Și Ministerul de Externe al Franței a cerut Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Republica Moldova.
3: Curtea de apel Chișinău a dispus miercuri dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această decizie a Curții de apel Chișinău?
4: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru activități sau pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor sau a structurii Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Dacă ne aducem aminte, în perspectiva alegerilor, ei urmau să creeze un bloc cu același denumire Șor, pentru că era sau a fost creat Partidul Șansa, era deja Partidul Renaștri, un partid care a apărut mult, mult mai înainte, însă a fost preluat de către un deputat ieșit de la socialiști, afiliat structurilor sau rețelei Șor. Este vorba despre Vasile Bolea și ulterior trebuie să mai apară și un partid cu litera O. Iar aceste trei formațiuni în bloc sau împreună să vină cu denumirea Șor. Atunci instanțele de judecată au spus că nu e posibil pentru că sunt afiliate structurilor lui Șor. Între timp, cei de la Șor au mai creat și alte partide, cu siguranță, pe lângă acestea mai sunt și alte partide sau alte proiecte politice preluate sau inițiate de către Șor. Să încerca de a pune, cum s-ar spune, oul în mai multe coșuri. În caz de necesitate, voturile rețelei Șor să fie direcționate către un partid X sau Y. Așa, când în această situație, aceste partide sunt cele mai vizibile, sunt partide cele mai afiliate structurilor ușor, dar iarăși mai sunt și altele. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peizajul politic moldovenesc, dar este foarte important că anumite decizii privind partidul politic Șor să aibă continuitate. Pentru că aceste acțiuni ilegale pentru care acest partid la momentul său a fost scos în afara legii, aceste persoanele care stau sau au stat în spatele acțiunilor ușor, sub o formă sau altă, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere. Fie că este vorba despre persoane fizice, fie că este vorba despre entități juridice, cum ar fi în cazul dat. Dar rețeaua șor trebuie destructurată și această decizie a curții, a instanței de judecate care reiese din decizia curții constituționale, este o decizie logică și o decizie care are continuitate în a destructura rețeaua șor.
3: Ce consecințe politice va avea această decizie de dizolvare a celor patru partide succesoare ale partidului șor?
4: Cred că dacă Șor va tinde să-și mențină influența în Republica Moldova, de el va tinde, cred că el va încerca să creeze alte entități sau să meargă pe alte clone. Ele mai sunt anumite proiecte politice în Republica Moldova care sunt afiliate lui Șor, așa că această clonare a proiectelor politice va continua. Acum au fost clonate și acele posturi de televiziune care au fost, a căror licență a fost suspendată, iar redacțiile lor pur și simplu s-au schimbat titulatură sau s-au schimbat denumirea. Exact va fi și în această situație. De aceea, dacă noi să vorbim despre continuitate, este foarte important ca persoane care au stat în spatele acțiunilor ilegale și care erau și au fost implicate în Partidul Șor, au fost implicate în aceste partide care vor fi radiate, care de fapt sunt din structura rețelei Șor, să fie trase la răspundere. Atâta timp cât nu vor fi trase persoane la răspundere, atunci se va merge pe această creare a partidelor politice. Acum, de fapt, dacă să ne referim la acela Șor, cred că avem un alt moment foarte, foarte important, este cât de mult el va fi implicat în procesele politice din Republica Moldova, implicat în sensul că Rusia se va dori, sau politehnologii ruși, va dori să meargă pe el în calitate de principalul instrument politic. Pentru că, la un moment dat, pentru ruși, principalul instrument politic de acționare în Republica Moldova a fost Igor Dodon și socialiștii. Am văzut că în procesele electorale din 2024-2025, principale actori sau instrumente ale Rusiei au fost cei de la Șor. Acum urmează să vedem ce va face Moscova. Cu siguranță Șor va rămâne în acea rețea Federației Rusă, în acele elemente proxy ale Federației Rusă, de a acționa în Republica Moldova pentru a destabiliza situația, pentru a zădărnici procesul de integrare europeană a statului nostru. Dar întrebarea este, va mai fi el un instrument central, un instrument vizibil? În cazul dat, el va trebui să fie finanțat. Ori va fi folosit în calitate de un instrument adiacent și Federația Rusă va avea alți actori prin intermediul cărora va încerca să influențeze procesele politice din Republica Moldova pentru a prelua puterea. Va mai dori să meargă prin un proiect atât de vizibil cum este Șor? Sau îl va menține pe Igor Dodon ca principalul sau un partid de gen al socialiștilor în calitate de partid politic cu mesaje clare pro-ruse și între timp va încerca să investească într-un proiect politic camuflat pro-european de centru, gen MANU sau Mișcarea Alternativă Națională sau poate alt proiect politic din zona suveranistă, poate chiar ambalat și cu idei unioniste. Mai departe, peisajul politic și implicarea lui Lușor în acest peisaj politic moldovenesc va fi, desigur, în funcție de strategiile pe care Federația Rusă le va aborda în a influența procesele politice, procesele electorale în Republica Moldova, cu scopul, desigur, de a prelua puterea după următoarele alegeri electorale.
3: Următorul subiect, administrația de la Tiraspol a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că partea transnistreană și-a justificat decizia prin existența unor presupuse riscuri de securitate legate de deplasarea în capitală. Valeriu Chivere a subliniat însă că argumentele invocate de Tiraspol nu țin, întrucât reprezentanții administrației transnistrene se deplasează frecvent la Chișinău fără a întâmpina dificultăți. Domnule Tăbârțe, de ce totuși ar evita reprezentanții Tiraspolului să vină la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1 plus 1?
4: Pentru că ei nu sunt gata de negocieri. Federația Rusă nu este gata de negocieri și cei de acolo sunt, cel puțin deocamdată, într-un control sau sub un control strict al Federației Rusă. Noi trebuie să înțelegem că tot ce fac cei de acolo, ce decizii politice iau, sau mai ales relația lor cu Chișinău, este dictată de la Moscova. Pur și simplu, Moscova în momentul dat nu este gata nici de un fel de discuții. Moscova nu are soluție acum pentru problematica transnistreană, de aceea încearcă să mențină un anumit status quo. Federația Rusă mult timp a controlat procesele politice în discuțiile legate de problematica transnistreană. Federația Rusă avea la controlul său în linie mare mecanismul 5 plus, plus 2. Dacă anterior prin intermediul mecanismul 5 plus 2 era scopul Chișinăului să nu permită creșterea influenței Rusiei sau a Tiraspolului în procesul de reglementare a problematicii transnistrene, acum invers. Federația Rusă este cea care încearcă să mențină controlul asupra regiunii și să aibă controlul asupra problematicii transnistrene prin mecanismul 5 plus 2. Vedem care este mesajul venit de la Moscova, mesaj care este reiterat în permanență de către cei de la Tiraspol. Cei de la Tiraspol, mai ales așa numitul ministru de externe, Vitali Ignatiev, în permanent insistă că Republica Moldova sau Chișinăul este cea care blochează procesul de negocieri, procesul de reglementare, procesul de soluționare ale problemelor cetățenilor din regiune sau de pe cele două maluri. Ei insistă asupra că avem un mecanism recunoscut la nivel internațional, că acest mecanism este funcțional, deși pentru toată lumea este clar că nu mai poate fi acest mecanism 5 plus 2 funcțional după evenimentele din februarie 2022 sau odată cu această invazie a Federației Rusie în Ucraina. Este complicat de discutat despre o anumită funcționalitate și un dialog constructiv când Rusia a atacat un stat care la rândul său este afectat în modul cel mai direct de modul în care va fi soluționat și un stat, Ucraina ne referim, care vede în prezența rusă în regiunea transnistreană o amenințare directă a securității sale. Deja despre mecanismul de soluționare a problematicii transnistrene, despre formatul internațional, se va discuta după ce va fi încheiat războiul în Ucraina, când va fi discutată noua arhitectură de securitate în regiune, vom vedea care vor fi anumite mecanisme internaționale, inclusiv care va fi rolul și aceeași Uniunii Europene în a asigura securitatea pe continentul european și în regiunea în care ne aflăm, și anume în bazinul nordic al Mării Negre. În momentul dat, unicul mecanism care, sau format, nu neapărat mecanism, în care pot fi soluționate anumite probleme și poate fi legat un anumit dialog, este 1 plus 1. Ori Tiraspolul intenționat nu vrea să meargă pe acest mecanism, pentru că, unul, nu vrea Moscova, doi, în mecanismul 1 plus 1, el nu mai are Tiraspol acea susținere pe care o are pe filiera Federației Ruse, și în anumite situații chiar și OSCE-ul juca după anumite scenarii care vineau dinspre Rusia. Da, acum trebuie de precizat că întâlnirii care au avut loc în formatul 1 plus 1 este cu prezența OSCE-ului, însă OSCE-ul în acest format nu are acel rol de mediator pe care îl are în formatul internațional recunoscut 5 plus 2. Așa că Tiraspolul nu-și dorește pentru că nu-i permite Moscova, doi, pentru că în formatul 1+1 este dezavantajat, pentru că nu mai are acea susținere pe care o are din partea Moscovei în formatul 5+2.
3: Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiver, Chișinăul își propune să discute la această rundă de negocieri despre care iată vorbim, despre implementarea fondului de convergență și despre măsurile privind TVA și accizele pe care vor trebui să le plătească agenții economici din regiunea transnistreană. Domnule Tăbârță, cât de importantă este pentru Chișinău uniformizarea regulilor economice și financiare pe ambele maluri ale Nistrului, adică existența unui singur cadru legislativ în ceea ce privește activitatea agenților economice, a companiilor.
4: În momentul dat, pe lângă faptul că, desigur, această uniformizare a politicii fiscale este importantă pentru Chișinău, desigur, că avem un proces de integrare europeană și tot ce ține de procesele fiscale, însă, în momentul dat aș merge pe versiunea că această întâlnire pentru a discuta despre nouă politică fiscală a Chișinăului în relația cu Tiraspol este mai importantă pentru Tiraspol, pentru că cei din regiunea transnistreană, dacă nu se vor conforma noilor reguli care vin de la Chișinău în condițiile procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, ei vor fi cei perdanți. Pentru că, în așa mod, pur și simplu, activitatea economică a unor companii din regiunea transnistreană bazată pe comerțul exterior, activitate care poate avea loc doar sub jurisdicția Chișinăului, în condiții internaționale recunoscute, această activitate se va sista. Ea nu va mai fi. De aceea, ei mai degrabă acum, cei de la Tiraspol, refuză politic, refuză propagandistic, refuză mediatic pentru populația de acolo, că Chișinău ne sugrumă, că Chișinău ne pune presiune, că Chișinău încearcă să ne înădușe, ne pun fel de dijme și tributuri și gen așa ceva. Nu este. Nu este așa, pentru că acele preferințe fiscale, vamale, pentru companiile din regiunea transnistreană, mai degrabă era pentru anumite companii, în mod special pentru monopolistul din regiune, monopolist economic, concernul Șerif. Pentru că dacă ne uităm în momentul de dat, unii vor fi impuse TVA și accize, țigări, alcool, caviar, blănuri și nu mai știu ce acolo. Nu sunt produsele indispensabile sau nu sunt produsele de primă necesitate, mai degrabă sunt produsele de lux. Ori aceste companii foarte mult timp au fost privilegiate și acest privilegiu fiscal pe care le aveau nu mergea în buzunarul cetățenilor din regiune, dar mergeau în buzunarul acestei companii șerif. Cine va fi afectat? Va fi afectat acest monopolist al regiunii. Desigur, concernul Șerif, controlând economic, politic, regiunea, încearcă în momentul dat mediatic să lovească în Chișinău sau în guvernul de la Chișinău, în guvernul Republicii Moldova. Ei sunt foarte virulenți în ultima perioadă la adresa Chișinăului. Dacă anterior mai erau anumite critici, uneori Krasnoselski chiar putea să-și permită să mulțumească autorității de la Chișinău că nu pune impedimente în a livra gazele naturale în regiune, acum ei sunt foarte virulenți. De ce? Pentru că Șerif este afectat, interesele acestei companii sunt afectate și ei își pun marioneta politică care este acest regim separatist în frunte cu Krasnoselski să atace Chișinăul. Însă, dacă ei vor dori să-și continue activitatea, vor trebui să se supună regulilor impuse de către Chișinău. Ori Chișinău nu poate să meargă la nesfârșit cu această abordare diferențiată. Nu destul că avem un regim separatist, un regim care nu se controlează autorităților constituționale. Încă acest regim are și anumite privilegii fiscale economice. Și cei de la Tiraspol vor trebui să înțeleagă că relația cu Chișinăul și soluționarea tuturor acestor aspecte legate de nouă politică fiscală și funcționalitatea ei va trebui să aibă loc în urma întâlnirilor cu Chișinău. Faptul că avem legea contra separatistului și separatismul și așa mai departe, e bine mersi, circulă pe malul drept. Să încercăm noi să circulăm pe malul stâng. Aici este problema, că nu avem acces mulți de noi pe malul stâng. De fapt, noi știm că libertatea circulației este unul dintre drepturile fundamentale democratice. Ori, acest drept nu este garantat în regiunea transnistreană. Pe când cei din regiunea transnistreană care vor să vină în Republica Moldova sau pe malul drept al Republicii Moldova, ei nu au nicio problemă. Și domnul Chiver nu o singură dată i-a garantat domnului Ignatiev securitatea dacă el vine până la aceeași Tighină sau vine până la aproape de Soroca sau în altă parte. Dar cei de la Tiraspol intenționat acum blochează acest proces de discuții, încearcă să-l ambaleze mediatic dreptul nou politică de agresiune a Chișinăului. Apropo, ei în aceste zile au comemorat fel de fel de evenimente legate de războiul de Pinistru, încercând să prezinte că Republica Moldova, Chișinău, ar fi fost un stat naționalist, fascist și nu mai știu ce acolo, care ar fi atacat populația pașnică de pe malul stâng. De fapt, realitățile știm foarte bine că au fost altele, cu acele structuri paramilitare, cazaci, armata 14, care s-au implicat contra Chișinăului în modul direct, ca autoritățile noastre să preia controlul constituțional asupra teritoriului din stânga Nistrului.
3: O altă temă care este la fel legată de problema transnistreană, Ministerul de Afacerilor Externe al Franței a cerut Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană. Am vorbit ieri despre acest acord. Acum, iată un citat din declarația Ministerului de Externe francez. Acum 34 de ani, armistițiul din 21 iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului din Transnistria. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile obligații, Rusia a menținut un contingent militar acolo. În această zi semnificativă, Franța își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal în stânga Nistrului și să sprijine cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Se arată în declarație. Domnule Tămârță, ce trebuie să înțelegem din această declarație a MEAE-ului francez?
4: Din această declarație trebuie să înțelegem că subiectul prezenței ilegale rusești în regiunea transnistreană a Republicii Moldova devine un subiect care va fi discutat mai mult în anumite procese legate de securitatea din Europa. Trebuie să recunoaștem că acest subiect sau această prezență ilegală a Rusiei prezență militară ilegală a Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova, mult timp nu a fost printre priorități legate de securitatea continentului european. Da, noi putem să vorbim despre acel efort depus de diplomație moldovenească, care pe diferite platforme internaționale, în mod special platforma ONU, a încercat să vină cu acțiuni de condamnare acestei prezențe ilegale rusești și totodată să încerce să obțină susținerea pentru retragerea, susținerea din partea altor state ca Rusia să-și retragă trupele sale. Deși nu avem mecanisme de a impune anumite rezoluții adoptate la nivel internațional și, în general, aplicarea dreptului extern este o problemă pentru statele care nu doresc să se supună sau care nu doresc să respecte dreptul internațional. Desigur că avem cel mai mare succes, și anume summitul OSCE de la Istanbul din 1999, dar era într-un alt proces sau într-un alt context istoric, încă era, apropo, Boris Yeltsin.

la putere în Rusia. Vladimir Putin, când a venit, a considerat summitul de la OSCE o mare slăbiciune și o mare greșeală a diplomației rusești, pentru că retragerea trupelor ruse, foste armate sovietice, nu se referea doar la Republica Moldova.

0: a unor parteneri externi pentru a discuta cu Federația Rusă acest subiect mai intens și a transforma subiectul prezenței ilegale ruse pe teritoriul Republicii Moldova într-unul prioritar. Ori, și iarăși revenim la viitoare de arhitectură de securitate în Europa, arhitectură desigur legată în mod special de condițiile în care va fi finalizat războiul din Ucraina, ori în aceste condiții subiectul prezenței ilegale ruse pe teritoriul Republicii Moldova va trebui unul de discutat și va trebui unul de soluționat, pentru că nu poți să impune o pace durabilă și un context de securitate temenic de durată în bazinul nordic al Mării Negre. O Republica Moldova se află în spațiu extins al bazinului nordic al Mării Negre, atât timp cât vom avea această prezență ilegală rusă pe teritoriul nostru, cu acest depozit sau ce mai este el, că este depozit sau este mai degrabă o gunoiște acelui armament de la Cobasna, această problemă va trebui de soluționat. Noi știm foarte bine care a fost contextul anului 1992. Domnului Snegur mai degrabă i-au fost impuse acele condiții și să recunoaștem, Republica Moldova din păcate nu avea multe posibilități și militar, dar mai ales diplomatic, de a se opune Federației Ruse, și până la urmă am avut acel acord din 21 iulie 1992 care sub o anumită formă parțial legiferează prezența acestui contingent rus. Dar pe de altă parte avem acel contingent ilegal a cărui statut așa și nu a fost soluționat și el mai devreme sau mai târziu va trebui de reglementat, desigur.
1: Prin ce se explică acest interes tot mai mare a Franței din ultimii ani pentru problemele pe care le întâmpină Republica Moldova? Prin aceeași nouă structură de securitate în Europa, despre care iată ați vorbit puțin mai sus?
0: Da, este un aspect foarte important, mai ales că știm foarte bine că Franța este prezentă în zona bazinului Mării Negre. Contingentul NATO de la baza Cogălnicianu din România și nu numai la aceasta, contingentul francez este unul...
1: Special la 5 în România,
0: da,
1: la Brașov. 5,
0: da, la Brașov este unul destul de numeros, cred că chiar cel mai numeros, dar pe de altă parte, pe lângă arhitectura de securitate în Europa, noi acum la nivelul Uniunii Europene trecem prin anumite procese de transformare instituțională, transformare decizională a Uniunii Europene pentru a deveni mai flexibilă, pragmatică, să fie un actor geopolitic. Uniunea Europeană nu poate să se bazeze doar pe Statele Unite ale Americii în a-i asigura securitatea. În cadrul NATO nu trebuie să vie doar umbrela SUA, dar această umbrelă NATO trebuie să aibă două componente, componenta Statelor Unite ale Americii și componenta Uniunii Europene. Desigur că poate să fie atitudine diferită față de Trump, modul în care îi face, dar e cert că realitățile de securitate de pe continentul european nu mai sunt cele după războiul 2 mondial și Europa ar trebui să aibă grijă de propria securitate. Și din aceste motive, Europa este acum într-un proces de transformare decizională. Și în acest proces de transformare decizională și de transformare într-un actor geopolitic, Franța joacă un rol proactiv. Vedem că multe din aceste inițiative vin pe filiera Franței. Și nu este vorba doar de cei ce se referă la Uniunea Europeană. Spre exemplu, Comunitatea Economică Europeană, care este un fel de comunitate democratică a continentului european, o platformă în care discută statele membre ale Uniunii Europene cu cele non-europene, tot a venit pe filiera inițiativii franceze. Așa că, în general, Franța joacă un rol mai activ, proactiv pe continentul european legat de procesele politice și de securitate.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere.
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook.

0: Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră. Vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
1: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top la

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Trei persoane au fost reținute și plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție în urma 25 de percheziții efectuate astăzi la Moldața în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz în serviciu, potrivit Procuraturii Anticorupție din 2024 și până în prezent, bănuiții acționând contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și suporturilor salariare, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc la 3 săptămâni după primele descinderi efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuiele rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii Republicii Moldova. Mai informează că în continuare cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse, fără explicații, atenționează mai. Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile rusești. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, mai avertizează

0: asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Ungaria a blocat pentru a doua oară, în mai puțin de o săptămână, deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană. Un oficial european care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru IPN că partea ungară a refuzat să aprobe rezultatele screeningului pe cele două clustere în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere și țărilor aflate în proces de negocieri de aderare. Oficialul a precizat că următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Clusterul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar clusterul 3 se referă la competitivitate și creștere inclusivă, ambele fiind legate de integrarea economică. În context, Biroul pentru Integrare Europeană a declarat pentru IPN că Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. În procesul de negociere cu Moldova și Ucraina, UE a deschis până acum clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6. Relații externe. Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actual secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Demisia lui Trupca vine după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare în timpul în care își exercita mandatul de deputat. Mii de elevi din 20 de instituții de învățământ vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce Parlamentul a ratificat astăzi cu votul la 85 de deputați din cei 93 prezenți la ședință acordul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru renovarea capitală a instituțiilor incluse în rețeaua școlilor model. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, din cele 20 de instituții selectate, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar alte 11 sunt situate în diferite raioane ale țării. Un nou contingent de militari ai Armatei Naționale a fost detașat în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari vor participa în următoarele 6 luni la misiuni de securitate și patrulare. Potrivit Ministerului Apărării, cel de-al 25-lea contingent este format din geniști, infanteriști, conducători auto și felceri. Pe durata misiunii, aceștia vor executa misiuni de securizare și pază a obiectivelor militare, precum și misiuni de patrulare în area de responsabilitate. Tradițional, militarii moldoveni vor fi dislocați la baza militară Cambilagio, Italia, și vor activa în cadrul Comandamentului Regional Vest al misiunii KFOR. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii. Pentru mâine cerul va fi variabil și doar în regiunile din nord vor cădea ploi slabe, izolat se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximile termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 11 și 17 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău și împreună cu mine, Marin Istorică, vom porni spre o nouă călătorie prin universul muzicii rock. Ediția de astăzi dedicând-o subgenului glam metal, cunoscut și ca sleaze metal, hair metal sau pop metal, care provine din hard rock și heavy metal, apărut la sfârșitul anilor 1970 în Statele Unite. El combină elemente ale acestor genuri cu punk rock și pop, adăugând riff-uri de chitară și estetică de glam rock. Subgenul a fost popular de-a lungul anilor 1980 până la începutul anilor 1990 și a fost influențat de rock-ul anilor 1970 și de trupe ca Aerosmith, Black

Caracteristici principale ale glam metalului sunt muzica ce se bazează pe riff-uri melodice, solo-uri de chitară tehnice și refreine imnice, ușor de reținut. Baladele emoționante care au atras un public larg dincolo de fanii tradiționali ai metalului. La nivel estetic, artiștii adoptau un look androgin caracterizat prin păr lung tapat, machiaj strident, haine de spandex, piele și culori neon. Teme lirice cu versuri ce se concentrează adesea pe plăcerile vieții. Printre formațiile de referință ale glam metalului se află Led Zeppelin, de la care vom asculta piesa All of My Love, Europe, The Final Countdown și Guns N' Roses cu Sweet Child of Mine.

Glam metalul a ajuns în anii 1980 și în România, formații precum Holograph sau Iris fiind printre cele mai recunoscute ale acestui subgen al muzicii rock, și de la care vom asculta melodiile Vino și Vino pentru totdeauna.

Până la finalul ediției vă propun spre ascultare două dintre cele mai reprezentative balade ale glam metalului, ce au un mesaj puternic și emoționant, fiind foarte îndrăgite de publicul din întreaga lume: Blaze of Glory de la formația Bon Jovi și Wind of Change de la Scorpions. Iar eu, Marin Istorică, îmi iau rămas bun de la voi și vă aștept și săptămâna viitoare pe aceleași frecvențe de undă Radio Chișinău să facem o nouă călătorie prin universul muzicii rock.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Trei persoane au fost reținute și plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție în urma 25 de percheziții efectuate astăzi la Moldața în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz în serviciu, potrivit Procuraturii Anticorupție. Din 2024 și până în prezent, bănuiții acționând contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și suporturilor salariare, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc la 3 săptămâni după primele descinderi efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuiele rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii Republicii Moldova. Mai informează că în continuare cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse, fără explicații, atenționează mai. Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile rusești. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, mai avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Ungaria a blocat pentru a doua oară, în mai puțin de o săptămână, deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Moldovei și

0: Ucrainei la Uniunea Europeană, un oficial european care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru IPN că partea ungară a refuzat să aprobe rezultatele screeningului pe cele două clastere în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere și țărilor aflate în proces de negocieri de aderare. Oficialul a precizat că următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Clusterul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar clusterul 3 se referă la competitivitate și creștere inclusivă, ambele fiind legate de integrarea economică. În context, Biroul pentru Integrare Europeană a declarat pentru IPN că Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. În procesul de negociere cu Moldova și Ucraina, UE a deschis până acum clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6, relații externe. Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actual secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Demisia lui Trupca vine după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare în timpul în care își exercita mandatul de deputat. Mii de elevi din 20 de instituții de învățământ vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce Parlamentul a ratificat astăzi cu votul la 85 de deputați din cei 93 prezenți la ședință acordul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru renovarea capitală a instituțiilor incluse în rețeaua școlilor model. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, din cele 20 de instituții selectate, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar alte 11 sunt situate în diferite raioane ale țării. Un nou contingent de militari a Armatei Naționale a fost detașat în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari vor participa în următoarele 6 luni la misiuni de securitate și patrulare. Potrivit Ministerului Apărării, cel de-al 25-lea contingent este format din geniști, infanteriști, conducători auto și felceri. Pe durata misiunii, aceștia vor executa misiuni de securizare și pază a obiectivelor militare, precum și misiuni de patrulare în area de responsabilitate. Tradițional, militarii moldoveni vor fi dislocați la baza militară Cambilagio, Italia, și vor activa în cadrul Comandamentului Regional Vest al misiunii KFOR. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine, cerul va fi variabil și doar în regiunile din nord vor cădea ploi slabe, izolat se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximile termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 11 și 17 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.
3: Bună ziua, dragi ascultători! Vă mulțumim că sunteți alături de noi la o nouă ediție specială a emisiunii Memorial Basarabean, dedicată marilor personalități și evenimente istorice care au marcat istoria noastră națională. Invitatul nostru special este doctorul în istorie, profesorul universitar, istoricul Emil Dragnev, un expert în arta sacră din perioada lui Ștefan cel Mare, marele voievod al Moldovei, renumit ctitor de biserici și mănăstiri. Bună ziua, domnule Dragnev, și bine ați venit!
4: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
3: Începem cu o întrebare generală. Cum a influențat Ștefan cel Mare dezvoltarea artei sacre în Moldova și care sunt principalele caracteristici ale acestei perioade?
4: Bine, din perspectiva artistică, sigur că nu ne închipuim că Ștefan cel Mare, deci era cumva bine versat în domeniul artistic și așa mai departe. Deci influența sa vine, bineînțeles, prin funcția sa de ctitor. Într-adevăr, actul de ctitorie al lui Ștefan cel Mare este unul dintre cele mai rezonabile în spațiul românesc în general, poate doar cumva depășit de Matei Basarab, dar nu la amploarea ctitoriilor pe care le-a făcut.
3: Știm de fapt că după fiecare victorie construia câte o mănăstire, așa cel puțin se spune în popor.
4: Așa se spune în popor, pentru că se urmează o tradiție cronicărească a lui Grigore Ureche, care spune că câte bătălii a avut, atâtea biserici a făcut. Și respectiv, deci, după fiecare bătălie, ar fi ctitorit câte o biserică. Realitatea nu confirmă, în primul rând, această alternanță, adică bătălii și biserici construite. Uneori aceste biserici veneau cu multă întârziere după faptul împlinit, după faptele de arme, așa. Și de asemenea consacrarea, deci motivația actelor de ctitorie nu era întotdeauna legată de faptele de arme. Chiar aș spune mai mult, deci în prezent noi putem certifica cu toată siguranța, deci documentat, din ctitoriile care le-a avut, doar două cazuri când ctitoriile sunt legate de comemorarea anumitor bătălii. Este cea de la Războieni, în legătură cu bătălia de la Valea Albă și, apropo, ctitorită cu vreo 15 ani după bătălia de la Războieni, dar Pisania, adică inscripția care apare sculptată în piatră pe fațada bisericii și care indică cine, când a ctitorit această biserică, cui este consacrată și așa mai departe. La Războieni avem o scurtă cronică chiar, în care se spune cum el cu fiul său Alexandru a ieșit în fața turcilor, că au căzut acolo și sunt date nume de boieri care au căzut în această bătălie. Deci, evident, al doilea caz este biserica, din păcate, astăzi dispărută în urma primului război mondial, Sfântul Procopie din Milișăuț, în care se indică, deci, că a fost închinată Sfântului Procopie și în același timp știm că de ziua pomenirii Sfântului Procopie s-a dat o bătălie de la Râmnicul Sărat, victorioasă pentru Ștefan, și deja cronica face legătură între aceste lucruri, adică Sfântul Procopie l-a ajutat pe Ștefan în această bătălie, respectiv el i-a construit o biserică. Este interesantă și argumentarea veridicității acestui fapt pe care o oferă cronicarul. El spune că e de crezare acest lucru pentru că biserica stă și astăzi. Adică prezența bisericii certifică toată istoria, toată povestea, da?
3: Prin credință...
4: Da, sigur. Noi așa și trebuie să judecăm lucrurile, adică indiferent de poziția noastră față de religie, suntem credincioși, mai puțin credincioși, atei sau de alte religii și așa mai departe. Dacă vrem să înțelegem perioada medievală, trebuie să lăsăm toate acestea la o parte și să îmbrăcăm haina omului medieval de la noi, adică ce el considera adevărat și așa mai departe, pentru că el acționa anume din această perspectivă. Uh-huh. Pentru că există și al doilea caz, deci aceste două biserici pe care le-am pomenit, ar fi mai fost și încă una, probabil e Biserica Sfântul Dimitrie din Suceava. Cea pe care o vedem astăzi este deja construcția fiului său, Petru Rareș. Biserica pe care ar fi construit-o Ștefan nu s-a păstrat, deci s-a năruit în urma unei alunecări de teren, de asta, deci, Petru Rareș edifică din nou.
3: Cu și același hram, aceeași...
4: Da, exact, cu aceeași hram, se păstra același hram, da, și iarăși tradiția cronicărească ne relatează că în vari, cum să spun, contexte, că ar fi fost o tocmeală între Ștefan cel Mare și Sfântul Dimitrie, precum că Sfântul Dimitrie îl va ajuta în luptă, e vorba de celebra bătălie din Codrii Cosminului cu polonii. Respectiv, Ștefan îi va ctitori o biserică, deoarece la acel moment în țara Moldovei nu era nicio biserică consacrată Sfântului Dimitrie. Uh-huh. Și deja tot cronica spune că au văzut oștenii cum a apărut călare pe cal alb, deci Sfântul Dimitrie, și cum a însuflețit oastea lui Ștefan și așa mai departe, și vine aceeași sentință. Și e de crezut acest lucru, pentru că biserica este și astăzi care a construit-o Ștefan. Deci argumentul iarăși e imbatabil. Deci asta ar fi un al treilea caz, numai că din păcate nu avem iarăși biserica. Mai sunt

0: câteva biserici, hramul cărora este închinat unor sfinți militari, îi spune.
1: Sfântul Gheorghe
0: prin excelență.
1: Protectorul lui.
0: Exact,
1: Ștefan,
0: exact.
1: În toate bătăliile,
0: e numit purtător de biruință, de altfel și Sfântul Dimitrie în anumite contexte apare cu acest supranume. Deci biserica, avem biserica Mănăstirii Voroneț și biserica refăcută în secolul XVII de la Baia, unde știm că s-a dat marea bătălie cu Matia Corvinul al Ungariei, regele Ungariei. Deci s-ar putea face și aici o legătură. Mai putem adăuga, așa, deci, prin interpretări încă câteva, și cam aici ne oprim. Avem și alte exemple. Biserica de la Borzești, în Pisanie, spune că e în memoria părinților săi și acest lucru e legat probabil de faptul că Borzești este localitatea unde a copilărit Ștefan. Deci,
1: și poate există multe legende
0: cu copilăria lui
1: da, Borzești.
0: Deci, biserica de la Borzești nu are nicio legătură cu faptele de arme. Deci ea e în memoria familiei. La fel ca și biserica de la Reușeni este pe locul unde a fost decapitat tatălui Ștefan, Bogdan al II-lea, de către pretendentul Petre Aron, și iarăși este în memoria acestui eveniment. Deci sunt mai multe, cum să spun, lucruri care pot fi invocate ca motivații, să spun. Alt moment, această alternanță, bătălie, biserică construită, se dă totalmente peste cap prin faptul că construcția de biserici în vremea lui Ștefan cel Mare este foarte disproporționată. Primii vreo 30 de ani de domnie, deci până la 1486 inclusiv, noi cu certitudine putem spune că a construit o biserică în 30 de ani. Biserica Putna, Mănăstirii Putna. De două ori, adevărat, pentru că a ars o dată și a mai refăcut-o încă o dată. Poate, noi nu avem certitudine, poate s-ar mai adăuga una, două, greu de spus. Dar începând cu anul 1487, el ridică câte două biserici în fiecare an.
1: Deci, ce vârstă avea atunci domnitorul? Era la o vârstă când relația cu divinitatea devenea mai importantă.
0: S-a încercat interpretarea acestei, pentru că disproporția este vădită. Deci, o biserică în 30 de ani și două biserici în fiecare an. 17 ani cât mai avea de domnit, deci, iată, mare majoritate a titoriilor sale se sunt aplasate pe acest segment, adică ultima treime.
1: Și așa. Totuși, câte biserici a construit Ștefan?
0: Deci,
1: poate fi
0: probabil
1: comparat numărul bisericilor cu numărul bătăliilor? Poate de asta și a apărut această expresie sau această relație?
0: În primul rând, deci noi astăzi încercăm să restabilim acest număr. Dacă nu mă înșel, în tradiția cronicărească era vorba de vreo 44, ceea ce nu se adeverește. S-ar ridica undeva cel mult la 36.
1: Tot aproape de numărul victoriilor.
0: Dar mai este încă ceva, pentru că tradiția noastră deja populară, istorică, este întotdeauna gata să-i atribuie lui Ștefan orice. Deci dacă e un copac mai vechi, neapărat a stat sub el Ștefan. Dacă, iarăși, e o construcție mai veche sau construită de un voievod Ștefan, pentru că au mai fost voievozi cu nume Ștefan. Până la urmă, și aceste isprevi au fost rânduite lui Ștefan, da?
1: Dar asta vorbește de o autoritate enormă pe care o avea
0: asta
1: domnitorul.
0: E cunoscut în istorie, precum la Constantinopol, practic tot ce s-a construit după Constantin cel Mare, oricum era atribuit tot lui. Așa? S-ar putea că această cifră de 44 să fi fost primită ca rezonabilă în perioada veche, medievală, da? Noi acum încercăm, după documente, să reconstruim, să reconstituim, așa. Deci undeva cam ăsta ar fi acest număr. Deci, respectiv, da, această rânduială nu ține. S-au încercat mai multe explicații la această disproporție. În primul rând, trebuie să ținem cont totuși de faptul că la 1486 Ștefan încheie pacea cu turcii. Deci se încheie războiul numit de 13 ani cu Imperiul Otoman, care, bineînțeles, că a necesitat multe resurse, multe sorțări. Un act de ctitorie e costisitor și e costisitor dublu, pentru că costă mult construcția unei biserici și costă foarte mult, de asemenea, și pictarea ei. Nu întâmplător, mai multe biserici au rămas nepictate. Pentru că pictarea unei biserici era un deziderat, Era încurajat, e bine să pictezi o biserică, dar nu era obligație.

0: Pentru că biserica, odată finisată, construită, deci toate lucrările de finisaj terminate, îndată era sfințită și intra în funcție. Deci putea fi pictată peste 2, 3, 5 ani sau niciodată, cum se mai întâmplă. Oricum nu era recomandabil ca biserica să se picteze îndată și orice persoană și astăzi care are o practică de construcție și așa mai departe, înțelege bine că pentru a fi pictată biserica, mai întâi edificiul trebuie să se usuce bine și trebuie să se așeze bine. Pentru că dacă se produce o mișcare de câțiva milimetri undeva se așează, asta ce înseamnă? Apar fisuri în tencuială, respectiv se deteriorează și pictura și așa mai departe, care, repet, e foarte costisitoare. Deci, aproximativ, cel puțin 2 ani să lăsau de la construcția bisericii până la pictare. Dar puteau trece, bineînțeles, și mai mult, pentru că mai era și problema disponibilitatea atelierilor de zugrafie. Poate e prea tare spus atelier, din practica de cercetare, marea parte a bisericilor noastre era de obicei construită, era pictată de o echipă din doi zugravi. Câți ucenici și ajutori mai aveau, asta nu mai putem stabili. Dar după maniera, după tehnică, după stilul, deci de pictare, noi în mai multe cazuri stabilim cel puțin două mâini care lucrează la o biserică. Da?
1: Iată, dumneavoastră, cu încetul ați ajuns aici la pictarea bisericilor, la atelierile care funcționau în acea vreme și aș vrea să vă întreb, știu că ultimele decenii s-au descoperit, așa precum spuneți în lucrările dumneavoastră, anume acele straturi ale picturilor care datează din epoca lui Ștefan. Și v-ați făcut ca specialist anumite concluzii. Ați descoperit undeva două stiluri, două perioade în zugrăvirea acelor biserici. Ce vi se pare dumneavoastră interesant și curios în aceste stiluri?
0: Da, deci ceea ce s-a făcut într-adevăr, și vreau să spun că din păcate s-a întârziat foarte mult și noi în domeniul istoriei artei medievale suntem cam restanțieri din această cauză. Deci campania mare de restaurări începe în jurul anului 2000. Bine, după asta s-a lucrat foarte intensiv și acum mai
1: chiar
0: ușor...
1: Chiar și pe teritoriul României. Până atunci nu prea s-au făcut...
0: Anume pe teritoriul României, pentru că, din păcate, pe teritoriul Republicii Moldova noi nu avem niciun ansamblu de pictură datând din vremea lui Ștefan cel Mare. Biserica de la Căușeni este mult mai târzie decât această epocă. Deci toate monumentele edificate și pictate de Ștefan cel Mare, deci pe...
1: În perioada
0: sa și pe spezele lui, așa, sunt în partea de vest a Moldovei, în zona, să-i spunem așa, subcarpatică mai mult, așa, dar sunt și prin alte zone puțin împrăștiate. În primul rând, da, ceea ce s-a făcut, s-au curățit aceste biserici, pentru că noi spunem restaurarea și mulți consideră că restaurarea e un fel de restabilire, așa. Nu este chiar așa, pentru că teoria actuală a restaurării este de a păstra la maximum ceea ce a fost și nu a adăuga ceva de la sine. În unele cazuri se adaugă, dar o să explic ce anume. Restaurarea este, de fapt, curățirea picturilor, care în timp se înnegresc. Se înnegresc din cauza exploatării chiar. Se ard lumânări, candele și așa mai departe. Această funingine, să ținem cont că e vorba de secole, se ajunge la un moment că aproape nu se vede nimic. În perioada interbelică, cumva se vedea ceva mai mult, știam mai mult din publicațiile din perioada respectivă, pentru că deja în perioada mai nouă, începând deci perioada după război, foarte greu se deslușa ceva în privința acestei picturi. Așa, în jurul anului 2000, să spunem, pornește această campanie de degajare a picturilor, de aceste depuneri și pe alocuri, bineînțeles, și de repictări mai târzii, tot felul de afectări care sunt pe deasupra picturilor originale. Deci astfel s-a scos la iveală valoarea originală a acestei opere. Și acum, deci, putem pe degete număra deja monumentele care mai așteaptă restauratorii, pentru că în jurul anului 2000 era situația exact inversă. Doar câteva că erau restaurate. Acum, în mare parte, da.
1: Și ce ați descoperit? Ce v-a impresionat?
0: Deci, în primul rând, până la moment, putem spune că cele 10 ansambluri de picturi care s-au păstrat, deci noi am vorbit de circa 36 de biserici, să nu credem că toate sunt păstrate, dar noi le documentăm. Unele au dispărut cu totul, altele deci au fost refăcute în timp, așa, și deci nu mai păstrează nimic din epoca lui Ștefan. Din păcate și Putna, ceea ce vedem astăzi, păstrează doar planul bisericii inițiale, iar elevația, propriu-zis construcția, este refăcută la sfârșitul domniei lui Vasile Lupu și fiului său. Deci, Ștefan Lupu. Mai multe avem cazuri de acestea. De asemenea, bisericile pe care le-a construit la sfârșitul domniei în ultimii ani, n-a mai ținut să le mai picteze. Deci, n-a mai avut când să le picteze. De unele s-au îngrijit urmașii săi, în special Petru Rareș, a pictat biserica de la Dobrovăț, construită de tatăl său, Ștefan cel Mare. Nu este însă cazul tuturor bisericilor. De aici și acest număr mai restrâns de ansambluri de picturi care s-au păstrat, deși pentru o epocă de circa 15 ani, pentru că ele toate se concentrează spre sfârșitul domniei, este o densitate pe care greu vom găsi în altă parte. Deci atâtea monumente într-o perioadă de timp restrânsă. Ceea ce este foarte important și nu numai pentru istoria artei din zona noastră. Deci, în general, putem spune despre spațiul ortodox ca atare. Deci sunt dintre ele 8 ctitorite de Ștefan cel Mare și 2 ctitorii boierești. Vorba de ctitoriile boierilor săi, care tot ei le-au și pictat. Și este interesant că sunt printre cele mai interesante ansambluri de picturi. Aceste 2 ctitorii boierești sunt construcții de biserici pe lângă curțile boierești a lui Luca Arbore din satul Arbore și a logofătului Ioan Tăutul din Bălinești. Așa. Momentul pe care vreau să-l subliniez, generalizând acest lucru, că nu putem spune că 2 biserici au fost pictate de același atelier. Deci avem...
1: De fiecare dată un atelier diferit. Avem meșteri diferiți.
0: Meșteri diferiți. Poate cumva Voronețul se apropie de Sfântul Nicolae din Rădăuți, deși nici acolo nu putem spune că e chiar aceleași mâini au lucrat. Așa. Ceea ce înseamnă foarte mult. Pentru că într-o perioadă restrânsă, funcționarea unor ateliere, și aici vreau să accentuez în mod special, toate ctitoriile pe care le-am menționat, inclusiv cele boierești, sunt făcute de ateliere profesioniste de o calitate foarte înaltă.
1: Deci existau foarte multe ateliere și foarte mulți specialiști în acea epocă.
0: Cred că nu. Cred că în vremea lui Ștefan, Moldova intră într-un context mai larg, sud-est european, în care circulau ateliere, pentru că un atelier de mare calitate se putea menține la nivelul acestei calități numai îndeplinind comenzi importante. Deci, respectiv, pictând biserici, deci realizând picturi murale.
1: Deci erau meșteri invitați.
0: Deci noi nici nu știm cum se proceda. Adică fie că erau căutați prin anumite rețele de comunicări care atunci, înțelegem, erau mult mai precare și mai greoaie. Poate acești meșteri, auzind că se construiește mult în vremea, deci pe, în Moldova lui Ștefan, să vedem, poate are de lucru ceva și pentru noi, da?
1: Își propuneau servicii.
0: Da, poate își propuneau și ei serviciile. Nu putem exclude nici acest lucru. Poate aceasta explică și uneori pauzele mai mari între construcții și pictări, pentru că nu se găseau ateliere libere la acel moment. Deci trebuia de așteptat, da? Deci noi știm acum mai 2 ctitorii boierești, poate erau mult mai multe. Deci pe unde erau angajați greu de spus. Deci asta vreau să subliniez, că pe vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova devine un pol de atracție civilizațional, să spunem așa. în care conlucrează și zugravi locali și zugravi veniți din altă parte, și în cazul dat cred că nu trebuie să avem nici un fel de complex că cineva a venit și ceva a făcut, cum niciodată n-au avut complexe, să zicem, francezii sau parizienii, că Van Gogh e olandez, că Picasso e spaniol și așa mai departe, că Brâncuș e român, etc., etc.
1: Deci peșterii învățau unii de la
0: alții. Da, și Parisul era, cum să spun, loc de atracție civilizațională. Se venea din toată lumea acolo. Deci, bineînțeles că nu la scara respectivă, așa, privim lucrurile cu oarecare modestie, dar totuși pentru zona sud-estului european, Moldova lui Ștefan devine un astfel de pol de atracție.
1: Un Paris al timpului.
0: Așa, așa. Deci în care veneau meșteri de formație foarte bună.
2: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.
0: Și vreau să accentuez în special cazul de la Pătrăuți, vorba de Biserica Înălțării Cinstitei Cruci, din localitatea Pătrăuți, care e la vreo 5 km de Suceava. Cândva a fost mănăstire și acum din nou a redevenit de câțiva ani mănăstire. A fost pictată de doi zugravi greci, toate inscripțiile de acolo fiind în greacă. Zugravi de o formație aleasă, care, cum să spun, vin dintr-o generație de ateliere din Constantinopol. Pe atunci deja Constantinopolul era de câteva decenii în mâinile turcilor, deci firesc nu mai funcționa niciun atelier pe acolo.
1: Dar tradiția cumva se păstra?
0: Dar da, sunt atelierile, noi totdeauna le privim în generații. Deci asta era singura cale de educare. Nu existau, noi spunem școala cu tare de pictură, școala cu tare, școala castoriană și așa mai departe. Nu ne închipuim că e o școală cum ar fi academiile de artă de astăzi sau liceele de artă cum ar fi de astăzi. Nu, toată învățătura se făcea în atelier. Ca ucenic ajungeai în acest atelier, respectiv mai mult la început măturai prin o gradă, după asta ți se oferea posibilitatea să mai amesteci niște culori, pe urmă ți se da și penelul în mână să mai pictezi pe undeva niște porțiuni neînsemnate și tot așa până ajungeai și tu meșter. Și în cazul dat, la Pătrăuți a lucrat un atelier care vine prin generații dintr-un atelier constantinopolitan. Acest lucru se poate testa prin mai multe, acum nu vreau să intru în detalii, dar mai multe.
1: Puteți spuneți câteva detalii totuși,
0: prin inscripțiile care le făceau, deci profeții reprezentați poartă rotulosuri sau filacterii așa desfășurate în care sunt citate profețiile lor, adică chiar înscrise. În mod obișnuit, aceste texte sunt preluate din cărți de slujbă, în care sunt concentrate anume acele profeții din Vechiul Testament, care se citesc la slujbele de seară. Dar nu toate. În timp ce s-a remarcat că meșterii constantinopolitani citau direct din Vechiul Testament. Și iată, aici la Pătrăuți noi avem câteva citate care pot fi luate numai din Vechiul Testament, care nu erau citite la aceste slujbe de seară. Și reprezentați chiar și profeți din care nu se citește nimic la slujbe. Deci reprezentați cu texte din profețiile lor.
1: Deci asta ar fi un indiciu.
0: Da, asta ar fi un indiciu în plus. Dar există, cum să spun, și chestiuni de sensibilitate, pentru că noi înțelegem pentru greci această artă sacrală, artă iconografică, deci e ceea ce e plămădit în patria lor și ei au, cum să spun, o simțire deosebită. Și cu mai mulți ani în urmă țineam o conferință la Universitatea din Tesalonic unde prezentam monumentele din Moldova, deci picturile murale, și conferința s-a ținut pentru cei interesați, adică erau și doctoranți și profesori și studenți și masteranți, toți care se interesează de acest domeniu, adică un public totuși versat. Și la moment când am ajuns la Pătrăuți, din primele imagini am auzit în sală așa un murmur: Constantinopoli, Constantinopoli. Deci, îndată au simțit stilistica respectivă. Și în legătură cu aceasta, am o ipoteză pe care sigur că nu o pot demonstra și nu o să pot demonstra niciodată. Eu cred că acești meșteri au fost invitați nu pentru a picta pătrăuții, care e o ochitorie, să spunem, cu anumit specific și anumită importanță pentru Ștefan cel Mare, dar cred că meșteri de așa talie au fost invitați să picteze Putna. Din păcate, pictură care nu ne s-a păstrat, precum am spus, este reconstruită complet biserica principală.
1: Deci o fi fost pictată,
0: da,
1: în acest stil și Putna de pe timpul
0: exact,
1: lui Ștefan.
0: Pentru că meșteri de așa calitate cred că au fost invitați pentru o ctitorie mult mai importantă, să spunem, mm-hmm, dar cea mai importantă desigur că a fost Putna. În afară de faptul că avem de fiecare dată ateliere diferite care au lucrat în aceste biserici, noi putem menționa că există totuși anumite cerințe ale locului. Deci pe lângă zugravi, noi mai avem ctitorul, care are anumite doleanțe ale sale, și între ctitor și zugravi mai este cineva care supraveghează lucrările, care este, să spunem așa, versat teologic, care înțelege, bineînțeles, că mai bine decât ctitorul toate nuanțele, așa, și putem vorbi despre un tipic moldovenesc, pe care l-au respectat inclusiv grecii care au pictat la pătrăuți. Anumită ordine iconografică, adică situația este foarte similară cum astăzi ați face o reparație. Bineînțeles că meșterii pricep mult mai bine decât dumneavoastră cum să face și așa mai departe.
1: Dar țin cont
0: de anumite dumneavoastră
1: rugăminți.
0: Spuneți că vreți aici să fie așa, aici să fie așa, și la dorințele dumneavoastră vin cu soluții. Respectiv și zugravii, ei au cea mai dezvoltată practică a imaginii. Ei vin cu soluții. Cerințele care vin ne indică totuși un tipic care se respectă de la caz la caz și care caracterizează în cazul dat nu numai epoca lui Ștefan cel Mare, dar și ce a urmat. Deși sunt anumite momente care sunt specifice anume pentru perioada lui Ștefan. Ceea ce ne arată dacă cineva diriguia aceste lucrări, indiferent de unde provenea atelierul. Așa.
1: Și despre alte școli, ateliere, ce ați descoperit?
0: În privința aceasta, putem distinge două faze în pictura morală din epoca lui Ștefan cel Mare. Iarăși sunt multe detalii peste care trecem și care sunt greu de descris neavând imaginile în față, dar trebuie să înțelegem că existau lucruri la modă și atunci. Adică, în cazul dat, deci spre sfârșitul secolului al XV-lea, în sud-estul european capătă o importanță aparte, ceea ce istoricii de artă au numit școala de Castoria. Castoria este un oraș grecesc din nordul Macedoniei, un oraș negustoresc și astăzi cine vrea să-și cumpere blenuri sau haine din piele, deci trebuie să se ducă la Castoria. Și spre sfârșitul secolului al XV-lea se profilează, deci n-aș zice un atelier, cred că sunt câteva, dar care au anumite trăsături comune și numite de obicei școala de Castoria.
1: Da? Da, schimb,
0: adică între ghilimele scriem școala de Castoria, bineînțeles. Bineînțeles că Castoria, orașul Castoria nu putea asigura, nu putea alimenta cu comenzi aceste ateliere. Atelierele din perioada după căderea Constantinopolului erau prin definiție ateliere ambulante. Adică se mișcau de la comandă la comandă și uneori pe un diapazon geografic destul de mare, destul de întins. Ajungeau în diverse zone și, din câte vedem, au ajuns și la noi. Prima lor apariție se pare că e o ctitorie foarte importantă, la 1492, pe lângă curțile domnești din orașul Hârlău, Ștefan cel Mare a edificat Biserica Sfântul Gheorghe, deci pe lângă aceste curți domnești. Aici pot să fac o paranteză și să spun că în cea mai mare parte ctitoriile domnești nu sunt întâmplătoare nici ele. În mod normal, domnitorii nu ctitoreau simple biserici parohiale. Așa. Deci de domnie țineau bisericile catedrale, adică a episcopiilor, a mitropoliei, bisericile mănăstirești a mănăstirilor care erau înființate de către acești voievozi, așa, și bisericile de pe lângă curțile domnești. vremea lui Ștefan cel Mare, de altfel și a urmașilor săi imediați, era vremea unor domnii, eu le-aș numi itinerante. Adică domnul nu stătea locului, într-o așa zisă capitală a sa și să conducă de acolo. Domnul în permanență se deplasa în interiorul țării. Au fost stabilite chiar după documentele itinerariile aproximative, deci cum circula Ștefan în vremea sa, și s-au conturat două culoare între Siret și Carpați și între Carpați și Prut. Deci, iată, în special pe aceste culoare circulau, spre sud, înspre nord.
1: Nu era Suceava cetatea domnească?
0: Da, ea era cetatea domnească, dar nu era singura reședință, pentru că domnul întotdeauna își calcula itinerarul ca să înnopteze la o curte a sa. Niciodată nu înnopta la un boier, cât de mare ar fi și așa mai departe. Sau la o mănăstire unde era casă domnească, pentru că mănăstirile tot erau fortificate, ca și curțile domnești, și respectiv erau mai multe. Deci erau la Botoșani, la Dorohoi, la Iași, la Hârlău, la Roman, la Vaslui, deci era cea de sud, să spunem așa, la Bacău, Suceava, bineînțeles, dar deja am numărat, cred că, aproape vreo 10. Erau mai multe curți domnești și mai multe, respectiv, biserici pe lângă curțile domnești, care mai serveau, bineînțeles, și ca simbol, să spunem așa, al puterii domnești în orașe. Așa? Pentru că erau biserici de piatră. Moment la care nu am atras atenția, în perioada mai veche, deci secolele, poate, 14-13, practic toate bisericile erau din lemn la noi. Și nu s-au păstrat multe. Numai spre sfârșitul secolului XIV încep să apară și biserici de piatră, de regulă ctitorii domnești, poate și unor boieri mari, dar în raportul general, bineînțeles că ele întotdeauna erau în minoritate. Biserici de piatră își permiteau să construiască doar voievozii și boierii. Majoritatea bisericilor parohiale din localități erau biserici de lemn. Deci, respectiv, o biserică de piatră într-un oraș, așa, era și un, cum să spun, simbol de putere a voievodului în acest oraș și, desigur, că slujea și ca biserică parohială pentru comunitatea din acest oraș.
1: Știm că erau reprezentate pe aceste picturi și chipurile domnitorului, doamna Voichița, reprezentată pe multe...
0: Din păcate, din cele trei soții ale lui Ștefan, doar ea a rămas în tablourile votive, dar e și de explicat, pentru că am spus, majoritatea ctitoriilor vin din 1487 încoace, când era deja Maria Voichiță, doamna lui Ștefan. Deci este vorba de așa numitele tablouri votive și de la latinescu ex voto oferta, adică ctitorul, de fapt, construind biserica, oferă biserica lui Hristos. Și asta și reprezintă tabloul votiv, această ofertă. Deci este reprezentat ctitorul cu familia sa, ținând în palmă biserica. Mulți spun, pentru că da, ca să ajungă în palmă, da, e la dimensiuni respective. Și mulți spun macheta bisericii, modelul bisericii. E chiar biserica, dar nu poate fi reprezentată, bineînțeles, că la dimensiunea ei reală, da? O oferă lui Hristos. Și specificul tablourilor votive din Moldova este că această ofertă se face prin medierea Sfântului Patron al acestui lăcaș. Adică dacă e biserica închinată Sfântului Gheorghe, deci între Ștefan, care ține în mână, în palmă, biserica, și Hristos, care este reprezentat pe tron, este reprezentat Sfântul Gheorghe, care o mână ține pe, să zicem, pe umărul lui Ștefan și cu alta arată spre Hristos, da? Ca și cum
1: ca un mijlocitor,
0: îl prezintă,
1: așa cum
0: ca un
1: este,
0: mijlocitor, exact. Respectiv, biserica Sfântul Ilie apare, Sfântul Profet Ilie în acest rol și așa mai departe, da? Dacă este vorba de sărbători domnești sau... adică închinate lui Hristos sau Maicii Domnului, de obicei este reprezentată Maica Domnului. Așa. Deci, oricum, un mediator întotdeauna. Aceste tablouri votive, mult timp nu li s-a acordat o atenție specială, considerându-se a fi mai mult, cum să spun, niște stilizări, deci care nu prea au legătură cu realitatea. Însă, de mai mult timp, deja opiniile s-au schimbat și, într-adevăr, Ștefan cel Mare este diferit pe toate tablourile votive, dar e de recunoscut. Așa? De altfel, cum în iconografie este și reprezentarea lui Hristos, da? Deci dacă luăm nu imaginile tipărite de astăzi, dar picturile, icoanele vechi, le punem alături, nu vom găsi două icoane absolut la fel. Dar de fiecare dată recunoaștem, așa? Și aici. De asemenea, foarte important este că și acest mod, această biserică pe care o ține în mână, ea este absolut istorică, adică este reprezentată așa cum a, cum a fost în momentul construcției. Este interesant un caz, deci cel de la Rădăuți, în care ctitorul, deci biserica e pictată pe vremea lui Ștefan cel Mare, dar ctitorul principal,

0: considerat cel care a construit biserica. Aici este reprezentat probabil Petru Mușat, așa, și el ține în palmă biserica. Și pe această imagine, biserica pe fațada sudică are mai mulți, așa zici, contraforți. Sunt niște stâlpi alipiți zidării care o consolidează și care nu erau. Și urmând acest tablou votiv, arheologii au descoperit bazele, fundamentele acestor stâlpi. Deci... Și acum le-au reclădit, deci le-au repus conform tabloului votiv.
1: Deci iată, poate fi considerat ca un document de
0: epocă. Exact, deci are valoare documentară. Acolo pot fi, cum să spun,

0: plasate cumva proporțiile, puțin mai înalt, mai lat, mai nu știu cum, da? Dar toate elementele care sunt acolo s-au regăsit la vremea respectivă în construcția originală. Uh-huh. Deci tabloul votiv are o importanță documentară foarte mare. Uh-huh. În afară de aceasta, noi știm în foarte multe cazuri data construcției, uneori chiar și ziua când s-a sfințit biserica. Pentru că pisanele acestea de piatră și o tradiție extraordinară pentru bisericile anume din Moldova de a înscrie aceste, de a înscrie aceste date pe lespezi de piatră sculptate, nu incizate săpate în interior, dar în relief, literele sunt scoase în relief. Pentru că de obicei în Bizanț, la sârbi, la bulgari, chiar și în țara românească, pisaniile se scriau. Se scriau pe tencuială, cum se făcea și pictura, așa se făcea și inscripția.
1: Și mai trainice cele care sunt în relief?
0: Bineînțeles, pentru că de multe ori deci s-au dus aceste inscripții, da? Cu tot cu tencuială. Sau... Noi avem cazuri când biserica nu este, dar pisania este. Uh-huh. Așa? Deci, și respectiv noi știm cu rare, puține excepții, foarte clar, chiar uneori e scris când s-a început ziua, când s-a început construcția și când s-a terminat. Și noi atât știm că majoritatea bisericilor, să zicem, de dimensiunea pătrăuților despre care am vorbit, se făcea în sezon de construcție. Adică se începea vremea caldă în primăvară și se sfârșea când se sfârșea vremea caldă în toamnă. Așa? Deci asta este sezonul de construcție, respectiv era isprăvită toată construcția. Știind asta, noi n-avem pentru vremea lui Ștefan cel Mare nicio inscripție când pictura s-a făcut. Pentru că am spus, e o distanță în timp între construcție și pictură. Și uneori, mă rog, poate fi și mai mare. Și în acest caz, tabloul votiv ne poate aduce anumite lămuriri, pentru că avem o componență a familiei pe care cumva putem să o așezăm istoric.
1: Ce vârstă aveau copiii?
0: Ce vârstă, sau... da. Bineînțeles că vârsta e cam simbolică, dar oricum se vede bine când e un copil mic și deja adolescent sau chiar deja maturizat. Da? Iată, să zicem, o componență completă a familiei lui Ștefan cu Maria Voichița, o avem doar la Pătrăuți, unde apare Ștefan, Maria Voichița și între ei, de obicei asta era rânduiala între părinți, copiii, deci Bogdan, moștenitorul viitor al tronului, și două fete, Maria și Ana, cum scrie cronica moldo-germană, și că mai avea Ștefan cel Mare și două fete frumoase. Iată, ele apar ambele aici. Pe alte tablouri votive avem numai una, pentru că sau nu se născuse una dintre ele, sau noi știm că deja către noiembrie 98 Ana nu mai era în viață. Apare pomenită deja. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că a murit în 98, da, dar în 98 deja e pomenită ca fiind decedată, da. După date documentare, după iarăși cum arată, noi cumva putem așeza, deci, picturile, poate nu cu precizia anului, chiar, da, într-o perioadă deja cumva mai restrânsă cronologic. Și prin asta este de asemenea foarte importantă reprezentarea tablourilor votive. În unele cazuri, atât biserica de la Hârlău despre care am vorbit și unde pentru prima dată își face apariția un meșter castorian, iarăși nu neapărat că era provenea din orașul Castoria, deci aparținea acestei școli, acestui curent, să-i spunem, da? Și era un meșter, cum să spun, de vârf, nu era un oarecare, pentru că noi știm mai multe monumente pictate de meșterii castorieni și ceea ce avem la Hârlău este, spunem așa, de prima linie.
1: Deci numele nu s-au păstrat.
0: E o enigmă aici cu biserica de la Hârlău, care probabil, cred eu, că a fost pictată undeva la vreo 2-3 ani după construcție, deci pe la 1495. Acolo s-a găsit o piatră de mormânt a unui zugrav Grigorie din Tricala. Tricala este un oraș Grecia care relativ nu e departe de Castoria. Să fi fost
1: acesta,
0: da. da, nu putem să, cum să spun, să declinăm această versiune, dar nici confirmări, din păcate, nu avem. S-ar putea, eu știu că unii susțin această ipoteză, dar ea oricum ipoteză rămâne. Deci, cu această biserică de la Hârlău începe, putem spune așa, o modă nouă. Și iarăși, bisericile care au urmat nu sunt pictate de același atelier, dar care urmează

0: deja inovațiile, schimbările pe care le introduce acest atelier de la Hârlău. Și la alte reședințe, precum la Botoșani și la Dorohoi, deja avem picturi care sunt axate pe ceea ce vedem la Hârlău și asta e ceea ce eu numesc a doua fază a picturii murale din epoca lui Ștefan cel Mare, la care se alătură și cele două ctitorii boierești, de la Bălinești și Arbore.
1: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.
2: Stimați prieteni, în cadrul unei ediții speciale ați urmărit partea întâia a unui dialog despre arta sacră în perioada lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu participarea doctorului în istorie, profesorului universitar Emil Dragnev. Am aflat când și în ce perioadă a domniei sale Ștefan cel Mare a ctitorit mai multe biserici, reprezentanții căror ateliere renumite ale timpului au lucrat, de ce Moldova poate fi considerată un mic Paris al acelei epoci și alte detalii interesante la temă. În cadrul emisiunii viitoare vom continua dialogul și veți afla când și cu ce scop bisericile moldovenești au început să fie pictate în exterior, ce mănăstiri de pe Muntele Athos a ctitorit domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt și alte detalii relatate de doctorul în istorie, profesorul universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Emil Dragnev. Deci, rămâneți alături de emisiunea Memorial Basarabean și de postul Radio Chișinău. Alături de dumneavoastră a fost Alina Rusu. Vă urez o zi frumoasă tuturor!

Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Melodii de top.

0: Defensivă la fazele la care Letonia a aruncat balonul în careul lui Ștefan Târnovanu. Aflăm imediat cum se va termina această acțiune, această fază fixă, iar israelianul David Fuchsman este atent la ce se întâmplă în fața careului celor de la FCSB când Eduard Dașkevici pregătește execuția. Este una modestă, FCSB putea să rămână în posesie, nu se întâmplă acest lucru, este un balon aruncat în zona lui Tănase, o minge care îl șterge pe Tănase, un balon care ajunge din nou la adversara roșialbaștrilor.
1: O recuperare a lui Rubenis, care este fundașul lateral stânga. Probabil că el este ținut ultima santinelă acolo la faze fixe că sunt în atac. Pentru că n-a spune că nu e înalt, dar cred că n-are joc aerian și atunci este inutil să-l ții în careul advers. Greșește Octavian Popescu, Hussain îi recuperează foarte repede. Îi trimite lui Barthélemy Diédiou și senegalezul are șansă pentru că pasa lui pentru Dașkevici fusese blocată de fundașul dreapta din Martinica a lui FCSB, vorba de la Bon, i-a revenit mingea lui Diédiou și este momentul în care iată pe jucătorii de la echipa letonă, Auda, încercând să temporizeze, să joace un pic cu portarul. Tactic, acel gol marcat în minutul 5 de Dașkevici, gol rar, remarcabil, a întors situația. Și hai să vedem aici o pasă superbă a lui Tănase pentru Octavian Popescu. Popescu a spune că și la această fază facem cam ce a făcut toată cariera lui. În locul unei soluții simple, el alege soluția cea mai complicată, a încercat o preluare cu călcâiul. Dacă ar fi preluat simplu, ar fi rămas singur, ar fi plecat de la 30 de metri de poarta lui Purins și ar fi avut spațiu. Pentru că problema celor de la UDA, sperăm că vom demonstra că e o problemă și că FCSB va reuși să speculeze, este că UDA joacă acum cu fundașii la centrul terenului, deci lasă spații. Când se repliază, nu mi se pare că sunt o mare echipă, e totuși o echipă din Letonia, până să fie problema, e problema noastră. FCSB nu poate specula. Așadar, aici este minutul 17, FCSB condus acasă de Auda 0-1, gol marcat de Dașkevici în minutul 5. Și o întrebare spre colegii noștri de la Sfântul Gheorghe, dacă s-a reluat jocul, mergem la voi.
2: S-a reluat, mulțumim. Suntem în minutul 46, în continuare 1-0 pentru Bran Bergen. Un prim cartonaș galben al meciului, văzut de Marius Ștefănescu pentru o intrare energică la mijlocul terenului. Arbitrul din Armenia i-a arătat direct cartonașul. Nu sunt schimbări la pauză. Tot cu Michael în poartă, Mikanović, Iulian Cristea, Codre și Kipciu în apărare, Dramech, Bic la închidere, Dan Nistor, Stanoev și Ștefănescu în spatele lui Aliev, Brand de asemenea cu Dungeland în poartă, De Rove, Knudsen, Tore Pedersen și Soltved în defensivă, Ingason, Vasberg și Mure la mijloc, Mattison, Noah Holm și Niklas Castro, marcatorul din minutul 40, de asemenea în sectorul ofensiv. O primă repriză controlată de Bran, în unele momente chiar dominată de Bran, raportul șuturilor 7-1 pentru echipa din Bergen, pe poartă 2-1. Singurul șut al celor de la U a fost expediat de Alex Kipciu la jumătatea primei reprize cu pământul de la 30 de metri pe centrul porții.
3: Minutul 48, 0-1, în continuare așteptăm schimbările în echipa Universității Clujene. Pomeneam în prima repriză de faptul că echipa Universitatea Cluj are nevoie de o altfel de ofensivă, de un altfel de joc în ansamblu.

0: că a suferit mult jocul Universității Cluj în primele 45 de minute. Au fost două situații bune spre poarta echipei Brandbergen. Prima a fost amintită de colegul de comentariu. Kipciu a șutat cu pământul, dar mingea a fost reținută de portarul echipei Brandbergen, Dungeland. Atac al echipei clujene, care pătrunde în jumătatea teren a formației Brandbergen, a fost Nistor cel care dispecerează jocul la mijlocul terenului. Au greșit clujenii, revin în posesia mingii. Jucătorii clujeni au nevoie de mai multă inspirație, pe lângă viteză, pe lângă concentrare, mai mult joc combinativ pentru a desface o apărare bine pusă la punct de către echipa Brandbergen, care obține acum o lovitură liberă din apropierea centrului terenului. A fost faultat unul din jucătorii echipei Brandbergen. Este vorba despre acest jucător Holm, care este golgheterul echipei norvegiene, un jucător polivalent, un jucător care se repliază foarte bine și intervine și în momentele critice în apărare. Minutul 49, intrăm în minutul 50 al acestei dispute. În continuare 0-1, Universitatea Cluj Brandbergen din Norvegia. Echipa norvegiană în posesia mingii, dincolo de centrul terenului, atac destul de promițător al echipei oaspete, șut, cred că este deviat într-adevăr și este lovitură de colț din nou pentru Brandbergen. Un șut destul de inspirat a șutat jucătorul norvegian, însă balonul a fost contrat și expediat în corner. Lovitură de colț pentru Brandbergen. Am intrat, suntem în minutul 50 al acestei dispute dintre Universitatea Cluj și Brandbergen. Echipa norvegiană conduce cu 1-0 și beneficiază de o lovitură de colț. Mingea centrată la 6 metri resping neconvingător gazdele și norvegienii s-au aflat într-o poziție favorabilă în careul de 16 metri, însă au fost deposedați de balon. Ne aflăm în minutul 51, 0-1 între Cluj și Brandbergen.
1: Aici în Ghencea suntem în minutul 22, ocazie mare, ceva mai devreme pentru FCSB, acțiune de toată frumusețea, Bărligea, ulterior Aimen Butautu, puteau face 1-1, lovitură de la colțul terenului pentru letoni, de pe partea dreaptă, rezistă apărarea pregătită de Marius Baciu, Popescu recuperează balonul, Risto Radunovic în lung trimite în zona centrală, o minge deviată pentru Florin Tănase, omul care începe al 10-lea sezon în cupele europene din carieră. Era sa. O acțiune însă care aduce pe leton din nou în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Acțiune posibil periculoasă. Kader Kone preia în careul echipei lui Baciu. Foarte bună devierea lui Butautu. Foarte frumoasă acțiunea roșialbaștilor cu această minge lăsată de Bârligea pentru urcarea lui Tavi Popescu. Suntem în minutul 23. Tavi Popescu în careul de Tavi Popescu. Este gol! Fază de toată frumusețea! Meciul este relansat în Ghencea, FCSB FK Uda, 1-1.
2: Splendidă finalizare și e bine să spunem că în intervalul în care am ascultat vești de la meciul lui Cluj cu Brandbergen, aici am văzut pe cei de la Auda având un șut din 20 de metri pe mijlocul porții, a scos Ternovanu, după care a avut FCSB două ocazii într-un minut, un șut al lui Aimen Butautu deviat de portarul lor în corner în ultima clipă, apoi lovitura de colț executată de Tavi Popescu cu reluarea lui Andrei Duarte un pic pe lângă poartă din 7-8 metri. Așadar, aici meciul este precum e vremea în această vară în România, de o instabilitate, a spune, copleșitoare, pentru că dacă ai clipit, nici nu știi ce ai pierdut, e un atac la o poartă, imediat trecem la cealaltă poartă. Conform tradiției, să o respectăm, e 1-1 aici, FCSB a egalat pe Auda, s-a marcat minutul 24, mergem pe celălalt stadion.
3: Posesie pentru Bran în continuare.

0: Continuare 1-0, minutul 53, periculoasă în continuare formația norvegiană, acum chiar în fața porții, 2-0 pentru Brann Bergen. Arbitrul arată centrul terenului, asistentul lasă fanionul jos, Cristiano Bergodi se uită spre bancă, evident, ar fi câteva soluții, Makalu și în special Jovo Lukic, de ce nu poate ajuta și Friday Adams pentru ceva mai multă putere venită din linia a treia, din linia fundașilor. Eventual Friday Adams să fie fundaș dreapta și să împingă jocul. Însă e 2-0 pentru Brann și aș spune că e un rezultat conform cu ce am văzut în aceste 54 de minute. Posesie peste 70%, raportul șuturilor 8-1, o acțiune pe spații mici, chiar prin mijlocul defensivei noastre. Felix Mure marchează după 3 atingeri din prima, ceea ce lipsește de fapt clujenilor. Atingerea din prima, jocul din pase scurte, Ucluj, atunci când pune piciorul pe minge, rar, așa cum v-am comunicat, 30% posesie, când pune piciorul U pe minge, sunt prea multe atingeri și ceva cam mari distanțele de pasare, astfel că, evident, precizia e departe de ceea ce ar trebui să fie împotriva unui astfel de adversar care, iată, reușește să pună mingea jos și din puține atingeri să marcheze.
1: Minutul 55, intrăm acum 0-2, așadar aș spune că și acest al doilea gol a fost înscris cu ușurință dintr-o gravă eroare de marcaj și apărare ca și inexistentă a echipei Universității Clujene, care s-a trezit cu oaspeții, cu adversarii în careul de 16 metri și a îndeplinit o formalitate mure, înscriind al doilea gol al echipei Brann Bergen. Așteptăm în continuare schimbările aici pe stadionul Șepși din Sfântul Gheorghe, schimbările în echipa Universității Clujene, care este condusă cu 2-0 de niște jucători foarte buni, care știu să joace cu adevărat, știu să imprime jocului un spirit ofensiv. Iată și acum a căzut unul din jucătorii echipei Brann Bergen, însă arbitrul nu acordă nimic. Să facem un popas acum la stadionul Steaua, să vedem ce se mai întâmplă.
2: Aimen Bututau dribling în centrul careului celor de la Auda, a pierdut un tempo astfel că reușesc letonii să supraviețuiască, cum spuneam și în debutul de meci. Avem un cartonaș galben pe care îl încasează Daua deocamdată. Deci meciul începuse pe anumite coordonate, au marcat ei, noi am fost descumpăniți și ne-au dominat vreo 10 minute, a egalat Avi Popescu, moment din care ei și-au pierdut absolut toate reperele. Auda continuă să se apere cu fundașii foarte sus, aproape de linia mediană, iar mai devreme am văzut o pasă lungă foarte bună de la Andre Duarte pentru Brligia. Brligia a fost blocat în ultima clipă de apărător livorian Uedra Ogo, acesta atenție cu un cartonaș galben. Și a fost o secvență care avea impresia că s-au apărat efectiv ca o echipă de amatori. Deci lasă niște spații imense de care FCSB va trebui la un moment dat să înceapă să profite. 1-1 FCSB contra celor de la Auda. Vă reamintim, Daschevici pentru ei, marcamentul 5, Tavi Popescu egalează minutul 23. Acțiune cu Hârvoi, așadar pentru echipa letonă. Hârvoi în centru, el în fundaș lateral dreapta, ajunge în centru, pasă pentru Bonjemba în dreapta, Ibrahim Husaini, care e un nigerian de 20 de ani, foarte abil, acoperă foarte mult teren, acum în situație de 1-1 cu Radunovici. Daschevici pentru Hârvoi. Am pus așa o frână atacului lor și nu e lovitură liberă. În mod normal e posesie pentru echipa bucureșteană aici.
3: Da, trebuie spus că se dă lovitură liberă până la urmă. Ideea este următoarea. La această partidă nu există arbitraj VAR. Iar mai devreme, pe ofensiva celor de la FCSB, Bârligea cade la limita careului advers, iar centralul din Israel, David Fuchsman, pleacă cu faza, nu acordă nimic. La acțiunea letonilor din urmă cu câteva secunde, nu pare că fluieră lovitură liberă și revine totuși la insistența arbitrului asistent de pe linie 2. Este cea mai periculoasă lovitură liberă în meci pentru adversarea celor de la FCSB, foarte aproape de careul lui Ștefan Târnovanu. Este un moment delicat, am intrat în minutul 29 în Ghencea, 1-1.

0: Între FCSB și FK Auda păstrăm legătura și pentru această fază fixă, la care sperăm ca băieții lui Marius Baciu să nu aibă probleme. Foarte mare atenție la marcaj pentru Labon, Daua, Duarte, Radunovic coboară și Edi Neaure, dar și Florin Tănase alături de Iuri Cizoti. Practic întreaga echipă a celor de la FCSB este în propriul careu.
1: Daschevici, mingea pe stângul, trimite direct pe poartă, balon respins de Bârligea, se înalță Târnovanu și reușește parcă cu ceva emoții să blocheze, se grăbește pentru această degajare la contraatac, dar în principiu nu are ce să iasă, balonul e capturat de letoni. 1-1 în Ghencea, FCSB Auda, e minutul 30, ne întoarcem la voi, la Sfântul Gheorghe.
2: 2-0 în continuare pentru Bran. Aș spune că ușor, ușor, meciul începe să semene cu ce am văzut vara trecută la Hecăn cu CFR Cluj. Bine, scorul nu e 7-2, cum a fost vara trecută la Göteborg, însă cam acesta este raportul de forțe. O vedeam pe Bran mai devreme la o situație bună de gol pentru Cluj. A fost un șut al lui Chipciu de la 18 metri, mingea s-a dus o jumătate de metru pe lângă stâlpul din stânga. Ce am remarcat la Bran este că e 2-0, e minutul 59, e 2-0 pentru Bran. Imediat portarul a țâșnit în spatele porții să pună mingea jos și să dea drumul din nou jocului, pentru că Bran efectiv vrea să joace acest meci până la capăt. Dă impresia că ar avea nevoie de încă 2-3 goluri pentru a sta liniștită în perspectiva meciului retur. Acum portarul este efectiv la 28 de metri de propria poartă, presat de Alibek Aliev, pentru că apărătorii erau mult mai în față, inclusiv portarul stă sus. Uclu își pregătește primele modificări și primele modificări înseamnă 4 modificări odată. Iovoluchiș, Pedro Pinho, Macalu și Friday Adams vor fi trimiși în acest minut 60 în teren de Cristiano Bergodi, un antrenor care se întoarce în cupele europene după 4 ani. Ultima sa experiență a fost cu Șepși în Conference League în 2022, un antrenor care a reușit calificarea într-o fază principală a unei cupe europene, dar asta se întâmpla în 2009 și se întâmpla când era pe banca celor de la FCSB. Aici resursele sunt altele, Ucluj nici măcar nu poate evolua pe teren propriu și neavând statut de cap de serie, având un punctaj, un coeficient UEFA foarte mic, dă peste Brambergen, o echipă care în sezonul trecut a jucat până în februarie în Europa League, învinsă de Bologna. Schimbările în acest moment, am văzut numărul 7, numărul lui Dramech, va intra pe suprafața de joc în locul său Pedro Pinho. Am văzut numărul 33, numărul lui Stanoev, intră Macalu. De urmărit dacă va forța Bergodi cu două vârfuri sau nu. Aceasta este singura întrebare. Este și Dan Nistor, intră Friday Adams. Și da, s-a întâmplat ceva în Ghencea?
1: Și este gol în Ghencea, este 2-1 pentru Auda, gol marcat de Arroyo, un apărător central. Au reușit să avanseze, să împingă jocul. O secvență de contraatac. Mingea a fost la FCSB, a fost în terenul aproape de careul celor de la UDA. Aimen Bututau cade din acel contact, pierde mingea, tot stadionul cere lovitură liberă pentru FCSB. Franco-algerianul nu primește, arbitrul israelian nu dă lovitură liberă. Au plecat pe contraatac jucătorii lui Didier Zanetti și reușesc să ajungă în situație de finalizare cu un șut din marginea careului, deci un slalom de aproape 50 de metri, o secvență absolut remarcabilă pentru echipa pregătită de Didier Zanetti, o secvență în care am văzut cum ajunge în control șut din marginea careului și este 2-1 pentru Auda. Revenim la voi, ne întoarcem ca minute. Deci Auda are 2-1 pe terenul lui FCSB, minutul 33.
3: Aici la Sfântul Gheorghe ne aflăm în minutul 62, este în continuare 0-2. Universitatea Cluj, Brandbergen, au fost operate 4 modificări. Spuneam că așteptăm modificările, au venit toate 4 după un sfert de oră scurs din repriza secundă și toate schimbările au spirit ofensiv. Iată pe jucătorii echipei clujene în atac. Adams se îndrepta spre careul de 16 metri, a fost contrat eficient și la timp de oaspeți și este lovitură de colț. Adams era într-o poziție favorabilă.

0: Probabilă, însă nu a apucat să șuteze spre poartă, deși se îndrepta vertiginos spre careu, pentru că a fost deturnat balonul înainte ca Adam să șuteze. Lovitură de colț pentru formația clujeană. Mingea trimisă în careu este în posesia echipei gazdă. Balonul, mingea iese în afara terenului de joc și este corner pentru Universitatea Cluj. Se îndreaptă spre corner, spre colțul terenului. Este aplaudat Marius Ștefănescu și echipa clujeană este încurajată frenetic de publicul, de suporterii echipei clujene. Centrare în careu, mingea este respinsă de formația oaspete.
1: Ghencea,
2: un roșu pe care arbitrul arată unui om de pe banca de rezerve a lui FCSB. Noi suntem poziționați, cred că din staff, suntem poziționați în spatele băncii, am vrut doar să semnalăm asta, că după ce am încasat acest gol, vă reamintesc că a fost un moment litigios, pentru că echipa bucureșteană s-a oprit, pentru că nu s-a dat un fault, presupus fault, asupra, o lovitură liberă la un fault presupus asupra lui Aimen Bututau, toată lumea a protestat, golul a rămas, golul marcat de Barthelemy Diediu în minutul 33, deci golul de 2-1 al celor de la UDA. La prima întrerupere a jocului am văzut pe arbitru că se duce la banca lui Marius Baciu, scoate cartonașul roșu. Și cred că e vorba de cineva dintre masori, dacă nu cumva un secund, în fine, o să ne lămurim în minutele următoare. Deci s-a mai dat un roșu. Oricum, meciul din Ghencea este cu suspans de preliminarii de Champions League. Ne întoarcem la voi.
1: Rămăsesem noi datori cu ultima schimbare a lui Cristiano Bergodi. Iovo Lukic a intrat în locul lui Alibek Aliyev. N-a avut curaj Bergodi să folosească două vârfuri, dar până la urmă trebuie să te gândești că mai e și meciul retur. Acum e greu de crezut că Ucluj poate întoarce acest 0-2. E greu de crezut, de ce nu chiar, că scorul va rămâne 0-2, pentru că Bran Bergen în continuare controlează posesia, va face și 3 schimbări în curând. Antrenorul Erik Horneland, un tehnician pe care l-am văzut inclusiv în Ligue 1, a preluat-o pe Saint-Étienne în 2025, e adevărat, a și retrogradat cu Saint-Étienne, însă a ajuns acolo, ceea ce nu se întâmplă pentru antrenorii noștri. Horneland a preluat echipa chiar în această pauză provocată de Cupa Mondială, de la un antrenor islandez care a dus-o pe Bran, repet, până în barajul pentru optimile Europa League în februarie. Ei bine, Horneland preia echipa, câștigă 2 meciuri cu Start și cu Molde, chiar în deplasare, are 2-0 la Sfântul Gheorghe în minutul 66 și nu sunt semne că în minutele următoare s-ar schimba cumva fața jocului. Notăm și schimbările celor de la Bran. Iese Niklas Castro, marcatorul golului din minutul 40, a intrat Egger Gudmundsson, un islandez. Iese numărul 21, Denzel de Röve, belgianul crescut de Club Brugge. Intră în flancul drept al apărării Sevar Magnusson, un alt islandez, vă spuneam. Bran a avut antrenor islandez, care și așa a dus câțiva oameni. Și ultima schimbare, iese Matisen și intră Jonas Sturzvik. Așadar, schimbări post pe post pentru Bran Bergen. Și revenim în Ghencea, pentru că am stat cam mult în ultima perioadă aici la Sfântul Gheorghe.
3: Lovitură liberă pentru FK Uda cu un balon în careul lui Ștefan Târnovanu. Este și un fault. Căzut unul din jucătorii celor de la FCSB, o lovitură la cap pe care o recepționează, este vorba de Daua. De subliniat că la golul de 2-1, o acțiune e adevărat de toată frumusețea, care îl găsește pe Barthelemy Diediu într-o situație bună. Ștefan Târnovanu are partea lui de vină, este gol pe suportar, este gol pe partea sa, este o altă acțiune la care FCSB nu s-a simțit deloc bine, foarte permisivă în defensivă echipa lui Marius Baciu.
2: E adevărat că e greșeala portarului, absolut. Însă până la greșeală acest Barthelemy Diediu a luat mingea din propria jumătate și a ajuns cu ea să șuteze de pe linia de 16, deci a trecut ca un cuțit prin efectivul bucureștenilor. Astăzi FCSB mi se pare că are probleme în toate sectoarele, e o echipă neașteptat de permisivă, dar în fine, spuneam mai devreme, sunt 2 jucători la debut absolut. Hai să vedem, poate aici o combinație, Bârligea cu pasă pentru Florin Tănase, care avansează, s-a repliat însă Rubenis, fundașul stânga, și a reușit să blocheze.

0: Era o indirectă, pentru că s-a interpretat că e pasă și mi s-a părut chiar pasă de la Ruben. Ruben i s-a pasat portarului, adică nu e o minge lovită și ajunge din întâmplare la portar. Acum nu-mi dau seama dacă la golul de 2-1 acolo trebuia să dea fault la Bututau, dar aici chiar este eroare. Deci trebuia de indirectă, pentru că mingea e luată în brațe de portar clar la o pasă a unui coechipier.
1: Da, ușor neatent David Fuchsman, câteva erori am putea spune ale arbitrului israelian. Acțiune bună a celor de la FCSB cu Bârligea care intră în careu și care faultează. E, aici este deranjant ce face arbitrul partidei. Este foarte atent la intervențiile pe care jucătorii celor de la FCSB le au asupra adversarilor, iar în contrapartidă lasă cumva jocul destul de liber în momentul în care FK Auda are posibilitatea de a recupera balonul. Da, greu de spus dacă se putea acorda lovitura de la 11 metri pentru FCSB, însă mai devreme 9 din 10 arbitri sunt convins ar fi dat lovitură liberă indirectă în favoarea celor de la FCSB. Am intrat în minutul 40 în ghenceare, amintim rezultatul. FCSB, FK Auda 1-2.
0: Și aceeași problemă la o degajare. Ce poate să fie complicat la o degajare? E o degajare, e simplă, e o pasă lungă, extrem de simplă, a portarului Purins, Daua se înalță, e mai bine poziționat decât Kader Kone, atacantul lor central, dar maniera în care respinge este neglijentă, adică el dă în aut când putea să gestioneze cu totul și cu totul altfel. Pe de altă parte, apropo de ce spui tu, e posibil ca la nivelul terenului arbitru să aibă o altă perspectivă asupra jocului, să simtă care e echipa care protestează mai mult, care este mai nervoasă, cum a părut să fie echipa bucureșteană. Daschevici cu centrare pentru Kader Kone, am reușit să respingem. O recuperare, hai să vedem șutul peste poarta lui Târnovanu. Atenție, pierdem baloanele, le cedăm foarte ușor spațiile. Noi pierdem baloanele în zona de recuperare, deci în fața careului, și v-aș vrea să vă dau câteva vârste. Atacantul Kader Kone, ivorian, 20 de ani. Bonjemba, un Inter, 22 de ani. Husaini, un Inter, 20 de ani. Yuba Traore, închizătorul lor, 20 de ani. Diediu, am trecut de... Diediu care ne-a dat golul cu slalom acela splendid, are 25 de ani. Apărătorii centrali, un apărător din Panama, Arroyo, 21 de ani. Și Uedra Ogo, celălalt apărător central, 22 de ani. Îmi pun întrebarea, noi când aducem jucătorii africani, noi cu cine lucrăm în România? Cu ce scouter lucrăm? Pentru că, sincer, acești jucători pe care îi vedem la UDA în prima repriză, sigur că mai și comit greșeli, dar la vârsta lor sunt chiar proiecte extrem, extrem de interesante. Aleargă și acum, v-am ținut de vorbă, dar e lovitură de colț. Pentru ei nu este pentru noi. E minutul 42 în Ghencea, FCSB Auda 1-2. Stăm doar acest corner și ne vom întoarce la voi acolo. Lovitură de colț pe care o vor executa prin Daschevici, probabil, dar Daschevici este acolo, lângă el se duce marcatorul celui de-al doilea gol, Barthélemy Diédiou. Ia să vedem, un senegalez, Daschevici, cu o desemnalizare, va fi centrare la prima bară, minge respinsă de Bârligea, urmărește Bututau, care e în contratim, cred că va fi schimbat la pauză. Hai să vedem șutul pe lângă poartă, din nou Barthélemy, din nou Diédiou, din nou marginea careului și din nou neatenție generalizată în defensiva bucureșteană. 1-2 FCSB cu letonii de la UDA, minutul 42, ne-am întors la voi.
2: Mulțumim, minutul 71, în continuare 0-2 Universitatea Cluj-Bahn Bergen. Acum 2 minute, Adams de la U Cluj a șutat din poziție foarte bună la marginea careului, mult peste poartă. A fost una din rarele situații în care echipa clujeană s-a apropiat de poarta echipei norvegiene, o echipă care pare stăpână pe situație. Manevrează balonul cu siguranță, fără ca echipa gazdă să-l atingă multe secunde. Iată pe jucătorii oaspeți în atac, mingea este în careu de 16 metri, resping însă jucătorii formației clujene, care declanșează un posibil contraatac, însă nu recuperează norvegienii balonul, nu se duce la bun sfârșit acțiunea de contraatac și tot echipa Brand Bergen este în poziție favorabilă. Iată-i la marginea careului echipei clujene pe jucătorii echipați astăzi în alb-roșu, acum pe partea stângă în direcția lor de atac. Foarte multe pase, fără ca să existe intercepții din partea echipei Universitatea Cluj. Acum se produce această intercepție. Iulian Cristea a trimis mingea către Lukic, recuperează însă foarte ușor și foarte rapid jucătorii formației Bran Bergen. A intervenit această modificare pe care o anticipam, Pinio, în locul lui Drame, o modificare menită să limpezească atacurile echipei clujene, dar deocamdată, deși ne aflăm în minutul 73, nu s-a întâmplat acest lucru.
3: Lovitura liberă bătută scurt de Bran Bergen, scurt voi fi și eu pentru că în curând e final de repriză în Ghencea, posesie pe spații mici, din nou Bran Bergen, din două atingeri ajunge în careul nostru, scot clujenii mingea, nu reușesc însă să o treacă de mijlocul terenului, astfel că Bran se reîntoarce în colțul careului de 16 metri, se apropie din nou de finalizare, echipa norvegiană Kipciu respinge din plonjon cu capul din fața careului mic. Până la urmă, mingea e evacuată până la jumătatea terenului, însă Iovo Lukic pierde duelul. Minutul 74 la Sfântul Gheorghe, Uclui 0, Bran Bergen 2, Ghencea.
1: Este lovitură liberă pentru cei de la FK Uda, bate Edwin Bonjemba în jumătatea de teren al celor de la FCSB. O eroare, o execuție modestă, balon recuperat de Târnovanu, trimis pentru Risto Radunović, suntem în minutul 45. Vom afla imediat cu cât va fi prelungită această primă repriză. Mai devreme, Ariel Oriu, este vorba de al doilea fundaș central al oaspeților, vede și el cartonașul galben și n-ar fi rău ca trupa lui Baciu să fie mai agresivă, mai inspirată în repriza a doua, să profite, să forțeze chiar eliminarea unui adversar. Am intrat în prelungirile primei reprize în Ghencea, cel puțin 3 minute. Suntem în primul minut al prelungirilor cu FCSB, care beneficiază de această simplă repunere de la margine de pe partea stângă. Aproape 11.500 de oameni așteaptă totuși o situație mai bună a celor de la FCSB. Deocamdată însă trupa lui Marius Baciu este condusă în continuare de FK Uda din Letonia cu 2-1.
0: Andrei Duarte, aproape de propriul careu, astfel că altă variantă n-are decât să-i dea portarului Târnovanu și FCSB merge pe degajarea lui Târnovanu, o diagonală, minge destinată lui Octavian Popescu, balon înalt respins ușor de apărătorii letonilor. Această deviere pentru Cizoti, dar acolo apare Arroyo care mătură pur și simplu, mingea a căzut în zona lui Arroyo și apărătorul central panamez preferă să trimită oarecum la întâmplare Târnovanu, atenție la prelarea lui Târnovanu că era amenințat de sprintul lui Daschevici și a ieșit bine până la urmă portarul bucureștenilor. 3 minute așadar adiționale, suntem în primul minut de prelungire pentru această repriză nebună în Ghencea, cu mai mult suspans decât ne-am fi așteptat, în tot cazul cu mai multe probleme pentru bucureșteni decât am fi anticipat. Asta mi-aduce aminte de faptul că ieri, după ce a vorbit frumos despre adversarul Auda, adversarul din Letonia, Marius Baciu, antrenorul FCSB, era întrebat, deci trebuie să considerăm că e un pericol această echipă, și a zis nu trebuie să considerăm că este un pericol. Principiul, când am auzit declarația asta, parcă ni s-a strâns inima tuturor, că sunt lucruri care se spun și care nu se spun în fotbal. Chestiunea asta nu se spune niciodată despre un adversar, oricât ar părea de mic, oricât ar părea de neexperimentat, nu poți să spui nu e chiar niciun pericol, sunt și ei acolo. Nu, au jucat foarte bine prima repriză, au aturile lor, dar șansa lui FCSB este ca Uda, indiferent cum am luat-o, rămâne o echipă naivă, nu și acoperă zonele foarte bine. Însă pentru asta trebuie să-și dea un reset masiv echipa bucureșteană la pauză. Adică vreo două schimbări se cam simt. Edin Iaore, sincer, înoată, nu prea seamănă cu cel pe care îl știam de la Dinamo. Bututau a pierdut toate duelurile fizice și la toate s-a oprit și a cerut lovituri libere. Deci trebuia să înțeleagă din prima că nu va primi lovitură liberă și asta, în fine, e o problemă. Minutul 2 adițional, mai avem un minut și un pic din această primă repriză.
1: Este repunere de la margine pentru FCSB, același Risto Radunović, foarte multe lucruri probabil că nu se vor mai întâmpla, ar fi ideal ca FCSB să profite și să mai ducă balonul măcar o dată în jumătate adversă, ceea ce se întâmplă este un balon aruncat însă total la întâmplare, iar din acea zonă Oscars Rubenis se joacă simplu pentru Nils Purins, golkeeperul oaspeților, care nu are niciun motiv să se grăbească, face pressing, urcă în careu acolo Bârligea cu puține baloane care au ajuns la el și iată cum arbitrul acestei partide, David Fuchsmann, pune punct primelor 45 de minute, echipele merg la vestiare, pauză în Ghencea și vom reveni.
3: Suntem în continuare pe stadionul din Sfântul Gheorghe, 0-2 Ucluj, Bran Bergen cu posesie a echipei norvegiene. care cred că ușor, ușor se gândește și la meciul de campionat. Duminică o va

0: întâlni pe teren propriu pe Valerenga. Bran are de recuperat în trecerea internă, fiind doar pe poziția șasea. Pare o echipă, repet, foarte bună. Nu cred că poate termina pe șase. Doar dacă nu cumva campionatul Norvegiei se apropie ca nivel de primele 5 campionate din lume. Și aș spune că ușor, ușor, campionatul Norvegiei ar intra în primele 10, ținând cont de faptul că norvegenii au două echipe în Liga Campionilor, pe Viking și pe Bodø Glimt. Sunt 5 echipe intrate în acest sezon european. Hai spune că ușor, ușor, Liga Norvegiană intră în primele 10 din Europa, după cele 5 mari, după Portugalia, Belgia, Olanda, Turcia, ar trebui să vină și Liga Norvegiană, care ne dă și astăzi o lecție. Ultima oară când am fost aici, Dorin, o vedeam pe Bodø Glimt în 2023 cu Șepși. Atunci au fost două rezultate de egalitate și Șepși a pierdut la Bodø în prelungiri, în reprizele adiționale.
1: Au fost meciuri antologice cele.
0: Da, acum nu urmărim un meci antologic, urmărim un meci într-o singură direcție, un meci pe care Bran și l-a făcut ușor, putem spune, din minutul 53 când a făcut 2-0, dar aș spune că de mai devreme și l-a făcut ușor de când a stat cu fundașii centrali încă din primele minute la mijlocul terenului, de când n-a lăsat-o pe Ucluj să iasă cu mingea din propria jumătate, pentru că Bran nu e bună doar cu mingea, e bună și fără minge. Face un pressing pe tot terenul, nu te lasă să joci întotdeauna. Purtătorul de balon de la Ucluj are cel mult două soluții, nu mai multe, pentru că fotbaliștii lui Horneland aleargă extraordinar. Va mai pregăti două schimbări Horneland în curând. Se lasă frigul la Sfântul Gheorghe. Aș spune că e o vreme precum la Bergen. Săptămâna viitoare, returul de la ora 20, tot joi, se va juca între fiorduri la Bergen, în vestul Norvegiei. Schimbările: va ieși de pe teren Noah Holm, vârful, intră Bard Fine, schimbare post pe post, vârful împins, și cea de-a doua modificare, iese islandezul Ingason și intră Marcus Holland. L-am verificat, nu este rudă cu Erling Holland, este doar connațional cu starul norvegian de la Manchester City. Posesia celor de la U, Bergodi a rămas cu cele patru schimbări făcute în minutul 61. Acum, dacă ne uităm pe bancă, nici nu prea e pe cine să mai trimiți. Sunt jucători de profil defensiv, este Atanas Strică, nu cred că te poate ajuta la un asemenea nivel, și mai este Ibuchi Chukwu, un jucător nigerian de 20 de ani, care sezonul anterior juca în Liga 2 la Gloria Bistrița. Cred că Bergodi nu mai face schimbări decât dacă va fi o problemă medicală.
1: Au mai rămas 10 minute plus eventualele prelungiri din această partidă. Jocul nu s-a schimbat, tot norvegienii sunt în posesia mingii mult mai mult decât gazdele, decât Universitatea Cluj, și au o tehnică deosebită, mențin mult timp controlul balonului fără ca echipa clujeană să poată interveni, să poată deposeda adversarii. Formația norvegiană va avea, evident, la acest scor prima șansă de calificare mai departe. Și ca un element interesant, orașul Bergen este situat pe coasta de sud-vest a Norvegiei. Este recunoscut la nivel mondial ca fiind poarta de intrare către fiordurile norvegiene. Vor merge clujenii așadar aproape de fiordurile norvegiene, măcar atât să vadă niște lucruri remarcabile în nordul Europei. Minutul 82 al partidei de pe stadionul Șepși din Sfântul Gheorghe, Ucluj-Bran-Bergen 0-2 în continuare. Nu pare să fie vreo posibilitate ca echipa clujeană să înscrie în această partidă, pentru că este departe de aspirațiile. Iată pe Jovo Lukić, trimite, portarul respinge și trimite cu piciorul un alt jucător al echipei clujene. Portarul a respins a doua oară. Foarte bune ocazii, m-au contrazis clujenii și au șutat de două ori spre poartă, însă portarul Dungeland a fost la post de

0: De fiecare dată.
1: A recuperat Lukic mingea de la apărătorul aflat în postura de ultim fundaș. A șutat foarte moale, de parcă era așa, o partidă amicală. Iugbo Lukic a avut mingea la 20 de metri. Imaginați-vă că portarul Dungelan apăra cam jumătate din poartă, pentru că nu se aștepta ca apărătorul din fața sa să scape mingea din control. Chiar îi deschisese unghiul pentru o pasă în spate. Iovo Lukic, cu poarta pe jumătate goală de la 20 de metri, nu reușește să marcheze. Blochează Dungelan cu piciorul, apoi mingea respinsă în stânga a ajuns la Pedro Pinho, portughezul adus din Liga a doua portugheză. A șutat ca de Liga a doua portugheză, deși era într-o poziție foarte bună, avea timp chiar să mai atingă o dată mingea, să și-o potrivească, să ajungă unul contra unul cu toată poarta în față, însă aflat în criză de timp și de spațiu, cel puțin asta a crezut el de la nivelul gazonului, de aici de sus e mult mai ușor, de acolo s-a văzut disperarea lui Pedro Pinho. A șutat cu stângul în blocajul portarului Dungelan. Suntem în minutul 84. Ucluj din nou periculoasă în treime adversă. Macalu, prima acțiune. Macalu! Mingea se duce 6-7 metri pe lângă poartă, doar că dintr-o deviere a unui apărător norvegian. De departe, cele mai bune minute ale Universității Cluj, cu dublă ocazie mai devreme. Iovo Lukic și Pedro Pinho acum cu acțiunea semnătura lui Macalu. Ia mingea din dreapta și o pune pe piciorul stâng, șutează cu interiorul spre colțul lung, mingea deviată în corner. Lovitura de la colțul terenului, Ștefănescu, gol! Lukic! 1-2! Ucluj marchează! Și iată că aceste trei acțiuni de mai devreme duc până la urmă mingea în plasa porții. Avem și noi plăcerea ca în acest sezon european să spunem golul Cluj după două meciuri întregi cu Dinamo Kiev plus reprize adiționale și 85 de minute chinuitoare. Iată că Cluj marchează.
0: Vine descătușarea și în tribune. Spectatorii, fanii clujeni sunt în extaz, s-a anunțat cu mare fast golul lui Lukic. Trebuia introdus, cred, Alex, mai devreme Lukic, pentru că pare bine pus la punct cu pregătirea fizică după Cupa Mondială și după vacanța de două săptămâni, dar este treaba antrenorului Bergodi. De ce l-a schimbat, de ce l-a introdus pe teren așa târziu, și se anunță un final foarte tensionat. Mai sunt 4 minute și 20 de secunde de joc din această a doua repriză plus eventuale prelungiri. Cine știe, a văzut cartonașul galben treiarul echipei oaspete, Frederic Knudsen. Formația clujeană atacă în aceste momente și obține o lovitură liberă.
1: Iată cum Cluj are posibilitatea unui gol de 2-2, de ce nu? O centrare exact. Din nou bună din stângul lui Ștefănescu, așteptăm precum la corner, pentru că Ștefănescu a bătut cu stângul din stânga pe capul lui Lukic, care de la 8-9 metri a trimis cu boltă mingea în plasa portii. Centrarea lui Ștefănescu, de această dată spre Codrea Kepceu, un blocaj, mingea în fața porții și gol! Pedro Pinho! 2-2! Cluj marchează extraordinar! Cine se mai aștepta? Cluj marchează de două ori în 3 minute. Și hai să ne facem curaj, dubla este relansată.
0: Va fi în continuare un final strâns de meci, de la 0-2 să vii la 2-2, mai rar se întâmplă, dar credem că este și vina echipei oaspete, care s-a mulțumit cu acest scor și a permis să plimbe balonul în propria jucătă.

jumătate de teren, fără perspective, lucru de care au profitat jucătorii echipei Universitatea Cluj, care au înscris prin Lukić și Pinio, jucători introduși de Bergodi pe teren în repriza secundă. Probabil că altul era scorul în acest moment, dacă Lukić cel puțin era introdus pe teren mai devreme. El este un jucător care are

0: un plasament formidabil și s-a văzut acest lucru la lovitura de cap după cornerul executat de formația clujeană. Formația Bran Bergen se află în posesia mingii, dar mai sunt 2 minute de joc din această a doua repriză plus prelungirile.
1: Dacă ar fi să facem o comparație cu boxul, Bran dă foarte bine cu stânga, cu dreapta, cu croșeul, cu uppercut-ul, doar că dacă primește o lovitură, se duce repede la podea. Cam așa s-a întâmplat. Ucluj a marcat prin Lukic, minutul 85. Pedro Pinho face 2-2, minutul 88. Și acum de urmărit Bergodi. Dacă schimbă ceva, dacă e mulțumit cu acest 2-2, noi credem că ar trebui să fie mulțumit. La cum a arătat meciul până în minutul 85, pare un miracol că e 2-2 în minutul 89. Însă, fotbalul nu este doar cu mingea la firul ierbii, există și faze fixe, din fericire pentru noi. Și iată că din două faze fixe, Ucluj marchează. Bran acum pare din nou groghi după încasarea golului de 2-2, cum a apărut groghi și după încasarea golului de 1-2. Astfel că sunt premise că meciul se va termina 2-2. Așteptăm și timpul suplimentar. Am intrat în minutul 90, îl văd pe cel de-al patrulea oficial pregătit cu tabela electronică. Totuși, U să consemnăm, termină cu 4 schimbări. Termină și cele 90 de minute în atac. Macalu intră în careu. Macalu, prea multe atingeri. Îi lasă mingea lui Kipcheu șutează în blocaj. Mingea revine la Alex Kipcheu, însă n-a avut forță să rămână în posesia balonului. Apoi Lukic a avut prea multă forță, pune jos un adversar și aflăm de la margine, vor fi cel puțin 4 minute adiționale.
0: Da, final în continuare tensionat de meci aici, formația clujeană s-a trezit cam târziu și parcă a recepționat mesajul nostru că nu poate schimba tabela de marcaj și a atacat și în 3 minute, iată, a obținut o egalare miraculoasă, aș putea spune, formația din Norvegia în posesia mingii, vor căuta norvegienii să mențină acest scor, ei pasează undeva la aproape de centrul terenului, însă jucătorii clujeni sunt la pândă și au posibilitatea să intercepteze balonul și să pornească la contraatac. Este o aut de poartă, norvegienii se duc către colțul terenului, sperând că vor obține o lovitură de colț, dar arbitrul rămâne ferm pe poziție și dictează repunerea mingii din colțul careului de 6 metri. Am intrat în al doilea minut al prelungirilor, 2-2 Ucluj Bran Bergen.
1: E bine cu fazele din ultimele minute, să-l urmărim totuși pe Adams acum, Friday Adams, calcă mingea pentru Ștefănescu, pară! Ce execuție din partea lui Ștefănescu, bagă piciorul sub minge, ar fi fost un eurogol aici pe Șeb și Arena de la 15 metri, Ștefănescu încearcă o execuție în stilul Adrian Ilie, mingea aproape să intre în plasa porții lui Dungeland. Extraordinar cum poate fi fotbalul, cum se poate schimba un meci care 83 de minute a fost în favoarea unei echipe, din toate punctele de vedere. E bine, în următoarele 7 minute Ucluj are 3 ocazii imense și deși 2 goluri. E uluitor ce am văzut.
0: Antrenorul Bergodi este extrem de afectat de ratarea lui Ștefănescu. Mingea trimisă de fostul jucător al echipei Șepși a lovit transversal la atac al oaspeților. Centrare în careu de 16 metri resping jucătorii clujeni în aut. Mingea a fost trimisă de la margine și totuși Bran Bergen se află în posesia balonului. Un dribling frumos, însă balonul este scăpat în afara terenului de joc. Out de poartă și formația clujeană va porni probabil la unul din ultimele atacuri ale acestei partide. 2-2, minutul 3 al prelungirilor, au fost dictate 4 minute de prelungire pentru repriza a doua acestei partide, foarte interesantă în ultimele 10 minute de joc

0: ale meciului.
1: 12 șuturi pentru Cluj, doar 9 pentru Bran, pe poartă 6-3, adevărat, posesia 32-68, plus o bară pentru echipa noastră. Dacă tragi linie la final, ai spune că rezultatul e echitabil, doar că cine a văzut meciul, probabil a văzut 80 de minute într-o direcție, dar 10 complet în direcția opusă și iată acest 2-2 incredibil pe tabelă. În celălalt meci care ne interesează, și nu mă refer la FCSB cu Auda, mă refer la Dila Gori cu Apollon Limassol. Cine trece de aici va întâlni probabil pe Apollon Limassol, care a câștigat cu 4-0 în Georgia. Sunt ultimele 30 de secunde, posesie pentru Bran Bergen. Iată ce înseamnă să joci chiar cu frică, pentru că Bran Bergen a simțit puțin frică în ultimele minute, nu le mai iese absolut nimic jucătorilor lui Horneland și e final. Din fericire, finalul este fericit. 2-2, Cluj a fost condusă, 0-1 Castro, minutul 40, 0-2 Mure, minutul 53, apoi 1-2 Iovolukiș, minutul 85, 88 minutul în care egala Pedro Pinho la 2-2. Pentru Cluj urmează meciul de campionat, duminică va rămâne aici la Sfântul Gheorghe, nu se va întoarce acasă, de la 17:30 cu Șepși și apoi joia viitoare, tot de la ora 20, la Bergen, pe iarbă naturală, meciul retur din turul al doilea preliminar.
0: Și așteptăm o prestație la Bergen cel puțin la fel de bună ca în ultimele 10 minute de aici, de la Sfântul Gheorghe. Mulțumim foarte mult, Alex Sențu și Dorin Dușa, vă doresc o seară plăcută. Legătura la celălalt meci care se anunță interesant în repriza a doua, la Steaua.
2: Minutul 47, notăm primele schimbări în meci aici în Ghencea. 2-1 pentru FK Auda după primele 45 de minute. Au intrat Crețu, dar și Alexandru Stoian. Au rămas la vestiare Roni Labon, dar și Edi Neaure, oamenii care nu s-au mișcat deloc așa cum s-ar fi așteptat probabil Marius Baciu. Nici o schimbare însă pentru Leton, cu o acțiune bună a celor de la FCSB, cu o șansă excelentă și Bârligean Careu este ratare! Extraordinară șansă de 2-2 Bârligea din 7-8 metri, cu Nils Purins bătut de peste poartă în minutul 47. Notăm cea mai mare ocazie de gol în această repriză secundă pentru FCSB.
3: Dintr-o pasă magistrală care îi fusese oferită de franco-algerianul Aymen Boutoutaou, care uite că a supraviețuit schimbărilor de la pauză. O preluare splendidă a lui Boutoutaou și pasează repede în spatele defensivei letone, acolo unde a simțit că se desprinde Bârligea. Deci o pasă care face în mod normal cam cât un gol. Jocul oprit între timp, un fault care este comis de bucureșteni, Vali Crețu, și capitanul Florin Tănase discută acum cu arbitrul de centru. Va fi lovitură liberă așadar pentru echipa letonă Auda. Ce se întâmplă în jocul lui FCSB după înlocuirile de la pauză? Evident, Adrian Stoian e un atacant, va juca în față, va fi al doilea vârf alături, lângă, în zona lui Daniel Bârligea. Florin Tănase nu mai joacă în trioul de atac, a coborât ca mijlocaș central, e într-o pereche extrem de inventivă, rafinată și tehnică, cu Iuri Cizoti, deci este o echipă FCSB extrem de ofensivă. Iată-l pe Stoian, preluare, pas cu Boutoutaou, în care Boutoutaou, dribling, șutul lui Boutoutaou în brațele portarului Purins. Al doilea atac agresiv, important, al echipei bucureștene. Iată, după reluarea jocului, minutul 49, în continuare FCSB e condusă de echipa letonă Auda, 1-2, rezultatul pe care l-am avut pe tabelă încă din finalul primei reprize. O minge câștigată de Daskevici, Daskevici a intrat în care o atenție, pasă pentru Bartelemy Diediu, este blocat în ultima clipă și posesia este a bucureștenilor. Din nou moment litigios, pentru că Daskevici a câștigat acea minge după un duel cu Daua. Daua a căzut, a aștepta lovitura liberă, ceea ce pe mine mă surprinde este că Totuși a fost și pauza. E mai mult de o oră de când îl cunosc pe acest arbitru. Știu că nu dă lovitură liberă doar așa că a bătut vântul, a bătut un alizeu și ai căzut tu ca jucător. Trebuie să fii tare să stai pe picioare. Astfel că iarăși acolo mi se pare nu o eroare a arbitrului, cât mi se pare o eroare de judecată a apărătorului de la FCSB. În fine, contează mai puțin. E minutul 50. E 1-2 în continuare FCSB contra letonilor de la Auda.
2: Da, este un ritm excelent al jocului, iar letonii avansează în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Suntem în minutul 50, este repundere de la margine de pe partea dreaptă, croatul Hârvoi. Hârvoi reprimește balonul, nu sunt soluții și este obligat să întoarcă pentru Musa. Musa, fundașul central, dar și Arăiu, cei doi fundași centrali ai oaspeților sunt avertizați în această seară aici, în Ghencea. Balonul ținut în teren de același Hârvoi. Mai departe, Risto Radunović a crezut că balonul a depășit suprafața de joc, însă mingea a rămas în teren. Bârligea încearcă să-l găsească pe Alexandru Stoian. Vine recuperarea pentru letoni. Pe partea dreaptă este mingea, în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Foarte bine, Iurici Zodi se interpune pe traiectoria balonului, cere repunerea de la margine, însă Ibrahim obține posesia pentru FK Auda. Spuneam, o echipă agresivă, o echipă bine organizată, o echipă echilibrată. Ia să vedem ce pe numărătoarea, cele 5 secunde de pentru repunerea balonului de la margine. Vine și recuperarea pentru FCSB, protejează excelent în acea zonă Duarte, repunere din 6 metri pentru Ștefan Trnovanu.
3: Această echipă letonă are două cupe câștigate în ultimii 5 ani, așadar un palmares subțire în comparație cu FCSB. Stoian în centru, șutul din 20 de metri, o minge care este deviată sau nu e deviată, tot stadionul cere o lovitură de colț, ei bine, nu primește. Așadar un palmares, un bilanț, o sală de trofee extrem de firavă la Auda, dacă e să o comparăm cu a clubului bucureștean. Spuneam, au jucat de 10 ori în cupele continentale. Spre exemplu, anul trecut au fost eliminați de un club din Irlanda de Nord. S-a întâmplat o singură dată să elimine pe cineva, au eliminat pe niște alți nord-irlandezi în urmă cu vreo 2 ani, dar în turul următor, turul 2 preliminar din conferență atunci, au dat de drita și au fost eliminați de drita pe care noi îi cunoaștem foarte bine. FCSB cu schimbarea dublă de la pauză, trebuie să recunoaștem că pare o echipă mult mai sigură, e minutul 52, FCSB a avut o ocazie mare acolo la Bârligea când a fost lăsat Bârligea singur de pasa splendidă a lui Bututau, singur cu portarul, e adevărat, era în unghi șutul peste poartă, a mai fost oportunitatea lui Stoian mai devreme, deci o echipă care e mai sigură, acoperă mai bine zonele trupa lui Marius Baciu, dar să vedem, Bârligea lasă mingea să treacă, UE Drago nu reușește să blocheze, Iuri Cizoti deschide repede în dreapta, acolo unde se simte energia lui Vali Crețu, pas, Bututau, un dribbling, Bututau în duel cu Arroyo, îl întoarce pe Arroyo, îl scoate din careu, cu dreptul, încercând din 22 de metri, cu dreptul încearcă un fel de scăriță să dea o boltă peste portar, mingea eșuează în spatele porții, nu este rea ideea, asta confirmă tehnicitatea acestui aimen. Bututau, spuneam, esențial la Sochaux în Franța pentru promovarea echipei în Liga a doua, de altfel am înțeles în momentul în care s-a anunțat că pleacă de la Sochaux, a fost un mic scandal cu suporterii acestui club istoric, mulți ani, dar mă rog, în urmă cu ceva vreme, mulți ani la rând, Sochaux avea cea mai bună academie de fotbal din Franța, de vreo 10 ani încoace s-a cam schimbat situația, în sud sunt cele mai bune academii, de fapt cea mai bună academie este la Montpellier, spre exemplu, Bongemba, optarul celor de la UDA, e crescut în academia lui Montpellier, Bongemba este acum în posesie, îi trimite pasa lui Yuba Traoré, Bongemba, un 2 cu Diediu, din nou Bongemba, repede pentru Kader Kone, care este în duel 1-1 cu UDA, a intrat în careul nostru, lateral stânga, încearcă să găsească culoarul de șut, rămâne Kader, Keita, șutul, prinde în doi timp, slavă Domnului, prinde în cele din urmă Trnovanu, care are pe conștiință o parte din golul al doilea, dacă nu cumva o parte mai mare. Aici prinde cu ceva dificultate din nou Kader Kone, a recepționat un balon iarăși în careul nostru și iarăși începem să avem ezitări în zona aceea între mijlocași și apărători.
2: Este până la urmă o minge salvată de apărarea celor de la FCSB. Risto Radunovic pentru Stoian. Stoian atât de aproape, atât de aproape să-l păcălească pe Musa Uedraogo, însă în cele din urmă intervine arbitrul israelian. El vede un faul pe care îl comite Risto Radunovic, se execută repede, însă centralul acestei partide oprește acțiunea. David Fuchsmann, care este atent la toate detaliile. Risto Radunovic trebuie să se liniștească, riscă să primească acest cartonaș galben, scapă de avertisment.
3: Parcă l-aud deja pe meme, da. După meci, apropo de arbitraj, un arbitraj de visele. Parcă l-aud, da. Încă de acum.

0: 1-2 FCSB cu echipa letonă AUD, au avut lovitură liberă, har domnule, am reușit să o respingem.
1: Lasă că de viserele a fost și jocul celor de la FCSB în multe momente. În apărare este o poziție în afara jocului. Neubert este omul eliminat în prima repriză, preparatorul fizic a celor de la FCSB. Ne apropiem de radiojurnalul orei 22. 2-1 pentru FK AUD pe contraatac FCSB, foarte aproape de 2-2. Acțiune bună și este corner.
2: Ne oprim aici, Robert, ne întoarcem după radiojurnalul orei 22 cu repriza.
3: Aici,
2: cu București,
3: Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forma finală a proiectului legii salarizării bugetarilor este încă în discuție. Actul normativ ar putea fi dezbătut în Parlament într-o eventuală sesiune extraordinară în luna august. Cunoscuta actriță Adela Mărculescu a încetat astăzi din viață la vârsta de 88 de ani. Mâine vremea va fi în general instabilă și ușor rece pentru această dată, cu ploi abundente în mai multe regiuni. La București acum 21 de grade și 751 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Legea salarizării bugetarilor ar putea intra pe rolul Parlamentului într-o eventuală sesiune extraordinară la începutul lunii august. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a explicat că încă există discuții pentru forma finală a documentului. Petruța Obrejan ne spune mai multe.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectul noii legi a salarizării urmărește să elimine situațiile în care angajați din sistemul public cu atribuții similare sunt plătiți diferit, inclusiv între ministere, și dă asigurări că nimeni nu va pierde din venitul actual. Mai mult în viitor, salariile vor evolua pe baza unei valori de referință indexate în funcție de dinamica economiei.
6: Este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României. Este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării să-i ajungă în timp din urmă pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari.
5: Premierul Ilie Bolojan mai spune că neadoptarea legii nu ar reduce cheltuielile bugetare, întrucât salariile ar urma să fie indexate oricum de la începutul anului viitor, cel puțin cu rata inflației. În schimb, România ar putea pierde finanțarea europeană de 770 de milioane de euro, iar actualele inechități salariale din sistemul public s-ar accentua.
4: Neadoptarea la timp a legii salarizării bugetarilor ar însemna pierderea 770 de milioane de euro din PNRR, a mai avertizat Ilie Bolojan. El a mai spus că celelalte proiecte aferente unor jaloane din plan, al căror impact este de câteva miliarde de euro, vor fi discutate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului. România nu va avea probleme de aprovizionare cu carburanți în următoarele două săptămâni, a declarat astăzi premierul Ilie Bolojan după o discuție a Ministerului Energiei cu companiile petroliere privind efectele blocării exporturilor de petrol din Kazahstan. El a avertizat însă că dacă livrările de țiței nu vor fi reluate, Rompetrol estimează o reducere cu 10, poate chiar 15% a producției la rafinăria Petromidia în luna august. Bolojan a precizat că lucrările feroviare dintre Constanța și Fetești îngreunează transportul carburanților către vestul țării, motiv pentru care trenurile cisternă vor circula cu prioritate pe timpul nopții, pentru a evita astfel sincopele. Între timp, barilul de petrol Brent a atins astăzi la Londra pragul de $100, cel mai ridicat nivel din ultimele două luni. Mai multe documente privind relația dintre România și India în domeniile educației, științei și sportului au fost semnate astăzi la Palatul Cotroceni în prezența președinților celor două țări. Aceștia au subliniat totodată importanța dimensiunii economice bilaterale, după cum transmite redactorul nostru Oana Bâlă.
7: Cooperarea economică este un pilon important al parteneriatului extins româno-indian, a declarat președinta Indiei și a precizat că se fac eforturi pentru dublarea schimburilor economice bilaterale în următorii trei ani.
8: Am agreat să ne creștem investițiile și încurajăm o colaborare mai apropiată între comunitățile de afaceri din ambele state. România este un partener important pentru India în UE.
7: Președintele Nicușor Dan a spus că în cadrul discuțiilor au fost abordate și schimburile culturale și academice.

0: De asemenea, au fost semnate o serie de acorduri bilaterale.
1: În primul rând între Universitatea București și Universitatea New Delhi pentru Catedra de Studii Indiene la Universitatea București, în oglindă cu Catedra de Civilizație Română la Universitatea New Delhi, și colaborarea în domeniul sportului, în care putem să găsim complementarități.
0: Cei doi președinți au discutat și despre teme aflate pe agenda internațională, reafirmându-și angajamentul comun pentru pace, dialog și respect pentru dreptul internațional.
2: România apare pe noua harta investițiilor NATO pe flancul de est. Este vorba de investiții militare și în infrastructura de energie a Alianței. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat planul de finanțare comună pentru perioada 2027-2031, din care face parte și programul de modernizare a infrastructurii energetice. Bogdan Isopescu, de la Bruxelles, cu detalii.
3: Programul are o finanțare de 27 de miliarde de euro, din care câteva miliarde vor reveni investițiilor din România. Acest program prevede construirea sau modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil, în special în partea de est și sud-est a Alianței. Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă deoarece țara noastră se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Kogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al Alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și interesul și pentru infrastructura de combustibili. Revenind la planul general al NATO pentru următorii 5 ani, aliații au stabilit și finanțarea pentru anul viitor, 6,5 miliarde de euro. Banii vor merge către trei componente ale bugetului comun al NATO: bugetul militar, bugetul civil și programul de investiții în securitate, unde intră și programul din energie. Finanțarea comună NATO nu înseamnă bani transferați direct către armatele naționale, ci investiții în capacități de care beneficiază întreaga alianță: infrastructură, sisteme de comandă și control, comunicații, logistică și facilități pentru operațiuni militare.
2: Președintele Nicușor Dan a salutat astăzi decizia Consiliului Nord-Atlantic, care a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Italia ia măsuri de creștere a nivelului de siguranță în piscine, după mai multe incidente soldate inclusiv cu decese în ultimele săptămâni. Ne spune mai multe pe acest subiect corespondenta noastră Elena Postelnicu.
4: Măsura introduce restricții privind instalațiile publice, cele private deschise publicului și cele de uz colectiv, sistemele de recirculare și prizele de aspirație, de la orificiile de admisie până la grilele de pe fundul bazinului, vor trebui să asigure standarde care să împiedice efectul de ventuză. În cazul în care nu se respectă aceste cerințe, se va dispune închiderea imediată a instalației până la punerea în conformitate cu normele. De asemenea, prin acest amendament se instituie un fond de 4,7 milioane de euro pentru anul 2026, destinat modificării piscinelor publice. O altă propunere introdusă inițial în acest pachet de măsuri privind siguranța piscinelor, și anume aceea că minorii sub 16 ani trebuie să poarte obligatoriu o cască de înot, a fost eliminată în ultimul moment. S-a ajuns la aceste măsuri după ce în ultimele săptămâni au murit 2 copii, iar alți 8 s-au intoxicat în urmă cu 4 zile cu culori într-o piscină publică.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Celebra actriță Adela Mărculescu a încetat din viața astăzi, la vârsta de 88 de ani. Lumea teatrului românesc este mai săracă odată cu plecarea marii actrițe, o figură de o distinție aparte, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori, a postat Teatrul Național din București pe pagina sa de Facebook. Trupul neînsuflețit al Adelei Mărculescu va fi depus mâine la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde va putea fi omagiată începând cu ora 12. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu, sâmbătă, de la ora 10. Datele meteo acum, la noapte vor cădea averse locale în Maramureș, la munte și pe arile strânse în Transilvania, Crișana, nordul Moldovei și posibil în Banat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și cu temperaturi sub normalul perioadei. După amiaza și seara în Muntenia și în zona de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, vor cădea averse cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Pe arile strânse va fi grindină. Cantitățile de apă pot depăși.

0: și izolat. Mâine 40, chiar 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 14-15 grade, iar mâine averse seara și o maximă care poate ajunge la 27. La București acum sunt 21 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Doamnelor și domnilor, radiojurnalul a ajuns la final. Din nou fotbal în direct la Radio România Actualități. Andreea Helmis, bună seara, e legătura.
1: Bună seara, mulțumesc. Două rezultate de egalitate până acum, așa arată momentan seara de fotbal pentru echipele românești. Remiză 1-1 CFR Cluj la Șchert și 2-2 la Sfântul Gheorghe între Universitatea Cluj și Bran Bergen. Noi revenim în Ghencea. Mai e destul timp acolo pentru o primă victorie românească. Se joacă FCSB Auda. Adisoare, Robert Cișcă, înapoi la voi pentru ultima parte a meciului.
2: Minutul 66, 1-2 în continuare, FCSB contra letonilor de la Auda, dar în repriza secundă se joacă într-un singur sens. FCSB egalase în minutul 59 prin Stoian, însă s-a ridicat fanionul, gol a fost invalidat pe motiv de offside. La două minute după acel moment în care am avut noi iluzia unui 2-2, Tavi Popescu are incursiune în careul letonilor, cade, iar arbitru nu-i dă absolut nimic și atunci tot stadionul a suspinat, așa e clar, arbitru de să ține cu Dinamo, nu-i dă nimic lui FCSB. Și tot ce de momente tensionate, o schimbare pe care au făcut-o cei de la Auda, l-au introdus pe Wally Fofana în locul unei apărător central, în locul lui Musa Uedraogo, dar eu cred că au greșit schimbarea, o să revenim. Acum iese Daschevici, omul care a deschis scorul, capitanul lor, cel mai valoros om, iată și el cu ușoare dureri musculare, se ținea de coapsă, este înlocuit, va fi schimbare dublă în acest moment, deci vor avea trei schimbări cei de la Auda. 2-1 este scorul pentru echipa letonă și spuneam că au greșit schimbarea mai devreme. Pentru că acum iese Arroyo, apărătorul central Arroyo, înainte să se producă prima schimbare, a avut o incursiune, o cursă de fapt de vreo 50 de metri, la finalul căreia s-a ținut de coapsă, s-a ținut de mușchi. S-au grăbit pe banca de rezervă să facă schimbarea, numai că antrenorul francez Didier Zanetti sau, mă rog, cei care erau în stafful lui, au înțeles greșit și au scos celălalt apărător central și nu pe Arroyo. Arroyo abia acum a fost schimbat după 5 minute, pentru că în momentul în care a ieșit Uedraogo, se uita șocat, iar Arroyo de asemenea, că aștepta el să fie înlocuit, în fine au corectat acea eroare. Deci se întâmplă și la acest nivel, dar să înțelegem pe cei de la Auda, pentru că ei sunt abia al 11-lea meci european din toată istoria clubului.
3: Da, numără arbitrul acestei partide, David Fuchsman, repunerea balonului în joc. Letonii sunt în jumătatea proprie, am intrat în minutul 68, se joacă într-un ritm alert, iar centralul israelian acordă acum lovitura liberă la un fault asupra lui Asaini. Așadar, au intrat în distribuția oaspeților Kraglis, Fofana, dar și Vergara. Este din nou un moment, o acțiune la care Daniel Bârligea cade, este prăbușit atacantul celor de la FCSB. Jocul continuă cu Butautu, care obține lovitura liberă. Bârligea trebuie să se ridice. Într-adevăr, ceea ce este un scaun semn de întrebare, și anume totul legat de arbitrajul israelianului David Fuchsman, un arbitraj lăsat liber și cu atât mai mult de neînțeles de ce Bârligea cade atât de ușor, poate chiar Tavi Popescu, în fine Cizotti, dar și Tănase în jumătatea proprie pentru Stoian, o greșeală, iar aici profită Daua pentru că ia aluneca piciorul de sprijin lui Cone. Avem posesia, o minge care ajunge la Duarte pe axul defensiv al celor de la FCSB. Risto Radunovic coboară pe partea stângă, Tavi Popescu îi trimite capitanului Tănase, care ține balonul în teren și obține repunerea de la margine. Foarte bine, foarte bine acolo Tănase în duelul cu Ibrahim Hasaini și o altă fază care aduce repunerea de la margine tot pentru FCSB, dar mai aproape de colțul terenului când am intrat în minutul 69.
2: Aruncăm de la margine, Risto Radunovic, așadar din stânga pentru Andre Duarte, aproape să pierde mingea, Cizotti și Daoan nu se înțeleg. Era Kader Kone încă în terenul nostru, putea juca mingea pentru că fusese ca o pasă de la adversar, însă am reușit să ne redresăm în ultima clipă, iar aruncarea de la margine de această dată pentru FCSB, au protestat letonii, sincer să fiu, mi se pare că aveau dreptate acum. Da, în fine, asta este diferența când arbitrul ne dezavantajează pe noi, e o cu totul altă reacție împotriva arbitrului, cu totul alta când

0: vine vorba de echipa care totuși e în deplasare. Vom intra în ultimele 20 de minute. FCSB condusă cu 2-1, încercând să recupereze. Șutul lui Crețu este ca o pasă pentru portarul Purins, așadar fără emoții pentru acest golkeeper al acestei echipe, care este pregătită de un antrenor încă tânăr, Didier Zanetti, spuneam, undeva 47 de ani, un antrenor francez care acolo în hexagon e cunoscut drept un antrenor care a fost prin academii, deja la nivel de tinere, la nivel de juniori. El este născut în zona marseieză, dar n-a antrenat la echipele de juniori al Olympique de Marseille. A antrenat pe la Montpellier, a antrenat pe la Nantes, a antrenat pe la Istres. Acum vreo 2-3 ani a zis să facă pasul către echipele de seniori. Stoian, o preluare, Stoian, e care? Stoian! Scapă singur Stoian cu pasă și e gol! Stoian, acțiune individuală excepțională, 2-3 dribluri și pasează lui Aimen Bututau, care marchează ca o formalitate, poarta era goală, e 2-2, FCSB egalează minutul 70, dar acțiunea personală a lui Adrian Stoian este de toată frumusețea, de altfel și Aimen Bututau, cel care a împins mingea în plasa porții, se bucură mai puțin, mai reținut, tot stadionul îl aclamă pe tânărul atacant introdus la pauză, Adrian Stoian, care creează secvența de la acest gol marcat de debutantul Aimen Bututau. E 2-2, FCSB Auda.
1: Da, meciul este relansat în Ghencea, dar departe, departe de a fi terminat. FK Auda va încerca să aibă reacție. Roșii-albaștri trebuie să fie ceva mai atenți în defensivă. Ceea ce se întâmplă, Duarte trimite la întâmplare cu ceva șansă. Ristora Dunovi se cere hands, intervine arbitrul David Fuchsman. Decizie corectă, lovitură liberă pentru adversarea celor de la FCSB. Atmosfera este superbă, aproape 12.000 de spectatori în această seară în Ghencea. Aici unde FCSB, ne amintim, a început sezonul din Superliga perfect cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș. Returul acestei partide săptămâna viitoare, joi seară, se joacă la Riga, pe Arena Sconto. Între timp este o minge care depășește cu întreaga circumferință suprafața de joc. Va fi repunere de la margine pentru albă verzi. Multă, multă agitație, multă mișcare în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Câștigătoarea acestei duble, doamnelor și domnilor, va înfrunta în turul 3 preliminar din UEFA Conference League câștigătoarea duelului dintre NK Aluminii Slovenia și Dinamo City din Albania. Până acolo mai avem aceste ultime minute aici în Ghencea și sperăm ca FCSB să-și revină total, să vină în avantaj și să-și facă meciul retur ceva mai ușor, dacă putem spune că se va întâmpla asta. Balonul este în continuare în teren pe acțiunea ofensivă a celor de la FK Auda. Este repunere din 6 metri, foarte bine se apără Duarte, foarte bine Duarte acolo în duel cu Cone.
0: Vali Crețu a preluat foarte repede aproape de centrul terenului de la o degajare a portarului Târnovanu, marcatorul Aimen Bututau, care a avut un joc destul de stângaci în prima parte, dar și-a găsit reperele, a jucat senzațional repriza secundă. El a recuperat acum o minge înaltă pentru Stoian în afara jocului Brligea și nu Stoian. De data asta Stoian a fost în poziție regulamentară, dar a vrut să joace balonul și Brligea. Mai devreme, momentul în care crainicul a marcat această bucurie a golului egalizator înscris de debutantul franco-algerian, misiunea crainicului a fost mai simplă decât misiunea suporterilor, pentru că aici ați putut simți pe microfoanele noastre de fond, crainicul de stadion, celebrul Florin Ghencea, spunea doar Aimen și publicul trebuia să spună Bututau, ceea ce trebuie să recunoaște că nu e chiar foarte simplu de pronunțat. Noi, spre exemplu, am făcut teste timp de 24 de ore ca să ne iasă cât de cât acest Bututau. Important este să iasă lui FCSB acest transfer. Repet, în prima repriză mi s-a părut că a jucat stângaci, superficial, Bututau, dar a doua repriză a fost superb. Un joc într-adevăr superb. Minutul 74, 2-2, FCSB contra letonilor de la Auda. Însă, ce meci am avut în această seară în Ghencea, ce meci avem în continuare în această seară în Ghencea. Sincer să fiu, acum 2 ani, când FCSB a jucat cu altă echipă letonă, și anume cu RFS, și jucau în grupa Europa League, deci în acea grupă XXL în Europa League, și a bătut FCSB cu scorul de 4-1. Am crezut că atunci am văzut cea mai bună echipă letonă la București. Ei bine, această Auda, cu naivitățile ei, mi se pare în acest moment cea mai bună echipă de club letonă pe care am văzut-o cu ochii noștri jucând în capitala României. 74 minutul, 2-2, FCSB cu Auda.
1: Auda, care este pe locul 3 în campionatul intern, un campionat în plină desfășurare, cu 22 de etape deja scurse, cu 12 victorii pentru oaspeți, 4 rezultate de egalitate, 6 înfrângeri, 37 de goluri marcate de FK Auda, care este în posesie.

0: care duce balonul în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Tin Hârvoi, Hârvoi care a preluat banderola, este neatent, vine recuperarea, Stoian se informează, l-are pe Bututau, pe flancul drept, primește Bututau, autor al golului de 2-2. O acțiune a celor de la FCSB care nu are un ritm extraordinar. Bututau, jucător tehnic, ține balonul și nu pasează la timp, nu este altruist, nu este inspirat. În minutul 75, acțiunea a celor de la FK Auda este oprită, nu prin fault, vede bine arbitrul israelian, o minge care ar fi trebuit să ajungă însă la Stoian este blocată de leton și la fel de bine, la fel de bine Cizotti la mijlocul terenului își face treaba. Nu este fault, Bututau este neatent, vine însă replica celor de la FK Auda, se apără Daua, balon care nu-l surprinde de asta dată pe Ștefan Târnovanu, a cărei seară a fost una greoaie, una deloc ușoară. Târnovanu însă nu are emoții, începe numărătoarea cele 5 secunde pentru a repune balonul în joc. O minge lăsată pentru Duarte, FCSB nu se grăbește, de-abia acum pleacă balonul în flancul drept pentru Bututau, care nu câștigă duelul aerian, ba mai mult, Cizotti îl ajută, dublează bine și este fault la italian, lovitură liberă pentru roșii albaștri.
1: Kader Keita, omul cu faultul, ocazia pe care au avut-o letonii mai devreme i-a aparținut șeptarului Apia. Apia e o extremă chiar de dimensiuni clasice, nu cred că are peste 1,75 m, sincer, dar e destul de agil, e fâșneț. Joc reluat, lovitură liberă executată deja de echipa bucureșteană. O minge care a trecut pe la Octavian Popescu, acum este în zona apărătorilor central, îl vedem pe Andrei Duarte trimițând lui Iuri Cizotti, care joacă un fel de închizător, cu o diagonală pentru Octavian Popescu, al cărui start de sezon este mai mult decât promițător, l-am văzut jucând contra Argeșului, astăzi a avut câteva raiduri, dar acesta e Tavi Popescu, la el nu poți să vezi un meci complet, să spui impecabil din minutul 1 până minutul 90, probleme medicale la unul dintre jucătorii de la Auda, să nu fie deja stratageme de tragerea timpului, deși se recunoaște, vedeam mai devreme, au fost egalați letonii și imediat au ieșit la joc. Cred că Diediu este cel care are probleme, da, Barthelemy Diediu cu problemele fizice se ridică, e scos în afara terenului și dacă e accidentat real și dacă nu trebuie să iasă, dar nu. Șchioapătă, a forțat Barthelemy Diediu și este înlocuit, îi lasă locul lui Mohamed Fofana. În acest moment, în teren, letonii au, din acest moment când va intra Mahmud Fofana, vor avea doi Fofana, Wali Fofana de carul, care este foarte periculos, e un jucător ofensiv, și acest Mahmud Fofana, o să vedem în ultimele 13 minute care dintre ei mai periculos, dar mai bine să nu vedem. Și nici acum și nici săptămâna viitoare vedem dincolo deja o schimbare. Bututau primește aplauze, a marcat mai devreme Bututau, îi lasă locul lui Mihai Toma. Bututau a marcat mai devreme, trimis Toma pentru energia lui debordantă care ar trebui să-i facă mult bine lui FCSB. Minutul 78 s-au făcut ambele schimbări, una la noi, una la ei, așadar Toma a luat locul debutantului cu gol Aimen Bututau.
0: Da, repunere de la margine pentru FCSB. Ristora Durović nu are cui trimite, o face acum, trimite balonul pentru Stoian, din nou repunere de la margine, Fofana trimite în afara terenului, iar Ristora Durović în minutul 79 îl găsește pe Tavi Popescu, probleme la preluare pentru Tavi Popescu, are șansă Tavi Popescu, scoate pentru Bârligea, impresia a fost că se putea acorda lovitura liberă, Nicolae este acolo, Stoian care încearcă să trimită în careul celor de la FK Auda, nu se dă faul, se dă repunere de la margine. Ristor Adunović pentru Bârligea, o deviere, mai exact un balon trimis de Bârligea, mai puțin inspirat, tot el se implică în acțiune. O minge care ajunge la Mihai Toma, de-abia intrat în teren, jucător scund de înălțime, dar arțăgos, agresiv, cu ceva șansă, mingea la Duarte, care este faultat tare, va fi cartonaș galben, un cartonaș pe care notăm în minutul 79 și care este văzut de Mahmud Fofana, de-abia intrat în teren.
1: A intrat prea tare. A intrat în viteza a 5-a, nu era cazul. S-a dus să câștige un duel la care nu avea practic nicio șansă, dar în fine, asta se recomandă. Trebuie să te... Oricărui jucător, mai ales celui care vine pe banca de rezervă, trebuie să lupți pentru a dobândi poziția de titular data viitoare. Abia acum notează arbitrul de centru numărul lui Mahmud Fofana. După ce

0: A avut ceva de temperat în zona băncii noastre tehnice, iarăși o pasă pentru Adrian Stoian, care nu cred că mai... Ba da, a ținut mingea în joc, incredibil. Chiar voiam să spun, o repriză splendidă făcută de Adrian Stoian. A evitat autul acolo la linia de fund a terenului, nu evita autul în lateral, însă maniera în care a intrat în meci îl recomandă. Bun, Adrian Stoian nu mai este o surpriză pentru fanii lui FCSB, el este totuși o surpriză pentru patronul lui FCSB, pentru că la ce talent are Adrian Stoian și de când a fost promovat în prima echipă a lui FCSB a avut prea puține minute, pe părerea mea, prea puține minute la dispoziție. La un moment dat, FCSB trebuie să mizeze pe jucătorii tineri. 1-2, Stoian cu Octavian Popescu, pas pentru Toma, în care Toma a blocat și deposedat de Iuba Traore. Are dreptate arbitru să întoarcă faza pentru că fusese un fault evident asupra lui Adrian Stoian. Am intrat în ultimele 10 minute în Ghencea, FCSB 2-2 cu letonii de la Auda.
1: Da, într-adevăr, Stoian face diferența, o schimbare inspirată din partea lui Marius Baciu. O lovitură liberă periculoasă, un corner mai scurt de pe partea stângă, pericol se creează perechile la marcaj în careul lui Nils Purins, când am intrat în minutul 81, doi oameni în zidul oaspeților. Atent la toate detaliile, încă o dată David Fuchsman, israelianul care conduce această partidă, nu permite executarea acestei lovituri libere, pentru că Daua și cu Asaini au ceva să împartă. Se aude fluierul pe poartă, respinge Purins, boxează și foarte bine Iuri Cizoti preia, recentrează Tănase, probleme pentru oaspeți, o minge care ajunge la Tavi Popescu pe partea stângă, Tavi Popescu un dribling, al doilea dribling, este o minge protejată de Tavi Popescu, mai departe Stoian trebuie să fie atent, să nu greșească acest balon. Stoian până la urmă protejează și într-o asemenea situație, bine face, întoarce pentru Ștefan Târnovanu.
0: Așteaptă Vali Crețu, dar cred că va da direct în zona de atac într-adevăr pentru Toma și este aproape de autogol! Aproape de autogol echipa letonă, nu s-a înțeles. Rubenis, fundașul stânga, Rubenis trimite cu capul către poziția din care bănuia el că are portar, dar portarul se trăsese mult în lateral, astfel că mingea se duce spre poarta goală părăsită de golkeeperul letonilor. Dar ce noroc pentru Auda, mingea trimis practic spre autogol, ocolește butul leton de puțin, corner Radunovic pentru Bârligea, reluarea este cu capul, este a lui Duarte, Florin Tănase recuperează pas pentru Octavian Popescu, lateral stânga, întâmpinat de Ibrahim Husaini, un dribling, Husaini, nigerianul, îi rezistă, îl deposedează, Cizoti trebuie să aibă grijă aici pentru că este în zona de recuperare, peste el a venit Mahmoud Fofana, iese Apia în pressing și invită cu echipierii să iasă, însă Auda nu prea mai poate, Ralf se înalță, respinge de lângă Daua, Husaini pas în zona ofensivă, atenție aici trebuie să iasă Târnovanu, deși cred că da, și adversarul era acolo în afara jocului, Kader Kone venea din offside, momente confuze, joc întrerupt pentru că sunt probleme pentru apărătorul central al oaspeților. 13.319 spectatori contabilizați în această seară în Ghencea, așadar peste 13.000 de oameni care au venit să asiste la o victorie a lui FCSB în debutul acestei stagiuni continentale. Încă e 2-2, FCSB a fost condusă cu 1-0 și cu 2-1, acum e la egalitate 2-2, deci FCSB în seara asta nu a condus niciun minut echipa letonă pe Auda. Însă, mă rog, nu e timpul pierdut. Intrăm acum în minutul 84 și 13.000 de fani bucureșteni speră să vadă victoria lui FCSB în seara asta.
1: Da, este prăbușit în continuare Ibrahim Asaini. El primește îngrijirile medicale și odată cu noile reguli implementate și în Conference League, în Europa League, în preliminariile din UEFA Champions League, reguli în arbitraj pe care le-am urmărit cu toții la Cupa Mondială de Fotbal, după ce jucătorul care a primit îngrijire medicale va ieși în afara terenului, va trebui să rămână acolo un minut numărat de brigada de arbitri. Așadar, 60 de secunde la dispoziție pentru FCSB, superioritate numerică, să destabilizeze această apărare încăpățânată a celor de la FK Auda. Spuneam, echipă care după 22 de etape este a treia în clasamentul din campionatul intern, RFS fost adversar a celor de la FCSB, este pe prima treaptă a clasamentului, dar meciul retur de săptămâna viitoare de la Skonto, de la Riga, se anunță cel puțin la fel de complicat pentru FCSB. Lovitură liberă pentru formația lui Marius Baciu, o minge pe care o repune în joc Duarte, el trimite pentru Florin Tănase, de la Tănase la Daua, iar adversarul celor de la FCSB se așează pe o linie formată din 6 oameni, destul de departe de propriul careu, acțiunea, atacul progresiv aparține roșii-albaștrilor când am intrat în minutul 85 cu Tănase, care încearcă să-l găsească pe Toma! Toma însă nu atacă acel spațiu și nici Tănase n-a fost prea inspirat. La prima bară venise Stoian, Toma pleacă într-o altă direcție, iar cei de la FK Auda sunt în posesie.
0: Hârvoi pentru Apia s-a desprins din marcajul lui Andrei Duarte, dar nu mai are puterea să sprinteze, să urmărească mingea care ajunge, poposește în brațele lui Târnovanu, relansare din mână a jocului până la Cizotti. Între linii pentru Toma, îl fixează pe Kader Kone, are nevoie de un coechipier cu care să progreseze acțiunea, l-a găsit pe Crețu, a pierdut mingea același Toma și asta vedem aici pe Wally Fofana, care se apropie de care un dribling al lui Wally Fofana, așteaptă Mahmud Fofana în lateral dreapta, îl preferă pe Hârvoi, pe apărătorul lateral dreapta, a trecut minutul, a revenit Ibrahim Husaini în teren, continuă atacul letonilor, pasa lui Wally Fofana, minge de urmărire în careul lui, lui Daua, apărătorului FCSB a reușit să rezolve și minge de contraatac pentru FCSB, lateral stânga pentru Octavian Popescu, îl pasează pe Toma care vine în aripă stânga și este complet liber în centru, preluare, Bârligea, control în careu, Bârligea, unghiul e complicat, încearcă să recentreze mingea pentru Adrian Stoian care aștepta la 7 metri, pune acolo piciorul Ralfs, apărătorul central al celor de la Auda și este corner pentru echipa bucureșteană, 2-2 FCSB contra Auda. Minutul 87.
1: Da, se vede oboseala, se simte oboseala, Bârligea se complică puțin, dar scoate maximum din acțiunea de mai devreme. Lovitura de la colțul terenului, bate Tabi Popescu la prima bară, balonul este deviat de Tănase, o minge la care ajunge Ibrahim Aisani și mai departe de la acesta o minge trimisă mult prea tare, un balon la care Cizotti ajunge imediat, simplifică pentru Ștefan Târnovanu. Târnovanu îl are pe Risto Radunoviș, căruia îi pasează, iar în zona ofensivă celor de la FCSB sunt Bârligea, urcă și Tănase, este și Stoian alături de Toma, iar în flanc acolo Toma cere balonul, deocamdată Daua este cel care a primit mingea fără foarte multe soluții. Am intrat în minutul 86, Tavi Popescu frumos pentru capitanul Tănase, Bârligea, elegantă pasa pentru poziția lui Tavi Popescu în afara jocului. Păcat, păcat de acțiune, iată însă că cei de la FK Auda se grăbesc, repun repede balonul, Tănase recuperează, să vedem această acțiune.
0: Pentru Bârligea, preluare, deschidere în dreapta pe Vali Crețu care vine pe un culoar care este complet liber ca un bulevard până în care o reluare a lui Stoian cu capul aproape de vincul porții lui Purin, splendidă secvență de joc, minge jucat rapid, judecat rapid și jucat rapid, balon adus din stânga în dreapta la Vali Crețu, centrarea este într-adevăr, centrarea este pentru Adrian Stoian, se înalță foarte bine, dar reluarea este aproape de poartă, de nici pe spațiul porții, schimbare. Octavian Popescu îi lasă locul lui Denis Politica, patra schimbare a lui FCSB în minutul 88, joc reluat cu Auda în posesie.
1: Să vedem această acțiune a celor de la FK Auda. Mai departe, balonul pleacă direct în afara terenului, trimis prea tare spre Ibrahim Hasaini. Repunere de la margine prin Vali Crețu pentru FCSB când am intrat în minutul 88. Primește Cizotti. Bună ideea pentru Bârligea. Pleacă din poziție regulamentară. Bârligea este izolat în partea dreaptă. Bârligea nu își poate depăși adversarul. Kralix este mult mai atent, mult mai bine poziționat. Ibrahim și foarte aproape, foarte aproape. Ian a fost să blocheze o acțiune a celor de la FK Auda. Balonul este în jumătatea de teren a celor de la FCSB. O minge aruncată în atac pentru Vergara. Vergara în luptă corp la corp acolo cu Duarte. Repunere din 6 metri pentru FCSB. Cizotti repede de la Ștefan Târnovanu. Cizotti nu se grăbește. Îl caută pe Vali Crețu care a plecat în bandă dreaptă. Până la urmă este preferat capitanul Florin Tănase. Tănase vede bine jocul. Nu se grăbește. Crețu avansează pe partea dreaptă. Crețu neatent, încercând să-l găsească pe Toma. Același Tănase din linia a doua, combină cu Crețu. Tănase, jucător tehnic, calcă pe balon, dar tot Tănase are șanse, recuperează, se informează, o minge pentru Bârliga, Bârliga în care o lovește Bârliga, Bârliga! De ce așa? De ce așa?
0: A întors mingea în locul unui șut direct spre poartă, poate n-a avut încredere, unghiul era destul de bun pentru un marcator cum este el, unghii de 45 de grade fiind în careul la 12 metri de but, n-avea rost să nu, adică merita să dea la poartă, vrea să întoarcă pentru Stoian, dar pasa a fost complet, complet ratată. Să vedem pe Vali Crețu, un dribling s-a apropiat de careu, a intrat în careu, pe linia careu, centrarea pentru Denis Politic de data asta, sare, e prins în contratimp Denis Politic, jucător care a venit iată la FCSB, dar are mult de demonstrat pentru a rămâne în continuare aici la FCSB, minutul 90, 2-2, iarăși numărătoarea pentru fundașul dreapta Hârvoi. Asta mi-a plăcut, trebuie să recunosc la arbitru, au fost multe lucruri care nu mi-au plăcut la el, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că nu a pierdut timpul. Când era să înceapă să numere jucători, în contact că era de la FCSB sau de la adversar, pentru repunere de la margine, o făcea Bârligea. Un dribling, al doilea, în care și pe lângă poartă! Din spagat trimite! O minge trimisă complicat, unghiul era aproape imposibil, trimite pe lângă poartă, trimite pe lângă poartă Bârligea, rămâne 2-2 și am intrat în cele 5 minute de prelungire.
1: Primul minut al prelungirilor aici în Ghencea, cu ocazie imensă de 3-2 pentru FCSB. Sunt cele mai grele minute pentru echipa pregătită de Didier Zanetti. Balonul trimis în teren, se trece peste faza de construcție, este faul clar la Duarte, care cade secerat în duelul cu Vergara. Un cartonaș galben pe care îl vede atacantul letonilor. Decizie corectă din partea arbitrului David Fuchsman, întrucât Vergara nu a avut nicio intenție de a juca acel balon. Tănase, mingea este în joc și o minge pe care Tănase o trimite pentru Toma. Dacă Toma ar fi putut primi acel balon, ar fi rămas în relație de 1-1 cu golkeeperul Nis Purins. Între timp, același Duarte este sigur în execuție, însă Toma nu poate câștiga un duel aerian. Vine replica celor de la FK Auda. Pe partea stângă se apără Crețu. Crețu nu atacă decisiv și bine face. Cere acolo balonul în zona centrală Iuba Traore, însă balonul va fi pentru adversarul celor de la FCSB. Este un foul pe care îl comite Vali Crețu. De pe partea stângă este această lovitură liberă.
0: În mod normal, o echipă experimentată câștigă un minut cu asemenea lovitură liberă. Auda are această lovitură liberă, dar nu cred că este experimentată. Să-i vedem cum vor proceda. Oricum, o echipă care nu este deloc străină de fotbal, așa cum și-ar fi putut imagina cei mai optimiști susținători ai lui FCSB. Hai să vedem, au executat mingea. Andrews Apia a preluat balonul, încearcă dribblingul în fața lui Tănase, știe, iată, să tragă din de aceea. Spuneam, nu este o echipă străină de fotbal, a știut ce să facă acolo, n-a centrat în careu, știa că va pierde mingea, pentru că, din punct de vedere al taliei, cred totuși că apărarea lui FCSB are un argument în plus față de Aud. Au căutat să joace simplu, să joace jos pentru trecerea timpului, pentru a câștiga tempouri. Au aruncat de la margine acum Iuba Traore direct în atac. Vali Crețu, superbă, pasă în centru pentru Stoian. Și hai să-l vedem acum pe Andre Duarte din nou pentru Stoian, care este practic pe tot terenul. Acum se apropie de jumătatea de teren a letonilor, lateral stânga.
1: O minge de la Cizoti care pleacă la capitanul Florin Tănase. Mai departe primește Vali Crețu. Vali Crețu nu se grăbește, îl găsește pe Toma. Poziție regulamentară, centrarea lui Toma și Politic, care este depășit de acest balon foarte bine. Foarte bine Cizoti pentru Stoian. Bună intenția lui Stoian, slabă pasa. Intervine golkeeperul Nis Purins. Când am intrat în al treilea minut al prelungirilor, 120 de secunde de fotbal mai avem în Ghencea. 1-1 CFR Cluj în această seară în cupele europene, 2-2 la Sfântul Gheorghe Universitatea Cluj, 2-2 aici în Ghencea. Dar spuneam, ar mai fi aproximativ 2 minute de fotbal, iar FCSB caută disperată să marcheze golul de 3-2.
0: Pasă direct în zona de atac a lui Vali Crețu, de data asta nu mai este inspirat. Kader Kone recuperează pentru echipa letonă. A scăpat driblându-l de pe Daua, a scăpat de acesta, a intrat în careu. Încearcă șutul spre poartă, gol! Gol incredibil cum a luat Ternovanu golul acesta în minutul 90 plus 4. Kader Kone trimite pe colțul scurt, unghiul era practic imposibil, trimite pe colțul scurt și mingea îi scapă din control portarului nostru. Este 3-2 pentru Auda, incredibil traumatizant final de meci pentru suporterii bucureșteni. Încep să plece primii de la stadion, sătui de ceea ce au văzut. Este un gol de portar din ce am văzut noi de aici. Kader Kone câștigă o minge în tușă, îl driblează pe Daua, intră în careu. Faza nu mai avea perspectivă, era complet închis acolo, de la poartă, de la prima bară și mingea îi scapă, mă rog, mingea nu poate fi blocată de Ternovanu. Este 2-3 în Ghencea, lovitură de teatru, FCSB Auda.
1: Da, cred că va fi ultimul meci pe care Ștefan Ternovanu l-apără la FCSB, aceasta este impresia. Dezamăgitor, e adevărat că și Vali Crețu este ușor depășit, întreaga bancă tehnică, toți jucători.

0: de pe banca tehnică a celor de la FK Auda, pe bună dreptate, au țâșnit în teren, s-au bucurat de parcă ar fi obținut deja calificarea în turul 3 preliminar din UEFA Conference League. Este o lecție, fotbalul pedepsește această neatenție, greșeală individuală întotdeauna se vede la portar, dar Târnovanu a greșit în această seară la 2 din cele 3 goluri marcate de formația pregătită de Didier Zanetti și cred că acesta va fi rezultatul final după o repriză secundă bună făcută de FCSB. În timp ce băieții lui Baciu au ratat, letonii au fost pragmatici și au marcat pentru 3-2.
1: Stoian poate mingea ultimei speranțe. FCSB acum trebuie să lupte pentru un gol egalizator. E condus acasă 3-2 de această surprinzătoare echipă letonă. Enigma letonă rămâne nedeșifrată în seara asta, pentru că Auda are 3-2 pe terenul lui FCSB, gol marcat în minutul 90+4, avem aruncarea de la margine, suntem în ultimul minut, cred că am depășit cele 5 minute adiționale, dar pentru că a fost golul și a fost întreruperea, se lasă jocul să ruleze, probabil ultimul atac, Iuri Cizotti, preluare, înapoiază mingea lui Vali, Crețu, Stoian pe stângul, centrale pentru Bârligea, e depășit Bârligea, a preluat Politic, în care întoarce șutul lui Bârligea, este în Ralfsen, apărătorul central al letonilor, avem în continuare balonul, e bine, nu mai avem, avem aruncare de la margine, întrebarea este dacă arbitrul va lăsa și lasă acest aut.
0: Da, este repunerea de la margine pentru FCSB. Risto Radunović își caută un coechipier, o minge pentru Bârligea, Bârligea mai departe trimite la bătaie. Se prelungește această fază de atac a celor de la FCSB, ceva probleme și pentru cei de la FK Auda. Ce greșeală, Bârligea care au, Bârligea cade, nu mai ajunge la balon, cere lovitura de la 11 metri, o minge care ajunge la Nils Purins, când arbitrul acestei partide, israelianul acestei confruntări, David Fuchsmann, pune punct final.
1: Dar ce am văzut în această ultimă secvență, în careul letonilor, apărătorul central Iuba Traore dă strașnic pe lângă minge, a lustruit-o extraordinar, mingea a rămas formidabil pe bombeul lui Bârligea, dar cred că îi rămâne din acea atingere nereușită, rămâne cu mult efect și atunci Bârligea lovește rău, cred că este și lovit, e o coliziune cu Ralfs, un apărătorul central al, celălalt apărător central al echipei letone, pentru că echipele medicale au apărut acum în teren și pentru Bârligea a apărut și echipa medicală pe acelor de la Auda. Fluier final așadar, ultraseria, galeria lui FCSB e încă acolo. Ar cânta și n-ar cânta, le-ar veni să creadă și nu le vine să creadă în seara asta. FCSB pierde cu scorul de 2-3 contra celor de la Auda. Meciul a fost splendid pentru observatori neutri, trebuie să recunoaștem. Am văzut goluri ca la mondialul din această vară din America de Nord, dar FCSB, poate că voiam un meci cu suspans, dar nu voiam suspansul ăsta în niciun caz. Așadar, o săptămână mai degrabă neagră pentru fotbalul românesc în Europa, cu eșecul Craiovei, eșecul lui FCSB în seara asta, absolut neanunțat de nimic, 2-3 acasă contra celor de la Auda, cele două egaluri de mai devreme. În fine, asta este situația. Săptămâna viitoare vor fi meciurile retur și probabil acolo vom încerca, măcar vom încerca să dregem busuiocul. Fluier final în Ghencea în fața 13.000 de oameni, FCSB pierde 2-3 contra celor de la Auda, returul săptămâna viitoare. Rămâneți cu România Actualități.
2: Mulțumim, Adi Soare, Robert Șișcă. În turul secund, iată, din Conference League, două remize și o înfrângere pentru cei la trei echipe românești care au jucat în această seară. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 2-2 cu Bran Bergen. După ce a fost condusă cu 2-0, la Sfântul Gheorghe au marcat pentru ardeleni în repriza secundă Iovo Lukic și Pedro Pinho, ambii jucători intrați pe teren în partea secundă. N-a fost să fie tot 2-2 și în Ghencea, în FCSB Auda, meciul pe care de asemenea l-ați putut asculta în direct la Radio România Actualități. Letonii au marcat în prelungiri și înfrângere 2-3 pentru FCSB. Bucureștenii au înscris prin Octavian Popescu și Aymen Bututau. Iar a treia echipă românească, CFR Cluj, este cea care a deschis seara la ora 18 ora României. Atunci a început la Erevan partida cu Alașchert, încheiată 1-1, a înscris pentru clujeni Andrei Schweitz. Șanse pentru toate cele trei echipe la retur joia viitoare, chiar dacă FCSB a pierdut cu Auda. CFR va juca în Gruia, Universitatea Cluj la Bergen, iar FCSB în Letonia. Aici se încheie seara de cupe europene, dar mâine revine Superliga. În deschiderea etapei a doua se joacă UTA Oțelul Galații la ora 18.30 și FC Argeș Petrolul Păiești la ora 21.30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
3: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
2: E o plăcere să o reîntâlnim pe doamna profesoară Carmen Ion. Bună ziua.
3: Și pentru mine, la fel,
2: bine
3: bună
2: ați
3: ziua.
2: Revenit între prietenii de la radio. Nu știu dacă sunt ascultători care au urmărit discuția noastră de anul trecut, însă aș vrea să le reamintesc lor și celor care acum vă descoperă pentru prima dată povestea pe care o aveți. Era în anul 2015, da. Când da. La lecția dumneavoastră de limba română, undeva într-o școală din

0: Cel de mult. N-au aceeași dispoziție pe care ne-am dorit-o, deși, sincer vorbind, poate nici noi adulții nu mai avem dispoziția, timpul necesar,
1: Singur.
0: Răgazul, răbdarea, din când în când să mai deschidem o carte. Dar atunci când copiii nu fac lucrul acesta, intrăm automat în panică și încercăm să găsim soluții și ce bine că e așa. Și aș vrea să ne povestiți dumneavoastră ce se întâmpla în 2015.
1: Aveam o clasă de-a noua, copii foarte inteligenți, cu niște caractere relativ bine definite pentru vârsta lor, care erau interesați de tot felul de evenimente, proiecte, citeau dacă le dădeam și le spuneam de 10 ori, hai, ați terminat și nu știu, citeau bibliografia școlară, dar cred că voiam un pic mai mult de la ei, voiam practic să văd bucurie, să văd entuziasm că descoperă ceva nou în ceea ce citesc acolo și pe astea nu le vedeam. Și atunci le-am oferit o paletă mai largă de variante și n-am reușit să le stârnesc interesul. Adică un copil chiar mi-a zis, doamnă, da, știți, noi vă iubim, dar parcă nu mai vrem să facem lucruri de genul ăsta. Și nu m-am lăsat, pentru că sunt taur cu ascendent în taur și am zis că nu mă las. Și atunci am venit cu această idee să facem book trailere. Au sclipit dintr-o dată și s-au întrebat ceea ce era un book trailer și le-am zis că nici eu nu știu, dar o să învățăm împreună și hai să inventăm ceva. Și asta am făcut, am învățat împreună, le-a plăcut foarte mult și uite așa s-a făcut după aceea Dita Mai Festivalul.
0: Deci în urmă cu 11 ani, ca să-i faceți pe copii, pe elevii dumneavoastră să citească, le-ați propus ceva de care nu știați nici dumneavoastră mare lucru.
1: Nu știam cum anume.
0: Dar era ideea. Cred că aici a fost sclipirea. Când ai o idee, parcă te arunci cu tot sufletul, crezând că această idee va deveni o faptă.
1: Da, și crezând în acea idee.
0: Cred că aici
1: e
0: esența să crezi, că dacă nu crezi, degeaba faci foarte multe lucruri, pentru că s-ar putea ca la un moment dat pe drum să te împiedici și să cazi prea de sus. Deci 11 ani mai târziu se întâmplă acest festival. Au fost probabil că mulți ani cu greutăți. La început a fost o bucurie chiar aseară când am văzut că până acum vorbeam despre festivalul de book trailer, adică să creezi un trailer, posibilitatea de a crea un posibil film după o carte, până acum se desfășura la Focșani.
1: Oh, până acum 4 ani.
0: 4 ani, da.
1: 5 ani chiar.
0: 4-5 ani, până să veniți aici la radio să ne povestiți, pentru că deja lucrurile au evoluat, noi am discutat de mai multe ori și am aflat, sau probabil că am stat umăr la umăr lângă dumneavoastră pentru a discuta despre acel parcurs și este foarte simplu să discuți, dar să pui în practică este și mai complicat și aș vrea să ne povestiți despre greutățile prin care ați trecut până ajunge în acest punct.
1: Imaginați-vă că am plecat de la 30 de copii dintr-o clasă și de 4-5 ani avem între 5500 și 6700 de participanți înscriși în fiecare an. Deci prin mâna noastră au trecut spre 40.000 de elevi și profesori din școală. Cu cât a crescut festivalul, cu atât nevoile au devenit mai multe, mai mari, logistica mai greu de acoperit, am avut nevoie de mai mulți oameni, am rămas constanți câțiva oameni și în fiecare an aducem voluntari noi. Este un chin să aducem alături de noi sponsori. Anul acesta am fost fericiți pentru că ni s-au alăturat două instituții foarte importante fără de care nu am fi putut să facem festivalul și au sărit în ajutorul nostru pur și simplu, fără să înaintăm vreo cerere sau mai știu eu ce, vorbim de Primăria Generală a Capitalei și de Universitatea Politehnică a București.
0: Ați spus că întotdeauna ați fost o persoană vizuală și că transformați instant cuvintele din cărți în imagini, uneori mai puternice decât textul însuși. Este aproape o mărturisire de artist, nu neapărat un profesor, mărturisirea unui profesor de română. Cât din acest festival Buvi s-a născut din felul dumneavoastră de a citi și nu doar din felul în care predați la oră?
1: Interesant, nu m-am gândit la lucrul acesta, dar știți cum e? Noi, ca oameni, suntem ființe limitate, indiferent cât de năvalnic e zborul gândirii noastre. Și cred că ceea ce reușim să creăm cumva, măcar parțial, după chipul și asemănarea noastră. Și acum că mi-ați pus această întrebare, da, văd în festival multe dintre trăsăturile care mă caracterizează sau aș vrea să le văd pe majoritatea dintre ele. Pasiune, reziliență, entuziasm, nevoia de a scormoni tot timpul în profunzime, de a descoperi idei noi, frumoase și bucuria aceea pe care o ai când simți că e o idee faină în care crezi și care până la urmă te confirmă și pe tine ca om. Da. Le sunt recunoscătoare participanților, pentru că simplu fapt

0: de a rezista 2-3 luni într-un proces de muncă, poate nu neapărat continuu, dar care necesită tot timpul întoarcerea la carte, la filmulețul pe care l-ai făcut, să mai lucrezi încă ceva la el, să mai perfecționezi ceva, e un act miraculos, practic, în zilele noastre, la o generație care este fixată pe gratificare imediată.
1: Mi-a plăcut foarte mult sinceritatea de la începutul acestei discuții. Le-ați propus elevilor să facă book trailere, deși nu știați exact ce înseamnă asta, și întrebarea firească este: cum a fost să învățați odată cu elevii dumneavoastră? Cine a prins mai repede? Cred că a fost așa, un echilibru de forță? Cum ați simțit procesul de învățare?
0: Eu le spun întotdeauna elevilor că nu poți să fii un bun lider dacă nu ești un bun follower mai întâi. Și uneori îi șochez, pentru că după o oră foarte reușită sau după o oră care mă dezamăgește foarte tare, mă uit la ei și întreb: ok, eu ce am învățat de la voi acum? Nu mai știu, au trecut foarte mulți ani. Cert este că îmi aduc aminte foarte clar că nu am preluat postura asta de bun, faceți așa. Nu, am stat pur și simplu și am discutat și am creat după aceea, pentru anul următor, am creat împreună un regulament care avea o pagină, cred că o pagină și un sfert, după care tot cu ei, făcând prima ediție cum ar veni, au zis: ok, trebuie să mai modificăm asta și asta și asta. Deci le dau întotdeauna cale liberă și după aceea verificăm.
1: Vreți să mai rămânem în acea clasă din 2015 cu cei 30 de elevi? Cât erau în bănci?
0: 30.
1: 30 de elevi.
0: Da.
1: Dacă ați fi acum, în acea clasă, în urmă cu 11 ani, în fața celor 30 de elevi, știind tot ce știți acum, ce le-ați spune?
0: Cred că același lucru. Numai că singura reticență pe care aș fi avut-o ar fi că aș minți, dar cred că le-aș spune același lucru: nu știu mare lucru și hai să învățăm împreună. Pentru că acest gen de parteneriat este unul foarte, foarte productiv, mai ales atunci când este autentic. Repet, acum nu aș mai fi autentică, dar aș veni să le spun: uite, eu știu lucrurile astea, dar aici simt că ar putea fi îmbunătățite. Hai să experimentați ce știu eu și vedeți ce puteți îmbunătăți și aduceți către mine și învățați-mă mai multe.
1: Doamna profesoară, există vreo carte pe care v-ați dori să fie transformată într-un book trailer de vreo echipă și nimeni n-a făcut lucrul ăsta până acum? Nu știu, una la care țineți în mod deosebit?
0: Îmi vine în minte Jocul cu mărgele de sticlă a lui Hesse, Doamne, e festivalul în 4 ore. Îmi vine în minte de Jocul cu mărgele de sticlă.
1: Deci Jocul cu mărgele de sticlă.
0: Da, care e un roman foarte greu, care prezintă o lume ideală a învățaților, Castalia, și mi-ar plăcea cumva, dar m-ar și speria să văd cum anume ar percepe elevii din generațiile actuale un roman scris în perioada interbelică, într-o perioadă în care oamenii erau foarte legați de dorința de cunoaștere și de nevoia de cunoaștere până la urmă și aveau mai multă răbdare și mai multă căutare spre profunzim.
1: Și m-aș opri din nou la ceea ce se realizează acum, în perioada aceasta. A zis că festivalul va începe peste 4 ore, în zilele de 23, 24, 25, 26, aproape că am obosit pronunțând zilele, datele. Nu vreau să mă gândesc cât de solicitantă este organizarea acestui festival. Vorbeam ceva mai devreme despre lucrurile un pic mai grele la care a trebuit să faceți față, dar haideți să ne oprim acum la bucurie pe care o aveți în fiecare an și la energia care vă face să mergeți înainte de fiecare dată.
0: Cred că în perioada asta, astăzi, în mod special, acum, în următoarele ore, e mai greu să simt bucuria. O simt așa punctual, am primit o veste bună, gata, mă anunță cineva, mă bucur, după care revin la o stare de concentrare și de tensiune, mărturisesc sincer. Având în vedere tot ce trebuie să se desfășoare astăzi, dacă toată lumea va veni la punct, dacă va fi piața plină, sunt foarte multe lucruri asupra cărora noi nu avem control. Noi lansăm o invitație către elevi. Sunt 1000 și ceva de elevi care și-au anunțat prezența la București. Dar n-am nicio certitudine că ei vor fi și în piață la ora 17:30. Nu știu dacă nu cumva va ploua, dar sunt foarte stresată. Dacă plouă, ce mă fac? Nu avem variantă de rezervă, că sunt cel puțin 1000 de oameni acolo și nu avem o variantă de rezervă. Și atunci nu reușesc, credeți-mă că mă bucur foarte tare să vin întotdeauna aici, pentru că chiar mă simt ca între prieteni, dincolo de orice retorică a declarațiilor publice.
1: Și să știți că vom avea și noi un reporter Radio România Actualități acolo. Asta pentru a detalia mai bine ceea ce se întâmplă. Spuneți-mi, adevărat că la Roma ați...
0: Într-un aeroport.
1: Într-un aeroport.
0: Fiumicino.
1: Da?
0: Da.
1: Nu, în Italia?
0: Da.
1: Ce s-a întâmplat atunci?
0: Da, corect. S-a întors, stăteam să ne luăm bagajele și s-a întors un tânăr către mine că dumneavoastră nu sunteți profesoara aceea care face un festival, ceva cu niște filme, nu știu, numele seamănă ceva cu bufniță, ceva. Și zic, Buvi? Da, Buvi. Dar de unde? De ce? Eram acolo, mă duceam pentru Buvi, aveam contacte cu o asociație de părinți și de români din Italia, voiam să ducem Buvi acolo și să avem elevi și am și avut de altfel echipe din Italia vreo 3 ani ca urmare a acelei vizite. Și tânărul acela, eu sunt din Ploiești sau cam așa și prietena mea a fost la Buvi și m-a nebunit și după aceea mi-a arătat o grămadă de fotografii și parcă de pe acolo vă știu. Da, deci fiica mea și-a luat o cafea într-o zi și se uita băiatul ăla acolo, că băi, semeni cu cineva, cu o profă din Focșani care face, da mă, e maică mea, doamne, mamă, ce frumos a fost, ce nu știu. La un post de televiziune foarte important, nu știu dacă...
1: Puteți să spuneți numele, că...
0: La ProTV, una dintre membrele jurului de gală de ani de zile, care a lucrat pentru TIFF de ani de zile, este selecționerul de filme de la TIFF, vine cu o expertiză extraordinară, a adus o contribuție foarte valoroasă la dezvoltarea Buvi și Creița s-a mutat la ProTV începând de anul acesta. Și cred că în a doua, a treia zi de muncă a avut o ședință în care să se cunoască cu toți oamenii între ei, să știe ce are de făcut pe acolo și a sărit năvalnic către ea un tânăr care s-a dus direct și a îmbrățișat-o și a zguduit-o așa că bună ziua, doamnă, ce faceți? Eu sunt cu tare. Și Creița se uita la el bine și a... că dumneavoastră ați fost în jurul la Buvi, că eu am fost 3 ani la Buvi și da, deci peste tot
1: festivalul
0: am senzația.
1: Încearcă, începe să prindă recunoaștere și dacă vorbiți despre aceste momente pe care le-ați trăit nu în România, ci și în străinătate, valoarea lui este cu atât mai mare și nici nu vreau să mă gândesc ce e în inima dumneavoastră, plină de bucurie când primiți astfel de semnale. Mai felicitări pentru ceea ce ați făcut până acum, sunt convinsă că vor urma alți ani la fel de frumoși. Și sperăm să ne reauzim, să ne revedem curând și aici, între prietenii de la radio.

0: zbor. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Activitatea Agenției Naționale de Cadastru, blocată în urma unui atac cibernetic, ar putea fi reluată săptămâna viitoare, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. El a adăugat că mâine vor fi efectuate verificări de securitate și că, potrivit informațiilor disponibile, datele privind proprietățile nu au fost compromise. Ilie Bolojan a precizat că se analizează prelungirea termenelor pentru antecontractele care expiră la sfârșitul lunii, astfel încât oamenii să poată beneficia de TVA-ul redus de 9% pentru locuințele noi. După 1 august, orice apartament nou livrat de un dezvoltator, unei persoane fizice, se va vinde cu TVA de 21%. Festivalul internațional de book trailere se desfășoară până duminică la București și sunt așteptați să participe peste 1500 de elevi și profesori din țară și Republica Moldova. Evenimentul propune o nouă metodă de abordare a cărților prin transformarea lor în scurte filmulețe de promovare de către echipe de copii coordonate de un profesor. Vor fi organizate câteva zeci de acțiuni, inclusiv întâlniri cu scriitori, i-a spus redactorului nostru Izabela Aivâncesei, fondatoarea festivalului, profesoara de limba și literatura română Carmen.
2: Noi așteptăm pe elevi cu 40 de activități de-a lungul zilelor. Organizăm aceste evenimente în paralel, în spații diferite și le dăm ocazia copiilor să se întâlnească cu personalități din literatură, din cinematografie, artă, educație media. Dorim cumva să le oferim o plajă cât mai largă pentru propria lor dezvoltare.
1: Amenda de 890 de milioane de euro dată de Uniunea Europeană gigantului tehnologic american Google creează incertitudine în relațiile comerciale cu Statele Unite, avertizează reprezentantul Casei Albe pentru Comerț. Acesta consideră că măsura constituie un veritabil risc pentru menținerea stabilității transatlantice. Amintim că astăzi Comisia Europeană a amendat Google pentru atingerea aduse concurenței în căutările online și în magazinul de aplicații Google Play. Este cea mai drastică sancțiune impusă de Bruxelles unei companii în baza regulamentului european privind piețele digitale, o lege care vizează reprimarea abuzurilor de poziție dominantă a giganților din domeniul tehnologiei. Meteorologii din Bulgaria au prognozat pentru mâine furtuni și precipitații potențial periculoase în 10 regiuni ale țării. Cele mai abundente ploi vor cădea în zonele montane și în regiunea Ludogorie din nord-est, la granița cu România. Va ploua și de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, mai consistent în partea de nord. O furtună puternică a doborât ieri copaci și a provocat inundații mari la Varna, unde a fost afectată inclusiv clădirea istorică a Teatrului de Păpuși de Stat, obiectiv emblematic al orașului, transmit agențiile BTA și postul public de radio de la Sofia. Datele meteo, la noapte vor cădea averse locale în Maramureș și la munte, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și cu temperaturi sub normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade. La București, la noapte, o minimă de 15 grade, iar mâine averse seara și o maximă de 27 de grade. Acum, în capitală, sunt 20 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună seara!
3: Bună seara! În turul secund din Conference League, două remize și o înfrângere pentru cele trei echipe românești care au jucat în tur. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 2-2 cu Brand Bergen după ce a fost condusă cu 2-0. La Sfântul Gheorghe au marcat pentru Ardeleni în repriza secundă Iovo Lukic și Pedro Pinho, ambii jucători intrați pe teren în repriza secundă. Remiză și pentru CFR Cluj în deplasare în Armenia, scor 1-1, au marcat la Erevan Andrei Șfaiț. FCSB a fost învinsă în Ghencea de Auda din Letonia, scor 2-3. Oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 90+4. Pentru FCSB au înscris Octavian Popescu și Aimen Bututau. Partidele retur sunt programate joia viitoare. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal de 64 de duminică. Anastasia Fuse și Andreea Lupu au fost eliminate. Mâine vor intra în competiție în ultima zi a calificărilor Andreea Dincă la floretă, respectiv Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi la sabie.
1: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Teatrul Național Radiofonic.
5: Venus și Marte. Fragment din comedia Omer travestit de Eugen Lovinescu.
6: Stimați ascultători, sunt un reporter al ziarului Curierul Olimpului. Organul nostru se interesează în special de viața personală a zeilor și zeițelor. Întâmplarea a făcut să ascult o convorbire secretă între Vulcan și

0: și Helios, în care puneau la cale prinderea în flagrant delict a doamnei primului, Venus, aflată în tratative de amor cu Marte, zeul războiului. Vulcan a țesut o plasă perfidă, invizibilă, de fier deasupra patului conjugal. Acum mă aflu ascuns în podul încăperii trandafirii, de unde vă fac legătura directă cu faptele, ca nu cumva ulterior să fiu acuzat de lipsă de obiectivitate.
1: Iubitul meu neprețuit, zeule puternic al războaielor crâncene, avea vei îndurare de rugămintea roabei tale, asculta vei cuvântul ei plin de dragoste.
2: Vorbește, zeița adorată în Patmos și în Citera, dorințele tale sunt porunci pentru mine.
1: Oh, tu, care ești atât de neînduplecat cu alții, te arăți totuși atât de dulce cu mine.
2: Focul dragostei îmi fuge prin vine și îmi îmblânzește cerbicia. Vorbește, deci, puternicul Marte te ascultă.
1: Îmi făgăduiești pe stelele nemuritoare?
2: Îți făgăduiesc.
1: E ceva ce mă întristează, totuși.
2: Vorbește, Citeree!
1: Pentru ce voiești niciodată să scoți platușa de zale? Pentru ce întotdeauna pui între noi acest zid de fier?
2: Ah, Venere, cuvintele tale mă dor.
1: Scoate platușa să te simt mai aproape de inimă.
2: Îmi poți cere orice, zeița plăcerii, dar această jertfă nu ți-o pot face. Niciodată în viața mea nu mi-am scos zalele. Lumea e plină de atâtea înșelăciuni și de atâtea primejdii, încât zeul războiului trebuie să fie întotdeauna pregătit de luptă. Nu se cade ca vreo împrejurare nenorocită să-l prindă pe neașteptate.
1: Oh, Marte, crunt răpitor de inimi, sânul meu fragid e zdrobit de oțelele platoșei tale. Dacă nu voiești să sângerezi, amestecând plăcerea cu o durere mai mare, aruncă atunci de pe tine această nelegiuită tunică ce mă înțeapă.
2: Niciodată nu voi face o blonda mea iubită.
1: Niciodată?
2: Niciodată.
1: Atunci noapte bună, crudule zeu.
2: Noapte bună, capricioasa mea zeiță.
1: Ai adormit, Marte?
2: Nu, dar tu?
1: Nici eu.
2: Voiești să facem pace?
1: Să facem.
2: O sărutare, dulce Venus.
1: Fură de pe gura mea.
2: Vai, dar ce se petrece? Pe Styx, pe Hades, ce înseamnă asta? Nu mă mai pot întoarce.
1: Nu mă mai iubești.
2: O, popoi, pe zei infernali.
1: Ce? Nu mă pot răsuci, n-a șternut. Pe Hecate, nu știu ce simt pe trup.
2: O putere nevăzută mă înlănțuiește.
1: Corpul mi-e încătușat de ceva nevăzut.
2: Nu simt nimic pe piept din pricina platoșei, dar picioarele îmi sângerează niște legături puternice.
1: Se aud pași. Groaza mi-a intrat în suflet. Jupiter, tatăl meu iubit, apără-mă de mânia lui Vulcan.
2: Crezi că e Vulcan?
1: Blestemul zeilor cad asupra ta, Marte. Cine te-a pus să vii la mine astă seară? Tu ești vinovatul.
2: Ba tu!
1: Ba tu! Căci dacă nu te iubeam, n-aș fi acum amenințată de răzbunarea lui Vulcan.
3: Destine!
2: Ai auzit?
1: Ai auzit?
2: Psst, nu vorbi, nici nu sufla.
1: Sunt moartă de frică.
3: În numele marelui Jupiter, stăpânitorul oamenilor și al zeilor, deschideți! Sunt Astinomul, comisarul circumscripției zei! Astinomos, nu loviți zadar! Nelegiuiți să legați în pat de lanțuri nevăzute! Lasă-mă să zdrobesc ușa cu o lovitură de pumn!
2: Apoi, iată Mercur, iată Helios, iată Astinomule, priviți cu ochii voștri, v-am prins! În sfârșit! În sfârșit! Venus și Marte, îmi veți plăti scump în șerăciunea.
4: Dar liniștește-te, Vulcan!
2: Lasă-mă.
4: O să te aude zeii de la banchetul lui Jupiter!
2: Nu! Nu-mi pasă nici de zei, nici de oameni! Voiesc răzbunare!
5: Astinomos, fă-ți datoria, încheie procesul verbal!

0: bine, Herios. Eu, astinomul circumscripției Olimpului...
1: Am să te dau afară din casa mea, femeie nerușinată. Să te duci la tatăl tău, la Jupiter, dar să mă înapoiezi înainte toate darurile pe care ți le-am făcut înainte de nuntă.
2: Iertare!
1: Și după nuntă!
2: Iertare!
1: Și după nuntă!
2: Mărinimosule Vulcan! Mărinimosule Vulcan!
1: Iar acum o să vă las... Astfel, 40 de zile și 40 de nopți spre bat jocura zeilor!
3: Bine că ați venit, zei preamăriți, și tu, Neptun, privește ce aici, privește!
4: Ce înseamnă acest zgomot? Am părăsit palatul ilustrului Jupiter pentru a vedea care e pricina atâtor țipete.
1: O, popoi, privește, Neptun, înșelăciunea Venerei, soția mea necredincioasă.
4: Și ce ai de gând să faci acum, Vulcan?
1: Am să-i țin astfel, legați, 40 de zile și 40 de nopți, și apoi am s-o trimit în dărăt, acasă pe Venus.
4: Hotărârile tale nu sunt cu minți, zeu înșelat. Au, nu ai pe suflet demnitatea zeilor? Nu vezi cum credința piere pe fiecare zi? Pentru a mai avea fideli, trebuie să ne arătăm cu adevărat zei, acoperind micimile ce ni s-ar putea întâmpla. Nu trebuie să dăm pilde urâte oamenilor dacă voim ca focul jertfelor să se mai ridice spre noi. Nu te gândești oare la zgomotul cel vor face ziarele când vor afla de acest scandal divin? Curierul Olimpului se va vinde în mii de ediții, răspândind în toate părțile rușinea ta, ce e și rușinea noastră, a zeilor.
5: Cuvintele tale sunt înțelepte, Neptun.
4: Pentru aceea, înainte de a se prinde de veste, te sfăi din lanțurile nevăzute.
1: Nu-i voi desface!
5: Ascultă povața zeului lustru și dezleagă-i din lanțuri.
1: Bine, o fac pentru tine, Neptun, pe care te-am cinstit întotdeauna ca pe un tată.
6: Hei, Marte! Ți-ai uitat coiful și sabia!
7: S-a făcut nevăzut!
4: Ascultându-mă, Vulcan, ai arătat mai multă înțelepciune decât mine, povățuindu-te, căci e mai greu să asculți decât să povățuiești. Acum îți mai dau încă un sfat.
1: Te ascult.
4: Înainte de a te despărți de cea mai frumoasă dintre zeițe, de scumpa mea nepoată Venus, închide-te cu ea în palatul tău 3 zile și 3 nopți.
1: Nu!
4: Și dacă nu va izbuti să te înduplece, să o ierți în acest răstimp, trimite-o îndărăt la Jupiter.
5: Ascultă-i povața înțeleaptă, zeule ilustru!
1: Te voi asculta, Neptun.
2: Soțul meu iubit, îți cer un răstimp mai scurt, până când aurora cu degetele de trandafir va bate în geamurile palatului. Dacă nu mă vei ierta până atunci, să mă alungi din culcușul tău cu ocările cele mai mari.
8: Și acum repede la tipografia Curierul Olimpului. Mâineață toată lumea va cunoaște adulterul din Olimp în ediție specială. Ați fost martori! Ați fost martori! Ați fost martori!
9: Banchetul de I. Ludo. La Consiliul de Ministri în anul 1929.
10: Ha, Domnilor miniștri și domnilor membri ai Comisiei

0: de încoronare. Ne-am întrunit în reuniune extraordinară pentru a stabili unele măsuri urgente legate de încoronarea tânărului nostru suveran. Ca președinte al Consiliului de Miniștri și totodată președinte al Comisiei de Încoronare, vă propun să alcătuim două comisii care să se îngrijească de recepțiile ce urmează a fi date. Vor fi două recepții. Una pentru oficialități și membrii corpului diplomatic și alta pentru primarii din toată țara. În plus, ne trebuie o comisie pentru alegerea unor cadouri destinate tuturor oaspeților noștri. Propun ca președinte unic pe Conu Alecu. Bravo! Ești de acord?
1: Sunt mai mult decât de acord, domnule prim-ministru, sunt onorat. Mă voi strădui.
0: Atunci procede, rogu-te, la lucru, căci timpul e înaintat. Te dispensăm de restul ședinței. Marți ne vei prezenta un raport despre cursul problemei ca să aprobăm cheltuielile.
1: Am onoarea, domnule președinte. Am onoarea, domnule.
2: M-ați chemat?
1: Da, uite ce e. Am însărcinarea să alcătuiesc trei comisii extraordinare.
2: Da.
1: Așa că vei convoca la mine pe următorii. Domnul Mitică, antreprenorul restaurantului Capșa la ora 10,
2: da.
1: Nea Costică, patronul marelui local de coloniale, restaurant și șambruri familiale la Căpățâna de Zahăr din Piața de Flori la ora 11:30,
2: da.
1: Și domnul Marinică, directorul general al fabricii ceramica de la Ubor la 13:00.
2: Prea bine, domnule ministru.
1: Da, ascultă, discreție te rog.
2: Vă rog, excelență.
1: Mitică, frate, uite despre ce este vorba, dragă.
2: Da.
1: La încoronarea lui Vodă trebuie crăpelniță pentru toți maharii din corpul diplomatic și pentru toți oaspeții de peste graniță, știi?
2: Da,
1: am făcut
2: da.
1: O socoteală. Vor fi 15 mese, câte 30 de persoane. La un loc vreo 4-500 de guri.
2: Da.
1: Eh, ce dăm noi de mâncare la acești 1000 de oameni?
3: Parcă ziceați 4-500, Coane Alecule.
1: Ei, 4-500 pe puțin, frate Mitică. Dar mai bine să întreacă decât să n-ajungă. Ce te faci dacă ne vin și niște oaspeți neașteptați? Pur așa cum zic eu, 1000. Eh, ce le dai de mâncare?
3: Zic, Coane Alecule, să începem cu uitre d'ostante.
1: Au, stridi? Nu, altceva.
3: Altceva. Niște caviar fresh.
1: Mitică, lasă-mă în pace. Mai vino și tu cu ceva nou, astea-s banale. Vrei să tâmpești pe străini cu dar de-astea?
3: Uitați-vă, Coane Alecule, eu zic așa, să fie œuf brûlé forestier și după aia esturgeon de Danube a la parizien.
1: Așa, bun, așa, mai vii de acasă, mai departe.
3: Mai departe, niște potaj pirou d'artichaut a la madrilene.
1: Nu, nici ce n-aud. De la asta m-am ales cu indigestie, de-am crezut că am holeră.
3: Dar nu, nu de la noi, Coane Alecule.
1: De la voi, lasă altceva, altceva.
3: Da. Eu știu,
1: zic. Bine, Mitic, da. Bine, și acum cât? Ia seama, Mitică, masa asta o dăm de pomană.
3: Da,
1: sunt străini și nu-i putem pune să plătească.
3: Da.
1: Plătim noi, din banii statului.
3: Bun, bun.
1: 1200 de tacâmuri.
3: Bun, s-a înțeles, Coane Alecule. O să fie cam vreo 200 de lei de tacâm.
1: Ce ai spus, Mitică? Ori trebuie să-ți repet. E din banii statului, mă.
3: Regulă, Coane Alecule. Atunci o să fie 300 de lei de tacâm, he?
1: Așa.
3: Mai mult, știți, ar fi cam prea...
1: Da, da, nu, nu, rămâne la 300 de lei. Pune 320 să nu fie o cifră chiar, chiar rotundă,
3: bun,
1: sare
3: bun.
1: În ochi, știi?
3: Da, da, da.
1: Și vii cu factura la mine.
3: Să trăiți, Coane Alecule!
1: Așa. Nea Costică, eu și dumneata suntem comisia care pregătim ospățul pentru 10.000 de poporeni, domne.
2: Da.
1: E dar avelă mare, 10.000 de mâncăi și trebuie tu să-i hrănești. 10.000, măi.
2: Poate să fie și 100.000, Coane Alecule, că nu mă sperii. Sunt și eu liberal și înțeleg și eu durerile neamului.
1: Bun. Ei, acuzi, ce propui?
2: Păi, mai întâi și întâi, țuică.
1: Da.
2: Țuică bătrână cu măsline și mezeluri variate de cea mai bună calitate.
1: Câtă țuică și câte măsline și câte mezeluri? Ia să auzim.
2: Păi, zic așa, câte o cinzeacă de țuică,
1: așa.
2: 50 de grame de măsline și așa. 50 de grame mezeluri.
1: Adică

0: 100 de grame de țuică, o măslină, păi atâția de la țuică, nu?
1: Da.
0: Și o felie de salam, că doar nu o să-i îndot cu salam.
1: Firește, firește, Coane Alecule, nici eu n-am înțeles altfel. Păi după aia zic că mușchi de vacă garni cu murături în oțet.
0: Ce mușchi, ce mușchi.
1: Nu, nu e bine?
0: Ce mușchi, pune friptură de vacă obișnuită. Aha. Sau mai bine berbec, auzi cum zic, berbec.
1: Da, da,
0: așa,
1: da,
0: altceva,
1: da.
0: Altceva.
1: Păi altceva, cașcaval.
0: Bun, scrie acolo, cașcaval fin, știi, așa, așa să le scoatem ochii,
1: așa,
0: știi?
1: Așa, așa.
0: Gata, și ce vrei să le mai dai? Le mai dai ceva?
1: Păi fructe, Coane Alecule, fructe așa. De cea mai bună calitate, variate, așa, mere, pere, prune. Prune s-au făcut anul ăsta o grămadă.
0: Foarte bine, dă-le prune, dă-le prune. Așa, așa, așa. Și la cât se ridică un tacâm?
1: Păi să zicem la 25 de lei. Hm?
0: Ce-i cu dumneatale, Costi, că ai ajuns în anul morții?
1: Adică cum?
0: Faci pomană? 25 de lei? 40 de lei. Păi da, da, dacă vor să mănânce, n-au decât să plătească.
1: Da, da,
0: 40 de lei.
1: Bine, bine.
0: Nici un bar mai puțin.
1: Da, da, da.
0: Și treci pe la mine cu socoteara.
1: S-a înțeles, s-a înțeles. 45 de lei.
0: Așa. Ședința noastră de azi, domnule Marinic, e consacrată problemei încoronării, domnule.
2: Ce ședință, Coane Alecule? Văd că suntem numai noi doi.
0: Păi noi doi suntem o comisie.
2: Cum ziceți dumneavoastră?
0: Contăm pe dumneavoastră ca să dăm niște daruri oaspeților ce se vor giftui la serbarea încoronării. Gândește-te 5 minute și propune.
2: Iată ce vă propun, domnule ministru. Să dăruiți oaspeților vasele în care li se va da de mâncare.
0: Aha.
2: Adică o ceașcă de țuică din pământ smălțuit, o cană de o jumătate de litru din pământ smălțuit, cu insignele regale și data încoronării, două farfurii cu portretele suveranilor și un ulcior de 4 litri. În total, 10.000 de cești de țuică, 10.000 de căni, 10.000 de ulcioare și 20.000 de farfurii.
0: Chiar 10 și 10 și 20,
2: da.
0: Așa la țanc,
2: da.
0: Bob numărat, mă? Păi, și nu se mai sparge nimica?
2: Ba da, domnule ministru, se mai sparge câte una.
0: Ce câte una? Se sparge, știi tu cum. Uite ce, îți voi comanda cam de două ori pe atâta, plus paguba, nu? Pentru că cu cât comanda e mai mare, cu atât se strică mai multe la ambalaj, pe drum, la despachetat. A? Firește că nu-i nevoie ca fiecare mosafir să se care cu farfurii și ulcioare. Are el și acasă, nu? Și dacă n-are, înseamnă că se poate lipsi. Prin urmare, dumneata, o să fabrici de fapt 10.000 de cești de țuică, adică exact cât trebuie. Dar farfurii faci numai 12.000, știi? Căni 4.000 și ulcioare 2.000 și vii cu factura la mine, știi? În regulă?
2: La ordin, domnule ministru, să nu mi-o luați în nume de rău, că vreau să subscriu și eu la fondurile asociației dumneavoastră pentru înzestrarea orfanilor de război.
0: Să-ți o iau în nume de rău, măcar de-ar fi toți așa de isteți ca dumneata.
2: Da.
0: Saftea să nu mai stea. Cât ai aici?
2: 50.000.
0: Bun. Și mai vină pe la mine. Am o idee, să propun să se înzestreze armata cu cești de ceramică. Ce zici?
2: Întregi sau sparte?
0: E, ce mai întrebi? Sparte, gata, că în cele din urmă tot o să se spargă. Dar asta după încoronare, înțelegi?
2: Înțeleg, Coane Alecule. N-ai spus chiar dumneata că-s isteți?

0: Musafirul nepoftit, de Petre Locusteanu.
1: Cine bate?
2: Eu.
1: Care eu?
2: Ce mai întreb, domnule fotecar? N-ai primit telegrama mea?
1: Telegrama? Ce telegramă, domnule? E unu noaptea.
2: Dacă vrei să-ți explic, deschide ușa. Ce mă lasă trebuie în fric? Nu vezi că am îndeptat de tot?
1: Nu văz, că n-am aprins lumina electrică. Hai să... Poftim, na?
3: Domnule fotecar, iubite, domnule fotecar, dar ce bine îmi pare că te-ai găsit sănătos. Ce mai faci, domnule fotecar?
1: Iartă-mă, nu mă mai îmbrățișa atâta, eu n-am cinstea să te cunosc.
4: Nu ești meta doctorul fotecar?
1: Cu voia dumitale, nu, mă confunzi, desigur.
4: Cu fratele dumitale, nu? Da. Ai dreptate, dumneata ești fără îndeală. Avocatul forfecat. Nu nimic, îl cunoști și pe el.
1: Eu nu sunt nici doctor.

0: avocat, nu?
1: Sau, atunci nu poți fi decât vărul lor, arhitectul. Da, totul e văr sau frate pentru mine, familia Forfecaru.
0: Domnule, stai, înțelegi o dată că deși mă cheamă Forfecaru, nu fac parte din familia Forfecaru. Nu sunt nici doctor, nici avocat, nici văr, nici frate. Eu sunt pur și simplu publicistul Forfecaru.
1: E tocmai era să zic, dacă nu ești nici doctor, nici avocat, nici arhitect, nu puteai să fii decât publicist. Păi te cunoști pe dumneata. Te citesc și te admir. Dă voie să mă folosesc de această împrejurare ca să te felici din toate.
0: Mulțumesc, dar vei recunoaște și dumneata că ora nu e tocmai potrivită pentru felicitări.
1: Să vorbim mâine. Acum să ne culcăm. Îți mulțumesc că mi-ai poftit să șerci încă. Picam de obosit.
0: Dar nu m-ai înțeles, domnule. Nu te-am poftit deloc. Și te rog să te ridici în fotolul meu de chestie.
1: De ce te supe pentru o politețe, domnule Forfecaru? N-ai vorbit dumneata de rămas? M-ai rugat să rămân și rămân. Eu nu pot să refuz pe nimeni.
0: Domnule, oricine ai fi, sunt fericit că te-am cunoscut, dar te rog să înțelegi că e ora să mă las singur.
1: Gluma nu era mea.
0: Gluma, dar nu glumezi deloc, domnule. Încă o dată, te rog să ieși din casa mea.
1: La ora asta? Și mi-ai zis că nu glumești. Păi nu vrei să mă duc acum în puterea noastră?
0: Nu, ce...
1: Dar acum e prea târziu. Dacă nu vrei să mă primești, nu trebuia să-mi deschizi?
0: Dar cine...
1: De ce mi-ai deschis? Dumnezeu m-a chemat. Ce, era nebun să intru așa, hodron, strong, în casa
0: Dumitare? Păi,
1: de ce tocmai în casa Dumitare? Păi, de ce nu m-am dus la vecinul de-n stânga? La vecinul de-n dreapta? Ce, casa Dumitare e mai cu moț?
0: Nu e, dar e...
1: Dar nu vezi că toate argumentele sunt în sprijinul meu, domnule Forfecaru?
0: Îndrăznesc să susții că eu te-am chemat?
1: Cum îndrăznesc? Nu îndrăznesc rău. Ce e aia îndrăzneală? Spun un lucru adevărat și atât. Păi asta nu trebuie multă îndrăzneală.
0: Da, să-ți aminte.
1: Da, de ce să ne mai certăm, dragă, domnule Forfecaru? Eu nu sunt supărat deloc pe mine. Ce și n-ai puțin aici? Ce să te dau în judecată? Hai, fii liniștit, că nu-ți fac nimic. Eu sunt un om pașnic. Să uităm tot. Eu te iubesc. Vreau să trăim ca frații. Păi să știi că odată cu mine a pășit și fericirea peste pragul acestei case.
0: Da?
1: Hai să vezi. Acum, noapte bună. Eu mă culc aici, pe canapea.
0: Domnule, dumneata, o să mă nebunești!
1: Încet, când sperii somnul. Și mâine trebuie să mă scol de vreme. Și pe urmă ce o să zică vecine când te-au auzit țipând așa? Ce vrei să te faci de râs?
0: Înțelegi, domnule, dumneata, o să mă faci să nebunesc.
1: Adică, dacă vorbesc serios, se schimbă lucrurile. Am să-ți vorbesc și eu tot așa. Ce vrei de la mine, domnule? Ce dorești, dumneata, de la mine?
0: Să pleci, să mă lași în plata, domnule!
1: Îmi pare rău dacă mai e prea târziu? Trebuia să-mi spui de la început?
0: Dar ce fac de două ceasuri?
1: Dar ce vrei să faci, mi-a odios, domnule!
0: Ce să
1: mă aștepți, mă chem, îmi deschizi...
0: Ce să
1: te folosești de mine, te scap de la o boală sigură, să se aprind focul în soba rece...
0: E soba mea!
1: Și acum, ce ai aflat de la mine tot ce puteai să afli, după ce m-ai stors ca pe rămâi, mă dai afară? Na, asta nu se poate. Eu am drepturi câștigate în casa asta. Dacă nu vrei să mi le recunoști dumneata, o să mi le recunoască alții. Să te judece vecini. Vezi revolverul ăsta?
0: Domnule, să nu...
1: Îndată ai să-și auzi!
0: Săriți! Săriți!
1: Că-și omoară!
0: Mă omoară! Mă omoară!
2: Ce s-a întâmplat?
1: Mi-a lui a vrut să mă omoare.
0: Îndrăznesc.
1: Destul m-ai chinuit. Acum nu mai mi-e frică. A văzut cum încerca să mă lovească și acum a fost dumneavoastră. Am martor. De-aia v-am chemat. Dumneavoastră să ținește casă.
2: Mă rog, dar ce s-a întâmplat aici?
0: Domnul acesta bate la ușă. Zice că e un cunoscut. Mă întreabă de telegramă și pormă deodată se culcă aici. Încerc să-l dau afară, trage cu revolverul. Strig după ajutor, soții dumneavoastră.
1: Domnule, ce să-și bate în joc de dumneavoastră? Nimic din ce spune nu e adevărat. Ascultându-l, mi se pare că ce descoperi este fantastic. Lucrurile s-au petrecut altfel, domnule. Eu dormeam liniștit pe canapeaua asta.
0: Dar ia întreabă, domnule doctor, cum a ajuns pe canapeaua mea?
1: Asta nu-l privește pe domnul doctor. Ce? Dânsul nu știe ce se întrebe? Eu te întreb pe mine, cum a ajuns în patul dumitare? Pe unde am ieșit dacă am stat să cercetăm cum a ajuns fiecare în patul în care doarme?
0: Dar asta e casa mea?
1: Nici asta nu e adevărat, domnilor. Domnul stă cu chirie. Cum stă și dumneavoastră? Și cum aș fi putut să stau și eu? Vreau să vedeți cum se căsnește să falsifice adevărul. Și afară de asta, eu, domnule și domnule, sunt oaspetele dumnealui.
2: Liniște. Domnule Forfecaru și dragă vecine, este sau nu domnul oaspetele dumitale?
0: Nu este.
1: Da, sunt. Nu ți-am telegrafia că vin. Nu m-ai așteptat? Nu mi-ai deschis singur?
0: N-am primit nicio telegramă.
1: Nu sunt eu de vină dacă e poșta proastă. Eu însă mi-am făcut datoria să-mi telegrafiat. Și dumneata mi-ai deschis de acum 3 zile.
2: Mă rog, i-ai deschis sau nu dumneata?
0: I-am deschis.
2: Dar nu de 3 zile. De acum 2 ore.
1: Minte, domnilor, de 3 zile trăiesc în casa asta.
3: Apoi dacă l-ai deschis... Ce mai umbli cu mofturi, domnule?
0: Ce mai ai deschis cu oaspetele dumneavoastră?
2: Liniște, domnilor și doamnelor.
1: Da, adevărat, sunt oaspetele dumneavoastră, sunt mai mult, sunt vărul, sunt frate.
2: Nu e frate.
1: Și-l iubesc ca pe un frate. Și am venit în casa asta cu inima curată, cu cuindul
0: cinstită.
1: Am vrut să-i fiu un adevăr ca un frate, convins că-i aduc fericirea și el nerecunoscătorul și-a pus un joc de mine.
0: M-a lăsat
1: să mă culc în antreu pe canapeaua asta de treste, lângă o zobă rece, în vreme ce eu sunt răsfață pe

0: baterie de puf într-o cameră bine
1: încălzită. Acolo doar puf.
0: Puteam să și mor. Dar eu din dragoste pentru el am aprins foc în sobă. Și atunci s-a repezit ca un sălbatic la mine și a vrut să bătea afară și a încercat să mă împuște. Acum a judecat și dumneavoastră cine e vinovat. Eu vă gândesc că am să mă supun judecății dumneavoastră. Oricare ar fi ea.
2: Ce brut!
3: Trebuie, dacă-i mâna parchetului!
1: Liniște, liniște, liniște, doamnelor și domnilor, liniște! Eh, vezi, domnule Forfecaru, toată lumea e împotriva dumitale.
4: Ai intrat în casă?
1: Caută, dezmulțumește oaspetele, găzduiește-l mai omenește, ce Dumnezeu! Cinstește-l ca pe dumneata însuți, dă-i odaia și patul dumitale. Da. Păi dacă domnul îmi făcea mie onoarea ce ți-a făcut-o dumitale, așa l-aș fi primit.
4: Ai intrat în casa
3: mea? Să-l dea afară, nu e un om!
4: În casa mea ai intrat. Tatăl, fotoliul de trestie? Ai intrat în fotoliul de trestie? Că-s?
0: Aș vrea să când ai dreptate.
4: Carmenim.
0: Acum crezi că poți să mă colc, nu?
4: Până când, domnule?
0: Păi, nu știu, singur nu pot hotărâ. Trebuie să mă consult cu nevastă mea și cu soacră mea.
4: Poftim?
0: Până ți-am spus că vin și ele mâine cu trenul de 10? Acum era să încep să zici că nu ți-am spus. Fii cu minte că ți-e pierd după veci. Păi dacă știam că ești așa de nebun, nu mai intram eu în casă de mine. Ei, ce faci mutra asta?
4: Care-l slu...

0: Ați ascultat Venus și Marte de Eugen Lovinescu, Banchetul de Iludo și Musafirul nepoftit de Petre Locusteanu, dramatizate radiofonic de Valentin Silvestru. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Nicolae Neamțu Otonel, Nae Roman și H. Nicolaide, artiști emeriți, Vasilica Tastaman, Demrădulescu, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Tamara Vasilache, Mihai Fotino, Ștefan Niculescu Cadet, Gheorghe Oprina, Goe Gheorghiu, Mugur Arvunescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Ion Vova.
1: Două schițe dramatizate după Ion Luca Caragiale. Articolul 214. Interpretează Alexandru Giugaru, Neli Nicolau Ștefănescu, Vasilica Tastaman, Demrădulescu și Marin Moraru.
2: Un birou de avocat. Ora 9 dimineața. Avocatul, un licențiat începător, stă la biroul său studiind niște hârtii. O cocoană intră urmată de un tânăr. Cocoana este îmbrăcată cum purtau înainte vreme mahalagioaicele, cu barej Hawaii legată la cap, rochie și pieptar de lână de aceeași culoare și un tărtănaș conabiu făcut cu iglița. În mâini, mănuși de imitație de mătase, fără dește. E o femeie de vreo 50 de ani, destul de bine ținută, cam prea dreasă la obraz, sprâncenele ca niște lipitori, dinții cam negriți de ristic și de tutun, foarte veselă și vioaie, vorbește și gesticulează degajat, chiar cu multă volubilitate și cu o figură plină de expresie. Tânărul are aerul unui împiegat de minister. Redingotă de camgan la trei butoni, cravată strigătoare, pantalon de culoarea oului de rață leșească și pălărie cilindru. El urmează cu încredere pe femeie care intră cu pasul hotărât.
3: Bonjour. Mă recomandă Arsița Popească, vându-mă lui Priotul Saba de la Caimata, care a dărâmat o parche când a făcut bulevardul nou. Șefiul meu, Laie Popescu.
4: Poftiți, luați loc.
3: Mersi. Uite la ce am venit era noi la dumneata, care m-a recomandat o prietena noastră, fiindcă a avut și dumnea ei o chestie tot într-o pricină de par exemplu acum. Vine vorba și zice: du-te negreșit la dumnealui, că-ți face dumnealui treaba.
4: Care cocoană, mă rog?

0: Mița.
1: Care e Mița?
0: E, nu te mai faci acum. Mița de care-i divorțat-o dumneata.
1: Ei,
0: care-i divorțat-o dumneata de Procopoiu de la Ciulneța?
1: Ah, madame Zaharidi.
0: Da, așa te învață. Zaharidina. Pardon. Uite, și mirosim. Am gustat de dimineață niște anghelică de casă. Că nu știu ce purdaine cum venea de cum m-am sculat, pardon, de la stomac.
1: Și afacerea dumneavoastră e pentru...
0: Lasă că-i spun eu. Eu i-am spus. Laie nu face pentru tine, dar el nu, amurezat, n-ai ce-i face, nu și nu, că se omoare dacă nu-l lași. Ai văzut acum în gafache, furia tinereții, domnule, n-ai ce-i face, asta e al tinerilor dat, Angelica, da, să-mi dai o sticluță să-ți aduc și dumitare nițica Angelica de casă, da, e teribil.
1: În sfârșit, cum stă chestia?
0: El laie.
2: Lasă, mamiță, lasă, spui eu.
0: Ei, poftim, spune, na.
2: Eu vreau să divorțez.
1: Da, ești însurat de curând?
0: De!
2: Lasă, mamițo, lasă, ce eu sunt prost de 3 ani.
1: Copii aveți?
0: Aș, unde poate aia să facă?
1: Da, și ce motive putem invoca?
2: Nu mai convine, domnule, pentru ca să trăiesc cu dumneiei.
1: Apoi asta nu e un motiv, trebuiesc motive.
0: Dar parcă dumneatale ce treabă ai, să le găsești. Nu mai vrea omul să trăiască cu ea și pace bună. Bărbate, de unde nu, își ia căciulea și pleacă, iacă.
1: Bine, pleacă, dar femeia îl urmează, trebuie, are chiar datoria să-l urmeze.
0: Să poftească, ia că-i vine lui poftă, să meargă acolo unde a încercat mutul iapa. Tocmai acolo unde tot spune la universul că se bate, zice, cu englezii, boieri ăia.
1: Buri.
0: Cu boieri ăia. Ce fel de boieri ai dracului or fi și ăia? Încinși cu teica la fefelei. Să meargă după el, să mă ia pe dracu. Păi război ăla, ce te joci, sațo? Noi caută ei că e fata lui Popa Petcu, nu? Da, uitasem, Angelica. Da, ai înțelegut unde bate vorba Tarsiții Priotese, nu?
1: Lasă, te rog, cocoană, lasă-l pe dumnealui să răspunse la întrebări. Altfel nu poți ziza speța.
0: Da.
1: Mă rog, să vedem. Ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre?
0: Berechet!
1: Cum?
0: Cu martori!
1: Ce or să spuie, de exemplu, martorii?
0: Ei, bravo! Dar dumneata ce treabă ai? Să înveți ce să spui, nu? Că martori găsim noi!
2: Mai întâi, domnule avocat, eu vreau să dau divorț, fiindcă nu mai iubesc pe dumneaei.
1: Dar dacă dumneaei te iubește pe dumneata?
2: Fie el luxoasă și...
1: Da, amice, te cred, dar astea nu sunt motive.
0: Dar jur eu ca mama lui.
1: Putem să dovedim un adulteriu? Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule?
0: Știi că mi-ai plăcut aici?
1: Apoi nu e așa, cucoană.
0: Da, cum?
1: Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului?
0: Ei, bravo-s!
2: Dumneiei, domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la tante ale dumneiei. Știu eu ce face dumneiei pe la tante ale dumneiei, că dumneiei are vreo 4 tanti.
0: Oalea, ce spui, țață? Nu zici 5. Bancă 6. Pe Rădulească, pe Popească, pe Ionească, pe Otopeanca, pe Hurdubiluaia, pe Popească aia-nalaltă, a lui Machi, al Popei, al Zamfirachei, de mai zice și Ampotrofagul, că a băgat spaima mala. Uite așa umbla cu patacele și cu basălma cu un cap, că-mi fu la alegeri, dar spar capul lui bietul Guță Băncuță, fiindcă nu vrea omul să fie cu oții ăștia de venitere la putere. S-ar fi stârpit sămânța de liberali, auzi, liberali, să nenorocească o lume de să hrănea cu o bucățică.
1: Ce ar face acum politica?
2: Lasă, mama, lasă.
1: Lasă, cocoană.
0: Nu las, nu vreau să las. că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd nenorocit care numai pe el îl am...
1: E vorba dar de a proba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală, dacă...
0: Da.

0: A, păi ai cunoscut-o dumneata pe măsă? Ce pramatie, ce catifea! Să
1: spun.
0: Angelica,
1: mai rămâne să găsim altceva. Te insultă vreodată?
2: Aplică, domnule, totdeauna așa vorbe triviale care nu aș putea pentru ca să vi le zic în persoană, în prezența mamiții.
0: Destul!
2: Și pe urmă, să vă spun drept, nu mai dă nici mâna pentru ca să ții o nevastă fără zestre.
1: N-ai luat zestre?
0: Zestre? De la cine? De la Popa Petcu? Să-i rămâie moștenire când o muri bețivul, căldărușa și datoriile de la moartea vânătorului, unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastif și joacă tabinet cu ginersul și cu alți spânzurați. Cu ginersul de cu Tache Hengheru, care are antiprize de flașnetă în popatatul și iarna vicleiei morgolteni.
2: Lasă, mamițo, lasă. Nu mai dă mâna pentru ca să ții nevastă fără zestre. Mai ales că a fost o nenorocire cu ocazia bugetului, da, care am devenit suprimat pe 1 aprilie.
1: Și ce salariu avea?
0: Mare cu sare. Avea și el 150 de lei pe lună și la suprimatere. Cu 150 de lei ai lui o să se procopsească statul. În mațe să le stea ei 150 de franci. La suplimatere, că l-a însemnat ampotrofagul. Suplima, le-ar Dumnezeu luminițele ochișorilor din cap. Să ajungă să-i văd orbeți pe toți cu mânușița întinsă pe strada Clemenței la colțul lui Butculescu. La suplimatere...
3: Pănașule, oftiți la dejun.
1: În sfârșit, mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. Nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumitale?
0: Câte! De când trata amor?
2: Ba, am vreo trei, de când eram astă toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea. Am stat vreo trei săptămâni și dumneai ei era strajnic de supărată că nu-i trimitea mereu parale.
1: Bravo! Vino mâine, poi mâine dimineața cu scrisorile. Poate să avem șansă. Cine știe, poate să avem mare șansă.
3: Conașule, se răcește.
0: Atunci, la revedere. La revedere.
2: Stai, mamito, stai, nu așa e.
0: Hai, mă, un

0: Același birou de avocat. În acea zi, orele 4 după amiază.
1: Afară de ăștia, nu m-a mai căutat nimeni?
2: Ba da, Conașule, un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu.
1: Ia, ia, vezi cine e.
3: E popa, Conașule. Popa și cu dama cea tânără.
1: Poftiște-i, poftiște-i înăuntru.
3: Poftiți, vă rog.
1: Blagoslovește, părințele.
4: Domnul taic.
1: Ia, poftiți, luați loc.
5: Mersi.
1: Dumneavoastră sunteți fiica părintelui, domnișoară?
5: Oh, nu sunt, domnișoară, domnule.
4: No, mai e de 3 ani, domnișoară, biata fată. S-a dus de mult bunul ei. Acum că gândim dacă o vrea maica precista să divorțăm.
1: Damă care va să zică, damă?
5: Da, domnule, damă.
1: Așa tânără? De câți ani, doamna mea?
5: Am împlinit 18 la 2 decembrie trecute.
1: La 2 decembrie? Da. Așa tânără?
4: La Sfântul Proroc, Avacum.
1: Avacum, da, așa tânără.
5: Și fără noroc?
1: Fără noroc, da. Dumneata?
4: Uite, ia, dacă n-a vrut maica domnului.
5: De-aia am venit la dumneata.
1: La mine.
4: Pentru ca să o divorțez.
1: O divorțez.
4: Și Helbet, cunoaștem și noi filotimia obrazului. Al dracu am răgușit. Sfintele sărbătoare.
1: Slujbă multă.
4: Al dracului și lumânările proaste fac fum.
1: Părinte, nu luați o cafea, doamna. Nu iau o dulceață, bomboane.
5: Mersi.
4: Ba, dacă ai fi bun, mai bine un pahar de vinișor. Mâncai niște afuriți de țâri.
3: M-ați chemat, Conașule?
1: Adu dulceață, o carafă cu vin și una cu apă. Dar, pardon, am uitat să întreb cum se numește doamna.
5: Acrivița Popescu.
1: Acrivița!

0: frumos nume, Acrivița.
1: Nu-i vorba, am mai băut un păhărel. Fusea de neară pe la Hanul Roșu, de gustai un pelin la Bărăție, la Andrei.
0: A, la Andrei, da.
1: Da, luai de probă pentru casă, vă 3 kg.
2: Am adus conașule.

0: Poftiți, doamnă, luați-o pe a mea.
1: O, Poponax!
0: Da, parfumul meu favorit.
1: Și al meu?
0: Și al dumitale.
2: Strașnic vine și ortaic, nu-i păcat dacă mai torne unul. Aoleu, și stai că merge bine cu țiri.
3: Pe când avocatul pledează cu multă volubilitate, foarte încet și de aproape a criviții, și dânsa se face din ce în ce mai roșie la obraz, fără să răspundă, părintele scoate din buzunar un țâr, pe urmă ia de pe masă un prespapie care reprezintă bustul lui Ciceron în bronz, ține țârul de coadă culcat pe marginea biroului și îl bate bine cu capul bustului să-l frăgezească.
4: Este o situație de nemeritat care merită a fi fericită.
1: Eu fericită?
2: Strașnic vinișor, și noroc cu țârii.
4: Așadar, să vedem ce motive putem invoca.
2: Ce motive? Ce motive? Dacă o despart eu, că-i sunt tată și face bună. Nu mai vreau să o las să trăiască cu un pârlit, cu un fecior de...
4: Apoi nu merge așa, părințele. Trebuie să găsim motive și le vom găsi. Trebuie să le găsim.
2: Păi găsește-le, taică, de ce ești mânat avocat?
4: Stai la ușă să nu intre nimeni fără să mă anunți. Ai înțeles?
5: Am înțeles.
4: Să vedem, doamnă. Să vedem.
1: Da.
4: Se poartă nedelicat cu dumneata?
1: Prea nedelicat.
4: Te insultă vreodată?
1: Numai odată?
2: O înjură de părinți.
4: Mizerabilul, față cu martori?
2: Nu, în particular. Zice că e în glumă. Ce fel de glumă? Vorba aia, glumă.
4: A părăsit vreodată domiciliul conjugal?
1: De câte ori? Mergea pe afară. Zicea că cu inspectorul, când era în slujbă.
4: Când era în slujbă, acum nu mai e.
2: Da, acolo l-a luat dracu, l-a sublimat de la Paști.
1: Odată, astă toamnă, m-a lăsat fără un santim acasă și a stat vreo 3 săptămâni în Dobrogea. I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns.
4: În Dobrogea?
1: Și toată ziua și toată noaptea la bilăria cooperativă cu actori și cu actrițe.
4: Și am uitat, cum îl cheamă pe bărbatul dumitale?
1: Lae Popescu.
4: Lae Popescu.
2: Feciorul tar și ții Popescu, îi văd valul Popasava de la Caimata, care a dărâmat-o răpăsatul Pache, Dumnezeu să-l ierte, când a făcut bulivardul nou.
4: Doamne!
1: Da!
4: Afacerea dumitale e ca și terminată! Motivul este găsit! Ești ca și divorțată! Îți dau parola mea de onoare! Te rog să ai toată încrederea în parola mea de avocat. Te divorțez cum mă văd și te vezi cu cea mai mare urgență.
1: Mersi!
4: Ce este?
6: Conașule, a venit bocoana aia și cu fiul său care au fost răieri.
4: Părinte, doamnă, vă rog, iute, treceți dincolo în salon. Iute, vă rog, e cineva care are o afacere. Numai câteva clipe, vă rog. Vă rog foarte mult.
7: Eu sunt și cu mine, tață, bonjour.
8: Bonjour.
4: Bine că ați venit, vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră.
7: Să mă îngrope. De-aia să ghițam eu adineaut. Dar ce ne facem, că băiatul n-a găsit scrisorile alea. Pe semne că ele-a frat, nu-i?
8: E capabilă.
7: Da.
8: Ce se aude acolo? Cine bocă?
4: Nu, e feciorul meu.
7: Și cum ziceam de scrisori?
4: Cocoană, nu mai este nicio nevoie de scrisori.
7: Cum?
4: Am găsit eu alt motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului dumitale este ca și terminată. E ca și divorțat. Pot să-ți dau parola mea de onoare. Ce-mi dai? Ei, nu!
7: Parol, să mor!
4: Mă rog, dumneata, ești un caragios?
7: Cum, domnule?
4: Lasă-mă să-i sprăvesc. Ești un caragios, ori ești serios, putărât să te desparți.
7: Serios, domnule? Dar ei iar bocanește dincolo.
4: Bine, stați puțin. Am pe cineva în salon.
7: Da, să-mi aprindă țigară, e un chibrit. Ia te uită! A mâncat cineva țir pe masa avocatului.
4: Uite ce e!
7: Da.
4: Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumitale să vă despărțiți de bunăvoie, ce ai avea de zis?
7: Bucuros!
4: Dumneata ce zici? Că dumneata ești interesat în cauză.
7: Păi ce să zică el? El zice ce zic eu.
8: Eu zic ce zice mamița.
4: Atunci stați să-i chem de dincolo pe client.

0: Sii mei.
1: Da.
2: Poftim, doamnă? Doamne, vă rog, poftim, părințele.
3: Sabalaier, sunt taică părinte.
4: La preoteasă. Atate, mamana.
3: Care va să zic că v-ați hotărât rășit nevastră?
4: Da, slobod.
3: Da, păi lac să fie că broaște.
4: Lași că-ți curaște în guriță.
3: Ce sfățață?
5: Mamiță.
3: Lași, tauși din gura, prostule. Gurița mea ai.
4: Gurița dumitale.
5: Acum ne-am înțeles, lăsați mofturile. Care va să zic că este hotărât? Fiecare soț dorind deopotrivă să se despartă, vom face cererea împreună, întemeiată pe articolul 214, consimțământ mutual. Dumneata șescolea și scrie,
1: da,
5: să facem petiția.
1: Așa.
5: Ai văzut? E? Ce-mi dați?
3: Bravo-s! Tot noi să-ți dăm? Să-ți dea dumnea ei. Atâtea norocul, uitasem. Ți-am adus sticluța cu anghelică. E teribilă pentru stomac și pentru...
5: Da.
3: Parol, să mor.
5: Scrie, da. Domnule președinte,
1: dinte,
5: subsemnații, numele dumitale întreg.
6: Ce frumos! Le dictezi dumneata, domnule avocat? Ești...
4: Un țărc, ăsta e tot ce poate fi mai bun la vinișor.
7: Justiție. Interpretează Neamțu Otonel, Draga Olteanu, Toma Caragiu.
8: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase...
9: La hanul dracului.
8: Știu. Lasă-mă să te întreb.
9: Plătim licența de judecător.
10: Olio!
8: Tăcere!
9: E păcat pentru mine, domn judecător.
8: Lasă-mă să te întreb.
9: Te las.
8: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu?
9: Eu să trăiți, să rămână, domn judecător. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. De-aia și pusesem de gând la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânci o bucățică de pâine și nu ne mai dă mâna să plătim licența.
4: La licența o plătește domitică.
9: Domitică? Să fie al dracului care minte.
8: Te cere! Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu.
9: Dacă zice dumnealui că domitică, eu dau judecător să rămână apoi să jur, sunt curată la sufletul meu.
8: Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit.
9: Eu, domn judecător, reclam pardon onoarea mea care m-a jurat și clonderi cu 3 kg de mastică prima, care venisem tocmai atunci cu birja de la domn Marinescu, bragadirul din piață, încă chiar domn Toviță zicea să-l iau în birje.
8: Pe cine să iei în birje?
9: Clondirul, că zicea...
8: Cine zicea?
9: Domn Toma se sparge.
8: Cine se sparge?
9: Clondirul, domn judecător.
8: Femeie, ce tot bârâi! Răspunde odată lămurit la ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit?
9: Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, facu-s și drăguț și mi-a spart clondirul, că nu vrea să plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă a vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemenește cu chenoroz și vrea să o tulească. Și a căzut peste tarabă și s-a făcut praf.
8: Ce s-a făcut praf?
9: Clondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă.
8: Cine?
9: Dumnealui.
8: Aha. Ei, ce pretinzi?
9: Onoarea mea și 3 kg de mastică prima.
8: Bine. Șezi și taci.
9: Care vine dumnealui?
8: Taci!
9: Da, da!
8: Taci odată!
9: Am tăcut.
8: Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei?
11: Eu, domnule judecător, ne-ai zice... Pardon, iar ai venit, mă, porcule, că ne-ai, știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă a domn Mitică...
8: Cine-i domn Mitică?
9: Domn judecător, uite să rămân așa, cum e beat?
8: Taci! Nu te întreb pe dumneata. Cine-i domn Mitică?
11: Domn Mitică? Păi ce drum cunoști, mă, domn Mitică? Al dragului domn Mitică.
8: Vorbește serios. Cine-i domn Mitică?
11: Care va să zică domn Mitică de la pricepție.
4: Pricep, Natalia Cușica, cum vine vorba noastră.
8: Ce are a face domn Mitică?
4: Dacă i-a plătit licența...
9: Să fie al dracu!
8: Taci! Nu e vorba de licență. E vorba de clondirul cu mastică.
4: Ia că s-o de pătișchea, domnule judecător, era pe margine.
8: Cine l-a împins?
4: Piazarea, fiindcă zicea că cheamă Vardistru. Eu nu vreau, că eu sunt comersant.
9: Comersant de piei de cloșcă!
8: Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla.
4: Bravo-s! Bravo-s, domnule judecător, ai văzut și Natalia acum și ca ce pramat e din ei.
8: Nu-ți permis să fii necuvincioasă aici. M-ai înțeles?
9: Bravo, domn judecător, să spuie ce comerț învârtește.
8: Taci odată că te dau afară.
4: Bravo, domnule judecător, bravo.
8: Răspunde, ce comerț faci dumneata?
4: Eu am fost sugrav de case, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența, am deschis tombolă cu obiecte la moși.
8: Da, de chinoroz, cum a venit vorba?
4: Eu am vrut numai să o speriu, Costric. Pardon la fixonomia obrazului.
9: Să mă sperii! N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz?
4: Las-o pe aia, las-o pe aia, că e altă căciulă. Aia a fost la politică. Nu înțelege, n-ai fome.
8: Bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie?
4: Dacă n-am aminter curaj, domnule judecător.
8: Destul! Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei de spăgubire civilă și 2 lei cheltuieli de judecată.
9: Da, domn judecător, onoarea mea să rămână nereperată, cum rămâne?
4: Las că ți-o reperează, domnitică.

Ați ascultat două schițe dramatizate după Ion Luca Caragiale. În schița articolul 214, distribuția a fost următoare. Cocoana, Neli Nicolau Ștefănescu. Lae, Marin Moraru. Avocatul, Dem Rădulescu. Popa, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Tânăra, Vasilica Tastaman. Feciorul, Ion Porsilă. Crainicul, Horia Șerbănescu. În schița justiție, distribuția a fost următoarea. Judele de Ocol, Neamțu Otonel, artist emerit. Leanca, Draga Olteanu. Prevenitul, Toma Caragiu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Ion Vova.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Legea salarizării bugetarilor ar putea fi discutată în Parlament într-o nouă sesiune extraordinară la începutul lunii august, după cea de săptămâna viitoare, când se vor vota proiecte de care depind banii din PNRR, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că încă există discuții pentru forma finală a documentului. Ilie Bolojan a mai subliniat că se urmărește eliminarea situațiilor în care angajați din sistemul public cu atribuții similare sunt plătiți diferit și a dat asigurări că nimeni nu va pierde din venitul actual. Mai mult în viitor, salariile vor evolua pe baza unei valori de referință indexate în funcție de dinamica economiei. În schimb, neadoptarea la timp a legii salarizării bugetarilor ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR, a mai avertizat Ilie Bolojan. Ieri, trei mari federații sindicale din educație, FSLI, Spirul Haret și Alma Mater, au anunțat că nu mai participă la discuțiile pe tema legii salarizării, cerând fie retragerea documentului, fie revenirea la o variantă elaborată împreună cu Banca Mondială în 2024. Zilele trecute și Sanitas a procedat la fel după ce a obținut în instanță suspendarea procedurilor de adoptare, pe motiv că guvernul interimar nu poate propune legi. România nu se confruntă în acest moment cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline, afectată de tensiunile din zona Mării Negre. Autoritățile și companiile din sectorul energetic estimează că în următoarele două săptămâni piața va rămâne stabilă. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că Rompetrol, companie care se aprovizionează cu țiței din Kazahstan, caută rute alternative și doar în cazul în care acestea nu vor fi identificate, rafineria Petromidia ar putea înregistra o reducere a producției cu 10-15% în luna august. O altă problemă pentru care s-au găsit soluții este legată de lucrările feroviare de pe tronsonul Constanța-Fetești și de traficul intens de trenuri de călători din sezonul estival. Pentru a evita problemele de aprovizionare, transportul de combustibil pe vagoane de marfă va fi mutat pe timpul nopții. Ilie Bolojan.
2: Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care le avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.
1: Ieri a avut loc o întâlnire a Ministerului Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți. Operatorii au dat asigurări că necesarul de produse petroliere și motorină este acoperit și că nu sunt anticipate discontinuități în aprovizionarea pieței românești. Măsurile forțate unilaterale ostile din partea Uniunii Europene vor primi un răspuns eficient și adecvat din partea Rusiei, au declarat pentru TASS, preluat de Rador, surse din cadrul misiunii diplomatice a Rusiei la Bruxelles, după ce ieri Uniunea Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Mai mult, diplomații ruși au avertizat asupra efectului de bumerang al măsurilor. Acestea vor agrava problemele economico-sociale și așa dificile din Uniunea Europeană, generate în mare măsură de renunțarea la gazele rusești, de cheltuieli pentru susținerea regimului de la Kiev și de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Ieri, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează 300 de persoane și instituții și ar urma să lovească în sistemul bancar rus și industria petrolieră, militară și siderurgică. Datele meteo, în această noapte vor fi averse locale în Maramureș și la munte, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Spre seară vor fi averse în capitală, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal de 64 care va avea loc duminică. Anastasia Fusa și Andreea Lupu au fost eliminate în preliminarii. Astăzi vor intra în competiție în ultima zi a calificărilor Andreea Dinca la floretă, respectiv Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi la sabie. Sâmbătă, în prima zi în care se decernează medalii la spadă, Emma Schons și Natalia Constantin vor trage pe tabloul principal. La ultima ediție a campionatelor mondiale, Tbilisi 2025, România a câștigat o medalie de bronz prin echipa masculină de sabie. Campiona din Premier League, Arsenal Londra, a oficializat al treilea transfer al verii. Atacantul grec Christos Tsolis a semnat un contract valabil 5 ani. În vârstă de 24 de ani, Tsolis vine de la FC Bruges, cu care a câștigat campionatul în Belgia în ultimul sezon, în care a și fost declarat cel mai bun jucător din Jupiler League.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte cu Alexandru Rusu.
0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.

0: În dicționarul politic, acum se folosește intens termenul responsabilitate. Cel de stabilitate a dispărut de atâta utilizat până ce s-a uzat. Deodată cu cei care l-au uzitat, Nicu și Marcel. Bunelul Nicu se joacă pe undeva cu tânculețe și soldăței cu nepoțica. Iar Marcel, când se plictisește de căutat găuri prin covrigii de Buzău, se duce în Italia să se întâlnească cu Ionel, Arsene, la malul lacului Garda, la Villa Cortine Palace, să bea o cafea și poate să vadă în ea viitorul. Apoi, întrebat de o jurnalistă, a răspuns ritos: ce fac eu personal nu privește pe nimeni. Greșit. Numai că interesul acesta se vede din 4 în 4 ani, nu în spuma cafelei, nici în al lacului, ci în urna de vot. Acum doar Marcel și Ionel știu dacă în cafeaua băută s-a văzut în viitor funcția de președinte, fie el și de Consiliu Județean. Pentru că pe noi nu ne privește, deocamdată. Bun găsit, prieteni, din studioul Paul Grigoriu, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 53 de minute cu invitatul nopții, domnul doctor Ovidiu Alexinski, coordonator de programe No Addict. Este medic-psihiatru cu multiple formări și în țară și în străinătate. Bună dimineața, domnule doctor!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule doctor, aveți un CV absolut impresionant. Voi atinge câteva puncte ceva mai încolo. Vreau însă să plecăm de la două concepte. Spune CV-ul dumneavoastră că sunteți artizanul și promotorul acestor concepte. No Addict și Evolution sunt concepte de furnizare a soluțiilor medicale personalizate. Ni le descrieți, vă rog mult, domnule doctor?
1: Sigur, la No Addict lucrez la conceptul ăsta de mai bine de 10 ani de zile. De fapt, reprezintă un blend, un amestec atât de zonă teoretică cât și de practică, îmbinând partea de educație, de conferințe, de simpozioane, cu carte. Am scos un compendiu de medicină adicție, singurul material de genul ăsta din România, roda colaborării a 35 de specialiști în domeniul din toată țara și, bineînțeles, zona practică cu implementarea în cadrul clinicii ambulatorului de a specialitatea conceptelor nou. Adică, practic, am încercat să închidem acest cerc împreună cu colegii în zona de adicții, utilizând cunoștințele atât psihiatrilor cât și a colegilor psihologi, psihoterapeuți, tocmai pentru a furniza servicii cât se poate de moderne și poate, zicem noi, integrate de psihiatrie și psihoterapie pentru zona aceasta de adicții. În ceea ce privește Evolution, Evolution a însemnat, de fapt, sublimarea unor lucruri la care am lucrat tot în trecut, în sensul nu neapărat a dezvoltării personale, ci în sensul, am spus, mai unei evoluții personale, mergând de la zona de experiențe dobândite în urma, să spunem, educației din adolescență, copilărie, ajungând în zona de prezent, de tot ceea ce înseamnă ce resurse te bazezi în momentul respectiv și, bineînțeles, în partea de evoluție, unde vrei să ajungi și care sunt pașii și direcțiile prin care poți să ajungi în momentul respectiv. Practic, spuneam că am încercat să extindem zona de dezvoltare personală în partea aceasta de schimbare. De fapt, nouă ne place foarte mult împreună cu echipa să catalizăm partea aceasta de schimbare. Bineînțeles, nu de dragul schimbării, ci acolo unde este necesar.
0: Absolut. Două numere de telefon, prieteni, 021-312-1054 și 021-312-3558. Deci 021-312-1054, 021-312-3558. Puteți rămâne anonim dacă doriți acest lucru și aveți nevoie de un sfat sau o îndrumare de la domnul doctor. Pentru WhatsApp avem 0748887766, deci 0748887766. Suntem pe Facebook, la pagina Radio România Actualități și la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde mă vedeți pe mine în streaming live și puteți lăsa și mesaje, pentru că domnul doctor Alexinski este la Iași. Domnule doctor, ne vom întoarce puțin la aceste concepte, că vreau să le dezvoltăm un pic. Însă, în bunul obicei al emisiunii noastre, ați ales prima piesă muzicală, care este Scorpions, Wind of Change. De ce?
1: Da, vă spuneam. Wind of Change o leg de primii ani de liceu. Exact așa m-a prins revoluția, în vântul acesta al schimbării între regimuri. Da, și am o nostalgie asta. Adică pentru mine este un reper, dar este și o promisiune a tot ceea ce înseamnă căutarea lucruri noi, cercetarea, încercarea de a extinde poate experiențele personale într-o cu totul și cu totul altă zonă. Încă o dată, nu neapărat de dragul schimbării, ci mai ales acolo unde este nevoie și înțeles că până la urmă viața înseamnă o schimbare, asta o deosebește de imobilitate sau de neant.
0: Ascultăm și revenim cu domnul doctor Ovidiu Alexinski.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru WhatsApp 0748-887766. Suntem pe Facebook la pagina Radio România Actualități și la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Doctorul Ovidiu Alexinski, psihiatru, este cu noi, certificat internațional în medicina adicției. Domnule doctor, pentru că sunteți președinte al Bridging Eastern and Western Psychiatry în România și pentru faptul că sunteți membru de onoare al Asociației Italiene de Terapie Comportamentală, faptul că aveți această deschidere internațională vă permite să faceți comparații. Ce nu facem noi bine, domnule doctor, în tratarea adicțiilor?
2: N-aș zice neapărat că nu facem bine. Cred că nu avem încă articulat, pus la punct un sistem care să permită pacientului să navigheze cu ușurință prin sistemul ăsta birocratic românesc. Pentru că noi avem specialiști, avem cunoștințe, avem capacitatea de a face lucruri, dar nu avem un fir logic și o legare a tuturor acestor componente. Sunt destul de separate. Mă, de aceea m-am gândit, am fost preocupat de lucrul ăsta chiar de când eram medic rezident, acum ceva anișori mai mulți. Am fost preocupat de lucrul ăsta pentru că am observat lipsa, să spunem, de pregătire și de formare în acest domeniu. Și mi s-a părut foarte, foarte... Am văzut această nevoie uriașă de formare și de specialiști în domeniul adicțiilor. Practic, în România, foarte puțini oameni, foarte puțini specialiști au pregătirea necesară până de dată recentă în acest domeniu. După foarte mult timp, în ultimii ani, am reușit implementarea la nivel național. Prin cadrul programelor noastre, am convins și Ministerul și avem acum de câțiva ani, de 3 ani mai precis, competență de medicină adicției, deci formare pentru medici de diverse specialități medicale în medicină adicție. Sunt coordonator național din...
1: Domnule doctor, s-a introdus această materie în facultate?
2: Nu în facultate, pentru medici, deci post-universitar.
1: Post-universitar.
2: Da, deci pentru medici specialiști și primari de diverse specialități, nu doar psihiatri, de diverse specialități medicale.
1: Este prea devreme să înveți acest lucru în facultate, domnule doctor?
2: Nu e prea devreme, încă nu a fost, nu s-a introdus. Mm-hmm. Noi milităm și pentru acest lucru, să înceapă chiar din timpul facultății, să fie studii, cursuri și formare, pentru că iată cât de mult complică viața. Propriu zis, nu există practic specialitate care să nu aibă de a face cu pacienți cu probleme, ori cu alcoolul, ori cu fumatul, ori cu consumul de diverse substanțe sau, de ce nu, cu noile adicții comportamentale, cele legate de joc, legate de păcănele sau de

0: de alte lucruri.
1: Domnule doctor, din punct de vedere psihiatric și pentru că văd că sunteți și formator în cadrul European School of Alcoholology, care adicție este mai păcătoasă, ca să zic așa, cea de drog sau cea de alcool?
0: Cred că toate sunt, între ghilimele, păcătoase, între ghilimele. Care? În sensul că e greu de dat, sunt greu de desfăcut, sunt destul de ușor de ajuns în punctul de a fi dependent. Din păcate, drumul ăsta este foarte alunecos. De fapt, nimeni nu-și dorește să devină dependent, dar iată că odată plecat pe acest drum, zi după zi, consum lucrurile își pot pierde controlul de persoane respective, controlul consumului și pot intra pe acest topogan uneori fatal al adicțiilor. Problema cu alcoolul este că sevrajul la alcool, de exemplu, este extrem de periculos. Puțină lume înțelege că la alcool se moare. Mor foarte mulți oameni tineri, 20-30 de ani, adică nu e deloc de glumă cu alcoolul. Așa pare o glumă, se consumă la toate evenimentele sociale, la români cel puțin, aproape tot este stropit cu alcool, de la botez până la, pomană, la mormântare, orice eveniment este însoțit și de niște păhărele, ceea ce nu e neapărat un lucru rău dacă nu ar fi dublat și de acest exces și de acest abuz și de această lipsă până la urmă a culturii de a da social pe care o observăm de multe ori.
1: Domnule doctor, vreau să rămânem puțin aici, da, și să încercăm să ne lămuriți. Cum începe dependența? Care e diferența dintre experimentare, consum ocazional, da, și dependență?
0: Dependența începe foarte tiptil, extrem de insidios, adică nu-ți dai seama. Spuneam că cine își dorește să-și piardă libertatea, controlul, nu, începe prin experimentare, cu colegii, cu prietenii, încerci, ești curios, fie că fumezi o țigară, fie că bei un pahar de alcool, fie că, o pastilă la un club de ecstasy sau energie, totul pare așa ca o distracție, ca un consum recreațional. Însă odată cu continuarea consumului și mai ales cu predictibilitatea lui, pentru că sunt, de exemplu, oameni care consumă doar în weekend. Ușor în timp mecanismele de adaptare ale creierului sunt depășite. Pentru că creierul încearcă să adapteze până la un punct la această explozie de neuromediatori pe care o determină consumul de droguri. În momentul în care este depășită această capacitate, această neuroplasticitate, în momentul respectiv încep să apară problemele și atunci, în mod clar, că lucrurile scapă de sub control, se simte nevoia de a consuma, fie că vorbim de a bea un pahar, fie că vorbim nevoia de a fuma prima țigară când trezești dimineață sau ai nevoie de o doză ca să poată funcționa, între ghilimele, cât de cât. Apare nevoie, apare toleranța, adică are nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare de drog, de substanță pentru a obține același efect, cum ar fi dacă a început să bea o bere, după aia încet are nevoie să bea două beri ca să simte euforia. Și tot așa. Și sigur că fie la întreruperea, fie atenție la scăderea cantității de substanță, apar fenomenele de sevraj, adică de lipsă de substanța respectivă, care sunt extrem de periculoase și pentru droguri, dar mai ales pentru alcool.
1: Da. Care sunt, domnule doctor, semnele timpurii ale consumului de droguri, la tineri în special? Pentru că aici cred că e util și pentru părinți.
0: Da, în general anturajul și cei apropiați ar putea să le observe. De multe ori părinții ajung și spun că n-au văzut.

0: văzut prea târziu. Totuși, faptul că se schimbă ceva din comportamentul tânărului, adolescentului, tânărului, pot ridica semne întrebări. Mai irascibil, este mai nervos, se ascunde, este, nu doarme cum trebuie, este în ce în ce mai un comportament schimbat sau hieratic. Toate lucrurile astea pot reprezenta semnale de alarmă. De asemenea, un comportament de evitare, de marginare, de izolare, de ascundere, la fel pot fi sugestive. Și apoi, clar că poți să-l vezi dacă ești atent. Adică sunt lucruri cât se poate de simple și de bun simț pe care le putem face dacă suntem părinți sau dacă suntem atenți la cei dragi din jurul nostru. Dacă cum arată, cum se comportă când vin de la o petrecere, cum vorbesc, cum toate lucrurile astea se observă, îi se plimbă limba în gură, îi se împleticesc picioarele, nu are echilibru, sclerele injectate, nervozitatea, agitația sau din potrivă, somnolența, sedarea, toate lucrurile astea pot fi sensizate și discutate. Și apoi nu-i neapărat confrontațional, dar nu trebuie lăsate. Când observi un lucru de genul ăsta, este totdeauna bine, în mod direct și sincer și transparent de spus și de întrebat. Uite, observ asta, ce se întâmplă, cum pot să ajut. Poate este ceva ce trebuie să discutăm.
1: Ne vom întoarce cu dialogul cu dumneavoastră, domnule doctor. Ne apropiem de rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Ghebauer, în miezul problemei cu cazurile din această săptămână. O vom îmbrăca, să spun așa, în două piese The Doors. Prima dintre ele, People Are Strange, este o piesă despre alinare și, în general, despre vulnerabilitățile lui Jim Morrison, știți, prieten, consumator celebru de droguri, reflectând fascinația lui față de teatralitatea cabaretului european, schițat pe un petic de hârtie de Jim după o plimbare cu colegii prin Laurel Canyon, cartierul muntos al Los Angelesului din zona Hollywood Hills, un adevărat turn de pază veghind de sus fumigarul metropolitan.

0: Miezul problemei.
1: 10 dosare, 9 județe și municipiul București. În ultima săptămână, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate și procurorii de ICOT au destructurat o grupare care vindea droguri în capitală, au oprit la frontieră 38 de kg de cannabis și au descoperit o seră cu plante de cannabis în curtea unei case din Telorman. La Brașov, o persoană de 35 de ani ar fi vândut cannabis, cocaină și substanțe sintetice prin metoda dead drop, comandă online, plată în criptomonedă, marfa ascunsă în locuri publice, coordonatele transmise după plată. 9 ascunzători identificate în oraș, 300 de grame de cannabis găsite la domiciliu, pentru traficant arest preventiv 30 de zile. La Cluj, 2 dosare, un bărbat de 30 de ani ar fi vândut catinoane sintetice la Turda și ar fi depozitat peste 600 de grame de cannabis la Oradea. Acesta mai fusese trimis în judecată în 2023 într-un caz similar. În al doilea dosar, 2 persoane de 38 și 43 de ani ar fi vândut cannabis și cannabinoizi sintetici în Cluj-Napoca. 4 percheziții, droguri, cântare și 10 de plicuri autosigilante ridicate. La Vrancea, peste 5 kg de cannabis aduse din Spania, ascunse într-un colet expediat prin firmă de curierat. Un bărbat de 41 de ani s-a dus să ridice pachetul la Jud, arest preventiv pentru el, control judiciar pentru complice. La Ialomita, o persoană de 55 de ani, cercetată pentru vânzare de cannabis și heroină în București, cu sume cuprinse între 200 și 500 de lei. Traficantul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În Telorman, 2 dosare în aceeași localitate, Țigănești, la una dintre locuințe, o seră cu 63 de plante de cannabis, 1,3 kg de drog de mare risc și 20.000 de lei, iar la cealaltă, 750 de grame de cannabis. În ambele cazuri a fost dispusă arestarea preventivă a persoanelor cercetate. La Satu Mare, cel mai mare sechestru al săptămânii, 38 de kg de cannabis ascunse în plafonul unei autoutilitare descoperite în flagrant la fostul punct de frontieră Petea. Drogul era porționat în peste 100 de pungi. În București, 5 persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, liderul de 24 de ani, ar fi coordonat un adevărat magazin de droguri, închiria apartamente pentru câteva săptămâni, anunța online programul și prețurile și trimitea clienții la vânzători. 5 percheziții, peste 13.000 de euro și 28.000 de lei ridicați, 3 arestări preventive și 2 arestări la domiciliu. În Dolj, 2 bărbați de 46 și 49 de ani, unul dintre ei farmacist, ar fi încercat să trimită în Statele Unite comprimate cu cinolazepam ascunse într-o jucărie de pluș, percheziții, medicamente indisponibilizate și propuneri de arestare preventivă. În Sibiu, 2 persoane de 18 și 33 de ani ar fi vândut droguri de mare risc direct la fereastra unei locuințe. Au fost ridicate 13 pungi cu substanțe, 14 doze pregătite pentru vânzare și aproximativ 30.000 de lei. O pungă a fost recuperată chiar din vasul de toaletă unde fusese aruncată. Acțiunile pentru combaterea traficului de droguri continuă.
2: Dragi prieteni, dacă veți asculta cu atenție această piesă compusă de Jim Morrison pentru iubita sa, Palmyra Carson, veți găsi în piesă și numele aristocratului traficant de droguri, Jean de Breteuil.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la 021 312 1054 și 021 312 35 58 pentru SMS 0748 887766. Suntem pe Facebook la Radio România Actualități, pe pagină și la Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Suntem împreună cu domnul doctor Ovidiu Alexinski, psihiatru specialist în adicții. Domnule doctor, pentru că mai devreme purtătorul de cuvânt al Poliției Române a spus mai multe tipuri de droguri, există o categorisire a acestora, să spunem, din punct de vedere al impactului psihiatric? Sunt unele mai periculoase decât altele? Dau dependență mai repede sau sunt mai dure, ca să zic așa?
2: Sigur. Sigur că da. Deși toate sunt periculoase, sigur că unele sunt mai periculoase. Și poate că dintre cele mai periculoase la ora actuală sunt cele de sinteză, așa numitele etnobotanice, deși n-au nimic botanic în ele. Uh-huh. Etno sunt substanțe sintetizate în laboratoare clandestine și de multe ori sunt mimează efectele psihiatrice ale drogurilor naturale, dar sunt uneori de 10 sau de sute de ori mai potente. De exemplu, fentanilul de sinteză e de 100 de ori mai puternic decât morfina. Există și alte, zatenele, care sunt de 1000 de ori mai potente.
1: Vorbim de fentanilul cu care se luptă acum americanii, așa?
2: Da. Ce își produce o epidemie de decese și în ultimii ani în America și se pare că a ajuns și în Europa cu această problematică. Plus că sunt, bineînțeles, problemele legate de opioide, cele cunoscute, de substanțele care se injectează, care sunt extrem de periculoase și extrem de letalitatea lor este una extrem de ridicată, începând la heroină și mergând până la, spuneam, fentanyl, mizatene sau altele, dar și alte tipuri de substanțe, că vorbim de stimulente, de psihostimulante, de tipul cocainei, amfetaminelor, unele dintre ele extrem de puternice, sau, de ce nu, chiar și comunul și atât de uzitatul de tânăra generație, cannabis, care este atât de îmblânzit în cultura actuală și este idealizat ca fiind doar iarbă, doar natural, doar o chestie euforizantă, dar care rar mi-a fost să văd tulburări psihotice mai grave decât cele date de nou tip de cannabis, de noi tipuri de cannabis, pentru că cannabisul ultimilor ani diferă de viziunea idealizată a cannabisului din perioada Flower Power.
1: De marihuana lui Bob Marley.
2: O, da. Deci e de vreo 4-5 ori mai conține mai mult THC, tetrahidrocannabinol, decât atunci, decât...
1: Domnule doctor, pentru că suntem aici, haideți să desfacem niște mituri și să încercăm acest joc mituri versus realitate. O să vă trec în revista asemenea mituri și o să vă rog să-mi spuneți dacă sunt reale sau nu. Drogurile naturale sunt sigure?
2: Da, fals. Drogurile naturale nu sunt sigure. De exemplu, un drog natural, între ghilimele, și cât se poate de legal, este nicotina. Nu este deloc sigură, este asociată cu o mulțime de lucruri. Fumat poate duce la afară de boli pulmonare, cancer, la o mulțime de tulburări și de boli, atât cardiace, respiratorii, dar nu numai, neurologice și așa mai departe.

0: spuneam, cannabisul, care este de departe una dintre cele mai periculoase, pentru că nu dă doar o dependență psihologică, cum se credea și cum se tot propagă printre tineri, ci dă o importanță, spuneam, componentă psihotică, cu halucinații, cu deliruri și extrem de puternică, sau cocaina, care, da, este euforizant, este dă un boost de energie prin descărcarea de dopamină uriașă pe care o produce, dar la fel dă tulburări psihotice extreme, extrem de puternice, care pot duce chiar la face acte extrem de reprobabile și social, deci nu este fals.
1: A doua afirmație, dacă persoana merge la școală sau la serviciu, nu este dependentă.
0: Faptul că se este fals în ansamblul ei, dar pentru o bună perioadă, de exemplu, pentru anumite tipuri de substanțe, să spunem, mai acceptabile social, cum ar fi alcoolul, pentru o bună perioadă, persoana și familia poate să mascheze problema respectivă, de exemplu, pentru alcool. Este protejat de familie, este ascunsă problema, familia încearcă să evite anumite situații și pentru o bună perioadă poate fi mascată sau ascunsă problema respectivă, ceea ce nu înseamnă că nu este deja pe drumul dependenței și care invariabil o va duce în punctul în care vor apărea probleme. De fapt, asta înseamnă, dependența înseamnă probleme pe multiple planuri, nu doar pe plan fizic al persoanei respective, ci pe plan psihic, pe plan social, pe plan ocupațional, pe plan relațional.
1: A treia afirmație, supradoza apare doar la consumatorii cronici.
0: Nu, poate apărea și chiar la primul consum. Deci poate apărea accidentală, deci este falsă, poate apărea la oricine, dar este adevărat, supradoza este frecventă la consumatorii cronici. Poate apărea chiar în cazul în care persoana respectivă trece pentru un proces de dezintoxicare și își resensibilizează receptorii și atunci chiar la o doză care înainte părea mică, poate apărea acest fenomen.
1: A patra afirmație, alcoolul și drogurile se anulează reciproc.
0: Da, alcoolul este antidotul pentru tot.
1: Da, berea de dres, ca să zicem așa.
0: Te curăță, da. Da. Nu, evident. Nu, de exemplu, alcoolul consumat împreună cu cocaina poate forma un compus, se cheamă cocaetilenă, care este letal, deci poți muri, este un compus extrem de toxic, se poate produce decesul, vasă constricție coronariană, o mulțime de probleme.
1: Și a cincea afirmație și ultima, tratamentul în medicina adicției nu funcționează.
0: Evident, aronat, evident, fals, există o mulțime de lucruri, se știe o mulțime de lucruri la ora actuală. Sunt o mulțime de opțiuni terapeutice care încearcă să combine de o manieră personalizată atât zona de farmacoterapie, zona de terapie medicamentoasă. Avem medicamente specifice pentru adicții și, sigur, partea de psihoterapie, de consiliere, de terapii de grup, care sunt extrem de eficiente în adicție. Ceea ce vedem este doar vârful icebergului. Societatea vede de multe ori ce e rezistența la tratament, cei care atunci e această chestie populară că nu au nicio șansă. Dacă e drogat, între ghilimele, gata, e pierdut, nu are nicio șansă. Nu e așa. Sunt cazurile care să dați seama că la noi ajung cei mai cei. Și atunci, da, e adevărat, rata de la aceștia, rata este ceva mai redusă de succes, dar asta nu înseamnă că nu are nicio șansă.
1: Domnule doctor, cât de greu este tratamentul? Cât de lung?
0: Vă dați seama că un proces cum este dependența, care se dezvoltă în ani de zile, nu poate fi desfăcut în câteva zile sau în câteva săptămâni. Durează pentru că este nevoie să, în primul rând, să producem procesul invers de reversibilitatea acestei adaptări a creierului. Noi spunem o psicoplastie pozitivă, adică am descris acest concept, practic să încercăm să întoarcem acest proces de remodelare, dar într-un sens pozitiv.
1: Pentru că orice învăț
0: are și dezvăț. Uh-huh. De ce să nu poți să remodelezi din nou și să desfaci acest obicei, acest

0: personalizând tratamentul și găsind opțiunile care se mulează perfect pentru persoana respectivă și la care poate să le și urmeze, pentru că degeaba cred că ceva va funcționa dacă persoana respectivă e convinsă că nu. Adică e nevoie de găsită soluția de cea mai bună și care mulată pe capacitățile restante ale persoanei respective pe care o poate implementa.
1: Este convingerea pacientului primul pas? Domnule doctor, am avut acum vreo 3 săptămâni aici în studio mama unei fete de 27 de ani care era internată și acum la spitalul Obregea și care ea și în spital fiind spunea nu pot să mă las de droguri, nu o să mă las niciodată. Unde e ieșirea aici, domnule doctor?
0: Senzația așa este. Știți cum e, dacă crezi sau nu crezi ceva, e perfectă dreptate. Dar senzația așa este, că nu poți să te lași. Sunt anumite droguri, drogurile de mare risc, cele cu un potențial foarte mare, adictiv, care, de adevăr, senzația este că dacă nu consumi, ai o stare, spunem, disforie, stare negativă, puternică, adică care poate duce chiar până la sentimentul că ai să mori fără drog. Este craving, este pofta, nici nu știu dacă există neapărat o traducere fericită în română. Este tânjirea aia după drog, poftă de aproape irezistibilă de a consuma, pentru că simte că fără drog se va întâmpla ceva foarte rău. E anxietate extremă, e stare fizic extrem de neplăcută și atunci, da, senzația e că fără drog nu poate. Însă lucrurile nu stau chiar așa, pentru că acoperindu-i aceste simptome cu tratament specific, ajutând la curățarea, la detoxifierea organismului de o manieră cât se poate de acoperitoare, lucrurile intră ulterior într-o altă fază, adică începe să se liniștească, începe să doarmă, începe să se odihnească, începe să vadă, să se limpezească, începe să se desprindă de această nevoie fizică de drog. Iar apoi, bineînțeles, că cel mai greu este, de-abia de atunci începe, faza de menținere, de stabilizare și de schimbare, spuneam că toți am revenit la schimbare, schimbarea stilului de viață, a modului de comportament, a felului în care se raportează la substanță.
1: Da, este foarte interesant dialogul cu dumneavoastră, domnule doctor. O să luăm o pauză de un sfert de oră, vine rubrica muzicală Anca Iromeci și apoi știrile și ne vom întoarce la ora 1 și 5. O să vreau să vorbim puțin pentru că mi se pare foarte interesant și să insistăm în a doua oră pentru că dumneavoastră ați legat evoluția personală și adicțiile și mi se pare foarte interesant acest mod de abordare și o să vreau să insistăm asupra lui domnule doctor. Ieșim prieteni de pe Facebook, păstrăm deschise liniile noastre telefonice 021 312 1054 și 021 312 3558. Rămâne pentru mesaje și WhatsApp-ul la 0748887766. Ne vom întoarce pe Facebook pe cele două pagini la ora 1 și 5 minute cu invitatul meu, doctorul Ovidiu Alexinski, coordonator programe nou, adict medic primar, psihiatru, specialist certificat internațional în medicina adicției. Rubrica Anca Iromeci, finalul tripticului închinat regelui șopârlor Jim Morrison, stăpânul porților percepției care se deschid, cum rămâne pentru eternitate, scris în cartea rocului psihedelic, numele trupei sale The Doors.
2: Music Anca, o rubrică de Anca Romeci.
3: Bird of prey, bird of prey, flying high,

0: euforizat de aburii mescalinei și ai zodiacului propriei naturi filozofice.
1: Yeah, that's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs.
0: Portretul căutătorului imaculatei perfecțiuni.

0: spirituale, în timpurile contraculturii hippie
1: și ale lumii
0: guvernate de monștri micilor ecrane TV.
2: Out here we are stoned, immaculate. Seductions in cars, abandoned buildings. Fights at the food stand.
1: Formulat în termenii dansatorului în șamanic extaz, care între dragoste, droguri și moarte le-a ales pe primele două și atunci moarte. L-a ales ea pe el. Remember, misticul rege șopurilor, Jim Morrison.
2: Open shirts and raised collars.
1: Pe cât de fulgurant, pe atât de sordid admis.
2: Bright sculptured hair.
1: Pe 3 iulie 1971, în Club 27 al Umbrelei. Fără autopsie, în circunstanțe misterios menite, să șteargă urmele colapsului său, survenit în toaleta parizianului nightclub Rock'n'Roll Circus, din rue Saint-Antoine, numărul 5.
2: Hey man, you want girls, pills, grass, come on, I show you a good time. This place has everything, come on, I show you.

Străine și strani, chipuri inexpresive, siluete fără identitate, în deșertul Flower Power, de la intersecția plajei Venice Beach, LA, California, cu oceanul, se developau pe albumul 1967 The Doors, nu întâmplător, intitulat Strange Days, sub privirile poetului muzician Jim Morrison. Profetul trimis ofrandă pe altarul bătăliei schizofrenice dintre cele două fețe ale celui de-al șaselea deceniu american.

Erau acele strani zilele generației pierdute 60, în numele căreia Christicul Morrison, Mesia Rocului, luase toate păcatele, angoasele, deziluziile, neputințele de a schimba istoria asupra lui. Autodeclaratul avatar al poetului vagabond Rambo, reîntors parcă un veac mai târziu pentru a rescrie. Mi-e peste putință să mor mințind și să mint murind, să dăruiesc lumii grețurile și trădările mele. Știi ce, prieten? Mai degrabă aș adormi beat pe malul mării.

Atât că avatarul de secol 20 american al lui Rambo, Jim Morrison, preferase beției de dulce șoare la malul mării să-și continue simbolic călătoria existențială pe autostrada ce șerpuiește cu destinație unică. The End. Punctul terminus. De la capătul nopții, capătul vieții și al ferecatelor geamuri ale casei sale de detenție. Sfârșitul planurilor, atent întocmite. Sfârșitul a tot și a toate. Șofer, spre ce ne amăcești?

încantatorie ca o transă hindusă. Întrebarea șofer spre ce ne amăgești urmărea solz cu solz pe autostrada Șopârlă, lungă de 7 mile, autobuzul albastru, simbolizând în poetica morisoniană viață, iar șoferul autobuzului nimeni altul decât Dumnezeu.

În cazul lui Jim Morrison, supraviețuitorii războiului din Vietnam, precis știu ce vreau să spun. Destinul, fiindu-i de copil sălbatic, suveran rege șopân, sex simbol cu voce ca o rană sângerântă și om al tuturor neîngrădinilor, cu influență recunoscută, drept cea mai subversivă pe care ar fi putut-o avea, un zburător apocaliptic prin furtunile vremurilor sale. Jim strigând, ce te poate opri? Împinge-ți spiritul până la limite. Viitorul e așa de incert și sfârșitul atât de

0: obsedat de regatul morții, zâmbindu-i complițe de pe când scria în cartea lui de rugăciune american: alergăm toată viața după ceva care ne-a găsit deja.
1: Trying for something that's already found us.
0: Pe 3 iulie 1971, la orele mici ale unei obscure dimineți pariziene, Jim Morrison trecea de astădată cu adevărat porțile dintr-un spațiu în altul. Și din metafora rockstarului rege șopârgă, înscăunat, devorat și detronat pe pământ, în cea a zeului șopârgă, la al cărui loc de veci acoperit cu grafiti, îngenunchează în pelerinaj la cimitirul Père Lachaise toți fanii cele mai tulburător violente voci a deceniului 6.
1: Curses, invocations, weird bait-headed mongrels, I keep expecting one of you to rise.

0: Here come the comedians. Look at them smile. Watch them.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicuș Ordan a salutat ieri decizia Consiliului Nord-Atlantic prin care România apare pe noua harta investițiilor NATO pe flancul de est. Planul de finanțare comună aprobat de Consiliu pentru perioada 2027-2031 prevede investiții militare și modernizarea infrastructurii energetice a Alianței în valoare de 27 de miliarde de euro. Cu detalii, Bogdan Isopescu.
3: Programul are o finanțare de 27 de miliarde de euro, din care câteva miliarde vor reveni investițiilor din România. Acest program prevede construirea sau modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil, în special în partea de est și sud-est a Alianței. Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă deoarece țara noastră se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Kogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al Alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și

0: interesul și pentru infrastructura de combustibili.
1: Datoria publică guvernamentală a României s-a situat la 57,7% din produsul intern brut la finalul anului trecut, sub plafonul de 60% prevăzut de tratatul de la Maastricht, potrivit unui raport analizat astăzi de guvernul interimar. Datele arată că valoarea totală a datoriei publice a ajuns la 1.284 de miliarde de lei, în creștere cu 154 de miliarde față de 2024, iar evoluția a fost determinată de finanțarea deficitului bugetar, finanțarea datoriei scadente și consolidarea rezervei valutare a trezoreriei. România s-a situat pe locul 14 în spațiul comunitar după nivelul datoriei raportate la PIB, sub media Uniunii Europene și a zonei euro. Raportul arată că măsurile de consolidare fiscală au redus deficitul ESA la 7,9% din PIB, de la 9,3% cât a fost în 2024. Un tren care efectua ruta Suceava-Constanța, operat de CFR Călători, a intrat în coliziune aseară cu un autocamion pentru transportul cimentului la o trecere la nivel cu calea ferată situată între Săcăueni Roman și Galbeni, informează CFR SA potrivit Agerpres. Compania precizează că informațiile privind existența unor victime și impactul complet asupra circulației feroviare sunt în curs de verificare. Cauzele și împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de instituțiile competente. În urma impactului care a avut loc în jurul orei 22, autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe firul 2. Tot ieri, un bărbat în vârstă de 52 de ani a murit în urma unui alt accident feroviar produs pe raza localității Pojorâta. Potrivit oficialilor ISU Suceava, un tren a intrat în coliziune cu un buldo-excavator. Președintele american Donald Trump nu se va opune extrădării în Marea Britanie a influencerului Andrew Tate și a fratelui acestuia, Tristan, reținuți la Miami după ce Marea Britanie a emis un mandat de arestare pe numele celor doi, acuzați de viol, trafic de persoane, abuzuri sexuale, inclusiv de pedofilie, scrie France Press. Întrebat dacă liderul de la Casa Albă ar interveni în procesul de extrădare, purtătoarea sa de cuvânt, Caroline Leavitt, a răspuns tranșant că nu, la fel ca și secretarul de stat american Marco Rubio. AFP amintește că frații Tate s-au declarat susținători ai republicanilor și ai președintelui la alegerile din 2024 și au încercat să intre în anturajul fiilor lui Trump, Barron și Don Jr. Influencerii susțin că dosarul ar fi fabricat politic și se opun extrădării. Datele meteo, în această noapte vor fi averse locale în Maramureș și la munte, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Spre seară vor fi averse în capitală, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! În turul secund din Conference League, două remize și o înfrângere pentru cele trei echipe românești din competiție. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 2-2 cu Bran Bergen, după ce a fost condusă cu 2-0. La Sfântul Gheorghe au marcat pentru Ardeleni în repriza secundă Iovo Lukic și Pedro Pinio. Ambii jucători intrați pe teren în partea secundă. Remiză și pentru CFR Cluj în deplasare în Armenia, scor 1-1, a marcat la Erevan Andrei Schweitz. FCSB a fost învinsă în Ghencea de Auda din Letonia. Scor 3-2. Oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 90+4. Pentru FCSB au înscris Octavian Popescu și Aymen Bututau. Partidele retur sunt programate joia viitoare. Astăzi începe a doua etapă în Superliga de fotbal. Se joacă UTA Oțelul Galați la 18:30 și FC Argeș Petrolul la 21:30. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Sâmbătă se dispută Farul Corvinul și Dinamo Universitatea Craiova, duminică Șepși Universitatea Cluj și CIC Sereda FCSB, iar luni CFR Cluj Voluntari și FC Botoșani Rapid.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
4: Am intrat în cea de-a doua oră de program, dragi prieteni, și ne reîntoarcem cu invitatul nopții, cu medicul psihiatru doctorul Ovidiu Alexinski, coordonatorul programelor No Addict, doctor certificat internațional în medicina adicției. Domnule doctor, spusesem deja înainte de rubrica Anca Iromeci că vreau să atingem aceste două concepte pe care dumneavoastră le-ați alăturat și mi se par foarte, foarte interesante. Este pentru prima oară când citesc acest lucru.

0: evoluția personală de tratamentul adicțiilor. Vă rog, domnule doctor.
1: Da, Evolution a plecat conceptul de la experiența pe care împreună cu echipa am avut-o și am realizat-o în domeniul adicțiilor, dar a trecut un pic dincolo, pentru că mi-am dat seama că de fapt de acest concept, de această practică pot beneficia și alți oameni. Evolution de fapt pleacă de la conceptul descris de Charles Darwin, celebru din 1859, de la evoluția speciilor. Uh-huh. Practic, prin acest proces dispar anumite trăsături, sau în cazul lui spunea specii, și se întăresc altele care pot să ducă mai departe anumite trăsături. Și plecând de la acest concept darwinian, ne-am gândit că lucrurile acestea pot fi extrapolate și la evoluția trăsăturilor de personalitate umane, în sensul că pentru a obține schimbări cu adevărat durabile în timp, este nevoie să treci dincolo de superficial, dincolo de zona de comportament, să ajungi în nucleul identitar, în nucleul personalității persoanei respective. Deci am făcut, pentru a înțelege mai, poate mai clar pentru ascultători, am făcut o paralelă cu, sau o imagine cu învelișurile, straturile pământului. Avem scoarța, da, la exterior, care uh-huh. în cazul nostru este comportamentul, ce se vede, ce vedem la altcineva, la persoana din fața noastră. Vedem doar latura socială, comportamentul, vedem doar superficial. Dedesubt este mantaua, da, la straturile pământului, și care e cu lava, cu la om este zona emoțională, cu magma, cu tot ceea ce înseamnă explozia asta de emoții, de sentimente, de care reprezintă un catalizator important și în acțiunile noastre de zi cu zi. Iar nucleul pământului, sau în cazul nostru nucleul personalității, înseamnă de fapt identitatea persoanei, înseamnă de fapt gândurile, ceea ce contează cu adevărat înăuntru. Ori, atunci când interacționăm, să spunem, social cu o persoană necunoscută, reacționăm comportament la comportament, scoarte la scoarte. Cu un prieten drag sau cu partenerul de viață, se presupune că ne înțelegem din priviri. Interacționăm mult mai profund, nucleu la nucleu, gând la gând, ne înțelegem cu totul și cu totul altfel. Ori, în zona asta, deci propriu-zis, evoluția asta și o propun și am încheiat cicluri, cele trei cicluri în cadrul acestui program cu cursanții, tocmai în zona de transformare, de evoluție a identității, de schimbare, spuneam, la nivel personal. Ori asta a trecut dincolo de adicție, am plecat de la adicție, dar am extrapolat, spuneam, și la nivelul...
0: Domnule doctor, dar mi-a plăcut foarte mult această imagine pe care ați făcut-o de învelișuri succesive. Vreau să vă întreb ceva, cât de adânc pătrunde substanța în toate învelișurile astea și adicția, să zic?
1: Excelentă întrebare. Din nefericire pătrunde până la nucleu, din nefericire substanța ne transformă persoana la nivelul identității, la nivelul nucleului, pentru că îi capturează libertatea și îi capturează încet tot ceea ce înseamnă viață, nu doar socială, ci și viață interioară. Deci devine ostaticul nevoii de a consuma pentru a putea să funcționeze cât de cât. Practic se trezește gândul la substanță și adorme toropit, sedat de efectele dezastruoase ale substanței. Este cumplit, este absolut înfăcut.

0: apărător să fii dependent, să-ți pierzi libertate.
1: Și cum facem să-l aducem, fiind practic, înțeleg de la noastră, o altă persoană, nu? Nu este, practic, el este transformat total. Cum îl abordează în acest moment psihic?
0: Noi credem că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de dramatice și de drastice și de definitive precum par la prima vedere. De aceea vă spuneam că am descris prin prisma experienței și prin prisma tot ceea ce se cunoaște la ora actuală în domeniul neurobiologiei, adică se cunosc o mulțime de lucruri, ne-ar trebui nopți întregi să stăm de vorbă, să vă povestesc câte lucruri s-au descoperit prin studii de neuroimagistică funcțională de înaltă rezoluție, PET, RMN funcțională, sistemele receptoriale, influența dopaminii și nu numai, căile corticomezolimbice, tot ceea ce se cunoaște la ora actuală, ne-au condus, spuneam, către descrierea acestui concept de psihoplastie, de remodelarea căii plăcerii. Practic despre asta e vorba. Spuneam că orice învăț are și dezvăți, noi credem și știm de fapt că creierul este probabil cel mai, nu doar cel mai complex organ, dar probabil organul care se poate dezvolta și se poate remodela cel mai frumos și cel mai bine, mult mai bine decât mușchi, mult mai bine decât orice alt sistem sau orice alt organ. De ce lucrul ăsta nu ar fi aplicat și în domeniul adicției? Credem că prin această psihoplastie, prin această remodelare care va pleca superficial de la comportament, va continua emoțional, va continua și la nivel identitar, că credem că lucrurile astea pot fi în mare măsură reversibile. Este clar că vorbim de cazuri abordabile terapeutic și nu neapărat la ce vă gândiți dumneavoastră, la cazurile extrem de avansate și că unde poate că e nevoie doar de lucruri de paliative, dar în imensa majoritate a cazurilor se pot face extrem de multe lucruri și prin aceste metode de remodelare pot fi întoarse practic o bună parte dintre transformările aparent irreversibile produse de droguri.
1: Vreau să rămân.
0: Vreau să lucrul ăsta este demonstrat și din practică. Sunt o mulțime de cazuri celebre și de vedete care au renunțat la droguri și au transformat definitiv viața. Dar o mulțime, de Anthony Hopkins, care era dependent de alcool timp de zeci de ani de zile și care ulterior și-a înflorit cariera. Dar mulți, foarte, foarte mulți.
1: Beth Hart, o să merg eu săptămâna viitoare la Timișoara, o să încerc să fac un interviu cu ea. Acum transmite mesaje împotriva consumului de droguri.
0: Da, foarte mulți oameni care și-au schimbat radical viața și viziunea și au înflorit, s-au metamorfozat de o manieră uimitoare pentru toți ceilalți. Deci lucrul ăsta nu e atât de neobișnuit în practică.
1: Domnule doctor, haideți să rămânem puțin aici. Vreau să vorbim despre impactul consumului asupra creierului. De ce dependența este o afecțiune medicală, nu doar o problemă de voință?
0: Excelent, așa părea. Ea părea de-a lungul istoriei a fost privită într-o mulțime de feluri. Este o viziune moralistă, că e un viciu, că este o... A fost o viziune, eu știu, extrem de legată de zona de comportament, că e o obișnuință foarte, foarte negativă. De ce este legată de zona medicală? Pentru că produce, asta au arătat cercetările din neuroștiințe, din neurobiologie, produce modificări structurale la nivelul creierului. Vă povesteam că modifică căi de la nivelul creierului. Una dintre cele mai cunoscute și bine studiate este această cale corticomezolimbică care practic scoate creierul dependentului de sub controlul cortexului prefrontal. Practic își pierde controlul voinței asupra propriilor comportamente. Și atunci, în mod clar, că

0: fiind o tulburare cronică a creierului, așa și este definit acum. Criteriile Societății Americane de Medicină Adicției sau Societății Internaționale de Medicină Adicției așa o definesc, ca o tulburare cronică a creierului care produce modificări structurale și funcționale și pe diverse arii ale funcționalității persoanei respective. Deci în mod clar că vorbim de o tulburare medicală. E greu să-i spui boală, în general noi când vorbim de psihic, vorbim de tulburări, pentru că nu circumscriu criteriile de boală. Nu există să iei o picătură de sânge și spui diagnosticul de alcoolism sau de, psihoză sau de schizofrenie. Și atunci vorbim de tulburări psihice, vorbim de tulburări legate de substanțe. Dar fără doar și poate că vorbim de o problemă medicală care trebuie abordată complex, atât medical, farmacologic, cât și psihoterapeutic, cu intervenții punctuale, comportamentale și cognitive.
1: Nu las să spuneați că se strică niște legături neuronale. Mai devreme îmi povesteați că încercați să le refaceți. Este posibil acest lucru? Sau le bypassați, ca să zic așa?
0: Nu încercăm să le refacem. Practic sunt niște șanțuri, niște canale, sau hai să spunem poteci, cum vreți. Cum vreți, dacă tot facem metafore și comparații. Niște poteci, practic, prin această psihoplastie construim cu totul și cu totul alte poteci, chiar dacă poate mai abrupte, chiar dacă poate mai greu de accesibile, dar pentru că asta înseamnă obișnuință, se formează orice nou obicei, orice fel de nou obicei, înseamnă niște conexiuni, o rețea neuronală care se formează în câteva săptămâni. Ulterior, pentru a deveni cimentată și cât se poate de bine întipărită în comportament, durează undeva spre 6 luni de zile. Ori e clar că atunci când vorbim de dependență, vorbim de luni sau chiar ani de consum și atunci este nevoie de alte căi, de alte poteci, de alte șanse noi care să ghideze într-o de cu totul altă manieră comportamentul și gândurile și emoțiile persoanei respective. Bazate pe ghidare, bazate pe lucruri pozitive, pe un nou fel de a obține recompense, de data aceasta pe cale naturală și nu prin explozia bruscă, instantanee pe care o oferă drogurile. De fapt, asta fac drogurile. Când bei un pahar de alcool, să spunem, da, aproape instantaneu, în momentul în care ajunge în circuitul sanguin și în sânge, imediat simți prin descărcarea de diversi neuromediatori, dopamine, endorfine și mai departe, simți senzația de relaxare, de euforie. Când vizează o doză de o linie de cocaină, se produce o explozie, cataclism, o explozie nucleară de dopamină la nivelul creierului și dă-te senzația de euforie intensă. Toate lucrurile astea, practic, prin reversibilitatea oferită de psihoplastie, reînvață persoana respectivă pe alte căi să obțină recompense pe cale naturală, cu o eliberare de dopamină curată, de dopamină naturală, cum ar fi să reînveți să te bucuri de lucrurile simple, de să asculți o muzică bună, să faci un pic de sport și să câștigi o competiție, să vezi un film care îți face plăcere, să mănânci o bucățică de ciocolată. Deci lucruri cât se poate de recompense naturale care poate s-au pierdut de-a lungul timpului datorită procesului de dezvoltare a dependenței.
1: Domnule doctor, la tine și la adolescenți impactul este mai greu, mai dur. Haideți să explicăm puțin și termenul ăsta pe care îl folosesc chiar ei în limbajul comun. Este prăjit.
0: Da. Din nefericire așa este. Este foarte, pentru că puțină lume conștientizează faptul că este arbitrară vârsta asta de 18 ani, ești matur la 18 ani. Este o prostie, este o chestie absolut

0: 4 la 18 ani, în neurobiologie, se cunoaște că maturizarea creierului se produce undeva 21-22 de ani.
1: Cum au pus americanii consumul de alcool, exact.
0: Sub 21 de ani și nu exact. Sunt apropii de alcool.
1: Exact, exact.
0: Deci lucrurile nu sunt chiar așa. Și atunci creierul este extrem de expus la 13, 14, 16 ani. Nu sunt încheiate aceste procese. Și atunci dacă îi dai peste, îl stropești cu alcool sau cu droguri sau cu substanțe, atunci ce nu faci decât să-i tai aceste hățuri ale cortexului prefrontal, deci pierde controlul, devine impulsiv, devine un comportament dezorganizat, devine lipsit de scop, de lipsit de voință, devine rupt de, spuneam, de acest control superior extrem de important, pentru că el nu este încă încheiat procesul de maturizare. Și atunci, în mod clar, că drogurile produc ravagii, străjesc realmente, uh-huh. Să nu este unit creierul dacă le consumi mai repede. De altfel, studiile arată că cât vârsta de debut a consumului este mai fragedă, cei de la 13-14 ani adolescenți care consumă de alcool este aproape de 4 ori mai mare riscul de a deveni dependenți decât cei care încep după 18-19-20 de ani. Deci lucrurile sunt destul de bine cunoscute și da, contează foarte mult amânarea măcar cât mai mult a contactului cu alcoolul, dar nu numai. De exemplu, un alt lucru extrem de puțin cunoscut este că nu cocaina, nu heroina este cea care dă cel mai mare potențial de dependență la prima doză, ci banala nicotină. Deci riscul de
1: prima țigară obișnuită?
0: Da, riscul de a deveni dependent după prima țigară este de 32%. Pentru cocaină este de 23%. Deci lucrurile sunt departe de a fi atât de simple. De aceea ești foarte greu un tânăr care începe să mergi la vârste fragede, probabilitatea de a deveni fumător, pasionat, înrăit, este una foarte, foarte, foarte mare. De aici pericolul. Sau faptul că industria, marketingul ăsta agresiv al industriei producătoare de alcool, care își recrutează clienți din rândul tinerilor, cât mai tineri, cât mai bine. Le produce această tranziție de la viața de copil către cea de adult, cât se poate de seducător și de lin. Sucuri ușor alcoolizate, ați văzut, cred că sticluțe extrem de atractive, uh-huh, uh-huh. Culori, cu cireșe, cu portocale, cu vaniberi, cu fel de arome extrem de interesante și colorate și așa, tocmai pentru a-și recruta cât mai repede din viitorii consumatori. E industrie cinică de-a dreptul.
1: Așa este și acel slogan sau mit sau cum, nu știu cum să-i zic, că berea este aliment.
0: Da, dar nu e, așa e trecut, adică ea este fiscalizată și, să spunem, trecută ca și aliment, pentru că spunem că este mai slab alcoolizată, uh-huh. dar este efectiv, am mulți pacienți care vin, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, că sunt domnul că nu mai beau alcool de 5 ani de zile, beau numai bere. E foarte drăguț, adică nu mai beau alcool, îi consideră că nu mai beau tărie, pălincă, țuică sau alte, sau vodcă sau alte lucruri, dar bere este la fel, este tot alcool, adică până la urmă nu contează concentrația și cantitatea. Clar că dacă bei o bere de 5% înseamnă 25 de grame de alcool pur. Uh-huh. Un ficat de adult sănătos, în 20 de kilograme, metabolizează undeva 10 grame de alcool pe oră. Vezi seama cine stă să tragă 2 ore jumate, 3 ore de o bere. Tot ce depășește acest 10 grame, până la urmă ajunge în circulație, nu mai poate fi desfăcut de ficat, nu mai poate fi metabolizat și începe să atace creier, nervi, picioare, ficat, pancreas și mai departe. Tot.
1: Da, extraordinare. Este fascinant dialogul cu noastră, domnule doctor. Vă mulțumesc mult pentru faptul că facem această emisiune împreună. O să ne apropiem de rubrica Părintele Necunoscut.

O să vă rog să o ascultați și dumneavoastră, domnule doctor, pentru că are un mesaj pentru dumneavoastră la final. Luăm până atunci încă o piesă de Doors, prieteni, eteric de frumoasă ca o regină a zăpezii cu părul de aur, inteligentă și amuzantă, Pamela Carson era locuită însă de o așa de nebunească boemie, încât idealul existenței ei, între luxurian și sordid, era însăși viața de turist, în care lași lucrurile de la sine să vină. Ceea ce îl inspirase pe Jim Morrison să numească în 1970 pe albumul Morrison Hotel Regina Autostrăzii, Queen of the Highway, partenera prințului rock cel monstruos îmbrăcat în piele neagră.

0: paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, retroactiv la mulți ani, cum ați aniversat?
2: Mulțumesc, am și uitat. Ei, a fost dumnezească liturghie în parohia din Hambar și întâlnirea cu oameni. Am muncit cu spor de ziua mea, adică sporul ăla de bolnicesc pe care mi-l doresc. A doua zi a fost liturghie, nu există chestii speciale făcute în astfel de zile.
1: Haideți să vă întreb altceva. Care este aniversarea copilăriei care vă este cel mai la suflet?
2: Ha, nu mai știu. N-am momente foarte grele la aniversări copilărești. M-a bucurat mai curând nunta sorei mele, a fost cea mai mare sărbătoare din copilăria mea, din familie. Și m-a bucurat enorm de mult în copilărie, mă refer strict la asta, mă bucură orice fel de zi. Să știi că tata cu mama au avut talentul să-mi cumpere și între zilele mele de naștere tot ce aveam nevoie ca să rămân un om înțelept și ajutat de viață, nu. Și să-ți mai spun, tata avea o vorbă că ziua unui om în fiecare zi când îi spui că îl iubești și să știi că țin la ideea asta.
1: Oh, ce frumos! Părinte, da. Sunteți, cred, la Mănăstirea Bogdana, nu? Pentru festivalul de carte veche, nu?
2: Va fi duminică festivalul duminică, de carte exact. Veche. Sunt retras în zonă. Sunt la Sihăstria Putnei, care e baza mea de bază în zona Bucovinei. Între părinții de aici, o parte mi-au fost studenți, dar nu pentru asta vin, ci pentru bucuria asta de a fi lângă o inimă mare și puternică a Ortodoxiei, care este Sihăstria Putnei.
1: Duminică veți conferenția cu tema Cartea scrisă, remediul duhovnicesc al însingurării culturale. Despre ce voi vorbi auditorii?
2: Despre dorința mea de a-i scoate pe oameni de pe Facebook și să pună una să citească texte cu adevărat fundamentale, nu frustrări și distorsionări ale frustrării ale tuturor celor care cred că așa se face cultura. Se face și așa, dar cu condiția să-ți păstrezi bunul simț, echilibru și limba română. Vorba domnului Vișnec, că tot sunt eu în zona Sucevei, ar trebui să dăm amendă de utilizare a limbii române celor care nu știu să o cinstească și să o prețuiască ca atare. E un mesaj pentru cordialitate în fața raftului de cărți, că în fața băuturilor văd că ne-am deslănțuit toți, în fața tuturor altor argumente decât cordialitatea cărții ne pierdem sufletul. Cred fundamental în cartea de limbă română.
1: Părinte, a început un atac virulent asupra orei de religie în școli. Se folosesc afirmații dure, nu le repet, unele dintre ele au fost sancționate de Consiliul Național al Audiovizualului. De ce se pune iar subiectul pe agenda dispăruse?
2: Suntem cronici la cronicari cronici și atunci când vine vara, în încercarea disperată de a ne recâștiga audiența și audiențele, forțăm nota. Părerea personală este că un om al legii, că bănesc un deputat, un senator, un jurnalist de talie atât de mare cum sunt jurnaliștii noștri, trebuie să citească legea mai atent decât zvonurile despre lege. Îți aduce aminte campania trecută în care ce lucruri cu adevărat aberante se spuneau despre ora de religie, cum s-au spus lucruri cu adevărat aberante despre familia tradițională, cum se vor spune în continuare multe vreme de acum încolo lucruri aberante cu privire la biserică. Ca om al bisericii trebuie să am grijă să nu spun lucruri aberante despre cei care aberează. Și atunci, tendința și dorința mea fundamentală să-i rog măcar pe ei noștri care cred în Dumnezeu să creadă până la capăt în Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu al istoriei care nu se lasă îndelung batjocorit și poate că n-ar fi rău să ne gândim dacă nu cumva țara este în dilema asta fundamentală de ce e al meu și ce nu e al vostru, cam așa, dacă nu cumva exact o morală sănătoasă în ce privește dialogul, sistematizarea culturii și aplicarea măsurii drepte la toate ale culturii sunt vina, rădăcina și, din nefericire, roada unei astfel de păreri de rău. Eu să spun un lucru, fac parte din generația care n-a făcut religie la școală. Eu am terminat școală în 89, în 90 eram în armată și de atunci încolo am început să acumulez cât pot de mult. Desfid pe oricine nu vede cât e de frumoasă o biserică. Îmi pare rău, realmente, o spun, uite, iau ca hot news, îmi pare rău pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și se agață de lipsa lor de cultură, crezând că toată lumea crede ca ei. Mă așteptam ca misiunea unui deputat de Vrancea să fie ridicarea poporului, nu batjocorirea lui. Poate că n-a călcat în Vrancea, nu știu, poate. Nu mă bag. Dar e rușinic, adică să dea drumul la un subiect care exact asta mai lipsea țării, că la dezbinat ne pricepem cel mai bine. Avem specialiști în dezbinări în toate partidele, în toate uniunile, la toate nivelurile și avem specialiști în unitatea poporului doar în fața altarului deocamdată. Pentru binele și unitatea poporului, fără minciună propagandistică și ideologizare, ar trebui să se țină ferm departe de a ataca biserica. E singurul spațiu în care oamenii mai vin cu nădejdea unității cu cerul. În rest, realmente, nicio critică a niciunei persoane nu mi se pare că poate atinge împărăția lui Dumnezeu și pe copii. Copiii sunt oamenii împărăției lui Dumnezeu. Bine că nu citesc toate postările adulților. S-ar lăsa de școală de rușinea vederii unor oameni cu școală că spun așa lucruri încălcite.
1: Părinte, îl am în emisiune pe doctorul Ovidiu Alexinski de la Iași, un psihiatru care lucrează în adicții. Știu că sunteți legați și de Iași și de domeniul său de activitate. Ce îi transmiteți?
2: Fruntea sus ca întotdeauna și curaj mai departe. Din nefericire simt înfrângerea unui întreg efort românesc de a desena o școală românească anti-alcool și antidrog și să știi că știu bine ce spun acum. Sper din toată inima să rezistăm și să nu depindem doar de finanțările de la stat, ci să depindem de modul ăsta extraordinar de puternic al medicinei psihiatrice românești, a colegilor terapeuți, de a sta împreună și de a face un front comun. Revin, de dragul unității care poate vindeca dezbinarea. Să știi că toată dependența asta de alcool, droguri, jocuri de noroc, e tot o lucrătură a dezbinării, dar nu avem curaj să recunoaștem. Cine vrea să dezbine un popor, îi fură virtuțile și bagă pe gât toate mizeriile.
1: Mulțumesc, părinte! Peste două săptămâni ne auzim.
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Da, domnule doctor, vă rog dacă aveți ceva de adăugat la finalul părintelui Constantin Necula.
3: Cunoaștem și eu, am odiat și la ultima conferință națională de psihiatrie, este o prezență în rândul nostru și cunoaște problematica chiar în profunzime de multe ori. Iar

0: zona de adicții este apropiat, de exemplu, de proiectul la Șuramic. El este președintele organizației, asociației care gestionează minunatul proiect de 30 de ani de la Șuramic, care ajută persoane și cu o dependență de alcool. Deci știi despre ce vorbește și da, sigur, fără doar și poate care dreptate, că e vorba de o multă dezbinare, de multă dezinformare și de multă viciere adevărului în ceea ce privește această problematică.
1: Ne întoarcem imediat, domnule doctor. Am și un mesaj de la un ascultător tot din Sibiu. O să vi-l citesc imediat după ce ascultăm această piesă cu Bad Heart. Așa cum ați auzit și la finalul rubricii, prieteni, săptămâna viitoare vom avea o emisiune în reluare, pentru că Bad Heart vine la Timișoara, la zilele Timișoarei. Mă voi duce acolo și încerc să fac un interviu cu ea. Bad Heart are o poveste foarte interesantă de consum și de ieșire din consum de droguri și este, din punctul meu de vedere, în acest moment, cea mai mare voce a bluzului mondial. Haideți să ascultăm o piesă nouă a ei, You Still Got Me, și ne întoarcem pentru finalul dialogului cu domnul doctor Ovidiu Alexinski.

0: Excepțional mesaj al lui Beth Hart, o supraviețuitoare, o cântăreață excepțională, o piesă dedicată soțului ei, omul care a salvat-o. Domnule doctor Alexinski, o să vorbim imediat și despre rolul familiei. Ne scrie domnul Răducan Ion din Sibiu și spune așa: bună dimineața și salutări de la Sibiu. Am pe cineva care face un tratament individualizat foarte important, dar nu renunță la țigări. Cât de mult este afectat procesul de vindecare? Ce putem face noi, cei din jurul ei? Înțeleg așadar că este vorba despre o doamnă. Puteți fi contactat, domnule doctor. Sănătate tuturor. Vă rog, domnule doctor.
1: Dependența de nicotină de țigări este una dintre dependențele, vă spuneam, cele mai importante. Dar este și una dintre cele mai tratabile și cu succes dependențe. Este adevărat că cu ajutor de specialitate. Altfel, rezultatele sunt dintre cele mai dezamăgitoare. Practic, la un an de zile, cineva care, dintr-o sută de oameni care vor să lase de fumat, practic doar până în 5-10% reușesc fără ajutor de specialitate. Lucrurile stau cu totul altfel atunci când beneficiază de un plan și de un management, plan de management terapeutic integrat. Este medicație specifică care acționează pe receptori acetilcolinici, există plasturi, există medicoterapie înlocuitoare de nicotină, există substanțe pe zona de dopamină, cum ar fi bupropiona, care sunt extrem de eficiente în abandonul de fumat și, bineînțeles, foarte important sunt terapiile cognitiv-comportamentale care, practic, spuneam că ajută persoana în acest proces al schimbării stilului de viață și al înlocuirii acestei suițe de gesturi pe care reprezintă fumatul cu lucruri totuși cu totul diferite și care nu-i pun în pericol sănătatea și uneori și viața. Sigur că da, noi ajutăm, aveam pacienți și am pacienți cu care vor să lase de fumat. De un azi am văzut un pacient care reușise, are 4 ani de când nu mai bea și a revenit la cabinet pentru că vrea să lase și de fumat și a început un tratament și în acest sens. Recomandarea actuală, nu știu dacă o să vă vin să cred, era un alt mit, este că nu e bine să te lași de amândouă în același timp. Este că este această codependență alcool, de exemplu.
0: Sau dacă te lași de fumat, te îngrași.
1: Sau așa, da.
0: Da.
1: Deci, nu, la recomandarea actuală este chiar contrar, este chiar recomandabil să le lași pe amândouă și alcoolul și țigara cât mai odată și cât mai repede cu putință. Iar asta cu îngrășatul la fel este un mit. Există oameni și nu puțin care chiar își trec pe o cu totul altă greutate, chiar uneori cad în greutate atunci când cad fumat, dar bineînțeles cu modificări, cu ajustări ale stilului de viață, un pic de sport, un pic de dietă, un pic, cunoscând faptul că dacă te lași de țigări, ai un apetit un pic crescut, că e nevoia aceea, gestul de a duce la gură, clar, și pofta este cu totul altă și gustul este cu totul altul, clar că poți să iei măsuri și în cadrul acestui plan terapeutic, astfel încât să nu în greutate.
0: Domnule doctor, haideți să răspundem și la întrebarea unde puteți fi contactat, pentru că bănuiesc că mai sunt și alți ascultători care vor să știe acest lucru.
1: Sigur, eu lucrez, activez la Institutul de Psihiatrie Socola și la clinica Nou Addict în Iași, cu mare drag pe cine
0: putem
1: ajuta. Eu împreună cu colegi, o sită de colegi extrem de experimentați și de buni, unul și unul, atât psihiatri, cât și psihologi, psihoterapeuți. Cu asta ne ocupăm și cu mare deschidere. Cine are nevoie poate să ne găsească.
0: Domnule doctor, în poveștile de succes de recuperare, ce au în comun persoanele care reușesc să-și refacă viața și să scape de dependență?
1: cred că o caracteristică foarte importantă este, i-aș spune elegantă în acitate, dar o să-i spun încăpățânare. Cred că oamenii care se încăpățânează să reușească o fac până la urmă. Adică chiar dacă pare greu pe această spirală a schimbării comunității,

0: momentul dacă te încăpățânezi, până la urmă reușești să scapi de ei. Că vorbim de țigară, că vorbim de alcool, că vorbim de drog. Sunt oameni care nu mai beau sau nu mai consumă, sau nu mai fumează de mulți, mulți ani și care și-au schimbat radical viața. Deci se poate. Sunt convins că veți afla asta și săptămâna viitoare la Timișoara.
1: Domnule doctor, spuneam de cei apropiați și dădeam exemplul lui Bret Hart. Cum poate interveni un prieten sau un părinte, ce să facă și ce să evite?
0: Întotdeauna este util și este de dorit o discuție cât se poate de sinceră și de deschisă legată de orice fel de problemă. Adică un părinte sau un prieten, dacă observă ceva când e la locul lui sau care poate pune în pericol, e bine să abordeze deschis subiectul. De foarte multe ori avem această reticență, dar poate nu e bine să ne dau idei sau să nu deschid subiectul, să nu deranjez sau poate mă înșel. Nu, dacă cred că ceva este bine de deschis, uite, mie mi se pare că te-ai schimbat, sau mie mi se pare că în ultima perioadă bei cam mult, sau mie mi se pare că nu fumezi foarte mult în ultima perioadă, ce se întâmplă, stresat, se întâmplă ceva, o problemă, adică lucrurile la modul ăsta trebuie, nu? Nu e nimic abscons, nu e nimic, știu, ocult în a discuta cu sinceritate despre ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult că vorbim de persoane apropiate, de familie, de prieteni.
1: Un fost dependent îmi povestea într-o emisiune mai de mult că foarte greu este de sărbători. Pentru că atunci mergi la masă, chiar în familie, în cei cu cei apropiați și spun, hai, bea și tu un pahar că nu se întâmplă nimic. Așa este, domnul doctor? Nu se întâmplă nimic dacă bei un pahar?
0: Nu, evident, nu. Uh-huh. Nu. Tot începe cu primul pahar de altfel.
1: Corect.
0: Tot este ori pescut, ori subscut. Romanii aveau întotdeauna dreptate. Mai bine să fii sub scut decât să fii adus acasă pe scut.
1: Corect.
0: Ideea este că nu, un pahar poate face diferența între a bea și a nu bea, la fel cum o țigară face diferența între a fuma și a nu fuma. O doză face diferența între a te droga și a nu te droga. Nu poți spui că mă droghez, dar mă droghez mai puțin. Sau fumez, dar fumez mai puțin. Până la urmă, nu-i tot. Acolo, un pahar luat nu că nu produce, poate declanșa, a deschide calea următoarelor. De altfel, de foarte multe ori, experiența arată că sunt persoane care și de la un pahar, chiar și după câteva ani de abstinență, un pahar a fost cel care a declanșat și regula spune că ajungi cel puțin la fel de jos ca ultima oară. Deci, foarte periculoasă această concepție că un pahar nu se întâmplă nimic dacă bei, că gata, te-ai vindecat. De fapt, de aici începe și drumul spre iad, e pavat cu intenții bune. Da? Dar nu e lucruri seducătoare ideea că gata, te-ai vindecat, ok, dar în ce sens? Pentru că dacă se declanșează din nou mecanismul și se activează memoria asta moleculară a consumului, poți ajunge foarte, foarte repede în punctul la care ai abandonat.
1: Și distrugi toată munca pe care, da, ai făcut-o atâția.
0: Este păcat. Uh-huh.
1: Domnule doctor, mulțumesc mult pentru această minunată emisiune pe care
0: eu
1: am făcut-o împreună.
0: Vă
1: doresc noapte bună, mulțumesc din suflet. A fost o emisiune de excepție. Mulțumesc mult, mult de tot. Mult de tot.
2: Pas către vise.
1: Invitatul nopții a fost medicul psihiatru, doctorul Ovidiu Alexinski, coordonatorul programelor No Addict. No Addict reprezintă un amestec de teorie și practică, educație, conferințe, simpozioane, cartea de medicina adicției singura din România, aceasta în domeniul teoretic, iar în practică am încercat să închidem centru cu colegii psihiatrii și psihologi. Evolution înseamnă experiență dobândită în urma educației până în prezent. Trebuie să stabilim unde să ajungi și care sunt pașii. Extindem zone de dezvoltare personală în schimbare.

Bogdan Ghebar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, ne-a vorbit la miezul problemei despre 10 dosare în ultima săptămână, în 9 județe și în București. În Telorman s-a descoperit o seră cu 63 de plante de cannabis, iar la Satu Mare 38 de kilograme de cannabis la petea în 100 de pungi în plafonul unei mașini. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, tata avea o vorbă că ziua unui om este în fiecare zi în care îi spui că îl iubești. Vreau să-i scot pe oameni de pe Facebook și să-i pun să citească lucruri fundamentale care se găsesc doar în cărți. În fața oricăror argumente împotriva cordialității cărții, ne pierdem sufletul.

Prieteni, luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. Inteligența artificială nu desfințează doar sarcini, poate elimina prima treaptă a unei cariere. Activitățile simple prin care debutanții învățau o profesie sunt preluate tot mai mult de inteligența artificială. Ce mai înseamnă un job pentru un tânăr care abia și-a încheiat studiile? Cum se formează discernământul profesional atunci când dispare perioada de ucenicie? Ce trebuie să schimbe universitățile, dar și angajatorii, și cât de pregătită este România pentru această transformare, se va discuta la serviciul de noapte cu Maria Țoghină împreună cu Victor Iancu, doctor în economie, consultant internațional de strategie și transformare de business, la Radio România Actualități, luni după știrile de la miezul nopții, o nouă ediție interactivă. Noi săptămâna viitoare vom difuza în reluare emisiunea cu doamna Monica Dan de la Aras. Vă reamintesc, prieteni, că această emisiune este transmisă live și pe Facebook la Radio România Actualități și serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și rămân acolo emisiunile. De asemenea, emisiunea va putea fi ascultată în reluare pe site-ul Radio România Actualități, www.romania-actualități.ro, la secțiunea podcast. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Mirela Drăgan, Oana Popescu, sărut mâna, mulțumesc! Marie Ungureanu, pentru producția acestei emisiuni și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună și ne adresați întrebări chiar și în timp de miez de noapte. Anca Iromeci pentru muzica Anca și muzica din această emisiune. Prieteni, mai sunt 29 de zile până la festivalul Blues in the Garden de la Dărmănești. O săptămână și o zi când puteți cumpăra abonamente reduse. Pe 23 august va cânta Justina Lee Brown, născută în Lagos, Nigeria, care a avut o viață care ar putea fi oricând un scenariu de film. Originară din Nigeria, Justina nu a uitat de unde a început drumul său și prin JL Baker Foundation susține lunar 30 de copii în țara natală, plătind pentru școală, cheltuieli medicale, hrană, cazare și alocație lunară pentru transportul acestora la școală și pentru întreținerea acasă. În fiecare an, 5 dintre acești copii primesc burse universitare, cei care doresc să-și continue studiile, sau burse de meserie pentru cei care aleg să se califice într-o meserie. Dragi prieteni, ascultăm o piesă, eu abia aștept să o cunosc la Dărmănești. Este unul din motivele pentru care merg în acest an, Justina Lee Brown, Tomorrow Never Come, o piesă care, în ciuda titlului, este optimistă și are un vers superb. Astăzi este cadoul nostru frumos. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună, păstrați-vă starea de veche.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat din nou pentru 6 august luarea unei decizii în dosarul pe care tot instituția l-a câștigat în primă instanță și care obligă guvernul la plata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Instanța Supremă. Curtea de Apel a mai stabilit tot atunci că guvernul trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie per zi de întârziere. Mai multe documente privind relația dintre România și India în domeniile educației și științei au fost semnate ieri la Palatul Cotroceni în prezența președinților celor două țări. Aceștia au subliniat totodată importanța dimensiunii economice bilaterale, după cum transmite redactorul Radio România Actualități, Oana Bâlă.
2: Cooperarea economică este un pilon important al parteneriatului extins româno-indian, a declarat președinta Indiei și a precizat că se fac eforturi pentru dublarea schimburilor economice bilaterale în următorii 3 ani.
3: Am agreat să ne creștem investițiile și încurajăm o colaborare mai apropiată între comunitățile de afaceri din ambele state. România este un partener important pentru India în UE.
2: Președintele Nicu Șordan a spus că în cadrul discuțiilor au fost abordate

0: și schimburile culturale și academice. De asemenea, au fost semnate o serie de acorduri bilaterale.
1: Primul rând între Universitatea București și Universitatea New Delhi pentru Catedra de Studii Indiene la Universitatea București, în oglindă cu Catedra de Civilizație Română la Universitatea New Delhi, și colaborarea în domeniul sportului, în care putem să găsim complementarități.
0: Cei doi președinți au discutat și despre teme aflate pe agenda internațională, reafirmându-și angajamentul comun pentru pace, dialog și respect pentru dreptul internațional.
2: Linia de contact pe firul 2 Săcueni-Roman-Galbeni a fost repusă sub tensiune, iar trenul care efectua ruta Suceava-Constanța a fost retras din zona accidentului în care a fost implicat și a fost garat la stația Galbeni la ora 23:59, informează CFR-SA potrivit Agerpres. Reamintim că garnitura operată de CFR Călători a intrat în coliziune aseară cu un autocamion pentru transportul cimentului la o trecere la nivel cu calea ferată situată între Săcueni-Roman și Galbeni. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că va discuta despre inteligența artificială cu omologul său chinez, Xi Jinping, cu ocazia vizitei acestuia în Statele Unite pe 24 septembrie. Vizita va avea loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China la începutul acestui an. În timp ce se afla la Beijing, președintele Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă. Președintele Xi vine pe 24 septembrie. Am discutat despre acest subiect, inteligența artificială, când am fost la Beijing și vom discuta din nou despre el, a declarat Donald Trump. Zilele acestea, în marja reuniunii ASEAN, secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul chinez de externe Wang Yi au discutat despre necesitatea identificării unor domenii de cooperare pentru a pregăti terenul unei vizite foarte pozitive, amintește agenția de presă Reuters. Datele meteo. Astăzi, vremea va fi în general instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Spre seară vor fi averse în capitală, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! La sediul Federației Române de Handbal s-au tras la sorți meciurile din semifinalele Supercupei României. La masculin, turneul va avea loc pe 21 și 22 august, iar în semifinale se vor întâlni Dinamo și Poli Timișoara, respectiv CSM București și HC Buzău. Turneul feminin se va disputa pe 22 și 23 august, iar meciurile din semifinale sunt CSM București Gloria Bistrița și SCM Râmnicu-Vâlcea Corona Brașov. Clubul italian AC Milan a anunțat că i-a prelungit contractul cu un an croatului Luka Modric. În vârstă de 41 de ani, Modric a ajuns la Milano vara trecută, după 13 ani la Real Madrid. În turul ciclist al Franței, ecuadorianul Richard Carapaz a câștigat etapa 18-a, 185 de kilometri în munții Alpi, între Voiron și Ossien-Marlet. Grupul tricoului galben a sosit la 4 minute și 35 de secunde de câștigător. Cu 3 etape înainte de finalul ediției, Tadej Pogacar are în continuare un avans de 4 minute și 32 de secunde în fruntea clasamentului, în fața belgianului Remco Evenepoel.
2: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
5: Bine v-am găsit! Șahul a fost multă vreme mai mult decât un joc. A fost disciplină, strategie, orgoliu național și uneori o formă tăcută de confruntare între lumi. În plin război rece, tabla cu 64 de pătrate a devenit un spațiu simbolic în care Statele Unite și Uniunea Sovietică își măsurau nu doar campionii, ci și sistemele, școlile de gândire și puterea de concentrare. Deschidem Smart Box. În 1972, la Reykjavik, americanul Bobby Fischer îl întâlnea pe Boris Spassky, campionul mondial sovietic. Meciul avea să fie numit Meciul Secolului, iar tensiunea lui depășea cu mult sala de joc. Fischer venea după un parcurs uluitor, cu victorii categorice în fața unor mari nume ale șahului sovietic și occidental. În fața lui Spassky, partida nu mai era doar despre rege, regină și pioni, era despre prestigiul unei epoci. Victoria lui Fischer a schimbat istoria șahului, a întrerupt dominația sovietică și a transformat un jucător excentric, genial și dificil într-un simbol al Occidentului. Dar, poate mai important, a arătat lumii cât de mult poate

0: spune un joc despre inteligență, răbdare, intuiție și capacitatea omului de a vedea cu multe mutări înainte. 25 de ani mai târziu, eșahul avea să devină din nou scena unei mari întrebări. De data aceasta, omul nu mai juca împotriva unui rival politic, ci împotriva unei mașini. În 1997, Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari șahiști ai lumii, pierdea meciul cu Deep Blue, supercomputerul IBM. Pentru mulți, acel moment a fost prima demonstrație spectaculoasă că inteligența artificială poate intra pe terenul gândirii strategice. În ediția de azi este vorba despre cercetare, despre felul în care curiozitatea, competiția și tehnologia împing lumea înainte, mutare cu mutare.
1: Iată, vedem primele calculatoare făcute la Timișoara.
2: La Timișoara, asta mare de aici, din 1961.
1: Dar la ce vine Egipt?
2: Mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara.
3: Trebuie să ai și o anumită expertiză pentru a putea construi aceste sisteme robotice, pentru a le putea asambla într-un mod care are sens și pentru a programa inteligența artificială ca să și folosească aceste resurse într-un mod optim.
0: Cu detalii revin în câteva minute.
4: Smartbox.

0: Smart Box de vacanță la Radio România Actualități. Uneori, viitorul nu ne duce înainte, ci ne ajută să ne întoarcem foarte departe în timp, aproape 2000 de ani mai exact. Papirusurile carbonizate de erupția Vezuviului, atât de fragile încât nu puteau fi desfăcute fără să fie transformate în praf, încep să fie citite cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii nu le deschid cu mâna, ci le parcurg digital strat cu strat. Scanările cu raze X reconstruiesc interiorul sulurilor, iar modelele AI caută urme fine de cerneală ascunse în papirusul ars. Așa revine la lumină texte grecești despre etică, artă, comportament uman, idei pe care istoria le credea pierdute. Este una dintre acele situații în care tehnologia nu înlocuiește memoria, ci o recuperează. Fiecare epocă își construiește propriile instrumente pentru a înțelege lumea. În România, un astfel de instrument a apărut la Timișoara într-o perioadă în care calculatorul nu încăpea într-un buzunar, ci ocupa o cameră întreagă. Mecipt 1, mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara, era alcătuit din tuburi electronice, fire, relee, bandă perforată și foarte multă ingeniozitate. Apoi a venit Mecipt 2, pasul următor, construit cu tranzistoare, memorie pe inele de ferită, o tehnologie folosită înainte ca memoria electronică modernă să devină standard. Dincolo de cifre și componente, aceste mașini au însemnat începutul unei școli de calculatoare, de programare și de cercetare aplicată. Radu Cacuci pentru Smart Box.
1: Iată, vedem primele calculatoare făcute la Timișoara.
2: La Timișoara, asta mare de aici, din 1961.
1: Dar la ce vine Egipt?
2: Mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara.
1: Cel de aici cu voltmetru, cu
2: asta este,
1: lâmpile.
2: Acolo e calculatorul unde sunt panourile cu lămpi. Sunt 4 panouri, 2 sunt expuse și 2 sunt în depozit. Și asta este consola de operare. Consola de operare merge acolo pe panoul ăla, se văd biții de memorie și se programează bit cu bit. Se scrie adresa de memorie bit cu bit acolo unde scrie RAI și sus se introduce valoarea din memorie și se poate vedea valoarea din memorie și se poate introduce.
1: Practic, la ce folosea? Ce calculam? 1 plus 1?
2: De exemplu, 1 plus 1, da, deci e un calculator computer Turing complet, în sensul că poate să execute orice algoritm, deci e un calculator adevărat. La început era programat așa, bit cu bit, după aceea au adăugat o mașină de scris modificată ca să preia impulsuri electrice, deci ca tastatură, și o imprimantă pentru output. Deci nu se punea problema pe vremea aia de ecrane, nu. De imprimantă se scoteau rezultatele. Memoria lui internă, pe panoul ăsta, este de 1024 de adrese. Au adăugat mai târziu o memorie externă pe tambur de 4 kilo-octeți.
1: 50 de operații pe secundă, 30 de kilometri de fire de legătură, da. 100 de mii de lipituri conexiuni, da. Iată, la toate
2: și
1: lămpile
2: 2000
1: astea.
2: De lămpi,
1: 2000 de lămpi. Un calculator de ăsta, cam unde și avea locul?
2: Era într-o cameră, ocupa o cameră întreagă la Politehnică, acolo a fost făcut. E primul calculator realizat într-o instituție de învățământ din România, e al doilea calculator realizat în România, după cel de la București, la Institutul de Fizică. Au adăugat memoria aia primită de la unguri. Ungurii aveau memoriile astea de la externe, de la ruși, tehnologia, nu știu dacă erau făcute de ei sau...
1: Dulapurile alea erau...
2: Nu, ăla, memoria e un motor mare acolo, multe capete de citire cu multe track-uri diferite și un tambur magnetizat pe care se scria și se ștergea informația.
1: Consuma mult curent?
2: Foarte mult curent. Vă dați seama, toate lămpile astea.
1: Un alt calculator interesant de la Timișoara?
2: Mecipt 2, versiunea a doua a calculatorului Mecipt, realizată de data asta nu cu lămpi, ci cu tranzistori, care a fost foarte folositor pentru că pe el s-au realizat calculele pentru structurile de rezistență de la barajul Vidraru și de la cupola Romexpo. După ce cupola s-a dărâmat de la Romexpo din București, a trebuit refăcută și regândită și au făcut calcule pentru structura ei pe calculatorul ăsta.
1: Și un astfel de calculator cât gândea?
2: Gândea. Deci pe vremea aia nu exista conceptul ăsta de a executa un program, de a folosi un program în timp real. Și un program era scris, după care era introdus în mașină, mașina se apuca, în sensul că odată dată se execută un program, așteptăm cât e nevoie, jumătate de oră, o oră, o zi, să termine execuția, să scoată tot. De obicei, rezultatele se printau pe o imprimantă. Când se termina, puteai să execuți un alt program. Nu era multitasking, nu era timp real, totul era într-un alt fel de timp, mai lung.
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Când vorbim despre viitor, ne gândim adesea la lucruri spectaculoase, aflate undeva departe. Orașe inteligente, energie curată, materiale noi, tehnologii care ne schimbă viața. În realitate, multe dintre aceste transformări încep discret în laboratoare, acolo unde cercetătorii testează idei, greșesc, reiau, rafinează și mută lumea pas cu pas mai aproape de soluțiile de mâine. Invitatul nostru este dr. Virgil Andrei, cercetător român și profesor asistent la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore. Format la Berlin și Cambridge, lucrează într-un domeniu în care viitorul nu mai este o promisiune îndepărtată, ci începe să prindă formă prin materiale noi, energie curată și soluții care pot schimba felul în care trăim. Domnule profesor, privind în urmă, unde a început cu adevărat drumul dumneavoastră spre știință?
1: Încă de când eram copil, îmi plăcea să mă joc cu jucării electrice, să le descompun, să văd ce e în interior, să încerc să le repar. Nu prea funcționa.

0: asta foarte bine, însă aveam pasiunea aia de a vedea cum funcționează lucrurile, de a face experimente, de a repara. S-a tradus mai departe și în pasiunea pentru știință. Am fost interesat în chimie, în fizică și după aia am continuat să fac asta și mai departe.
1: Unde se vede diferența dintre un elev foarte bun și un viitor cercetător?
0: Cred că asta este mai mult legat de pasiunea de a descoperi, de a inventa, să zic așa. În câmpul nostru putem să vorbim de invenții, de a descoperi ceva complet nou, dar putem să vorbim și de inovații, de a combina niște idei care sunt deja prezente într-un mod original în care să obținem un rezultat interesant. Pentru mine, să am ocazia să fac asta la laborator a fost mai mult ca o plăcere.
1: Au trecut câțiva ani de la discuția noastră despre frunzele artificiale. Unde se află astăzi cercetarea dumneavoastră față de acel moment?
0: Cu 4 ani în urmă, noi demonstrasem că putem să obținem o frunză artificială care poate să plutească pe apă și să obțină hidrogen și oxigen din apă. Între timp, am încercat să explorăm alte reacții care să ne ajute să obținem produși mai valoroși. De exemplu, în ultimii ani am dezvoltat tehnologii care pot produce deșeuri industriale și produse secundare industriale pentru a obține chimicale cu valoare adăugată, care pot fi folosite, de exemplu, în industria farmaceutică sau pentru cosmetice. Am lucrat în continuare și să continuăm să îmbunătățim scala acestor experimente. În ultimii ani am dezvoltat și sisteme la scară mai largă. Deci, înainte, noi aveam aceste prototipuri micuțe, care aveau 100 de centimetri pătrați. În ultimii ani am reușit să asamblăm un reactor de 1 metru pătrat, care iarăși poate să producă aceste chimicale la o scară mai largă și am mai aplicat în ultimii ani pentru diverse surse de finanțare pentru a putea să ducem această tehnologie mai departe. Sperăm că în curând vom putea să obținem poate un prototip de câțiva metri pătrați care deja ar putea să demonstreze aplicații industriale.
1: Într-un centru internațional puternic, cât de mult contează infrastructura? Există o diferență clară între felul în care se face cercetare aplicată în Singapore și felul în care se lucrează de multe ori în România?
0: Din punct de vedere al instrumentelor și al finanțării, Singapore este un loc minunat pentru a face cercetare, pentru că aici se pune foarte mult accentul pe cercetare, pe dezvoltarea a tehnologiilor care o să fie utile pentru Singapore, pentru țară. Singapore are câteva probleme esențiale. Ei au o suprafață mică, ei nu au multe surse de apă potabilă, în același timp nu au resurse naturale, resurse energetice. Și atunci pentru ei este esențial să dezvoltă tehnologii care pot să facă, de exemplu, combustibili regenerabili sau să folosească lumina solară, să folosească lumina naturală pentru a produce electricitate sau, de exemplu, să creeze lacuri artificiale unde pot să stocheze apa de ploaie. Ei au pus iarăși un accent pe partea asta de a aduce tehnologiile mai neobișnuite de la stadiul de prototip de laborator în aplicații. De exemplu, am fost surprins să știu acum câțiva ani că noi dezvoltam aceste frunze artificiale de 100 de centimetri pătrați, în timp ce ei deja construiau farme solare, de panouri solare, de kilometri pătrați. Și asta pentru a asigura energie și pentru a nu folosi spațiul util. Din punctul de vedere al cercetării, pentru a putea dezvolta aceste dispozitive, ai nevoie de un anumit nivel de finanțare, ai nevoie de un anumit nivel de echipament. Ceea ce e special pentru Singapore este că ei iarăși pun foarte multe resurse pentru dezvoltarea tehnologiilor care pot fi utile pentru națiune, pentru securitatea energetică sau securitatea apei potabile. Asta înseamnă că ei nu pun doar resurse pentru a demonstra ceva la nivel de laborator, la nivel de prototip, însă ei chiar vor să aduci tehnologia asta spre aplicații. Și de aceea, resursele pe care le avem noi disponibile aici sunt chiar mai dezvoltate decât, nu știu, ce ai găsit în alte părți, chiar și la Cambridge, pentru că aici, iarăși, accentul nu se pune doar pe a face o demonstrație la nivel restrâns, însă trebuie să ai capabilitatea să construiești aceste dispozitive la o scară mai largă ca să le testezi și să vezi cum să funcționeze în condiții reale.
1: Ce ar trebui să învățăm din universitățile mari ale lumii ca să apropiem mai mult cercetarea de aplicațiile concrete?
0: În primul rând că cercetarea are nevoie de finanțare serioasă pentru a putea face un anumit nivel de experimente și pentru a putea aduce un anumit tip de rezultate. Pe lângă asta este foarte important să avem încredere în tinerii cercetători și să le dăm ocazia de a folosi aceste instrumente și de a-și testa.

0: testa ideile, pentru că asta este un lucru pe care se pune mult accent în multe alte universități. Trebuie să le dăm copiilor, studenților, tineri, care au o groază de idei, trebuie să le dăm oportunitatea de a testa aceste idei și a vedea care dintre ele funcționează și care nu funcționează. Și majoritatea nu o să funcționeze, însă de obicei cele care funcționează sunt mult mai originale decât ceva ce a fost făcut și refăcut de multe ori.
1: Credeți că celor care pornesc acum pe drumul ăsta al științei și cercetările este mai greu sau mai ușor decât v-a fost dumneavoastră la început?
0: O întrebare bună.
1: Toată tehnologia asta modernă acum, accesul la informație mai facil decât era în urmă cu mult timp, îi ajută să-și descopere pasiunile?
0: În ziua de astăzi, inteligența artificială nu prea ajută cu creativitatea studenților. Mă uit și la studenții mei și le spun de multe ori, hai, încercați să gândiți sau să scrieți asta, sau să spuneți asta, sau să prezentați în cuvintele voastre, și de multe ori se duc la ChatGPT sau se duc la AI și întreabă, ok, cum ar trebui să formulez asta. Și asta cred că nu îi ajută, adică, sigur, ChatGPT poate să dea un răspuns cât de cât de bun simți, însă se vede diferența, se vede că nu este aceeași gândire, ideile nu sunt sintetizate în același fel. De asta mi-e frică că, într-un fel, studenții din ziua de astăzi s-ar putea să uite cum să gândească, cum să formuleze un argument, cum să structureze un text. Și am avut exemple de genul ăsta unde am niște studenți care sunt foarte buni în laborator, însă au probleme să exprime ce au făcut în scris. Cel puțin pe vremea noastră, cum am început eu să sun cu studenții mei ca un bunic și acum le zic că pe vremea mea lumea folosea Google și după aceea căutai să vezi dacă referințele sunt corecte și mai citeai tu pe lângă. Da, mi-e frică un pic că în ziua de astăzi studenții vor pierde acea abilitate de a verifica și de a discerne între ce este adevărat și ce este halucinarea AI-ului.
1: Și cu toate acestea, algoritmii ajută în cercetare, creează acele shortcut-uri, nu?
0: În principiu, asta este una dintre marile direcții de cercetare din ziua de astăzi. Sunt multe grupe care încearcă să folosească sisteme robotice combinate cu inteligența artificială pentru a automatiza tot procesul de cercetare. În loc să avem un doctorand lucrând la un experiment timp de 4 ani, lăsăm robotul să funcționeze o săptămână și obține aceleași rezultate. Acum, problema este că sunt foarte multe grupe de cercetare, inclusiv noi înșine, care sunt interesate în direcția asta, însă trebuie să ai și o anumită expertiză pentru a putea construi aceste sisteme robotice, pentru a le putea asambla într-un mod care are sens și pentru a programa inteligența artificială ca să și folosească aceste resurse într-un mod optim.
1: Deci omul va rămâne relevant mult timp de acum încolo.
0: Cel puțin până laboratorul este asamblat.
1: Smartbox a ajuns la final. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smartbox.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
3: Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfonii cu Popescu. Cum s-ar zice, fuse și seduse, Consiliul Nord-Atlantic la nivel de șef de stat și de guvern, altfel spus, summitul NATO, desfășurat la Ankara în zilele de 7 și 8 iulie. Înaintea reuniunii, aproape toți cei implicați erau extrem de încordați, gândindu-se mai ales la poziția Statelor Unite, supărate că, în opinia lor, europenii nu au acordat un sprijin corespunzător în confruntarea cu Iranul. Dar reuniunea a trecut, iar participanții dădeau impresia că sunt mult mai relaxați la final. Probabil, sau mai ales pentru că în declarația finală adoptată în a doua zi a summitului, se reafirma angajamentul pentru apărarea colectivă, conform articolului 5 al tratatului de la Washington și pentru relația transatlantică, precum și angajamentul față de abordarea de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare. Și aș mai adăuga acum în deschiderea emisiunii o declarație care ne privește și pe noi, adoptată în marja summitului, intenția de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Sunt 9 state care și-au anunțat această intenție, am să le spun acum: Canada, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina. Vom încerca să înțelegem la ce dezvoltări ne putem aștepta în perioada post-summit, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră din această seară. Domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
3: Și domnul general în rezervă, Alexandru Grumaz. Bună seara, domnule general!
5: Bună seara și mulțumesc la fel pentru invit. Pe salut pe domnul profesor Lefter!
3: Domnule profesor, mai pestriți sau nu peisajul după summit?
4: Sunteți foarte plastic și în același timp glumeț, domnule Popescu, nu știu că pestriți e cel mai bun calificativ. Am urmărit cu mare atenție rezumatul pe care l-ați făcut acestor zile de summit NATO de la Ankara și ați folosit termeni și mai puțin literari, asta e specialitatea mea de obicei. Ați vorbit despre starea de tensiune de dinainte de summit și de relaxarea de după. Foarte corect observații și aș spune că evaluările sau anticipările privitoare la această reuniune la vârf al NATO, care au fost uneori foarte stridente, nu știu dacă nu pestrițe, pitorești, poate este, l-am auzit, nu numai, am auzit nu numai pe comentatorii din mass media, dar și pe fostul președinte român, Traian Băsescu, spunând că este cel mai important summit NATO de nu știu când încoace. Și aș spune că aceste așteptări sau aceste anticipări pe note foarte acute, exagerate acute, de fapt se bazau pe o posibilă degradare a relațiilor în interiorul Organizației Pactului Nord-Atlantic, căci, cum știm, dumneavoastră ați spus poziția Statelor Unite, de fapt e vorba despre acest personaj cu totul special, pitoresc, opestrit, care este Donald Trump. El poate lua poziții politice, geopolitice, bruște, ciudate, pitorești, se răzgândește și amenințările lui adresate mai des partenerilor occidentali, euroatlantici, decât adversarilor, dacă s-ar traduce în practică, ar fi putut duce la niște consecințe teribile. Dar acum, nu, deși Trump și-a jucat rolul, l-a mai amenințat odată de două, de trei ori, a mai pomenit Groenlanda, s-a arătat nemulțumit că n-a fost sprijinit de către partenerii din NATO pe subiectul iranian, însă acolo atacul a fost declanșat de Statele Unite împreună cu Israel, fără informarea partenerilor. După toate aceste lucruri, totuși, atmosfera s-a calmat, a apărut să predomine diplomația, Trump a fost și el mai prietenos, chiar galant, acolo unde se arătase mai aspru zilele trecute. Și deci suntem într-un moment în care putem spune că așteptările acestea stridente au fost cu totul exagerate. Sigur, dacă s-ar întâmpla ceva grav la acest summit, atunci n-am fi putut spune acum asta. Însă e de observat că ceea ce era în joc, să spunem, la acest summit, nu era atât ceva pozitiv de avans al Organizației Pactului Nord-Atlantic, cât pericolul unui fel de colaps intern. Bun, nu se poate produce chiar un colaps intern așa ușor, lucrurile sunt prea complicate. Suntem unde suntem, mergem înainte și când voi reveni aș pune accentul mai degrabă pe dimensiunile tehnice, strategice, dezvoltările acestea pe care le-ați menționat de asemenea, privitoare la înzestrări și

0: finanțări, adică lucruri practice privitoare la funcționarea NATO.
1: Domnule general, aceeași întrebare văzută din perspectiva dumneavoastră ca om cu tehnica în spate, tehnica militară.
2: Am spus zilele astea la o televiziune de știri că succesul de la Ankara se măsoară astăzi nu în ceea ce se va construi, ci în ceea ce nu se va dărâma instituțional. Răspunsul la această afirmație este că NATO nu s-a răsturnat instituțional la Ankara, dar s-a răsturnat simbolic și asta este poate mai grav. Summitul va rămâne în istorie ca momentul în care alianța fondată pe primatul democrațiilor liberare și-a ținut reuniunea de vârf în capitala celui mai autoritar membru al său, cu un președinte american care a declarat senin că nici n-ar fi venit dacă gazda ar fi fost alta. Summitul a intrat în faza în care diplomația a făcut loc industriei de război. Zeci de miliarde pentru armament, negocieri tensionate între alianți și un Donald Trump decis să rescrie raportul de forțe din interiorul NATO. Răsturnarea e vizibilă în trei planuri. Primul, axa Trump-Erdogan a înlocuit axa transatlantică clasică. Cei doi protagoniști ai summitului sunt liderii care și-au impus preferințele personale pentru interesul național în politica externă și sunt lideri mulțumiți să modeleze politica prin procese deliberative sau instituționale. Al doilea, Erdogan câștigă indiferent de rezultat. Analiza e aproape unanimă. Situația geopolitică îl favorizează atât de mult pe președintele turc, încât ieșirea lui în calitate de câștigător este evidentă. Oricare ar fi dezvoltământul acestui summit și am văzut foarte bine ce s-a întâmplat la final. Turcia, an la rând, copil o problemă al alianței, S-400, blocarea Suedei, doctrina Mavii Vatan, adică pavlie albastră, a devenit brusc indispensabilă. E clar că obiectivele doctrinei Mavii Vatan sunt transformarea Turciei într-o putere navală dominantă, controlul rudelor energetice și a resurselor de hidrocarburi offshore, contestarea revendicărilor maritime ale Greciei și a Republicii Cipru, consolidarea influenței Ankarei în Marea Neagră și Mediterana. Deci, e clar, lucrurile astea sunt evidente. Al treilea, Trump a transformat summitul în scena personală pentru fondul unui război redeschis. S-a declarat foarte dezamăgit de alianță, a reluat Elman Groenlandei, a umilit public pe Meloni și, lovitură de teatru, a declarat chiar că de la Ankara, că armistițiul cu Iranul este mort după ce SUA a lovit 80 de ținte. Declarația finală a acestui summit, și vă spun sincer, trebuie privită, trebuie citită în următorii termeni. Scurtă, minimalistă, dar cu esențialul salvat. Proiectul declarației finale este mai scurt decât cele adoptate în anii anteriori și cuprinde doar 6 puncte. Documentul reafirmă angajamentul statelor membre față de articolul 5. Asta este esențial.
1: Da, e în primul paragraf.
2: Da, privind apărarea colectivă și precizează, iarăși esențial pentru Est, că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung pentru NATO și mai subliniază că Iranul nu trebuie să dominească arme nucleare, ceea ce este extrem de corect. Ambasadorii tuturor statelor membre au aprobat declarația care reafirmă un angajament de nesuficient față de apărarea colectivă. Cam atâta.
1: Da. Vă propun acum să urmărim o corespondență a colegei mele, Oana Bâlă, care a fost la Ankara, cu sinteza câtorva dintre idei, inclusiv din perspectivă românească. Oana Bâlă.
3: Liderii țărilor membre NATO și-au reafirmat la Ankara angajamentul de neclintit pentru apărarea colectivă. În declarația finală a summitului se arată că unitatea, solidaritatea și puterea colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei 1 miliard de cetățeni ai alianței. Aliații au anunțat și noi achiziții în domeniul apărării în valoare de 50 de miliarde de dolari, reafirmându-și sprijinul neclintit pentru Ucraina. Ei subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. România a fost reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a precizat că reuniunea NATO de la Ankara a fost una de etapă axată pe stadiul

0: sprijinul implementării angajamentelor asumate de țările membre privind cheltuielile pentru apărare. Potrivit acestuia, aliații au discutat despre cum poate fi grăbit procesul de transfer al banilor în echipamente militare și ce trebuie făcut ca aceste echipamente să fie livrate la timp. Șeful statului a amintit și faptul că România s-a alăturat declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, care va avea un birou în țara noastră, fiind concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în rândul țărilor membre.
1: Dacă vorbim de România, România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Și important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și discuția despre cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
0: Un alt aspect important este reafirmarea faptului că Rusia continuă să reprezinte o amenințare la adresa alianței. Șeful statului a mai afirmat că le-a solicitat partenerilor să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova și a vorbit despre importanța Mării Negre din perspectivă militară și energetică.
2: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, ziceați de chestiuni tehnice. Iată, un exemplu direct. Banii, cu cifre.
3: Da, sigur, sigur. Și noastră, și corespondenta noastră, bineînțeles și domnul general Grumaz, ați menționat ceea ce eu anticipam, sau de fapt dumneavoastră ați prezentat mai întâi în deschiderea emisiunii, și anume punctele acestea pe care și președintele Nicu Ciordan le-a accentuat, și anume constituirea unor noi forme de asociere pentru finanțarea anumitor înzestrări, înființarea acestei bănci pentru apărare, securitate și reziliență, accentul puternic pe chestiunile tehnice de înzestrare legate de Marea Neagră, mandat extins pentru grupul operativ pentru combaterea minelor marine la Marea Neagră, așa numitul Mine Countermeasures Black Sea Task Group, și proiectul de achiziții de drone, NATO Drone Edge, Edge însemnând margine, granița de est, deci un accent pe zona noastră. Acum, înțeleg foarte bine sensul celor spuse de dumneavoastră, domnule general, privitor la Turcia, poziția foarte, cum să-i spunem, favorabilă în acest moment a Turciei în întregul sistem, în această rețea de relații, echilibre, dezechilibre, care formează până la urmă, iată, un echilibru totuși stabil al NATO. Cu Donald Trump la Casa Albă, dictatorii, ca să mă refer generic la categorie, nu s-au simțit rău, pentru că Trump este tranzacțional, dispus să discute cu oricine, și în conjuncturile tensionate, în raporturile cu partenerii vest și central europeni și cu Canada, deci cu restul NATO, era oarecum firesc ca el să se arate favorabil gazdei. Apropo, desfășurarea la Ankara ține de rotația acestor summituri, acestor întâlniri la vârf ale NATO pe rând în statele membre. Turcia acum profitând sigur la maximum și speculând conjunctura aceasta turbulentă a Orientului Mijlociu, a stimulat, a încurajat Turcia și reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, cum știm, cu reprezentanții zonei

pacientului apropiat, și mijlociu, în așa fel încât, într-adevăr, sigur, Turcia este foarte bine, dar cred că ar fi ieșit oricum bine în momentul în care rotația a făcut să se ajungă la Ankara sau undeva în Turcia pentru desfășurarea summitului. Finanțări, să vedem ce rol va avea această bancă, poate deveni interesantă, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, faptul că noi vom

0: cântărite, văzut și analitic în acest moment și în ce fel se vor aplica, în ce fel se vor mobiliza fonduri pentru achiziții de drone, pentru combaterea formelor acestora noi de dirijare și de depășirea vechilor praguri tehnice care pot constitui amenințări importante. Am avut și cazul recent Constanța. Totul ține de același buchet complicat de teme, subteme geopolitice și de securitate.
1: Domnule general Grumaz, iată, până la urmă se mobilizează banii, se face și bancă sau, mă rog, există și alte forme de colaborare financiară. Din experiența noastră și cea pe care ați avut-o inclusiv în Statele Unite, cum se pot reduce termenele de livrare a unor echipamente complicate, gen rachete? Iată, ca să dăm un exemplu, cancelarul Germaniei spunea astăzi în Bundestag că, din punctul său de vedere, a fost un summit foarte bun și că vor lua din Statele Unite rachete Tomahawk.
2: A fost un summit foarte bun, să fie foarte clar lucrul ăsta. Este evident, nu s-a inversat logica instituțională a NATO, ba dimpotrivă s-a accentuat rolul articolului 5. Dom'le, ceea ce în România câștigă este vorba de acele conducte pe care consilierii domnului președinte n-au reușit să le explice. Președintele nu trebuie să fie un om care să cunoască toate problemele. Președintele trebuie să fie informat cu ceea ce trebuie și cu ceea ce a discutat la NATO. Există o regulă veche a logisticii militare pe care eu am învățat-o în Statele Unite și el este atribuită generalului american Omar Bradley. Amatorii discută strategie, profesioniștii discută logistică. Iar în interiorul logisticii există o ierarhie brutală. Fără muniție nu poți lupta, dar fără combustibil nu poți nici măcar ajunge la luptă.
1: Să le spunem, domn general, să le spunem la ascultători, este vorba de acele conducte de petrol, exact, să spunem, care ele existau în timpul războiului rece în Europa de Vest și exact, care acum se discută să fie aduse până la noi și Turcia.
2: Meu. Decizia luată la summitul la Ankara extinde spre Est această rețea de combustibil a Alianței, un proiect evaluat la 28-30 de miliarde de dolari pe două decenii. Cea mai mare investiție din istoria organizației și trebuie să fim mândri că geografia ne-a permis să fim în acest plan. Lecția a început în 1944, că lumea nu înțelege, și spaima anului 1950. Povestea începe cu multe lucruri în NATO, cu o traumă americană. În vara la 1944, ofensiva aliată prin Franța s-a oprit nu din cauza Wehrmachtului, ci din cauza benzinei. Diviziile blindate a lui Patton consumau mai mult decât puteau transporta camioanele Red Bull Express de pe plajele Normandiei. La soluția improvizată atunci a apărut conducta Pluto, trasă pe sub canalul Mânecii, și liniile de conducte întinse în grabă în urma frontului, care au devenit o doctrină. Când în 1950 a izbucnit războiul din Coreea, acesta a convins că Occidentul, o invazie sovietică în Europa, este o posibilitate reală. Planificatorii NATO au știut exact ce le lipsea. Nu doar divizii și avioane, ci kilometri de țeavă. Așa s-a născut, începând cu 1952-1953, NATO Pipeline System. În realitate, o familie de rețele naționale și multinaționale finanțate prin programul comun de infrastructură al Alianței. Piesa centrală era și rămâne Central Europe Pipeline System. Mii de kilometri de conducte îngropate la 80 de centimetri în pământ, care leagă porturile Atlanticului și ale Mării Nordului, Le Havre, Anvers, Rotterdam, de depozitele și aerodromurile din Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania de Vest. În jurul lui s-a construit sistemul satelit, rețeaua nord-europeană din Danemarca și nordul Germaniei, sistemele din Norvegia, Italia, Germania și Turcia, retare rețeaua britanică. Logica era limpede și rămâne valabilă. Cisterna rutieră și trenul de combustibil sunt lente, consumă la rândul lor carbon.

0: an și sunt ținte ideale.
1: Vulnerabile, da.
0: În deceniile războiului rece, sistemul a funcționat ca o poliță de asigurare tăcută, a supraviețuit chiar și retragerii Franței din structura militară integrată. În 1966, conductele de pe teritoriul francez au contribuit să pompeze dovadă că interesul logistic bate orgoliu politic. În 1991 însă a urmat ceea ce pentru toată lumea apărarea europeană a însemnat amnezia. Adică da. Rețeaua a fost parțial comercializată și a acoperit costurile prin operarea pompând cherosen civil către aeroporturile din Frankfurt, Schiphol, Bruxelles și Luxemburg. O reconversie ingenioasă care a ținut sistemul în viață, da. Dar a înghețat geografia. Deci, domnilor, ce apreciază România la ora actuală prin acest sistem de conducte este extraordinar și ăsta o datorăm și poziției României la negocierile de la Bruxelles și pozițiilor Poloniei, dar și pozițiilor Turciei, care a implementat acest sistem și a dorit să facă o astfel de conductă care să plece din Turcia să oprească în nordul Europei.
1: Domnule profesor, domnule general, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, într-o frază de la fiecare, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii noștri după acest summit? Ce să rețină? Domnule profesor Ion Bogdan Lefter.
2: Cred că trebuie să transmitem o concluzie pozitivă, de calm, într-o perioadă atât de dificilă în care toată lumea e îngrijorată pe diverse subiecte, inclusiv geopolitic, geostrategic. Summitul de la Ankara, cu toate cele pe care am apucat noi să le spunem și destule altele care sunt de adăugat, cred că poate contribui la calmarea spiritelor și e foarte important să nu fim în continuare tensionați, istericalele din politica internă fac rău societății românești. Acum avem un mesaj de calm, de continuitate pozitivă.
1: Domnule general Alexandru Grumaz.
0: Deci summitul de la Ankara a marcat trecerea de la gestionarea crizei la construirea unui NATO mai puternic. 3.0, să-i zicem, cum i-a spus Hexet, secretarul de război al Statelor Unite, da. Un NATO mai autonom pe termen lung. Nu a fost un summit revoluționar, cum au zis unii, în sensul extinderii sau unor decizii dramatice, ci unul de consolidare și adaptare a unei alianții care își va aplica în continuare articolul 5. Rusia e principalul inamic și asta nu e pe termen scurt, e pe termen lung.
1: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, domnule general Alexandru Grumaz, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa și astăzi seară la Euroatlantica, emisiunea aflată la final. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine. Rămâneți cu Radio România Actualități.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat ieri memorandumul privind organizarea concursului pentru ocuparea 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Potrivit unui comunicat, unitatea spitalicească se confruntă cu o situație extrem de gravă la nivelul secțiilor, deoarece din cauza fluctuațiilor de personal nu poate asigura spitalizarea bebelușilor care au nevoie de îngrijire urgentă. Ministrul interimar al Sănătății, Cecea Atila, atrage atenția că spitalele din întreaga țară continuă să funcționeze cu un deficit critic de personal, iar deblocarea celor 22 de posturi la Marie Curie nu poate reprezenta răspunsul la nevoile întregului sistem. Secția de nou-născuți a Spitalului de Copii din Timișoara și-a mărit între timp numărul de paturi, a primit aparate moderne de investigație, iar cadrele medicale urmează cursuri de formare în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Astfel, cei aproape 1000 de bebeluși cu boli grave internați anual vor primi cele mai bune tratamente, i-a spus corespondentei noastre Alina Bujancă, managerul spitalului Mihai Gafencu.
2: Această investiție este un, să zic așa, al doilea pas, pentru că secțiile de nou-născuți din țară au mai avut și au beneficiat constant de două proiecte în urmă cu peste 10 ani, iar între timp mai multe ONG-uri au tot dotat datorită acestor cifre alarmante, care de fapt înseamnă costuri majore pentru următoarea decadă de viață a acestor nou-născuți. Avem o rată a mortalității infantile încă extrem de mare față de media UE.
1: Pe litoral, Salva Maria a arborat ieri steagul roșu pe toate plajele. Intrarea în apă a fost strict interzisă din cauza mării extrem de agitate, cu valuri uriașe și curenți periculoși, ne-au transmis colegii de la Radio Constanța. Tot pe litoral, un fenomen pare să ia amploare anul acesta. Cazările la negru câștigă tot mai mult teren, după ce s-a decis reducerea voucherelor de vacanță, dar și pe fondul scăderii puterii de cumpărare. Avertismentul vine de la Federația Industriei Hoteliere din România, care estimează o explozie a numărului de cazări nedeclarate. Simona Constantinescu, președintele Federației, explică de ce unitățile de cazare din zona gri au prețuri mult mai mici.
3: Diferența între un tarif la hotel și un tarif la un apartament care nu